0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.
2: Montana. You know what it is.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM.
2: Shine bright like a diamond.

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Марта. Мені 7 років. Я навчаюся в 2 А-класі. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в Лего і читати казки. Мені подобається Кола та Зізі пісня «Біля серця». Давайте слухати разом.
3: А

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Кирило. Навчаюсь в 5-му Б-класі. Я займаюся футболом та танцями. По танцям захищаю честь нашої країни. Виступаю на міжнародних турнірах. Також дуже люблю грати в комп'ютер, гуляти з друзями. Улюблена їжа – це борщ, картопля фрі, чізбургер, піци пепероні та вареники. Давайте разом послухаємо пісню «Перша леді», яку виконує дует «Піано Бой» та «Аліна Паш».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

А раптом накриє нас хвилею шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Слухай Київ. 98.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Радіо «4+». Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». «4+».
1: Добрий день! Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. Чотири
2: плюс. Привіт, мене звати Купава. Дякую матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і дові, дякую, що чекаєш».

0: Києві 7 година ранку.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І сьогодні будемо говорити про права наших захисників. У мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокат, яка захищає військовослужбовців, а також нашу, славно звісно, 25-ту окрему повітряну десантну Січеславську бригаду, а також Ірина активна спортивна адвокатеса. Отак можна сказати, про це ми ще поговоримо. Ірочка, привіт тобі.
4: Так, привіт. Трошечки тебе поправлю. Ну, ми адвокати буква єди, такі трохи не адвокатеса, а адвокатка. Якщо правильно мовити, то адвокатка.
3: Адвокатка. Бачиш, адвокатеса. Ну, адвокатеса, знаєш, так звучить так.
4: Звучить нібито так, нібито трошки лагідніше, але ось по-правильному адвокатка чомусь.
3: Дякую, буде знати. Я хочу з тобою розібратися про таке питання. Дійсно, у нас в державі багато всіх, хто переживає за права і ветеранів, і безпосередньо військовослужбовців. І ми розуміємо, наскільки їм важко і складно кожен день виборювати нашу країну, і тут ще купа питань на них навалюється. Тож, ну, я хочу подякувати нашим з тобою спільним знайомим, моїм друзям, 25-й бригаді Петрина Ілля, командир 25-ї бригади і командиру 7-го корпусу Євгену Ласічку, який так

0: можливо, хтось там по соцмережам знав, можливо, я десь так віддалено по роботі знала. Ось так особисто вже познайомилися в межах проєкту «Адвокат Плюс», адвокатом якого я являюсь, так, учасником. Це проєкт комітету, одного з комітетів Національної асоціації адвокатів України, а конкретно комітет захисту постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України. Куди безпосередньо і така цільова, як то кажуть, аудиторія цього комітету являються і військовослужбовці, члени їх сімей, а також ветерани, тобто безпосередньо направлено на захист їх прав. І ось, виходячи з цього комітету, придумали такий проект «Адвокат Плюс». Ну, ми розуміємо, да, це така відсилка до «Резерв Плюс», «Армія Плюс» і тому подібне. Тобто на цей манір такий ось є у нас «Адвокат Плюс». Що туди входить? Туди входять верифіковані адвокати НАУ, тобто це не TikTok-адвокати, який просто собі хтось написав примітку, що він адвокат. Це реальні адвокати, які мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Це можна перевірити в єдиному реєстрі адвокатів України, тобто це конкретно діючі практики. Ми проходили туди доволі такий, я вважаю, серйозний добір, тобто це не аби хто може туди прийти, сам назвався, приїхав і собі працює. Ні. Ми проходили співбесіди, детально вивчали нашу судову практику, тому що розказати можна про себе одне, а в реєстрах ми перевіряємо зовсім інше. Це мали бути специфіковані адвокати, які конкретно працюють експертно з певними питаннями не тільки військової служби, а й взагалі тими, що можуть цікавити військовослужбовці. І я подала свою заявку в цей проєкт. Чому? Тому що для мене дуже важливо в такий важкий для країни час бути корисною безпосередньо для військовослужбовців. До того я вже довгий час працюю з військовослужбовцями, з членами їх сімей в межах своєї адвокатської діяльності, в соцмережах багато про це також розказую, ділюсь, роз'яснюю їм їхні права. І тут я побачила, що є такий проект, побачила своїх колег, які участвували в пілотних, так сказати, випусках, запусків цього всього. Я дуже активно почала цікавитись, як же ж туди потрапити. Я також хочу бути корисною, хочу також звернути увагу на те, що це не державна якась програма, ніхто нам не фінансує це повністю все за наші особисті кошти, там транспортні і тому подібне. Тобто така волонтерська наша діяльність, наша така дяка, якщо можна так назвати, да, військовослужбовцям за наш захист. Як я писала, що я захищаю права тих, хто захищає наші життя ціною власного. Я вважаю, що це взагалі найменше, що я можу для них зробити від себе як громадянин і як адвокат.
1: Знаєш, я би хотіла якраз сказати, це дуже чудово, тому що я як спортсменка пам'ятаю, що в мої часи не було такої практики, що у спортсмена є юрист чи адвокат. Ну, юрист. Є менеджер, але саме от права, тому що у нас також зарплатні, контракти, виїзди. Ну, тобто вони були тільки там у боксерів, у футболістів чи ще у когось. І то тільки зараз, от декілька років тому, в університеті фізичного виховання і спорту почали робити такі напрямки, як спортивний юрист, спортивний адвокат, і тепер з'являються і адвокати у військовослужбовців, і це просто прекрасно, і я дуже рада. Я розумію, що підґрунтя для цього не завжди самі позитивні, і ми якраз про це поговоримо, але це розвиток, і це вже добре. Знаєш, про що я подумала? Тобто це трішечки такі змагання, трішечки, тобто є бригада, є командири, які хочуть зробити так, щоб у бригада гарно працювала, щоб у бійці все було гарно, але все ж таки вони ж думають про бригаду. І тут з'являється Ірина, яка каже, а я буду захищати права ваших бійців. І як реагує командир? От, наприклад, Ілля Петрина, він командир 25-го окремого повітряного десанту Січеславської бригади. І він що такий? Ірочка, привіт? Чи як? Це ж, в принципі, ну, інтереси різні трішечки.
0: Так, я розумію, чому питання. Розкажу, як було у нас. По-перше, перед тим, як я туди потрапила, тобто не я їх не обирала, ні вони мене не обирали. Умовно, засновники цього проєкту так звернулись до командування, запропонували, що ось є такий проєкт, в нас такі ідеї, чи не хочете ви долучитись, там абсолютно безкоштовно і так далі. Тобто розказали, як і що так, вони погодились, клас, давайте. Я думаю, що вони усвідомлювали, що таке взагалі адвокат. Нас, як правило, не дуже полюбляють, особливо в державних структурах, якими, в принципі, являються військові частини, тому що, як правило, ми на боці там бійців, да, не цієї військової частини. І, тобто вони вже розуміли, що, ну, мабуть, буде тут не дуже з нами просто, але все ж таки вони погодились, тому що вони хотіли

0: зробити краще для своїх бійців. Тому що от взяти до прикладу, да, у бійця може бути якась абсолютно цивільна ситуація, не пов'язана з військовою службою, яка потім може мати наслідки конкретно на військову службу. Умовно, він собі служить, да, знаходиться в зоні бойових дій, його там дружина, сім'я виїхали десь за кордон, знайшла там собі нову сім'ю, нового чоловіка, хоче від нього піти, розлучитися. Він тут на позиціях, йому треба виживати, а тут йому треба думати, а що ж тепер з цією сім'єю, а як там ті суди, а якісь аліменти, а можливо поділи майна, а як взагалі визначати право спілкування з дитиною, він може тут все кинути, піти в СЗЧ, і потім це буде проблема кого? Правильно, командування військової частини вирішувати ці всі проблеми. Я думаю, що вони трошки подумали, як розумні люди, зрозуміли, що ми дійсно можемо бути їм корисними. Хочу звернути увагу, що я не являюсь військовослужбовцем, я абсолютно цивільна особа, да, не є кадровим там військовим в рамках цієї бригади, але тим не менш ми так трішечки вхожі тепер туди. В рамках комітету ми приїхали, домовились про зустріч, приїхали до них на позиції, поспілкувалися, залишили свої контакти, познайомились особисто, тому що це дуже важливо. Я знаходжусь фізично в Миколаєві, працюю хоч і по всій Україні, але більшість часу я знаходжусь в Миколаєві. Бійці знаходились в зовсім іншій частині країни, тобто я там приїхала пів країни умовно для того, щоб з ними познайомитись, і повірте, було видно, що їм дуже приємно, коли вони особисто спілкуються з людиною, яка не має абсолютно ніякого ні економічного, ні політичного, ні будь-якого іншого інтересу, просто щиро хоче їм по-людськи, як професіонал, допомогти в цих питаннях. Ми обмінялись контактами, і да, бійці почали, бійці, їх сім'ї почали до мене звертатися. Я надавала їм допомогу онлайн, підтримувала як тільки могла. Вони, в принципі, всі були задоволені. Було видно, що хтось там трошки ніяковіє, да, звернутися, тому що, можливо, вони особисто не знайомі. Але в цілому у нас така праця була досить плідна, не тільки пов'язана конкретно з військовою службою, а й багато цивільних питань. Те, що стосується військової служби, то між бригадою і між конкретно військовою службою службовцям ми виступаємо більше як такі арбітри, як медіатори. Тобто не те, що ми там ось тільки за бійця, а частина для нас ворог. Ні, тому що ми ж розуміємо, що я там поговорю, да, розкажу, напишу щось і так далі, або побуду тут, а потім поїду. А цьому бійцю якось потрібно в цьому середовищі знаходитись, комунікувати, щоб не було в них якихось натягнутих відносин, а все в них було добре. То ми стараємось, так би мовити, примирити їх, да, щоб був компроміс, щоб всім було добре, у всіх були захищені права і тому подібне.
1: Ну, от я так, вибач, переб'ю, і побачила якраз твою фотографію з командиром 25-ї бригади, і ви так, ну, така тепла, дружня фотографія, і я думаю, і підписана адвокатка, і я думаю, ух ти, чудово, тобто у нас виходить все на той рівень, що у бійця є захист, у командира є захист. Тому що, знов таки, як ти правильно казала, як ми всі розуміємо, ми в звичайному житті можемо посваритися просто на ровному місці, і скандали, і розлучення, і бізнес ділять, а тут війна, тут стрес, тут втома, і все значно гірше. Тому це прекрасно. Враховуючи той факт, що, наскільки я розумію, є такі умовні фейкові адвокати, які бачать, що військовослужбовець на стресі, він постійно в фізичному виснаженні і емоційному, у нього є гарне грошове забезпечення, якого раніше не було, і він, в принципі, готовий витрачати ці кошти, ну, відчуваючи себе заможною вже людиною, не туди, куди треба, і з'являються ці фейкові адвокати. Як би ти порадила уникати ось таких ситуацій? Знов таки, людина ж знаходиться на бойових. Навіть якщо вона не на бойових, вона не може виїжджати. І дуже часто людина покладається своє життя, свої документи, гроші, будь-що на адвоката. А він може вже зробити все, що він захоче, і потім преподнести це військовослужбовцю, як «а так було правильно». Це єдиний вихід був.
0: Абсолютно точно, таких випадків дуже багато, тим більше ми живемо у вік штучного інтелекту, вік інтернету, коли можна написати що завгодно, будь-я адвокат, хто завгодно, в тіктокі і так далі, дивляться і можуть вірити і тому подібне. Якщо ми говоримо в рамках проекту, то бійці можуть звертатися, якщо 25-ка, то до мене, якщо інші, то вони можуть також поцікавитись, можливо, їх бригада вже також приймає участь в даному проєкті, і за ними також закріплений адвокат, або звернутися до свого командування, і командування може також подати заявку, що вони бажають приймати участь. Якщо ж ми говоримо про просто загальні якісь історії, я рекомендую перевіряти такого адвоката. От, наприклад, побачили ви там його десь в соцмережах, ви хочете до нього звернутися, бо, можливо, хтось зі знайомих порадив, хочете звернутися. По-перше, перевірити, чи взагалі це адвокат, а не це просто там юрист чи людина, яка назвалась собі, поставила приписку адвокат. Тобто можна зайти в єдиний реєстр адвокатів України, написати прізвище, ім'я даного адвоката, і там виб'є, можна буде побачити, коли йому було видано свідоцтво, ким, номер, ну, тобто повністю все це можна побачити, якою радою, якого регіону. Це перше. Друге, в судовій владі, єдиний реєстр судових рішень, також по прізвищу, по імені даного адвоката, можна перевірити, а чи взагалі були в нього якісь судові справи. Тому що, так, дійсно, є адвокати, які там не судові, які не займаються судовими справами, але це одиниці. Як правило, те, що цікавить військовослужбовців, все ж таки це судові адвокати. Там сімейні, спадкові питання, кредитні, ті ж самі військові. Як правило, у нас все рівно є судова практика також. І можна подивитись, а в яких судах було, а скільки таких рішень, а скільки було позитивних, а чи точно це конкретно по цій спеціалізації. Тому що, наприклад, військовослужбовець звертається умовно там за там перерахунком грошового забезпечення, а насправді цей адвокат займався все життя там чисто уголовними якимись кримінальними питаннями, але зараз під шумок, так як у нас йде війна, і так як ми говорили, що у військових є грошове забезпечення, хоче на хвилі моди зайнятися цим питанням, щоб заробити якихось коштів, а насправді взагалі не розуміє тонкощів, тому що там дуже багато нюансів. Займаючись військовим правом, це не просто галочка, не приписка десь собі в шапці профілю. Воно, по-перше, дуже динамічно змінюється, дуже змінюється часто. За цим всім треба слідкувати. Там купа-купа різних нюансів і міняється так само судова практика. Тому просто назвати, що я адвокат з військових питань, цього мало.
1: Ну, а зараз це дуже популярно, до речі. От я коли готувалась до етеру, я включила декілька ютуб-блогерів, адвокатів, і вони кажуть, я військовий адвокат. От так себе і позиціонують, а потім він каже, ну, от я займаюся там 3 місяці, півроку. І я розумію, що, в принципі, це маленький досвід практики, враховуючи, знов-таки, все змінюється, і плюс це специфіка, ну, дуже така вузька. Тобто, з цивільного життя перенести на військову практику, мені здається, це взагалі різні речі. От скажи мені...
0: Абсолютно так, різні.
1: Абсолютно так. Тобто, не кожен цивільний адвокат може стати військовим адвокатом.
0: Насправді, я тут трошки тебе поправлю, не існує такого поняття, як військовий адвокат. Це більше таке, ну, просто, да, простою мовою ми кажемо. Тому що є військовий юрист, це люди, які військовослужбовці, юристи військової частини. А є адвокати, ми всі цивільні люди, який займається там військовим правом. Хоча, до речі, серед адвокатів також точиться така теорія, що нібито немає такої галузі права. І я особисто за себе можу сказати, що мені також казали, що немає такої галузі права, щоб нею займатися. Але насправді вона сформувалась, на жаль, при таких обставинах, в яких ми живемо.
1: А скажи, будь ласка, за кордоном, ми дуже часто рівняємося на армію Ізраїлю чи Америки, у них є ось такі, ну, як ми вже сказали, галузь, військова галузь, військові адвокати, умовно?
0: У них більше це направлено не так, як на військове, а більше на роботу з ветеранами. Таких проєктів, ну, особисто я не чула, як у нас, да, що за кимось закріплено, за якоюсь бригадою. Але там більше направлено на все ж таки роботу з ветеранами і реабілітацію після того, як вже закінчиться військова служба, там з різними пільгами, з їх по здоров'ю реабілітаціями, і ось більш такий супровід вже після. Звісно, що є також адвокати і юристи, які працюють, і коли це військово службовець. У них так само, будь-то вони в Ізраїлі, чи в Америці, чи ще десь, у них так само є цивільне життя і цивільні їхні якісь права і проблеми, які вони також хочуть і мають вирішувати, як і у наших.
1: Я дивлюсь на нашу армію, на наше життя, і я бачу, що ми, в принципі, Україна, відкриваємо перші якісь тут двері, от навіть в цьому питанні. Скільки спортивних напрямків створили, навіть 25-та бригада, вони в топ-лідерах завжди були по спорту, спортивні змагання серед бійців, з цивільними, не тільки. І в світі такого, в принципі, немає. От я говорю з хлопцями, які приїхали за кордону, та з Америки, з Шотландії, вони кажуть, у нас такого взагалі в армії немає, а тут ми і воюємо, і тренуємось, і десь виступаємо, якісь то концерти постійно. Ну, це чудово, якщо б не було так все сумно.
0: Так, точно. Хотілося б, щоб ветеранський спорт був не таким, як ми, на жаль, бачимо його. Я, до речі, також хочу звернути на це увагу. Я так, ну, знаєш, спостерігала трішечки за бійцями, з якими ми бачились, і в тих умовах це польові, да, умови були, це в зоні бойових дій. Я про себе так подумала, що вже минули ті часи оцих військових, знаєш, там з пузами такими і тому подібне, коли вони просто нікуди не влазять, а всі хлопці такі підтягнуті, видно, що вони займаються, вони навіть в тих лісах, полях собі якось облаштовують такі міні-тренажерні зали, да, хоча б з таких підручних якихось матеріалів, і реально всі такі ось підкачені, спортивні, тобто вони слідкують за собою, за своїм фізичним станом.
1: Ну так, дякую, що ти це сказала. Дійсно, я пам'ятаю навіть часи ООС, коли я приїжджала на війну, і я побачила ось той момент перехідним, як мені здалося, це моя така думка, від просто військовослужбовців до красивих, стильних, спортивних хлопців. Ну, потім і дівчата почали вже з'являтись, і я так думаю, вау, як армія стрімко виросла і стала, ну, красивою. От прям, знаєш, ми раніше, знов таки, рівнялись там на американські фільми, американську армію, а тут я думаю, боже, ось вони поруч, ось вони такі ж спортивні, класні і красиві. Знаєш, у нас зараз 4 хвилини до новин, до реклами. Таке питання – звільнення. У мене декілька моїх друзів, які з 15-го року воювали. Вони вже дорослі за віком, вони дуже багато чого пройшли. Я їм щиро вдячна, вклоняюся. Але стан здоров'я вже не дозволяє, дійсно не дозволяє. І тут же питання, чи ти зберігаєш життя і здоров'я, звільняєшся, чи ні. Їх звільняють, але це дуже складно. І хлопці мені кажуть, Надя, ми на війні не так були втомлені і не так переживали, як зараз, коли їм дають інвалідність ту чи іншу і всі ці документи. У тебе на досвіді 25-ї бригади також, от нещодавно був випадок, тобто різні інтереси. Бригада хоче, не хоче звільняти, а людина хоче звільнятися, тому що там причини. Як це відбувалось і як по факту з командирами і у бійця стосунки, і у тебе атмосфера яка?
0: Так, кожен випадок потрібно в будь-якому випадку розглядати індивідуально. Я можу сказати не тільки по 25-й бригаді, а взагалі за своєю практикою, тому що кожна військова частина комунікує абсолютно по-різному. Звісно, що кожен тримається за свого бійця, тому що всюди кадровий голод, особливо бойові бригади, ми розуміємо, да, з яких причин. І дійсно, здоров'я дуже сильно в них пошатується. Перше, що я рекомендую, завжди збирати документи медичні, щоб ми могли проаналізувати. Наприклад, я як адвокат, я дивлюсь, я аналізую згідно з законодавством і те, що є, які перспективи є у людини. Тому що, щоб людину зараз визнали непридатною до військової служби відповідно з подальшим звільненням, це прям дуже, як то кажуть, треба постаратись. У мене були випадки там з іншої, наприклад, бригади, що ми через суд цього військовослужбовця розглядали його питання, і більше того, навіть через апеляційну інстанцію його просто не хотіли звільняти, не дивлячись на те, що в людини вже була інвалідність, отримана внаслідок захисту батьківщини. Його ще й на бойові задачі відправляли, і все ЗЧ подавали, що завгодно там було. По того ми все ж таки його звільнили. Він нам по сьогоднішній день реально вдячний. Ми з ним досі комунікуємо. По 25-й у мене також був випадок, коли теж через суд не хотіли військового звільняти. Ми поспілкувались, включились, проконсультували бійця. Він мені ось нещодавно написав, що все, вже готується наказ про виключення його зі складу особової частини, що повністю він вже проходить процедуру звільнення. Тобто ми не ліземо на рожон, як то кажуть, ми завжди намагаємось поза судовими методами, переговорними процедурами це зробити, якщо ми дійсно бачимо, що на це є конкретні законодавчі підстави, є всі документи, готуємо їх, тому що те, що може здаватись на перший погляд логічним і справедливим з точки боку закону, не так трішечки працює.
1: Ну, а от зараз, як у них стосунки на твоєму досвіді? Це все посварилися, погані там все, командири погані, військовослужбовець поганий, Іра теж погана, бо якось все не так. Чи як? Ми ж розуміємо, це життя і, в принципі, ну, дійсно, не дай Бог, людина може померти, не виконуючи бойове завдання, а тому що просто зупиниться серце, тому що у нього проблеми з серцем. Так і в цивільному житті буває.
0: З 25-кою проблем у мене не було. Вони як звертались, так і звертаються. Конфліктів ніяких немає. Слава Богу, все добре. Сподіваюсь, так надалі воно і буде. З деякими іншими військовими частинами, ну, ми були, звісно, що, ну, не в рамках проекту, а окремо в рамках моєї практики. Вони, звісно, що були не дуже довольні, що ми з ними так сперечались, судились і тому подібне. Але ми були на стороні бійця, нашого клієнта. І ми не робимо щось протизаконне. Ми не рішаємо, як то кажуть, питання. Є закон, ми просто хочемо, щоб права цього військовослужбовця були дійсно захищені. Він віддав все, що в нього могло бути, найцінніше своє здоров'я, втратив його, яке йому ніхто не поверне. Ніякі кошти, ніякі виплати, пільги і тому подібне. Тому вважаю, що якщо він має на це право, то його право має бути захищене.
1: Я нагадаю, що в мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокатка. Хотіла сказати адвокатеса, адвокатка, яка захищає права військових в рамках програми «Адвокат Плюс», а саме на сьогоднішній день бійців 25-ї окремо повітряно-десантно-січославської бригади. У нас зараз будуть новини, реклама, і ми повернемося на «Дівачне шоу» за декілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті. Справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні чи сім'ї були у безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Зрозумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
1: Ми повернулися в проект «Надя Васіна Шоу». Ірина Цепко у мене на зв'язку. Адвокатка, дівчина, жінка, красуня, яка захищає права військових. Зараз 25-го окремо повітряно-десантно-січославської бригади. Ірочка, от таке питання, дивись. Знов таки, є командир бригади. У нього сотні людей. Є безпосередньо якийсь то боєць. Як от на прикладі до новин, ми говорили про те, що звільнили його за рахунок того, що були проблеми зі здоров'ям, ви його права відстояли. А ти можеш захищати права ось такого бійця і паралельно права, інтереси і бригади, і командира бригади? Чи, наприклад, інтереси самої бригади безпосередньо ви вже не захищаєте?
0: Якщо ми говоримо взагалі, от є у нас, наприклад, командир бригади, його там особисті якісь питання, є у нас боєць, є у нас бригада, це у нас буде три таких різних суб'єкти. Якщо кожен з них звертається по своєму окремому питанню життєвому, звісно, паралельно ми можемо це робити, бо ці питання можуть взагалі не пов'язані між собою бути. Якщо ми говоримо, що у нас командир уособлює військову частину, так як посадова особа, як то кажуть, і є у нас боєць, який хоче там, наприклад, судитись за щось зі своєю бригадою. влади, то тоді ми працюємо по принципу, скажу по-простому, хто перший став, того і тапки. Тому що є певне законодавство, є правила адвокатської етики, ми не можемо вступати в конфлікт інтересів. Тобто ми не можемо два таких умовно ворожих опозиційних табори в одній справі, в рамках однієї справи, захищати один адвокат. Тому що це буде неупереджено, і відповідно ти або одну сторону маєш захищати, або іншу. Ну, тобто це не буде мати якогось сенсу. Якщо ми говоримо на практиці, як ми конкретно з цією бригадою працюємо, то ми такі як переговорщики, місток, щоб знайшли вони якийсь компроміс, спільну мову між собою, і всім було добре, жилося і тому подібне. І якщо ми говоримо взагалі не про цю бригаду, не про проект, взагалі окремо, от просто звернулося, то хто звернувся, з тими вже і працюємо. Ми просто не маємо права, тому що є певне законодавство і певний регламент, що ми можемо собі дозволяти в рамках адвокатської етики, а що ми не можемо собі дозволяти. Тобто, якщо це просто звертаються як окремі суб'єкти, то, звісно, абсолютно без всяких питань можемо, бо це різні взагалі справи, вони між собою можуть не перетинатися абсолютно, а в рамках однієї справи, на жаль, це неможливо.
1: Добре. А які такі основні питання, знов таки, проговорюючи сьогодні з командиром 25-ї бригади Іллією Петриною, він каже, я от переживаю, є полонені, вони повертаються, слава Богу, дуже багато сил всі вкладають в те, щоб повернути полонених, і оп, а вони повертаються в нікуди. І тобі ліпше за мене знати, які питання. Він каже, отом, я дуже переживаю, що ж ми так працюємо, хлопець залишається один без нічого. У мене були в студії неодноразово хлопці, Павло нещодавно теж розповідав про те, що він повернувся, у нього виявилась, у нього була дружина, дитина, все законно, все добре. Коли він повернувся, в нього виявилося, що ще є одна дитина, але вона не від нього, вона записана на нього, хоча народжена від іншого чоловіка, і він на нього ще подали на аліменти. Тобто він каже, у мене дві дитини, одна моя, ну, по крові моя дитина, інша не моя, від іншого, і я ще маю аліменти платити за двох дітей. Він каже, а плюс він був у нього поранення важке, його ампутували одну з кінців. Він сам пройшов все це лікування, прийшов мені в студію, все це розказує. Я зараз нервовий сміх. Я кажу, як? Це просто фільм якийсь? Та він каже, ну, я півроку теж не міг усе це повірити. Зараз же покроково він реабілітувався, переплив Босфор на секундочку. Тобто людина встала на ноги і емоційно, і фізично, і от займається сімейними питаннями. От розкажи, будь ласочка, ти, які у тебе були випадки, і як хлопцям не попасти в таку ситуацію, якщо, не дай Боже, вони попали в полон?
0: Так, мені є тут що з приводу цього сказати. Ти знаєш, коли ти розказуєш цю історію, у мене такі флешбеки, тому що у мене декілька таких от просто ідентичних історій в практиці були, тому що згідно законодавства, якщо діти народжуються в шлюбі, вони автоматично записуються на того чоловіка, з ким знаходяться в шлюбі. І у нас також були такі випадки, тому що з військовослужбовця стягнути аліменти взагалі немає питань. У нього весь офіційний дохід проходить. Чітко зрозуміло, де він служить, до кого звертатись. Виконавча служба направляє туди свої постанови, вони з нього швиденько все стягують, що потрібно. І також у нас були такі випадки теж. Ось так одна дитина на військовослужбовці біологічна, другу записали, більше того, потім ще й позбавили батьківства. Уже інший чоловік, біологічний батько, проживає з цією матір'ю, з цією дитиною, і дитину цю визнав, дитини вже інше прізвище, інше по батьку, інше свідоцтво про народження. А мати вирішила так делікатно змовчати і не повідомити виконавчу службу про те, що це вже не батько юридично дитини, що юридично в нього одна лише дитина. І продовжують собі стягуватися аліменти прекрасно, 1/3 доходу з військовослужбовця, в нього бойові, зрозуміло, що це суми такі суттєві. І вони собі всією сім'єю продовжують прекрасно жити декілька років, поки він не звернувся за допомогою, ми не почали ось це вирішувати. Звісно, що там потім почались прокльони і на того військового, і на нас, і на всіх на світі, що ми хочемо повернути назад ці кошти, тому що вони були безпідставно отриманими, а там, ну, якби декілька сотень тисяч гривень, ну чому це раптом? Людина це... Ну, таким жахом, просто реально жахом, не дай Бог комусь пережити, отримала ці кошти, щоб так хтось просто шахрайськими такими діями ними заволодів. Таких декілька випадків, правда. З військовополоненими також. Це окрема така категорія військових, з якими я працюю, люди звільнені з полону. Тут також гроші, як я бачу, затьмарюють взагалі все, будь-яку мораль. Будь-то їх матері, батьки, жінки, діти, все що завгодно. Поки там хлопці, у мене декілька таких випадків є, що ось хлопці там по 23, наприклад, роки, з яких він вже 3-4 роки перебував в російському полоні, він звільнився. Приходить і виявляється, що там його мати чи його батько просто так десь приховала собі декілька мільйонів гривень цього грошового забезпечення, йому не віддає, тобто їм вже абсолютно все рівно, твоя це там дитина чи твій це чоловік, просто заради грошей готові на абсолютно будь-що, будь-які схеми. І так це і з дівчими військовими таке буває, і з тими, хто, наприклад, був в полоні, повернувся. І, до речі, більшість із них, вони не звільняються зі служби, хоча вони мають на це законодавчу підставу. На моїй практиці вони проходять реабілітацію і повертаються знову служити. Да, деякі йдуть в інші підрозділи, але тим не менш вони все рівно йдуть служити. Це взагалі дуже сильно заслуговує поваги, як на мене.
1: Може, вони шукають якийсь то захист, тому що в цивільному житті вони отримали ось цю зраду, і вони розуміють, що там їх побратими, там командир, з якими вони вже знають, як спілкуватися, і там вони відчувають себе комфортніше.
0: У кожного, я думаю, своя якась мотивація, своя життєва історія, тому що є ж і ті, кого дружини чекали, діти чекали, хто боролись, виходили на мітинги, все, що можливо, розшукували, будь-які розшукові дії, різні абсолютно є випадки. Хтось просто розуміє, що він не хоче бути цивільним, він хоче все ж таки далі бути причетним до захисту батьківщини і бачить ось себе ось так. Особливо там ті, хто контракти підписували, вони вибрали для себе цей шлях, і вони хочуть далі його продовжити. Це дійсно заслуговує поваги. По іншим бригадам, наприклад, якщо ми не кажемо про 25-ку, я працювала з колишніми військовополоненими, звільненими з полону, з інших бригад, і іноді аж просто так, знаєш, серце болить за цих людей, коли ти дивишся на цього хлопчину, який такий жах пройшов, ти читаєш акти цих службових розслідувань, а я розумію, що це просто мізер в них записаний із того, що вони насправді пережили, і ти розумієш, скільки йому не додають того, на що він просто має законодавче право. І дуже жахливо, що з ними так поступають. От просто дуже жахливо. Доводиться судитись, реально судимось також з військовими частинами і просто вигризаємо оці ось кошти, наприклад, пільги, на які вони заслужили.
1: Ірочка, чи правильно я розумію, я чула таку інформацію про те, що зараз, якщо людина потрапляє в полон, то вже автоматично частина грошей зберігається виключно на військовослужбовця до моменту, поки він не вийде, а другу половину може використовувати, якщо є сім'я, ну будь-яка сім'я, дружина, мама, батько, кум, сват, і пішли, поїхали.
0: Так, є таке дійсно, таке було не завжди. Раніше взагалі 100% сім'я могла отримати грошового забезпечення, що не до дуже хороших наслідків привело, як я в попередніх історіях розказала. Дійсно, 50% зберігається на депонованому рахунку самого військовослужбовця до моменту,
1: поки вони заблоковані, правильно? Заблоковані доступу ніякого.
0: Ні, немає. Вони от просто капають туди. Він потім, коли вже повернеться, може їх використовувати. А інші 50% діляться між там членами сім'ї, якщо їх декілька, або, наприклад, отримує дружина цю частку. Або якщо було особисте розпорядження, військовослужбовець залишив, то в таких частках, як він там прописав. Тобто є ще й така можливість.
1: Добре, от давай уявимо зараз. В 25-ту бригаду сьогодні приходить якийсь тут чоловік. Він підписує контракт, все добре, чудово. І як йому бути впевненим, що всі його кошти, якщо він буде на бойових і він не буде на зв'язку, якщо він, не дай Боже, потрапить в полон, не дай Боже, отримає важке поранення, не зможе ними розраховуватись, які він кроки має зробити, щоб забезпечити собі безпеку, так скажу?
0: Якщо ми кажемо про фінансові питання, то я б рекомендувала писати особисті розпорядження. Це робиться в межах своєї військової частини, це особисте розпорядження зберігається в особовій справі на випадок, якщо, не дай Бог, ось таке станеться. Там можна прописати, якщо він хоче, наприклад, розділити на декількох людей, ну, умовно, там, на батьків, там, на дружину, на дітей, там, в рівних частинах чи не в рівних, як от він собі це бачить. Він може це написати, і в випадку, якщо раптом він пропадає безвісти або знаходиться в ворожому полоні, буде виконаний ось таке його особисте розпорядження. Також я рекомендую все ж таки, якщо там натягнуті якісь відносини, якщо, наприклад, є ось це моє улюблене цивільна дружина, да, насправді такого законодавчого поняття немає, це все співмешканці. І дуже проблематично потім ось цим співмешканкам, які можуть там десятками років проживати разом, потім доводити, що вони є дружинами, а не просто якась невідома жінка, десь вона з'явилась. Тому моя така рекомендація, що якщо ви все ж таки перебуваєте у відносинах, узаконюйте їх. Тим більше, що зараз є онлайн-шлюби. Да? Тобто можна це все зробити і записуйте також своїх дітей на себе, не гоніться за цими примарними якимись пільгами, як матері-одиначки, тому що потім ці жінки зі сльозами на очах проходять купу взагалі моральних і фізичних мук і витрачаються також фінансово на адвокатів і на суди, щоб довести, що вони проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, або що ця дитина дійсно є дитиною там безвісти зниклого бійця, або бійця, який знаходиться в полоні, або загиблого бійця. Повірте, це дуже важко для них в першу чергу морально, фінансово, і не забуваємо, що у нас судова система просто перевантажена, там не вистачає кадрів, в тому числі це може розглядатись дуже і дуже довго, і умовно якісь чужі люди будуть розповідати, чи дійсно вона достойна вважатись там матір'ю цієї дитини, і щоб ця дитина була встановлена, що це син чи дочка ось цього зниклого, да, бійця, і що вони взагалі мають до нього якесь відношення. Це дуже неприємно, тому що це таке порпання, умовно, в брудній білизні, де треба переписки показувати, якісь перекази фінансові, фотографії і тому подібне. Ну, це дуже неприємно. Тому я завжди за все те, що потрібно, щоб все було по закону. Завжди простіше буде розлучитись, якщо раптом щось піде не так. Тому рекомендую все ж таки убезпечити. І звісно, що своїм рідним надати інформацію про своїх там побратимів, не кажу там розказувати позиції і тому подібне, але хоча б орієнтовно, де люди знаходились, щоб, не дай Бог, що вони могли хоч до когось звертатись, якусь інформацію отримувати.
1: Нема скарги, нема проблеми. Ось так мені в студії сказали рекрутери ССО, мої знайомі, і дійсно вони кажуть, що є багато питань і до командирів, і до бійців, і до всіх нас. Ми все ж таки люди живі. І от хлопці кажуть, що ми згодні з тим, що в майже в будь-якій бригаді є якийсь некомпетентний командир, непрофесійний, втомлений, чи ще якісь то причини, щось не знайшли спільну мову. Але вони кажуть, що якщо нема скарги, то нема проблеми. І вони радять все фіксувати, звертатися до омбудсменів, щоб ці питання були закриті. Тому що один командир поганий, на поганого є декілька гарних. От з твоєї сторони, які би були поради, якщо не можуть знайти спільну мову? Ну, знов таки, ми всі живі люди. В цивільному житті ми не можемо знайти дуже часто спільну мову.
0: Абсолютно точно. Так, дійсно, у нас є військові омбудсмени, є електронна пошта, можна туди писати, можна телефонувати. Також, зазвичай, при кожній бригаді теж є гарячі лінії. Знову ж таки, не забуваємо про адвокатів. В кінці кінців можна прийти, проконсультувати, зрозуміти, чи правомірно діє той командир, чи неправомірно. Тому що іноді може здаватись бійцю, що це несправедливо, нечесно з точки зору там моральної якоїсь історії, а командир, наприклад, діє виключно за статутом і згідно законодавства, а воно, ну, не завжди, скажімо, збігається з нашими якимись моральними уявленнями про справедливість, моральність і тому подібне. Але, да, дійсно, є, як і абсолютно в будь-якій сфері, більш компетентні, менш компетентні люди, там більш комунікабельні, менш, хтось агресивний, хтось ні. Це, як і всюди, воно буває, просто війна і служба ще більше загострює, тому що нікого з нас до цього не готували, і в цілому для людини це не є нормальними умовами, не є нормальним середовищем для існування. Так, тому я рекомендую звертатись до... Повторюся, або писати, або телефонувати, якщо нема можливості дотелефонувати. Я, до речі, рекомендую завжди писати. Я знаю, що є люди, які не люблять писати ці офіційні звернення і тому подібне, але я за те, щоб це робити. Чому? Тому що навіть коли на електронну пошту пишеться, завжди можна зробити скріншот екрану, знімок, щоб показати, коли звертались, на яку адресу, чи це точно офіційне, чи ні. Весь виклад обставин буде. Тому що може здатись, що це дрібниця, а не дай Бог, доведеться йти потім в суд, а у вас вже доказ буде. І так, я за те, щоб намагатись максимально мирно врегулювати це питання, тому що всі ми люди, завжди можна знайти компроміси. Максимально хоча б зробити все від себе залежне для цього, щоб знайти цей компроміс, не одразу йти там в лабаву, тому що тут супротив з кожного боку включається, і часто це не до чого доброго не доведе.
1: А до речі, вибач, я тебе перебила. От ми зараз говоримо про захист саме бійців. А буває таке, що отак хвилинка, півтори, розкажи, будь ласка, що саме командир звертається і каже: та бійці мене там з усіх сторін атакують, да я ж нічого не робив, да тобто допоможіть, це переходить ці рамки.
0: Це дуже рідкі випадки, це більше, скоріше, таке, знаєш, як моральна історія, морально от якоїсь підтримки хочеться. Те, як і на будь-якій роботі, мабуть, да, людина, яка керівник, вона, ті, хто, наприклад, ніколи не був керівником, вони можуть навіть не розуміти, як це морально важко, складно, нести відповідальність, а ще й більше на війні, в бойових там якихось точках і бригадах, це ще X10, одразу більше відповідальності. Можуть не зрозуміти навіть весь той взагалі моральний тиск, який є на цьому командирові. І він такий, як, знаєте, посередині. Тобто тут знизу бійці давлять з усіх боків, зверху його командування тисне, і йому треба якось виступати як такий фільтр, передавати інформацію, наприклад, оперативно до свого вищого командування і доводити до відома бійців, і так ще, щоб всім було зрозуміло, ніхто не образився. А ще ж не забуваємо, що це людина, і за ним також стоїть його сім'я, якісь особисті історії, стан здоров'я, втома і тому подібне. Тобто всюди от є такі інша сторона медалі. Звісно, що кожен хоче сказати, що йому найгірше і складніше там за всіх, і треба тільки його зрозуміти. Командири рідко звертаються от з таких питань, що всі мене задолбали. На моїй практиці більше звертаються, те, що у мене було, зверталися командири за своїх бійців, тобто домовлялися, щоб їм допомогти там в певних питаннях життєвих.
1: Це чудово.
0: Таке в мене було. Таке в мене дійсно було, і це з різних бригад було, що, наприклад, там хороший хлопчина, да, чи хороший чоловік, а у нього от сталося, чи він там не дуже комунікабельний, він не знає, як знайти. Ось командир вирішив допомогти, знайти йому там адвоката. Або ось там хороший хлопець, попав в якусь неприємність, допоможіть там. Отаке бувало у мене, так. Таке бувало.
1: Ірочка, якщо повертатись до теми спорту, у нас 3,5 хвилинки. От зараз якраз нещодавно пройшли змагання в 25-й бригаді з пауерліфтингу на кубок командира 25-ї бригади. Всі підрозділи приймали участь. От у нас якраз є фото і відео цих змагань, що прекрасно, що в бригадах є спорт, є розвиток емоційний і фізичний, і це відволікає. Але якщо поговорити про великий професіональний спорт, санкції проти росіян та білорусів, їх допускають до змагань, вже можуть допускати і під прапором, і під гімном. Дві хвилинки, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, я розумію, що це не твій напрямок, але все рівно, як ми, українці, можемо боротися проти того, щоб їх не допускали? Більш того, Міжнародний паралімпійський комітет завжди змінює свої правила, щоб українці не могли проводити акції про янголів спорту, чи не проводили акції на підтримку загинувших спортсменів.
0: Так, я все ж таки вважаю, що це і моральне, і юридичне таке питання. До речі, ти кажеш, це не моя, як то кажуть, парафія така трошки, але спортивне право, воно дуже сильно схоже з військовим. От там прям деякі норми по захисту прав як військовослужбовців, так і спортсменів, вони, до речі, є там такі схожості деякі. Якщо говорити з цих питань, то все ж таки не забуваємо, що спорт міжнародний, великий спорт, це трішечки політика, все ж таки. І тому ось ці такі дуже цинічні політичні ігри, я назву це так, з боку Росії, це пропаганда в тому числі. Дуже неприємно, що міжнародна спільнота допускає таке, паралельно, тобто осуджуючи їх збройну агресію і тому подібне, да, осуджуючи росіян. Ми знаємо, що між громадянами часто сутички десь там на курортах чи просто за кордоном відбуваються. Одною рукою, да, дають нам там допомогу міжнародну, а іншою рукою, тобто виводять цих людей і нібито маючи повагу до їхнього народу, до прапору, до гімну, висловлювати і взагалі бути з ними на одному полі, як то кажуть, да, і умовно це може бути один спортсмен, в якого, ну, нехай буде батько воює проти там батька того іншого спортсмена. Як їм взагалі бути? Тобто моральні ось такі сторони взагалі вони, ну, нібито не розглядають. А я вважаю, що має бути все ж таки тиск, в тому числі і в цьому питанні. Якось є міжнародні санкції, да, і так далі. Тобто в цьому плані також має бути тиск з усіх боків, на всі сфери.
1: А що б ти могла порадити? От спортсмен, умовно, якщо б я зараз ще виступала в спорті в гімнастиці, я виходжу на п'єдестал, от наша спортсменка, вона закрила вуха навушниками і почались, боже, неповага до Росії, 30-10, от що вона має робити?
0: Тут все ж таки залежить від особистості людини, від її ідейності, від її взагалі політичної зацікавленості в плані не тому, що вона хоче бути в політиці, а в плані взагалі, як вона відноситься до цього. Скажу від себе, наприклад, що б я робила. Тобто юридично тут немає такого, що ось інструкція до спортсмена, що треба робити, якщо ти там з російським спортсменом десь на такого нема. Ну правда, такого не існує. Тобто,
1: а це може треба.
0: Може і треба, може і треба, правда. Тут більш моральна така історія, і кожен тут може обирати сам в межах своєї моральної якоїсь сторони. Хтось ось так навушниками закриває, хтось сходить з п'єдесталу, не хоче з ними там стояти, так? Хтось там, коли грає гімн, іде десь присяде чи відійде в бік. Це вже особисто хто як вважає за потрібне. Але я, наприклад, за себе б сказала, що я б не хотіла також стояти з ними на одному п'єдесталі, на одному полі, слухати їх гімн, бачити ось ці їх прапори, так би мовити, коли цей прапор уже на віка просто у нас як уособлення зла, і навіть ось таких маленьких дітей. У мене так само є син 8-річний, і він уже виріс в часи, коли він не знає, що Росія могла не бути ворогом. Тобто в його світі це завжди ворог. І в його світі триколор – це завжди погано, це вороже і тому подібне. Тобто це вже нове покоління, вони вже інакше ставляться. Відповідно, я б точно, ну, я вже там, може, трошечки не таке свіже покоління, але тим не менш, для мене це вже також вороги назавжди. Як би там воно не склалося надалі?
1: Хочу нагадати, Ірина Цепко, адвокатка, яка захищає права військових, а зараз 25-й окремий повітряний десант Січеславської бригади. Дякуємо нашим захисникам. Звертайтесь до адвокатів, щоб і командирам, і військовослужбовцям всім було комфортно. Почуємося через тиждень. Надя Васіна Шоу.
4: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Києві пошкоджено кожен третій будинок. Зробити мобілізацію більш людяною закликав Зеленський. І дату заснування міста Дніпро змінили. Мобілізація має стати більш людяною, про це заявив Володимир Зеленський. Президент заявив, що Міноборони має представити реальні рішення щодо мобілізації, контрактів і ротації у війську. Він також наголосив на необхідності більш системного підходу до організаційних питань. Росія тим часом завдала авіаудару по центру Краматорська. Там загинула людина і 11 людей постраждали, звітує ДСНС. Російські війська вчора вдень скинули 9 авіабомб на середмістя. Внаслідок ударів виникли пожежі у 2 торговельних об'єктах. Рятувальники дістали з-під завалів жінку та передали її медикам. Також виявили тіло загиблої людини. Пошкоджено 26 житлових будинків, автомобілі, торговельні об'єкти та критичну інфраструктуру. А в Києві пошкоджено кожен третій будинок через російські атаки. Кличко повідомив, що різного ступеня руйнувань зазнало близько 4 тисяч будинків із 12 тисяч, які є у місті. В Києві тим часом завершили аварійні роботи після атаки Російської Федерації вчора. Загинуло 16 людей, нагадаю. Вдалося врятувати 12. У Солом'янському районі фахівці демонтували 5 плит перекриття, також розібрали та вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій. Російські ж удари по портах Одеси загрожують Україні втратою близько 2% ВВП. Російські атаки на портову інфраструктуру суттєво ускладнили експорт українського зерна в період збору врожаю. Економісти попереджають, що наслідки ударів можуть коштувати Україні мільярди доларів і призвести до помітного скорочення ВВП. І чуть негатива й про Росію. Тим часом російський банк продовжує продавати золото зі своїх резервів. Через це запаси на кінець липня скоротились до найнижчого за понад 6 років рівня. Станом на 1 серпня обсяг запасів зливків зменшився на 50 тонн від початку року і становить все одно багато. 2276 тонн, що є мінімальним показником із січня 2020 року. Центральний банк Росії почав скорочувати свої золоті резерви ще в 25-му році. Тоді Міністерство фінансів продавало золото на іноземну валюту з фонду Нацдобробуту, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету, спричинений падінням доходів від електроносіїв. І наостанок дату заснування Дніпра офіційно змінили. Місто стало старшим на 250 років. Міськрада внесла зміни до статуту громади і офіційно визначила 1526 рік роком заснування міста. Нова дата відраховується від заснування козацького поселення Стара Самир, що розташовувалось на території сучасного Дніпра. Раніше ж датою заснування вважали 1776 рік, рік створення Катеринослава за наказом російської імператриці Катерини ІІ. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці ранок, але уже 22 градуси тепла. Вдень очікується до плюс 35. Проте ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Києві до самого вечора. Синоптики навіть обіцяють дощ вдень і ввечері. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30. Тоді й почуємося.

вперше за всі дні, їхала прекрасно. І маю вам сказати, що це відповідає тому, що я бачу на карті, тому що повністю зараз, от на 8.07, у нас північний міст є проїзним. Нарешті завершилися, тоді виходить, ремонтні роботи через річку Десенку. І, ну, подивимося, будемо спостерігати з понеділка, як воно буде. Бо якраз мали в кінці серпня завершити, а у нас, ну, сьогодні 21 серпня. І маю вам сказати, що це приємно для тих, хто живе на Троєщині, зокрема, вони їдуть зараз комфортно і не чекають там додаткові півгодини, а то й більше. Далі по проспекту Степана Бандери теж все добре. Єдине, що туди ближче вже до вулиці Кирилівської, нагору по Теліги будуть певні ускладнення. Вони є. Давайте подивимося ще на один маршрут, про який ми не часто говоримо. Мова йде про Подільський узвіз, якраз підйом туди на Лук'янівку, повз променаду, Герцена. Далі, якщо дивитися на вулицю Ільєнка, то якраз біля станції метро Лук'янівська трішки можна потягнутися. Загалом доволі комфортно зараз теж там їхати, і буквально ще годину тому там комфортно було бігати, якщо що. От сьогодні переміг лінь вчергове, знаєте, прокидаюся і розумію, що вдалося трішки поспати, враховуючи те, що не було цієї ночі такого обстрілу, як напередодні. І такий до себе говорю, лінь намагається тебе заполонити, намагається в свої тенета забрати, розповідати тобі, що в тебе вже немає там стільки часу, ліпше оце ще трішки поспи, а потім ляж і цей, якраз ляж поспи, а потім ще встань собі кави зроби. Ну, коротше, вона мене намагалася перемогти, але переміг все ж таки Володимир Ігорович. І вперед на пробіжку була невелика, 5 кілометрів, але загалом теж впливає на стан, і він став набагато кращий. Тобто, якби лінь перемогла, то, власне, були би свої нюанси. Ну, друзі, ми з вами, бачите, рухаємося, як і один з наших колег рухається від Київської Русі. Ну, тут є нюанси, насправді. От, і теж людина займається бігом, якщо що, намагається займатися бігом, тому подивимося, як він впорається. Норматив не будемо приймати, але загалом. Давайте дивитися далі, що в нас відбувається на столичних шляхах. Мова зараз піде про Подільсько-Воскресенський мостовий, яка там ситуація. Маю вам сказати, що є в нас теж, ну, тут хороші новини, насправді, з Подільсько-Воскресенського мостового можна з'їжджати, все добре, їхати по ньому взагалі чудово, от, і з'їзд тільки туди на Гаванський міст, у нас певні ускладнення помітні. Зараз дивлюсь, дійсно, на Гаванському мосту є певні труднощі. Далі по Набережно-Хрещатицькій норм, по Поштовій, до Поштової і туди вгору, якщо дивитися на Володимирський узвіз, і Хрещатик повністю вільний, станом на зараз можна його вважати саме таким. Міст метро теж сьогодні, станом на 8.09, гарно їде, немає якихось труднощів, все чудово. Міст Патона, друзі, питаєте ви, на під'їзді до нього теж немає ніяких труднощів, проспект Соборності, Дарницька площа, все чудово. Ми в очікуванні, мабуть, того, що буде в вересні, подивимося насправді. Отож, друзі, цілую, люблю вас усіх, зовсім скоро почуємося, ну і пам'ятайте, що сьогодні в нас не буде розважального контенту, тому сам себе стримую. Насправді в нас сьогодні день жалоби, тому ми рухаємося далі.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

Фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Армія майбутнього.
4: Каракурт – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше. Повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг. Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у Русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. «Каракурти» успішно використовуються нашими військовими. Так саме «Каракурту» приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. «Каракурт», оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі «Каракурт» – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то «Каракурт» – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу «Каракурта» змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Армія майбутнього.
5: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Євген, командир роти протитанкових ракетних комплексів.
7: Схватив цілі, пустив ракету. Випадок був, як із протитанкового засобу знищили алігатора. К-52. Десь в червні місяці ми були на бойовому чергуванні, коли вилетіли дві вертушки, ми намагалися їх схватити в ціль, але вони були дуже швидкі, маневрові, і ракета була зведена, ну пуска я не робив, бо вони вже заходили у самі посадки. Ну, я вже думав, що вже нічого не вилетить, і хотів відключати ракету від пускової установки. І тоді в останній момент вилетіла третя вертушка, гвинтокрилка 52 «Алігатор», який також працював по нашим сусіднім підрозділам, по посадкам він працював. І тоді я зробив пуск, і секунд через 25-30 на відстані десь 4,5 кілометра був хлопочок в небі. Ну, як я так побачив, вроді би як в хвостовій частині самого гвинтокрила. На наступний ранок і знімки підтвердили, що там був знищений алігатор К-52.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ Morning Show.
8: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Це радіо найкращого міста в світі. І, власне, будемо говорити про найважливіше. І з нами на зв'язку Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, військовий аналітик. Власне, пане Іване, доброго ранку.
9: Доброго здоров'я.
8: Отже, пане Іване, ну, в першу чергу, хочеться поговорити з вами про ситуацію на фронті. Є повідомлення про те, що на Дружківському напрямку тривають бої за Новомиколаївку, і є загроза втрати цього селища. Давайте в цілому цей напрямок теж обговоримо. І, власне, який би, напевно, напрямок, окрім цього, ви би зараз, ну, таким найгарячішим визначили?
9: Тут навіть не я визначив, це те, що визначає Генеральний штаб. Він говорить, активність противника найвища саме Добропільському напрямку, Константинівський і Олександрівський. І це зрозуміло, бо це ті напрямки, де противник намагається виконати базовий Путіна, базову мету Путіна і повністю Донецької області. Ми тут можемо говорити, що і Дружківка, і Константинівка, і Краматорсько-Слов'янська агломерація, ті напрямки, які перебувають, я так розумію, на особистому контролі Путіна для того, щоб російські війська максимальні підтримці при максимальній отриманні ресурсах прорвали нашу оборону. Але це все такий задум. На практиці ми знаємо, що по суті просувань противника немає, але тим не менше ми бачимо, що по кількості атак, знову ж, наприклад, Константинівська напрямок, це там найбільше, так? З однієї сторони там 25 атак, друга там доволі велика кількість противника саме на Слов'янському, це знову ж там 15 і більше. День і Вляпілля десь в цьому районі атак. Але є ще один важливий момент. Якщо зараз ми говоримо там про 15-20 атак, пригадуєте, яка інтенсивність була сил противника, наприклад, місяць тому, коли вони в день могли здійснювати на одному напрямку по 50 і більше атак. Що це свідчить зараз? Зараз свідчить те, що по суті російські війська, я не скажу, що вони втратили можливість наступати. Російські війська зараз ініціативу. Пише, по-друге, все-таки наші доволі успішні контрудари на Олександрівському напрямку, я так розумію, змусили їх перекидати туди для того, щоб стримувати наші фронтування. Ну і окрім того, якщо навіть знову ж оцінювати звіти Генерального штабу, ми бачимо кількість знищеної ворожої техніки, зокрема автомобільного транспорту, зокрема дальнобійних систем реактивного залпового вогню і систем ворожої протиповітряної оборони. Що це вказує? Це вказує, що повітряні сили противника і дальнобійна артилерія не може ефективно підтримувати російські наступальні порядки. Росіяни завжди мали перевагу в авіації, завжди мали перевагу в артилерії. І саме за рахунок таких ударів, по суті, стирали населені пункти. І саме при таких масованих ударах завжди намагалися підтримати свою піхоту, яка теж йшла і пхалася тут у міцні шторми. Зараз розуміємо, що за рахунок того, що вибивається величезна кількість техніки, між іншим за день, взагалом, ну тут мається на увазі танки, БТР, БМП, артилерійські системи, РСЗВ, автомобілі, за день ми знищуємо більше 600 одиниць. Це просто величезні втрати. Це просто непомірні втрати. І все це, власне, впливає на мобільність і на спроможність російських військ атакувати на лінії фронту. Тому, коли дають, напевно, правильно, а можливо, я не знаю, з якої метою експерти, такі оцінки, що ось уже там катастрофа, завтра там росіяни зайдуть. Ну, це як мінімум поспішні висновки, а як максимум це бажання просто привернути до себе увагу. Все-таки треба вивчати і досліджувати більш ширшу лінію фронту для того, щоб розуміти, як впливають оперативні напрямки один на одного. Бо насправді вся лінія фронту взаємопов'язана і взаємозалежна. Тим не менше, це не означає, що противник відмовиться від спроби прориву там на Донеччині, чи на Запоріжжі, чи навіть на Харківщині. Але те, що він змушений постійно переглядати свої плани і строки, так, це однозначно. Чому? Ну, тому що Збройні Сили силою слова і зброї обмежують їх у їхніх можливостях. Так що тут теж маємо більш певніше і більш, так скажімо, скрупульозніше вивчати будь-які заявки, будь-які репліки будь-кого. Все-таки більше потрібно проводити детальніший аналіз, як мінімум, з декількох різних джерел.
8: А, пане Іване, ну от ми говоримо про те, що так необхідний Путіну Донбас. А, і він ставить постійно ці завдання, ставить. А, ну, добре. А ще я просто не можу ніяк зрозуміти, ну, що він виграє від Донбасу. Ну, я розумію, що в нього в цілому є, якби, скажімо, мета захопити всю Україну, принаймні до Дніпра. Але зараз, от, ми ж бачимо, що насправді в Росії, ну, досить складна ситуація. Навіть якщо йому вдасться якимись, не знаю, неймовірними космічними зусиллями захопити Донбас, він, ну, буде продавати це вже як що, як здобуток, як перемогу. От за це ми воювали, там, СВО це було так зване 5 років, і мільйон людей поклали, навіть більше вже, там, 1,2 мільйона. Не можу цю історію.
9: Ну, перш за все, окупація Донеччини для Путіна – це обґрунтування війни проти нас. Він же ж у перший день там заявляв, що вони йдуть освобождати народи Донбаса і народи, між іншим, так і говорив. І другий момент, пригадуємо предісторію перед широкомасштабним вторгненням, там буквально у день-два, як вони приєднували оті квазі-республіки до Росії. Пригадуємо, там підписували документи про входження і т.д. і т.д. Тобто він був впевнений, що вони зможуть окупувати Україну, і під це працювала російська пропаганда. Тобто не окуповані донецькі території вони приписували як такі собі уже по факту. Ну і, звичайно, на цьому пропаганда працювала. Це одна була з причин, або найбазова причина обґрунтування агресії проти України. Вони ж як на початках подавали, що вони йдуть там когось визволяти, йдуть міняти режим, але саме во ім'я Донбасу. Хоча, знову ж, питання Донбасу і Донецької області, воно розмите, тому що невідомо, як він мав на увазі, так, чи Донбаса це значно більше, це і Харківщина, і Донеччина, і Дніпропетровщина, чи Донецьку область як таку. В будь-якому випадку, поки не окупована Донецька область, в його розумінні він не може нічого робити в плані згортання війни. Це не означає, що якщо він окуповує Донецьку область, що він припиняє війну. Але, принаймні, на даному етапі це, по суті, загроза для його режиму особисто. Це продемонстрація слабкості, це демонстрація недалекоглядності, і це, по суті, демонстрація провальності всього стратегічного задуму по окупації України, по окупації Донеччини. Що я маю на увазі? Це показує про нефаховість, непрофесійність не просто Путіна, а всього його генералітету, всього тих, хто підтримував його в окупації України, всіх тих, хто публічно вийшли. Пригадуєте, знову ж, там засідання його було комітету, якого цього безпеки, чи навіть на Держдумі, коли він там на Ришкіна і тих всіх давив, що чи ви погоджуєтесь про приєднання, вони так. Оце це витоки звіт там. Вони прекрасно всі розуміють, що не зумівши окупувати Донецьку область, вони провали за всю оцю війну беруть особисто на себе. От беруть на себе. І Путін вважає, що якщо вони окуповують Донецьку область, то принаймні можна буде звинуватити тих російських генералів, які вже відставлені, або тих російських а-ля інтелектуалів, які помагали планувати цю операцію, які на нього не впливають, винними в прорахунку строків. Але от герої СВО, ви зверніть увагу, як він зараз навіть цю тему піднімає, от побіділі, так, їх треба наградити, замінити ними ось цих усіх неудачників, які неправильно, власне, планували СВО. І Донецька область тут завжди буде для них отим маркером, показником їхньої безвідповідальності, непрофесійності до моменту, як він це вважає. Іншої сторони, окупація Донецької області в тих умовах, тих реаліях, що є зараз, не гарантує, я думаю, що і навпаки активізує ворога в плані спроби провести наступальні операції на інших напрямках. Які? Ну, це ми маємо 1200 кілометрів тільки тепер лінії фронту і 2500 лінію кордонів з Росією в Білорусі. Тобто Донеччина зараз – це бойові дії за неї і неуспіхи росіян на Донеччині – це, по суті, прискорення краху диктатури Путіна. Він це розуміє, він це прекрасно усвідомлює. І він це прекрасно розуміє, що це може призвести до внутрішніх дуже конфліктів. Ви зверніть увагу, от зараз вибори наближаються, так? Хоча я вважаю, що в Росії немає виборів, а є обряд, який виконує державний апарат, чиновники, не більше. Населення Росії там взагалі на це не впливає, вони навіть не є членами обряду, вони можуть бути глядачами. Обряд там може бути, так, народно-обрядова творчість, так, або народні обряди, оце приблизно у них. Може бути трішки шоу, але не більше. Не, тобто не зміна там політичного устрою країни, не жодний вплив росіян на прийняття якихось рішень. Але
10: результат насправді.
9: Так, але Путін зрозумів, що є великий прошарок людей, які не толерують цю війну проти України.
10: І він же, бачите, з'явився, він же з'явився насправді зовсім недавно, коли вже вони відчули війну на своїй території. Пане Іване, дуже дякуємо вам, дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Іван Тимочко, військовий аналітик і голова Ради резервістів Збройних сил України, був з нами.
11: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
12: 8:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього масованого ворожого обстрілу. У місті приспущені державні прапори, скасовані розважальні заходи. Вчора ввечері ще були удари по Києву. Внаслідок удару загорілась складська будівля площею 400 квадратних метрів в Голосіївському районі. Пожежу рятувальники ліквідували о 12-й ночі. Відомо про одного постраждалого, а загалом через атаку в Києві 20 серпня загинуло 16 людей. Ще 42 людини постраждали, а 12 вдалося врятувати. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Одещині пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску Табаки. Через руйнування будівель і конструкції, які забезпечували пропуск людей, транспорту, операції на цьому напрямку наразі не здійснюється. Повідомив про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, під час атаки ніхто з цивільних та прикордонників не загинув. Водночас інші пункти пропуску в регіоні продовжують працювати. Суд у хорватському місті Пула обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для громадянина України Володимира Журавльова. Він був затриманий в Хорватії за ордером Німеччини, яка підозрює його причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» в 2022 році. Раніше Журавльова звільнив суд у Польщі. АВАКС залишив без змін запобіжку для експосла України в США Ольги Стефанішини. Йдеться про заставу в 6 мільйонів гривень. Також вона має утриматись від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та деякими колишніми підлеглими. Адвокати Стефанішиної подали апеляцію на це рішення суду. І в Києві взяли під варту 23-річного чоловіка, який на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, через що були загиблі та поранені. Водій автомобіля Volkswagen Golf буде під вартою до 17 жовтня і не зможе внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водій рухався смугою для громадського транспорту. Під час руху він спробував перелаштуватися в другий ряд і врізався в маршрутку. Від удару авто влетіло на зупинку, загинуло дві жінки віком 52 та 35 років, ще четверо людей отримали травми. Це чоловіки віком 33 і 24 років, 67-річна жінка і 18-річна дівчина. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
13: Дорожня хроніка. Друзі, 8:34 на студійному. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Робимо все швиденько, бо Євген на мене зараз буде сваритися, не знаю чому, але от ще якісь звуки дивні з іншої студії зараз слухати сьогодні. На жаль, не можу себе розкривати таким чином, бо у нас сьогодні день жалоби, тому знову ж таки стримую. А дивимось, міст Північний, все добре, проїзним виглядає станом на зараз. Міст відкрили, поїхав, немає вже ремонтних робіт. Подільсько-Воскресенський теж норм. Міст метро теж гарно їде. Щодо мосту Патона немає якихось ускладнень. Бачу, біля станції метро Чернігівська певні труднощі є від Лісової до Чернігівської. Дарницький міст теж доволі непогано. Дуже ймовірно, що в нас ремонтні роботи ще з'являться на або Південному, або на Дарницькому. Тоді будуть певні труднощі, але це вже буде в восени. Дивимось на Південний, все чудово. Мости добре їдуть. Станом на 8:35. Рухаємося далі.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
5: Доброго ранку, друзі. Ну що ж, вже тепер точно можна сказати, що збадьорилися, прокинулися, кава зроблена, власне, пристрасті вгамувалися, а футболка висохла, бо біг і трошки спітнів. Тому можна нормально тепер ефірити. Вже без жодних, як то кажуть, без жодних перешкод. Отже, друзі, про що хочеться поговорити зараз? Не встиг зробити анонсу, ну, але нічого страшного. Будемо говорити зараз про важливе, тому що з'явилася цікава новина про те, що Туреччина планує розробляти в Україні величезне родовище з мільйонами тонн графітової руди. Ну, тобто це насправді дуже цінний матеріал. І ми зараз обговоримо, де це буде відбуватися. Але тут я би хотів цю тему більше розширити і поговорити на тему того, що, ну, от є у нас такий прецедент, так, є такий от момент, але ж у нас є і угода, наприклад, зі Сполученими Штатами про рідкоземельні метали. Чому зараз, наприклад, Туреччина вже готова включатися в цю історію, Штати, можливо, ще ні, коли почнуть, де і що можуть видобувати, які країни ми ще можемо долучити до такої важливої справи, власне, щоб і нам було корисно, і цим країнам було теж приємно. От про все це будемо говорити з українським геофізиком, це доктор геологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту геології Київського національного університету Тараса Шевченка імені Тараса Шевченка Сергій Вижва. Пане Сергій, вас вітаємо, доброго ранку.
6: Доброго здоров'я, Тарас, доброго здоров'я, слухачі. І радий про те, що тема уже надр України знову повертається, ну, на перші шпальти, тому що був такий бум, коли був підписаний меморандум про критичні види мінеральної сировини з Європейським Союзом, була підписана угода про відновлення України, вона так називається, про рідкоземельні метали, де був окремий розділ, в тому числі про мінеральний сировинний комплекс України. От, але це інтерес був підвищений, потім тихенько все затихло. Ну і, звичайно, є актуальні питання, пов'язані з військовими діями, але це не відміняє нашого інтересу до того, що ж буде далі і як ми будемо працювати із Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки.
5: Ну, звісно, Ми зараз про це теж поговоримо і, до речі, можемо і якраз теж, так знаєте, мимохідь обговорити, а чого ж так все затихло? Ну, тобто, спочатку був такий ажіотаж страшенний, а потім так все оп, і всі трошки замовкли. І інші якісь питання нагальні з'явилися. Ну, так чекайте, це ж наші гроші. Ну, але про це трошки пізніше. Давайте спочатку обговоримо от цю новину про те, що на Хмельниччині планують розробляти родовище графіту. І це, власне, буде відбуватися на Городнявській ділянці бурштинського родовища графітової руди. І це насправді, я це зараз для наших слухачів, ви то точно це знаєте. А от наші слухачі, напевно, не знають в плані того, що насправді воно є одним з найбільших родовищ в Україні та Європі. І от, бачите, зараз турки роблять якісь роботи, які можуть свідчити про те, що вони там зараз розвідують, наскільки це безпечно, наскільки це вигідно. І про це давайте поговоримо коротко. Що це за родовище і для чого взагалі графітова руда потрібна?
6: Так, можна розмовляти на різних стадіях, спробую це пояснити так, щоб це було і цікаво, і добре. Значить, ситуація така, що це родовище розвідано було ще за часів колишнього Радянського Союзу безпосередньо, і там були підраховані запаси безпосередньо. І коли ми говоримо про запаси, тому на той момент стояла задача така, що коли Державна служба геології, а тоді було, що Міністерство геології УРСР проводило дослідження, то обов'язково такі роботи закінчувалися оцінкою ресурсного потенціалу і підрахунку запасів в Державній комісії по запасах України. І значить, з того часу, коли ви подивитеся навіть ці цифри, які були озвучені в нас в пресі, про те, що загальні запаси категорії Б плюс С1 – це видобувні запаси вже, це не ресурси, які ймовірні, а це вже те, що можна було видобути, на той момент вважалося. Тоді рахувалося таким чином, що кондиційні руди – це ті, в яких графіт займає 2 і більше відсотки. І на той момент ці запаси складали 113 мільйонів тонн руди, а реально видобуток, видобувні запаси на той момент чистого графіту 6,5 мільйонів тонн. Тобто 2%. На сьогоднішній момент, от ми вже проводили, наш інститут проводив роботи за замовлення окремих українських компаній по оцінці ділянок Завалівського родовища. І задачу нам поставили рахувати вже тільки ті запаси, які в місці яких графіту більше 5%. А насправді компанії, які хочуть займатися і працювати, хоча вони беруть, говорять про мільйони тонн і про великі запаси, хочуть так звані, називаються sweet spots. Це солодкі такі точки, солодкі місця, де концентрація графіту переважає 10% і більше, для того, щоб відразу розпочати видобуток і отримати прибуток. А потім вже ті інші частини вже по кон'юнктурі ринку і всього іншого. Ну, а тепер я більш детальніше хочу сказати про те, що насправді саме велике родовище, і яке працювало до недавнього часу, це було Завалівське родовище графіту, яке постачало графіт і на наш внутрішній ринок, і на зовнішній ринок, і там багато є. Є високотехнологічний графіт, є ливарний графіт, є смазки з графіту, які роблять, є графітові олівці, якими ми користуємося. Це залежить від якості сировини, від його дисперсності. І по великому рахунку, чим більша концентрація самого графіту уже після його збагачення, тим вважається цінніший цей продукт. Насправді, після 90% достатньо складно довести його до, наприклад, не менше 95%. Світовий ринок зараз вимагає концентрати, де графіту не менше 95%. Ну і тут ситуація може бути така, що навіть наявність самого концентрації такої високої не говорить про те, що це може бути високоякісна сировина, тому що там треба дивитися, які там ще шкідливі є добавки. Якщо там буде декілька відсотків абразивного матеріалу, цей графіт буде використовуватися як смазка, наприклад, то ясне діло, що ціна його буде невелика, тому що це буде порушувати технологічний процес. Насправді, оце повідомлення про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Спис Україна» починає роботи, це тільки початкова стадія. Тому що сама процедура заключається ось чому. Якщо є отримані запаси, тоді отримується ліцензія. В цій ліцензії є ліцензійні умови, де затверджена програма вивчення, програма робіт. І наше українське законодавство, воно відрізняється тим, що якщо ви отримали ліцензію на навіть видобуток і розробку, але це абсолютно не значить про те, що ви можете відразу приступати, тому що вам треба вирішити питання з землевідводом і отримати висновок про оцінку впливу на довкілля. І от тут є декілька таких цікавих нюансів. Насправді ці процеси землевідводу і видачі ліцензії на розробку родовищ корисних копалин, вони не пересікаються, не паралельні. Це треба вирішувати одночасно, і найбільш сьогоднішній момент такий, який відпрацьований з точки зору юридичної, але я не готовий говорити про нюанси і які прецеденти на даний момент. Це так звані сервітути, коли через суд власник ліцензії може забезпечити собі землевідвід. От. І тут є два нюанси. Коли я отримав ліцензію, потім починаю розмовляти з власником цієї землі, чи це буде громада, чи це вже приватна особа, і тут виникає вже питання торгу. За що варто переуступити, за що варто зробити. Ну, в даному випадку, наприклад, я знаю, що по цьому конкретному родовищі буквально за декілька місяців до отримання ліцензії була розпайована земля, на якій знаходиться це родовище, і роздана там певним особам. А потім починаються розмови про те, щоб цю землю яким чином можна було вилучити і на цій землі будувати підприємство своє, кар'єр, тому що, як правило, це робиться відкритим способом видобування цього графіту. Питання стоїть також під'їзні шляхи, питання стоїть водозабезпечення. До речі, на цій території, наскільки мені відомо, видана ліцензія на гідрологічну свердловину, яка буквально прямо не по центру цієї ліцензійної ділянки знаходиться. І вирішити питання там, це також отримана ліцензія на воду, і це повинно бути вже тільки договор. Як він буде вирішуватися, чи просто вони між собою домовляться сторони, чи це буде знов через суд і так далі. Тому ще один нюанс є досить цікавий. Для того, щоб починати розробку цього родовища, треба дуже сильно дослідити безпосередньо вміст руди, наявність корисних компонентів і шкідливих компонентів. Як правило, тоді відбирається технологічна проба, і ця технологічна проба має декілька десятків тонн, може бути, де в спеціальних лабораторіях розділяється повністю, виділяються всі корисні компоненти, безпосередньо шкідливі компоненти, розробляються технології, як максимально довести цей концентрат до кондиції і як позбутися шкідливих компонентів. І це індивідуально вирішується. Ця сама процедура може займати від півроку до декілька років самодослідження. Потім тільки під це конкретне технологічну пробу і під висновок замовляється обладнання. Обладнання також виготовляється декілька років. Це не значить, що якщо ми навіть встановили, що там є корисний компонент, його можна видобути. Тут це індивідуальне замовлення, як шиється, наприклад, піджак чи костюм під конкретну людину.
5: Ну так, я розумію, так. Да.
6: Тому це питання, мені здається, більш таке медійне, більш рекламне, насправді, ніж реально.
5: Ну, знаєте, пане Сергій, я от його вирішив використати просто як інформпривід, так? Ну, от, що, дивіться, ну, турки там, наприклад, готові, да? От, ви згадали про спис Україна, так, це дійсно українська компанія, але, якби, її бенефіціарами є дві турецькі компанії. Одну ми добре дуже знаємо, це компанія «Онур», яка, власне, ну, займалась у нас і займається будівництвом, власне, девелопментом. Дуже багато різних об'єктів вона і побудувала, і відремонтувала, зокрема, в столиці. І колись Одеська траса була, це їхній об'єкт, міст метро в столиці. Так само зараз вони роблять ремонт його, ну, принаймні, готуються до ремонту, до реставрації. Я от до чого? Ну, весь процес зрозуміло. От ви зараз на фоні цього одного конкретного родовища пояснили, що це може бути з розвідкою, з видобутком, з пробами, ну, з усім цим процесом, ну, це точно кілька років. Тобто, навіть там за рік не можна вкластися. Але, добре, турки готові. Хай навіть це і буде кілька років. А є повідомлення, що американці вже щось подібне роблять. У нас же є угода. У нас же, по ідеї, згідно цієї угоди, мали би бути спрощені усі от такі важливі бюрократичні питання. Ну, я не кажу зараз про розвідку і про саме технологічні процеси. А от з точки зору бюрократії і з точки зору там стосунків на державному якомусь рівні, є ж угода, ну, все нормально. Відповідно, чому ще не заходять? Чи, можливо, заходять? Можливо, ми не знаємо, а ви знаєте як експерт. Можливо, десь вже щось розвідують.
6: О, давайте я дам деяку таку інформацію, більш таку серйозну. Значить, на даний момент ситуація заключається така. Якщо на балансі у нас знаходиться 9191 родовище, із них 2929 видані ліцензії або знаходяться в стадії певної розробки, так, то на сьогоднішній момент значить, наша служба, Державна служба з геології, готує пропозиції, конкретні ліцензійні ділянки, які можуть представляти певний інтерес. І тут питання стоїть в тому, що у нас різна понятійна база. Як вважають перспективними, наприклад, умовно, ті ж самі американці, або так само, як вважається у нас. Так? Ну, наша система, якщо ми приїжджаємо в якусь іншу країну, то ми вивчаємо їхню мову, розмовляємо їхньою мовою і працюємо. Американців ситуація трошки інша. Вони хочуть, де б вони не, куди б вони не приїхали, там має бути Макдональдс, там має бути Кока-Кола, там вони себе ведуть так, як ну, вони звикли у себе вдома.
7: Ну, так.
6: Тобто фактично це вимагає те, що ми повинні зробити повністю, підготувати всю документацію і надати інформацію так, як вони звикли до цього. Тепер є один такий цікавий нюанс. Справа в тому, що я мав розмову з різними експертами, в тому числі через Раду по відбудові України, яка працює при клубі світових лідерів безпосередньо. Вони чекають команди Держдепу Сполучених Штатів Америки про те, що можна заходити в Україну і можна тут працювати. І питання стоїть не просто так, що дозвіл, беріть, працюйте чи не працюйте. Справа в тому, що, наприклад, коли відбулася аварія атомної електростанції Фукусімі, найбільше постраждала не Японія, не їхня економіка, а найбільше постраждала Німеччина, тому що їхні фонди перестраховували ризики, пов'язані з атомною енергетикою, так, Японії. І тут ситуація практично та ж сама. Питання не про те, щоб дозволити компаніям чи не працювати. Будь ласка, це кожна компанія визначає сама на свій страх і розсуд. А питання стоїть в тому, що дозволити страховим компаніям страхувати оці ризики в Україні. Компанія не хоче йти в Україну для того, щоб просто-напросто, да, не перестрахувавши свої ризики. Ну, і наскільки я знаю, що вся територія України, з точки зору американських інвесторів, вона розділена там, умовно кажучи, на чотири зони. Є зона зелена, є зона жовта, є зона червона, є зона чорна. Ну, чорна – це те, що ми не контролюємо зовсім, червона – там, де йдуть бойові дії, жовта – це, по суті, майже вся територія України, а зелена, де сприятливий клімат, і де дійсно десь йдуть деякі інвестиції, це… Ну, не обов'язково мінерально-сировинний комплекс, це може бути в енергетику, переробку, сільське господарство там і так далі. Це Закарпаття і частина Львівської області. Все. Тому ризики достатньо великі, і моя особиста думка, поки не закінчиться активна фаза бойових дій, ніяких серйозних інвесторів ми тут не отримаємо. Це з точки зору політичного і економічного ситуації. Тепер з точки зору самого власне вивченості території. Право в тому, що ми дійсно повинні надати таку інформацію, яка буде зрозуміла інвесторам. А інвестори – це не ті дядьки з чемоданами гроші, які не знають, куди їх діти. Вони все рівно йдуть в банк і, маючи свою кредитну історію, показують реальний проєкт, який розроблений, де підраховані запаси по тим системам, по яких вони звикли. Наприклад, той самий JORC, є така система, яка розроблена в Австралії, але її в всьому світі приймають. От. Або PMRS – це по нафтових і газових родовищах. Якщо це згідно цих стандартів розроблені проєкти, тоді можна йти в банк, отримати інвестиції і починати, значить, розробляти ці роботи. В Україні на сьогоднішній момент підготували десь близько 200 таких проєктів. І я знаю, що, наприклад, Державна служба з геології на цей рік отримала фінансування на розвиток мінерально-сировинної бази. Ну, невелика сума, це 180 мільйонів гривень, де вони повинні підготувати 69 об'єктів по оцих вимогах, які дозволять виставити їх на аукціоні і роздати ліцензії потенційним замовникам.
5: Так, але пане Сергій, ще такий момент. От тут ми теж зрозуміли про те, як це працює, і як працює в американців, як працює в українців, і, звісно, поки ми не узгодимо всю цю історію, нічого, по суті, не почнеться. От я ще що хотів попитати. У нас залишається приблизно три хвилинки, думаю, вкладемося. Питання полягає в тому, що ви назвали, що у нас є зараз більше 9 тисяч родовищ, ліцензії видані на близько третину з них, трошки менше, ніж третину. А ці родовища, вони які? І який інтерес вони представляють з точки зору якраз таки от рідкоземельних матеріалів? Бо у нас же угода ніби про це. А що це за матеріали, наскільки ми ними багаті? І сюди ж можна коротенько, хто найбільше, наприклад, зацікавлений, яка з країн найбільше зацікавлена, наприклад, в тому чи іншому матеріалі? Ну, умовно, там оскільки китайці зараз лідери з виробництва електромобілів, відповідно, вони зацікавлені в літії, умовно. Ну, це я так зараз чисто фантазую.
6: Так, давайте значить, в мене є таке от повністю картинка, достатньо цікава. Так, по якій картинці, ну, картинку насправді ви її не можете бачити,
5: так,
6: але
5: на радіо не покажемо, на жаль.
6: Значить, так, залежність Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки від різного виду сировини. Давайте ми переговоримо зараз, хоча ми ближче до Європейського Союзу і з ними бістішніше працюємо, зокрема, Ukraine Facility, є така, ви в курсі діла, програма, де є 13-й розділ, повністю присвячений мінерально-сировинному комплексу. І він дуже детальний. Угода з Сполученими Штатами Америки, вона рамкова, там немає процедури, там нічого не розписано, як воно має працювати. Uh-huh. І якщо ви її почитаєте, то коли я читаю Ukraine Facility, 13 розділ, то там чітко зрозуміло, що робити, коли робити, до кого звертатися, що і так далі. А в Америці, чи читаєш, начебто всі слова зрозумілі, але як його реалізувати, абсолютно не поки що не ясно. Тому там треба буде серйозно попрацювати. Тепер дивіться. Сполучені Штати Америки на 100% залежить від імпорту. Рідкісні землі, що є в Україні, можемо давати, скандій, тантал, марганець. Це я читаю тільки те, що є в Україні, і те, що ми можемо їм робити. Ніобій, галій, графіт, уран. До речі, я декілька слів хочу сказати про уран. Значить, МАГАТЕ перерахувало світові запаси урану і зменшило їх 3,5 рази. Європейський Союз вже прийняв рішення про те, що визнав, що їх зелений перехід без атомної енергетики неможливий. Тому увага до родовищ радіоактивних руд українських, вона також буде підвищуватися. Сюди входить ще титан, літій і берилій. Це те, що є в Україні і що ми можемо безпосередньо забезпечувати. Наскільки ці родовища, значить, навіть ми говоримо про графіту, на сьогоднішній момент жодне родовище, в тому числі і велике, і завалівське, вони зараз не працюють. Тому що знаходяться в стадії або реорганізації, або в стадії заморожування. Це пов'язано з тим, що потрібні великі інвестиції. Ну, умовно кажучи, на кожній стадії інвестиції виростають на порядки. Стадія геологічного вивчення, ну, це перші, наприклад, перші мільйони гривень. Стадія, коли почнете бурити, це вже десятки мільйонів. А розробка, прилади, механізми, все це вже коштує сотні мільйонів.
5: Це вже сотні. Це, да. Пане Сергій, превеликий жаль, не встигаємо вже договорити, мусимо перебити, тому що вже час нашої бесіди вичерпався. Хоча було дуже цікаво, насправді ми обов'язково продовжимо. Тож далі згадаємо усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Потім хвилина мовчання, випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Morning Show.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Є люди, чия відвага надихає інших на подвиги. Таким був старший лейтенант Віталій Нестеренко з позивним «Віто». Професійний морський капітан, який до війни працював у міжнародних морських перевезеннях, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Кандидат у майстри спорту з боксу, він поповнив лави добровольців 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Як командир розвідувального взводу, Віталій неодноразово очолював розвідувальні та штурмові операції, під час яких проявляв себе мужнім і результативним командиром. Його харизма та сила характеру надихали побратимів. 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання зі звільнення лівого берега Дніпра старший лейтенант Нестеренко прийняв свій останній бій поблизу села Козачі Лагері на Херсонщині. Йому було лише 40. Віталій був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України посмертно. Пам'ять про відважного воїна-моряка назавжди житиме в серцях усіх, хто знав його та кому він подарував можливість жити у вільній Україні.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
8: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів знищила наша ППО цієї ночі. Про справу Форест Гамп фігурантам проситимуть запобіжні заходи у вигляді арешту. І в Британії зафіксували найбільшу кількість депортацій за 10 років. Росіяни вночі запустили по Україні 135 дронів, ППО збила 107, з них ще 27 ударних безпілотників влучили у 16 місцях. У трьох впали уламки, зокрема вночі під масованим ударом були Суми, постраждало шестеро людей, серед них 16-річна дівчина. В Конотопі від російських атак поранена 78-річна жінка. Ще вночі війська Російської Федерації атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Відомо про 4 загиблих і 2 постраждалих, знищені та пошкоджені близько 30 приватних будинків. І вчора ввечері росіяни втретє за добу вдарили по Києву, загорівся склад в Голосіївському районі, є постраждалий. На Одещині внаслідок нічної атаки пошкоджений пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Пропуск людей і транспорту тимчасово там припинили. І водночас в Молдові дослідили уламки дрона, який впав за кілометр від кордону з Україною. Зазначається, що знайдені вранці 20 серпня в районі Джорджолешти уламки належать російському дрону типу «Герань». Експерти виявили 2 вирви, що утворилися внаслідок вибухів, а також уламки від детонації бойової частини дрона. У справах щодо Ірини Мудрої та інших фігурантів справи Форест Гамп НАБУ і САП можуть просити запобіжні заходи у вигляді арешту із заставою згідно з європейським законодавством. У корупційних справах сума застави має відповідати можливій шкоді державі. Однак залишається питання щодо походження коштів для таких виплат, зазначив в етері «Київ-24» нардеп Ярослав Юрчишин. Він також розкритикував роботу фінансового моніторингу, заявивши, що державні органи мають вчасно виявляти підозрілі операції, а не після втручання антикорупційних органів. У Британії зафіксували найбільшу кількість депортацій за 10 років. Уряд оголосив, що з часу загальних виборів 24 року з Великої Британії було депортовано понад 80 тисяч осіб, що на 52% більше порівняно з 2 роками до виборів, йдеться в повідомленні Sky News. Серед загальної кількості депортацій 24,5 тисячі була пов'язана з процедурами надання притулку, 6 тисяч – мігранти, які прибули на невеликих човнах, а 11 тисяч іноземні правопорушники. І в Латвії почали публікувати перелік підприємств, які ведуть торгівлю з Російською Федерацією та Білоруссю. Подібний список від учора з'явився на сайті Центрального статистичного управління. Раніше така інформація не була загальнодоступною, оскільки на дані, які перебувають у розпорядженні Служби державних доходів, поширювались обмеження щодо конфіденційності. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. У столиці 22 градуси тепла, але в день очікується аж плюс 35. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається в Києві до самого вечора. У день і ввечері буде йти дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, вітаю. 9:06 в студії.

на набережну Рибальську і Гаванський міст. Так, тут є питання. Далі вже норм на Нижній вал можна заїжджати. Глибочицьке теж чудово проїзною виглядає. Невеликі ускладнення, можливі біля якраз по вулиці В'ячеслава Чорновола в бік Повітрофлотського мосту. Потім проспект Повітряних сил до Севастопольської площі. Їде прекрасно. Дивимося далі на мости швиденько. Що тут у нас? Міст метро гарно проїзним виглядає. Міст Патона теж не було сьогодні впродовж усього раночку ускладнень. Міст Дарницький теж їде добре. Якщо ви зараз, як наша ведуча, не виявили в своєму стаканчику кави, то час робити нову, якщо що. Друзі, Південний, у нас є певні труднощі. Ні, немає, насправді оновилися. Ні, все чудово, все гарно проїзним виглядає. Їдемо собі спокійно, все чудово. Станом на ранок доволі хороший. Трафік доволі прийнятний, так що, друзі, зичу вам доїхати до своїх пунктів призначення, побачити колегу, потиснути руку або якийсь провести смолток, якщо є у вас, власне, такий привід. Тому залишайтеся на Київ FM, друзі, у нас триває Київ Монінг Шоу.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Рухаємося далі, будемо говорити про власне наш зерновий коридор, так би мовити, тому що у нас з цим дуже серйозні проблеми. І от дивіться, якщо говорити з станом на зараз, так, от на 21 серпня, ну, там, хай на вчора, так, на 20 серпня, то дивіться, інформація про те, що в червні в порти Великої Одеси заходило близько 200 суден на місяць, але потім, звісно, що посилилися обстріли, росіяни атакують і атакували нашу портову інфраструктуру дуже серйозно на Одещині. Власне, ми теж не залишаємось осторонь, ми теж добряче їм виносимо це все. Робота Мадяра в Азовському морі, чого варта тільки. Але, от просто оцініть масштаб, в червні заходило 200 суден на місяць, а з 22 липня, на секундочку, завтра вже буде місяць, як цей період триває, жодне судно не зайшло в порти Великої Одеси. Жодне за місяць. А от реально ще два місяці тому 200. І от таке, насправді, вперше за 2,5 роки роботи морського коридору. Тож ми вирішили поговорити про те, як можна вирішити цю ситуацію. І з нами на зв'язку наш гість, от з яким ми будемо це все обговорювати. Це комерційний директор Одеської експедиторської компанії «Грандар» Артем Матусевич. Пане Артеме, доброго ранку вам.
5: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, ведучий. Мене чути, все добре?
4: Так, так, вас чути, все чудово. Отже, пане Артеме, ну, власне, якраз от в тому матеріалі, який я взяв за основу нашої з вами бесіди, в принципі, якраз ви його і коментуєте, так? Бо це така стаття на

0: порталі «Агропортал» опубліковано. І, власне, тут варто поговорити, тому що є, так би мовити, там три варіанти розвитку подій. Ну, три варіанти розвитку подій, я розумію, що вони, ну, скажімо, залежать не тільки від нас. Ми зараз про них поговоримо, і від вас би їх хотів почути з такі, ну, розгорнуті, так? Але тут момент того, що розвиток подій залежить не тільки від нас. Він залежить, там, ясно, що і від росіян з їхнім рівнем обстрілів, але і від наших партнерів, і від, до речі, наших сусідів по акваторії Чорного моря. Це і румуни, це і турки. І, напевно, куди б я хотів вивести нашу бесіду сьогоднішню, у нас буде приблизно хвилин 20. Що конкретно ми можемо зробити, саме Україна, щоб цю ситуацію покращити? Але давайте спочатку почнемо дійсно про три варіанти розвитку подій. І взагалі зараз, наскільки критична ситуація, і чи можна її називати критичною взагалі?
1: Так, давайте розпочнемо спочатку. Хотілося б трішки прокоментувати вашу заяву з приводу того, що з 22 липня не зайшло жодне судно. Це не зовсім так. Станом навіть на сьогодні судозаходи продовжуються, але на власний страх і ризик судновласників та екіпажу. Як людина, яка знаходиться в Одесі і ранком ходить на зарядку до моря, я вам скажу, що щоранку можна побачити, що там одне, два, три судна заходять. Але справа в тому, що більшість суден потім обстрілюють. І цей шлях, він не є безпечним. Судновласники втрачають флот, вантажовласники втрачають вантаж. І все одно цього геть недостатньо для експорту того збіжжя, яке рекордної кількості збіжжя, яке було зібрано цього року. Україна в сезоні 26-27 розраховувала на експорт приблизно 5,5 мільйонів тонн на місяць. Натомість у серпні ми відвантажили близько 1,5 мільйона тонн. Отже, ви розумієте, що це майже в 4 рази менше, аніж було заплановано. І стеля альтернативної логістики сягає близько 3 мільйонів тонн на місяць. Це в ідеалі. Це із застосуванням Дунаю, це із застосуванням залізничних шляхів і вивіз автотранспортом у країни Європи.
0: Ну, отже, тобто, умовно, половину ми тільки можемо вивезти, якщо альтернативно будемо якось шукати ці шляхи.
1: Так, так, тому що на сьогоднішній день існує проблема з дефіцитом водіїв, з обстрілом локомотивної тяги з боку Росії, і це не дозволяє збільшувати кількість. Ця кількість лише буде зменшуватись. Тому так, відкриття портів є критичним питанням для української економіки на сьогоднішній день. І ще прокоментую про обстріл інфраструктури. Росіяни обстрілюють нашу портову інфраструктуру вже 5-й рік. І бізнес та порти навчились швидко відновлюватись. 1-2 тижні на відновлення і поїхали працювати, як то кажуть, далі. Є проблема з обстрілом флоту. Це те, ну, що ми бачимо вперше. Тут інфраструктура готова працювати і обробляти мільйони тонн на місяць. Просто немає такої кількості бажаючих заходити, тому що, ну, є істотні ризики.
0: Ну, звісно, це зрозуміло, тому що, ну, ми бачили обстріли росіян і по портам, і по суднам, і ці відео ширяться в інтернеті. Тоді добре, такий момент. Дійсно, це ж вже триває не перший рік, але у нас, так би мовити, раніше, ще в 22-му році, ж діяв цей зерновий коридор. Нагадаю просто нашим слухачам, як це було. Це, власне, було дві угоди. Одна з них була між Україною, ООН та Туреччиною. Інша була між Росією, ООН та Туреччиною. Тобто напряму ми з росіянами не контактували в цьому плані. І, власне, умови, по суті, були однакові, тільки от сторони трошки різні. цей коридор станом на зараз, хоча б формально, бо я ніде не бачив повідомлень, що там все, зерновий коридор, от оці домовленості там Україна, ООН, Туреччина і Росія, ООН, Туреччина, все, розірвано, він не працює більше. Тобто я розумію, що угоди є, вони не розірвані, і далі просто обидві сторони, що Росія, що Україна, виходять з ситуації. По суті, ну мені так здається.
1: Так, ви праві в тому, що офіційно порти не закриті, і це є великою проблемою для українських експортерів, тому що формально вони мусять виконати контракти. Якщо вони підписали контракт на поставку збіжжя до там будь-якої азійської або іншої країни, і потім вони кажуть, що вибачте, там інфраструктура наша не працює, порти закриті, для покупця з іншої країни немає офіційної заяви. І ну наразі стикались з такими кейсами, що українські експортери отримували, або трейдери, або виробники отримували штрафи за невиконання контракту, тому що так дійсно на папері все працює, але ми бачимо, що флот не заходить і фізично немає можливості експортувати наразі продукцію. З приводу зернового коридору, він порти були закриті в лютому 22-го року, і офіційна зернова угода діяла з липня 2022 року. Так швидко все поновили, і до липня 2023 року все працювало в рамках зернової угоди. Потім Росія вийшла з цієї угоди, заявивши, що не виконує ці обіцянки там щодо зняття обмежень на експорт російської продукції. І цей коридор працював вже іншим шляхом, іншими домовленостями, і тому що росіяни з нього вийшли, але все працювало до липня 26-го року.
0: Угу. Ну, тобто, я розумію, що навіть якщо вони вийшли, ну, словом, ой, вони теж змінили тактику. Тобто, вони тепер не обстрілюють, наприклад, і не створюють загрозу для суден, які йдуть морем, а вони сконцентрувалися якраз таки на саме порті. Тобто, тому що, ну, по суті, я так розумію, що судно і екіпаж найбільш незахищені якраз таки тоді, коли заходять в порт або виходять з нього, або там знаходяться. Тобто, вони так вирішили бити.
1: Так, рішення про захід в порт ухвалюють самі судновласники, і вони масово відмовляються це робити через прямий ризик для судна і екіпажу. З початку серпня глибоководні порти Одеси фактично повністю зупинили прийом фрахту. Не тому, що порти закриті, а тому, що немає бажаючих заходити в наші порти. Тобто, де-юре порти відкриті, і це є проблема для компаній, у яких підписані контракти на поставку зерна, а де-факто порти стоять. І це принципова відмінність від 2022 року.
0: Зрозумів. Так, тепер тоді добре. Тепер давайте про варіанти розвитку подій. Що може цю ситуацію, так би мовити, якось змінити?
1: Ми почнемо з оптимістичного варіанту чи з
0: Як вам зручно? І от як ви відчуваєте, ви по життю оптиміст чи песиміст? От як ви дивитеся на речі для початку?
1: П'ятий рік працюю в логістиці, у військовій військових умовах, тому так, напевно, оптиміст. Дивіться, найоптимістичніший варіант для української економіки, для українських експортерів, для фермерів, яким потрібно продати врожай за нормальну ціну для того, щоб готуватись уже до наступної посівної, це, звісно, відкриття портів. Тому що кількість врожаю рекордна, це по оцінці експертів там близько 50 мільйонів тонн, з погрішністю там 5 мільйонів тонн. І ну, всі сподіваються, що наступить перемир'я, якесь формальне або неформальне. Я думаю, що Росія буде вимагати призупинити обстріл їх флоту, натомість вони не будуть зачіпати наші порти. Чи буде досягнута така домовленість? Звісно, ніхто не знає.
0: Так, а песимістичні, які можуть бути, все залишається як є?
1: Так, песимістичний варіант, все залишається як є. Альтернативними шляхами ми в кращому випадку можемо експортувати половину врожаю. Фізично більше, по оцінкам експертів, неможливо вивезти. І ну, в такому випадку там близько 30 мільйонів тонн залишається в Україні, не продано. Ну і логічне питання, що тоді взагалі буде з цим зерном.
0: Ну,
1: і під питанням посівна наступного року також буде дуже відкрите питання, чи будуть сіяти врожай в такій кількості, якщо не будуть продані минулорічні запаси.
0: Я так розумію, що нам, в принципі, стільки зерна не треба.
1: На внутрішній ринок, звісно, ні. На внутрішній ринок, звісно, ні. Також тут важливо зазначити, що в цьому році рекордний врожай не тільки в Україні. Це Індія, це Аргентина, це Північна Америка. Якщо брати сусідні країни, то і в Румунії цього року гарний врожай. І зважаючи на це, наприклад, позавчора із заявою румунська влада виступала з заявою і сказала, що українське збіжжя, українські вантажі будуть транспортуватись територією Румунії за залишковим принципом. Це на відміну від того ж 22-го року. На деяких терміналах наразі в порту Констанца поїзди з українським зерном змушені чекати на приймання від кількох днів до тижня. Угу. Тому що в першу чергу румуни обробляють власне зерно, яке також в цьому сезоні в гарній кількості. І українське зерно вже обробляється по залишковому принципу. А ви розумієте, якщо вагони тиждень простоюють, це суттєво зменшує кількість рейсів, які вони можуть зробити, там, умовно кажучи, за місяць.
0: Ну, звісно, насправді, я розумію, і, ну, в цілому, ну, і, бачите, тут і румунів можна зрозуміти, ну, бо все-таки це їхній порт, і, звісно, що тут питання пріоритетів. Раз ми ним вже користуємось, відповідно, ну, змушені чекати, поки вони вирішать свої питання. Тут я, ну, з одного боку, так, можна було б казати, ну, у нас же війна, але, слухайте, ну, бізнес є бізнес.
1: На жаль, на п'ятий рік це вже не працює.
0: Так, це вже не працює, логічно.
1: Так, ще додам, друга проблема, це те, що, ну, наприклад, в першу чергу була зібрана пшениця, наразі ми тільки підходимо до збору соняшника, кукурузи і сої. І от з приводу пшениці, от уже імпортери пшениці готуються до скорочення поставок із Чорноморського регіону. Наш найбільший покупець – це Індонезія в цьому році. Вони там почекали тиждень, два-три, бачать, що ситуація не вирішується і вже починають підписувати великі контракти на закупку якраз таки з Австралії, Північної Америки та Аргентини, тому що попит у них є, його потрібно закривати, і ну для нас це, звісно, не дуже добре, що такий крупний імпортер вже відвертається від Чорноморського регіону і починає дивитись в іншу сторону.
0: Добре, ще такий момент. Але ж, пане Артеме, ну, проблеми з вивозом збіжжя ж не тільки у нас, а й в росіян. Їм же теж треба Чорним морем його експортувати. І, власне, ми теж працюємо по їхній інфраструктурі, ми теж били по Новоросійську нещодавно, ми теж знищуємо їхні кораблі, їхній флот, той, який виводить їхні збіжжя. Але я так розумію, що на них це не впливає, їм все одно.
1: Дивіться, я в цілому не можу коментувати те, що відбувається в Росії, тому що немає достовірної інформації і в цілому немає там бажання слідкувати за цим. Але я думаю, що всі розуміють, що в росіян диверсифікована економіка. Для них експорт збіжжя не є таким критичним для їх економіки, як для української. Тому що у нас, окрім збіжжя, ще були гірничо-металеві комбінати, які також дуже сильно страждають від закритих портів і призупиняють роботу. І ну, для нас це, я вважаю, більш критично, аніж для опонентів.
0: Що ж, почули вас, пане Артеме. Так, дійсно, ситуація, як бачимо, ну, не надто оптимістична. І я думаю, що наша дипломатія зараз працює максимально в цьому плані. Тим більше у нас вже нарешті не тимчасово виконуючий обов'язки міністра, а вже повноцінний міністр, новий старий міністр, умовно, пан Сибіга. Думаю, що це питання, ну, якось вирішиться, тому що, ну, насправді, дійсно, ситуація досить складна. Пане Артеме, вам дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Артем Матусевич був з нами, це комерційний директор Одеської експедиторської компанії «Грандар». А далі наша рубрика «Твій ресурс», потім «Кіноблог» і почуємось в ефірі «Київ Морнінг Шоу».
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Одна з поширених проблем моїх клієнтів – це відчуття самотності у колективі. Ви можете бути оточені десятками чи сотнями колег, але все одно почуватися наодинці. Причина цієї порожнечі у тому, як ви переживали близькість у минулому і які ваші потреби не були задоволені у дитинстві. Важливо зрозуміти, ця самотність не про колег і не про їхню поведінку. Вона пов'язана з вашим внутрішнім голодом на близькість, який описав засновник транзакційного аналізу Ерік Берн у своїй теорії голодів. Берн говорив, що люди народжуються з базовими психічними голодами, тобто потребами, які неможливо повністю задовільнити через роботу, соціальне досягнення чи зовнішню активність. Серед таких голодів він виділяв голод на емоційну підтримку, потреба, щоб вас помічали, розуміли, підбадьорювали, голод на контакт і близькість, потреба в щирому спілкуванні, коли можна відкрито ділитися своїми думками і емоціями, і голод на визнання і схвалення, потреба відчувати, що ваші дії і почуття важливі для інших. Ці голоди формувалися ще в дитинстві, коли ми отримували або не отримували від батьків достатньо уваги, турботи та підтримки. Якщо ці потреби залишилися незадоволеними, вони супроводжують нас у дорослому житті, проявляючись, наприклад, як самотність серед колег. Один з найпоширеніших голодів – це голод на емоційну близькість та підтримку. Це пояснює, чому корпоративи, обіди з колегами чи спільні подорожі не завжди допомагають відчути себе своїм у колективі. Вони можуть лише тимчасово задовільнити цей голод. Варто пам'ятати, що сам по собі цей голод не зникне. І у таких випадках я завжди рекомендую звертатися до психотерапії – індивідуальної чи групової. Це безпечний простір, де можна дослідити, чому близькість стала для вас складною темою. А взагалі у кожного з нас є внутрішні голоди і незадоволені потреби. Потреба у визнанні, підтримці, безпеці, емоційній близькості. Тому від самої компанії теж залежить, чи людина відчуває себе психологічно захищеною на роботі. Тож запитайте себе, який голод всередині вас незадоволений і чому? Як ви можете задовільнити його поза роботою? Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас прем'єра, на яку чекали цілих 7 років – «Ковбой», «Космічний рейнджер» та ціла компанія іграшок знову в зборі. А ще несподіваний гість зі світу музики. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про мультфільм «Історія іграшок 5». Так, сьогодні говоримо про історію іграшок 5. І одразу скажу, це справжній фурор літа 2026 року. За результатами касових зборів фільм увійшов до топу найуспішніших стрічок року. У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкасовішою частиною франшизи. То що відбувається в житті Бонні та іграшок у новій частині? Цього разу іграшки Бонні Вуді, Бас Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новою загрозою. Незабутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки життя Бонні. Тепер команді доведеться довести, що живе, тепле спілкування важливіше за екран. До речі, вперше в історії франшизи в центрі сюжету опинилася не пара Вуді Бас, а Джесі. Це перший фільм серії. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися. Погодьте, звучить чудово! А тепер до фактів. Почнімо з найгучнішого – з Тейлор Свіфт. Мабуть, це була головна інтрига цього релізу. Тейлор Свіфт написала і виконала пісню до фіналу – трек «I knew it, I knew you». Став її поверненням до кантрі-звучання, з якого вона починала кар'єру. За словами співачки, надихнула її саме історія Джесі – ляльки-ковбойки, чий шлях резонував з її власним дитинством. Ідея запросити Свіфт належала продюсерці Джесіці Чой, яка особисто написала її листи з проханням приєднатися до проєкту. А ще пісню тримали в абсолютній таємниці навіть від акторів. Мультфільм недарма став одним з найкасовіших фільмів року, бо він сподобався і дітлахам, і дорослим. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали саме на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% – це дітлахи до 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років – покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво – дорослішати з улюбленими героями. У когось може виникнути запитання. Якщо цей мультфільм про протистояння гаджетів та звичайних ляльок, то чи використовували ши для створення цієї історії? Керівник відділу візуальних ефектів Томаш Джордан зазначив, що під час виробництва фільму творці не використовували штучний інтелект. Він сказав, що вони вивчають цю технологію та проводять з нею експерименти, але поки вона не відповідає стандартам та очікуванням, які вони мають щодо якості. Але цей фільм технічно складний. Компанія Pixar вперше у повнометражному фільмі застосувала нову версію своєї інноваційної програми для рендерингу. Ще цікавий факт. На створення коня в історії іграшок 5 команда Pixar витратила понад рік. Щоб анімація була максимально реалістичною, студія привезла справжнього коня, щоб аніматори могли вивчати його рухи. Також Pixar розробила нову технологію, яка дозволяє аніматорам легко керувати рухами тіла персонажа. Вам, мабуть, цікаво, що говорять про шосту частину. Офіційно нічого ще не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Бас. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Хенкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році після успішної четвертої частини одразу також не говорили про продовження історії. Тож ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую усіх подивитися історію іграшок 5 і, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Реклама на Київ.ФМ.
6: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
4: Київ Morning Show.
0: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ, 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І будемо говорити ми про теж важливе, ну а коли ми про інше говорили. А будемо говорити про практичні рішення для підготовки до опалювального сезону, створення державного резерву аварійного теплогенерувального обладнання на випадок нових пошкоджень теплової інфраструктури. Адже днями відбулася, власне, прес-конференція, під час якої українські виробники котельного обладнання презентували план невідкладних дій для забезпечення теплом громад України. І, власне, що це за план? Що, про що там йдеться? І як можуть звичайні громадяни, власне, підготуватися до опалювального сезону? Який, бачите, за прогнозами багатьох буде складним. Відповідно, є про що говорити. З нами на зв'язку Андрій Гевко, це віце-президент теплоенергетичного кластеру України. Пане Андрій, вас вітаємо, доброго ранку.
14: Добрий день.
15: Добрий ранок.
0: Отже, розкажіть нам, будь ласка, ну, власне, про оцей, в першу чергу, план, так, план невідкладних дій для забезпечення теплом громад України. Бо у нас, от бачите, є там плани стійкості для кожного регіону, вони були презентовані всі на РНБО, були певні зауваження від голови держави і до столиці, і не тільки до столиці. Ну і ми розуміємо, насправді, що дійсно, як, до речі, у нас був днями теж один енергетичний експерт, і ми говорили про це, і він казав, там, знаєте, наводив приклад умовно там містечка Чортків на Тернопільщині, і каже, от вони якраз ну, добре підготувалися, вони там забезпечили себе сонячними цими батареями і все таке решта. Тобто в них, наприклад, взимку ситуація буде ну, трошки краща. Але я розумію, що порівнювати умовно 100-тисячний Чортків з 4-мільйонним Києвом, ну, немає сенсу, тому що абсолютно різна інфраструктура, різна кількість людей, і як такі великі міста, як там Київ, Одеса, Дніпро, міста-мільйонники, підготувати, щоб у всім було, як то кажуть, тепло, ну, це завдання зірочкою.
14: Так, дякую за запитання. Я трошки розкажу детальніше. План, який ми презентували, це не якась державна програма чи концепція. Ми громадська спілка, галузеве об'єднання учасників теплоенергетичного ринку. І ми таким чином вирішили привернути увагу держави, органів місцевого самоврядування до проблеми, яка наразі існує. Тому назвали цей документ план, в якому запропонували фактично рішення вирішити цю проблему, як ми її бачимо. Тобто, яка наразі ситуація? Ви вже згадали про плани стійкості. І дійсно, в сфері теплопостачання урядом було виділено 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Одразу скажу, що, по-перше, тобто ці блочно-модульні котельні були спрямовані якраз на те, щоб забезпечити міста тепловим резервом, так би мовити. Uh-huh. Децентралізувати централізоване теплопостачання і взамін ТЕЦ чи великих якихось джерел теплогенерації вирішили встановлювати ці блочно-модульні котельні, які дадуть можливість зарезервувати ці потужності, тому що це більш стійка система, бо у випадку прильоту велике джерело тепла, набагато складніше його відремонтувати, ніж малу котельню. Плюс, якщо тепло розрезервовано по малих котельнях, це простіше. Але кажу одразу, що цих 3 мільярди виділили лише на частину населених пунктів, не на всі. Це раз. І друга проблема – це те, що закупівлі громади почали робити тільки зараз. З нашого досвіду виробничих компаній скажу, що близько 4-5 місяців потрібно тільки на виробництво цього обладнання. Тобто очевидно, що перше, не встигають міста підготуватися, друге, не всі міста взагалі мають можливість тому і фінансування, і третє, ми не розуміємо ні характеру, ні ступеня майбутніх атак, наскільки сильною буде атака на теплову інфраструктуру. Тому ми запропонували рішення уряду зі створення державного резерву теплогенеруючого обладнання. Як це має виглядати? Тобто Державне агентство відновлення спільно з Міністерством з відновлення та інфраструктури та транспорту України має дати поштовх до реалізації постанови 651, яка вже, в принципі, передбачає Кабінету міністрів України, яка вже передбачає можливість створювати такий резерв. Просто наразі цей практично застосування немає. І ми пропонуємо закупити типове обладнання. В першу чергу це ті ж самі блочно-модульні котельні, які можуть у випадку аварій, у випадку обстрілів, атак, в першочерговому порядку передаватися громадам зі складів агентства відновлення для того, щоб громади могли в строки там одна-дві доби відновити теплопостачання. Ми сюди також говоримо про аварійні транспортабельні котельні, які можуть працювати на дизельному паливі, які можуть тимчасово забезпечувати теплом будинки. Наразі вже є такий досвід міста Києва. Минулому році київська влада отримала такі котельні від бельгійського фонду «Енабель», які використовувалися для обігріву шкіл, садочків, лікарень, інших критичних інфраструктури у випадку обстрілів і у випадку, коли не працює система теплопостачання. Тобто ми пропонуємо, щоб держава наразі за державні кошти, виділені з резервного бюджету фонду, за кошти донорських організацій закупила таке обладнання, щоб можна було швидко реагувати на аварійні ситуації. Тому що якщо цього не зробити, то може трапитися ситуація, коли в якомусь місті буде знищена, скажімо, система теплопостачання і фактично не буде можливості її швидко відновити. По-перше, та ж сама громада для того, щоб відновити чи закупити якесь обладнання, має провести закупівлю, витратити на це час. Ви ж розумієте, коли буде мороз мінус 20, витрачати місяць на відновлення теплопостачання, до чого це може призвести? Це може призвести до того, щоб розмерзнуться просто внутрішньобудинкові системи, і подальша їх експлуатація буде неможлива в наступному році, і люди просто, як от казали, будуть змушені виїжджати і шукати, де їм жити. Тому що без світла, без електроенергії прожити можна якийсь період часу. Є павербанки, є батареї, екофло. Без тепла в багатоквартирному будинку мороз мінус 10, мінус 5 навіть. Ну, не дуже комфортно жити. Крім того, може замерзнути каналізація. Тобто і немає взагалі, і це ми говоримо про багатоквартирні будинки, а ми говоримо також про критичну інфраструктуру, про лікарні, про пологові будинки. Якщо там не буде теплопостачання, ви розумієте, яка це може бути ситуація. Тому ми зараз запропонували, бо це єдине, що можна встигнути до опалювального сезону, це закупити ось це резервне обладнання, щоб воно було хоча б для якихось опорних пунктів, щоб десь хоча б було тепло. Звичайно, що ми не можемо забезпечити теплом весь Київ чи в інші міста, де будуть аварії чи прильоти, але хоча б якась частина може бути врятована, якось так. Ну, оце якщо коротко про цей план.
0: Так.
14: Ми сьогодні опублікуємо цей план на сайті. Вчора в нас була прес-конференція, там були представники також міністерства, були журналісти. Ми презентували цей план. Сьогодні ми в себе на офіційному сайті його вивісимо. Також ми сьогодні надішлемо офіційні листи до Кабінету міністрів, до агентства відновлення, до міністерства для того, щоб якимось чином створити хоча б якусь координаційну групу. І вчора також було підписано меморандум між українськими виробниками. 16 виробничих компаній вже долучились до підписання меморандуму, яким засвідчили свою готовність у пришвидшений, це українські виробники, у пришвидшеному темпі, так би мовити, виробляти це обладнання для потреб українських громад. Тому якось так.
0: Ну, до речі, от про українських виробників і про виготовлення обладнання. Звісно, що Це добре, що вони включаються в цю всю історію, тому що для них це інвестиції, і
14: звичайно,
0: вони там залучають свої потужності, відповідно, робочі місця. Ну, це добре. Але я розумію, що це тільки ваша поки презентація, відповідно, це має розглянути, ви передали це там уряду, Кабміну, профільним відомствам. От, їм треба час на це ще подивитися, оцінити, провести внутрішню роботу, видати вам відповідь, там, наприклад, окей, нам все підходить, давайте робити. Або там, окей, нам все підходить, але пункт умовно 7А, там 9Б і 10С треба змінити, тому що там, тому що. Ну, умовно, да? Потім ви працюєте над змінами, потім вони їх знову затверджують, потім вже нарешті приймається.
14: Ну, я вас трошки поправлю. Дивіться, ми не державний орган чи якийсь орган підготовки планів. Ми, як громадська організація, яка об'єднує експертів в цій сфері, запропонували рішення. Ми не будемо його допрацьовувати. Ми готові долучатися до робочих груп. Якщо уряду політично це окей, якщо уряд каже «да», треба це робити. Тоді ми готові надавати свою технічну експертизу, ходити на всі наради, витрачати свій час будуть люди, писати обґрунтування, технічні рішення, робити прорахунки, яке саме обладнання, де його можна брати. От, ну, тут, звичайно, ми готові, але ми, ну, це ж не те, що ми запропонували і кажемо, дайте нам гроші. Нехай уряд закуповує, якщо він вирішить, що потрібно закуповувати іноземне обладнання, та, звичайно, теж можна таким чином йти. Просто, що саме основна проблема – це підготуватися і сформувати цей резерв. Ось і все. Ми готові, як громадська спілка, надавати свою експертизу в тому плані.
0: Угу. Добре, тоді такий момент. Якщо говорити, ну, тут зрозуміло. Є шанс, що уряд на це погодиться? Ну, тобто, можна ж, знаєте, скажімо так, думати там про те, що наше рішення класне, все добре, але уряд подивиться і скаже, ну, ви, звісно, великі молодці, але там умовно нам, наприклад, ну, там це не підходить.
14: Дивіться, з точки зору не підходить, такого не буде, я впевнений, тому що уряд вже в 13 травня цього року, я вже згадував, затвердив постанову 651, яка передбачає створення резервів енергетичного обладнання, в тому числі для електрогенерації і для теплогенерації. Інша проблема, що ця постанова практично не реалізована, і це обладнання вже частково купувалося, і воно є. Цей резерв фактично, він, ну, не те, що працює, є вже якесь певне обладнання, яке надають донори, воно десь зберігається. Ну, звичайно, що це, ми не знаємо цієї інформації, тому що дійсно це там критично інфраструктура, і ця інформація не розголошується. Але механізмів, ті, які ми говоримо, щоб передбачити різні рівні резервування, різні типи обладнання для того, щоб закрити максимальну кількість потреб і визначити механізми, як має підготуватися та ж сама громада, які будуть передані. Тобто цього не робилося. Тому я думаю, що політично уряд з цим ок, так би мовити, але з точки зору фінансування можуть бути проблеми. І основна проблема якраз буде з тим, що скажуть, ну, в цілому ідея класна, але грошей немає. Оце основне бачення. Тому я думаю, що тут потрібно саме залучати кошти наших партнерів, які виділяються, тому що партнери, ну, партнери, міжнародні донорські організації, з якими також ми спілкуємося напряму, досить часто навіть не знають потреб і запитів тих самих громад. І якщо їм презентувати цю концепцію, належним чином пояснити специфіку, то я думаю, що залучити донорське фінансування на такий проект, який, по суті, є єдиним шансом зберегти стійкість систем теплопостачання, ну, в принципі, якісь гроші можна на це знайти.
0: Цікаво.
14: Я, якось так. Це моя думка. Особисто, звичайно, але, можливо, можливо, по-іншому буде думати уряд. Ну, ми в будь-якому випадку вже зверталися до агентства з листами, ще до прес-конференції, до Федерації роботодавців, членами якої також ми є, зверталися вже до уряду. Ну, наразі там розглядають ці листи також до цього. Ну, тобто, а зараз ми ще додатково надамо план, як ми це бачимо, більш структуровано.
0: Почули вас, пане Андрію. Дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Андрій Гевко, віце-президент теплоенергетичного кластеру України, був з нами. Тож, на цьому кажемо вам дякуємо. До побачення. Далі «Політика ПСІ», випуск новин, «Дорожня хроніка» і «Друга кава» з Лейлою Мамедовою.
4: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика зі».
15: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». У давньогрецькій міфології був цар Мідас. Усе, до чого він торкався, миттєво перетворювалося на золото. З точки зору психології, це класичний міф про абсолютну жадібність та ілюзію безмежного контролю, яка, зрештою, знищує самого носія цього дару. Але в нашій сучасній українській політиці народився унікальний феномен – Мідас навпаки. Або, як його влучно охрестили, гівняний Мідас. Це токсичний персонаж, чий психологічний профіль настільки деструктивний, що будь-яка інституція чи людина, до якої він торкається, перетворюється не на золото, ні, а на субстанцію, що дурно пахне. Тож сьогодні ми розберемо найгучніший кейс останніх днів. Як людина, яка з особистого дозволу Зеленського 6 років керувала країною, довела свій рейтинг до абсолютного токсичного дна. Опинилася під слідством НАБУ у справі Мідас, до речі, і вирішила відбілитися за рахунок найповажнішого – армії. Хронологія подій. Андрій Єрмак з'являється у розташуванні легендарної хартії. Формальний привід – надання юридичної допомоги військовим. Статус – безкоштовний адвокат. Публікується спільне фото з Ігорем Оболєнським, командиром 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». І миттєво спалахує вибух. Чому? Бо українське суспільство має надвисоку чутливість до фальші. Що кажуть ключові учасники? Ігор Оболєнський говорить прямо.
16: Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, який варто інвестувати. І для мене ознакою порядності та людяності є пам'ятати про допомогу і підтримку, незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів.
15: Культурний нерв нації, військовослужбовець хартії Сергій Жадан, реагує з нищівним історичним підтекстом, даючи приклад іншим.
16: Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина.
15: Юрій Бутусов, військовослужбовець «Хартії» і головний редактор «Цензорнет», дає жорстку журналістську та громадянську оцінку.
16: Війна продовжується і примушує шукати рішення, де тільки можливо і неможливо. Але це не означає, що щось має забуватись із політичних вчинків, кримінальних справ, відповідальності за брехню.
15: Суспільство розкололося. Одні почали звинувачувати командира в колаборації з токсичним політиком, інші – захищати військових. Але давайте подивимося на це крізь призму психології. Обязи. Бойовий командир живе у стані перманентного дефіциту – всього. А професійний безкоштовний адвокат – це зараз одна з найкричущих потреб фронту – від виплат і ВЛК до захисту від бюрократичного свавілля. Хороший комбриг – це батько, який думає про виживання підрозділу. Якщо з'являється життєво необхідний ресурс, він його бере. Тим більше, як стає зрозуміло з поста Оболєнського, у нього, схоже, були певні обязи перед Єрмаком. Чому? Та тому, що в системі, яку вибудував Офіс Президента за останні роки, жоден проєкт, навіть такий блискучий, як «Хартія», не міг повноцінно розгорнутися без погодження всесильного тоді канцельєрі. Єрмак ліз усюди. Він роздавав добро, вимагаючи натомість лояльності і зв'язуючи обязами. До того ж, як твердить ЗМІ, Єрмак не втратив свого впливу на Зеленського. Тому відмовити у фоточці Єрмаку, по суті, означало відмовити Зеленському, на що Оболєнський, звичайно, не пішов, бо явно не хотів підставляти під удар своє дітище, свій корпус. У військових є власний кодекс честі, своє поняття слова. Тому кидати каміння в командира хартії – це помилка тилового суспільства. Проблема взагалі не в Оболєнському. Проблема в тій людині, яка цей кодекс честі використовує як інструмент для свого порятунку. Деградація репутації Єрмака. Тут ми бачимо приголомшливу деградацію репутації. Володіючи 6 років майже монаршою владою над парламентом, урядом, силовиками та медіа, цей персонаж примудрився стати головним символом корупції, узурпації та неефективності. Нездатний до рефлексії Єрмак просто шукає фасадний об'єкт, за яким можна сховатися. І політтехнологи дістають із нафталіну лекала кінця 2000-х. Згадайте президентську кампанію Юлії Тимошенко 2010, коли країну завішали бордами із зірками шоу-бізнесу за її спиною. Логіка примітивна. Стань поруч із селебриті, і любов їхньої аудиторії магічним чином перетече на тебе. Сьогодні, в час війни, головним селебрітіс і єдиним безумовним авторитетом для українців є військові. Армія – це останнє сакральне поле нашої нації. І яка логіка в голові у Єрмака? Проста, як двері. Зроблю фоточку з легендарним комбригом, поширю в соцмережах, і мій антирейтинг розсмокчеться. Люди скажуть: дивись, він же допомагає захисникам, значить він свій. Але Єрмак не вивчив урок з Гераскевичем і не врахував головного закону сучасної психіки. Паразитування на сакральному завжди викликає лють. Замість того, щоб покращити свій імідж хоча б на грам, Єрмак створив класичну луз-луз стратегію. Він свою репутацію не відмив, бо вона вже не підлягає реставрації. Зате добряче забруднив репутацію славетної хартії, яка цього точно не заслужила. Оце і є формула гівняного Мідаса. Чому це так огидно? Тому що в пам'яті українців надто свіжі реальні заслуги цього персонажа. Давайте згадаємо, хто стояв за зривом спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнер»? Хто надоумив президента заспокоювати країну шашликами за місяць до нападу і системно провалював підготовку оборонних рубежів до великого вторгнення? Хто розгорнув особисту вендетту проти розвідника Романа Червінського, кинувши його за грати? Хто рятував рідного брата Дениса Єрмака від розслідування після скандалу з торгівлею державними посадами на так званих плівках Єрмака? І тут варто згадати один трагічний факт. Головний викривач і ключовий свідок у справі плівок Єрмака – Дмитро Штанько. Що з ним сталося? Після початку повномасштабної війни його мобілізували і відправили на найгарячішу ділянку фронту – під Бахмут, де він, за дивним збігом обставин, загинув у бою. І хто є одним з основних підозрюваних у справі небаченої корупції в найвищому керівництві держави, в якій постійно фігурує таємничий Вова? Хто б це міг бути, до речі? І ось така людина сьогодні приїжджає у легендарний військовий корпус розповідати, що вона буде безкоштовним адвокатом бійців? Це не просто цинізм, це патологічна відсутність морального ядра. Єрмак, Медведчук. Сергій Жадан влучив у самісіньке яблучко. Коли персонаж типу Медведчука натягує на себе мантію захисника, це викликає огиду. Якщо аналізувати всі ці провали, саботаж оборонних закупівель, постійні кадрові зачистки професіоналів, виникає закономірне питання. А це взагалі про недолугість? Чи, можливо, це системна, умисна робота в інтересах ворога, замаскована під управлінську тупість? ЗСУ та політичні паразити. Військо має усвідомити свою суб'єктність і захистити свої межі. Токсичні політики завжди будуть приходити до військових, коли їм загрожуватиме тюрма. Вони пропонуватимуть дрони, гроші, зв'язки, адвокатів. Але їхня мета – не допомогти виграти війну. Їхня мета – використати кров і авторитет ЗСУ як живий щит для свого порятунку. Але армія не повинна ставати політичним відстійником для відбілювання корупціонерів. Фокус на маніпуляторах. А ми не маємо атакувати комбригів, які потрапили у пастку власних зобов'язань, але маємо тримати фокус уваги на маніпуляторах. Той факт, що Єрмак пішов у військо шукати захисту, свідчить лише про одне – він відчуває страх. Але жодна фотосесія з героями не перекреслить 6 років руйнації державних інституцій. Золото завжди залишиться золотом. А те, що породжує бруд, зрештою само в ньому і захлинеться.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
17: 10:02 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів знищила наша ППО цієї ночі. Про справу Форест Гамп фігурантам проситимуть запобіжні заходи у вигляді арешту. І про дату заснування міста Дніпро. Її змінили. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього масованого ворожого обстрілу, а сьогодні росіяни вночі запустили по Україні ще 135 дронів. ППО збила 107 із них, ще 27 ударних безпілотників влучили в 16 місцях, у 3 впали уламки. Зокрема, вночі під масованим ударом були Суми, постраждало 6 людей, серед них 16-річна дівчина. В Конотопі від російських атак поранена 78-річна жінка. Ще вночі війська Російської Федерації атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Відомо про 4 загиблих і 2 постраждалих. Знищені та пошкоджені близько 30 приватних будинків. А ще Росія вдруге за тиждень атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. У ніч на 21 серпня російський шахет атакував міжнародний пункт пропуску табаки в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено будівлі та споруди пункту, виникли пожежі. Рух людей транспорту через пункт пропуску тимчасово призупинили. Молдовську сторону проінформували, а транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. У Києві взяли під варту 23-річного чоловіка, який на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, через що були загиблі та поранені. Про це повідомила прокуратура. Водій автомобіля Volkswagen Golf буде під вартою до 17 жовтня і не зможе внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водій рухався смугою для громадського транспорту. Під час руху він спробував перелаштуватись в другий ряд і врізався в маршрутку. Від удару авто вилетіло на зупинку. Загинуло 2 жінки. У справах щодо Ірини Мудрої та інших фігурантів справи Форест Гамп НАБУ і САП можуть просити запобіжні заходи у вигляді арешту із заставою згідно з європейським законодавством. В корупційних справах сума застави має відповідати можливій шкоді державі. Однак залишається питання щодо походження коштів для таких виплат, зазначив в етері «Київ-24» нардеп Ярослав Юрчишин. Він також розкритикував роботу фінансового моніторингу, заявивши, що державні органи мають вчасно виявляти підозрілі операції, а не після втручання антикорупційних органів. І наостанок, дату заснування Дніпра офіційно змінили. Місто стало старшим на 250 років. Міськрада внесла зміни до статуту громади і офіційно визначила 1526 рік роком заснування міста. Нова дата відраховується від заснування козацького поселення Стара Самарь, що розташовувалась на території сучасного Дніпра. Раніше ж датою заснування вважали 1776 рік, рік створення Катеринослава за наказом російської імператриці. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
5: Погода на Київ.ФМ.
17: Стрімко, просто тепліше у столиці. Уже 25 градусів тепла, але очікується ще більше, 35 з позначкою плюс. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, принаймні так обіцяють синоптики, і протримається вона до самого вечора. Вдень і ввечері навіть обіцяють дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:30, тоді й почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста – та всієї країни.
18: Дорожня хроніка.
19: Друзі, 10 година, 6 хвилин на студійному. Вітаю усіх. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Зробимо це коротко сьогодні, бо гарний трафік насправді. Дивимося, північний міст повністю проїзним виглядає. Проспект Степана Бандери теж. І на диво, друзі, немає навіть ускладнень від вулиці Кирилівської до Дорогожичева. Знаєте, чому немає? Тому що я дивився в іншому напрямку, якщо що. От зараз подивлюся в правильному, але насправді там мало що змінюється. Тобто сьогодні обидва напрямки їдуть добре. Єдине, що от трішечки на Теліги туди до Ольжича є певні ускладнення. Але загалом повністю

теж трішки можна потягнутися. Стосовно того, як їхати з Борщагівки, то невеликі ускладнення можливі тільки біля парку «Юність» на Леся Курбаса. Далі супер до Наву, по Борщагівській теж все чудово, до злиття з Жилянською, там невеличкі ускладнення можливі, але так, просто за нюрмагом Україна, але загалом все чудово для трафіку. Ну що ж, погнали, друзі. Далі повернусь до вас ввечері. Нагадую, ввечері в картині дня буду в соло. Олег Катков, Максим Джигун в другій годині і нова експертка з'явиться в ефірі Радіо Київ, власне, Віра Даузе. Так що приходьте ввечері, послухайте.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, Друга Кава. Активно з вами сьогодні працюємо. Одразу скажу, зараз працюємо в проєкті Друга Кава. Одразу ж забігаю наперед з 12 до 1. Сьогодні теж проєкти ПСУ в моєму виконанні. Не пропустіть, є що запропонувати, вже готуємося. Так? Ну, але давайте тут попрацюємо. Тут теж сьогодні дуже хороші теми, дуже важливі теми. Деякі, до речі, нові. Я вам скажу чесно, навіть для мене, от ніколи не думала, але тут чогось цього тижня з'явилася велика кількість інформації з одного приводу. Вирішили це обговорити, можливо, я вас навіть здивую. Але з іншого боку, незважаючи так і на ситуацію, на велику війну, дітки народжуються, люди одружуються, тому багато хто все одно купує ювелірні вироби. О, бачите, ми сьогодні, напевно, ще дійсно в Другій Каві таких тем ми не піднімали. І ми вирішили про це поговорити, але дивіться, не з огляду там парад, що купувати, ні, абсолютно. Це ви самі там, або традиційності якоїсь в цьому питанні, це вже ви самі для себе кожен обирає, в кожного є свої вподобання. Це вже така історія. Тут інша історія досить цікава. Ювелірний бізнес в Україні активно працює у форматі ФОП. Я думаю, що, можливо, ви коли купували і отримуєте товарний чек. Я от чесно скажу, я коли ми цю тему планували, у мене там один чек ще досі, там, хоча вже він в років 8 лежить, бо там сказали, що якщо знадобиться щось полагодити, ну то таке вже. Я дійсно подивилася, і там було ФОП. Тобто, ви купуєте навіть, як правильно сказати, у вас може бути вивіска одна, ви приходите. Я умовно зараз, що я знаєте, чому таку паузу зробила? Щоб не сказати таку назву, яка існує, щоб мене не звинуватили в рекламі. Ну, наприклад, я не знаю, там, немає такого, золоте кільце, окей, такої назви немає. Там же ж так не пишеться, там буде писатися ФОП. Я от звернула на це увагу. Це без прив'язки до жодного ювелірного бренду, який нині є. Чому так? Будемо розбиратися. Що означає, ну, скажімо так, ну, цей варіант? Хто саме є продавцем за документами, чи треба нам тоді правильно знати? Чи є проба, документи на виріб, да? Плюс розрахунковий документ обов'язково має бути. Ми це все сьогодні з вами обговоримо. Ну і ще один дуже важливий момент, ще короткий, долучаю гостя. Уважними варто бути під час покупок через інтернет. Ну, мене, правда, я все розумію. Одна справа, і це моя вам порада. Наприклад, ви хочете дитині хрестик придбати золотий. Обрали його в певному ювелірному магазині, і хочете замовити, то краще все-таки, ну це моя порада, я зараз не замовляти через інтернет, щоб вам йшла доставка умовно там на якесь відділення пошти, а замовити доставку на відділення магазину, мається на увазі.

0: магазин, який буде найближче до вас цього ювелірного бренду. По-перше, ви таким чином будете убезпечені, по-друге, в зв'язку з тим, що відбувається з терміналами, ну, я вам скажу свою особисту історію, пакунок, посилочка через Нову пошту, ну, напевно, вже ми її не отримуємо. Ну, я так підозрюю, тому що ну, вже всі строки, і я розумію, чому. Ну, окей. Дивіться, про це все будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Вже долучаю до ефіру, хотіла вам такі практичні поради від себе. Керуючий партнер, адвокатське об'єднання, юридична компанія «Віннер», кандидат юридичних наук, адвокат Ігор Ясько сьогодні з нами. Ігоре, вітаю вас.
1: Да, доброго дня, шановна студія.
0: Дуже рада вас чути. Ви знаєте, трошки тут додала, ну, вже розпочала додала інформацію, але хочу дійсно зрозуміти. Ви знаєте, вчора навіть взяла, дійсно, в мене є розрахунковий документ, йому вже там рочки 8. Ну, там попросили в тому ювелірному магазині, щоб він був. І я звернула увагу, дійсно, тобто це був один, ну, бренд один, я так вважала, що я купувала, досить відомий. А на самому розрахунковому документі дійсно стоїть ФОП, і там і прізвище, і, ну, і ініціали. Хочу зрозуміти, чому саме ювелір бізнес все-таки працює через ФОП. Ну, це для підприємців виходить так, в такій формі ведення бізнесу певні особливості і переваги, тому їх так багато?
1: Лізь, у нас в Україні багато бізнесів працює через ФОП. І це не є, скажімо так, кримінально-карним якимось діянням, просто останнім часом влада і Державна податкова служба почали це трактувати як певні порушення податкового законодавства. Хоча це не є порушення податкового законодавства. Тобто головне, щоб фізична особа-підприємець сплачувала податки при своїй підприємницькій діяльності. Це перший блок. Стосовно того, чому ювелірний бізнес працює через фізичних осіб-підприємців, тому що так побудована мережа магазинів, що якщо реєструвати втовку в кожному місці, де працює ювелірний магазин, то це досить додаткові якісь певні накладні витрати, і це тягне за собою певні витрати. На сьогоднішній день фізична особа-підприємець – це сама така дешева організаційно-правова форма, за допомогою якого можна здійснювати підприємницьку діяльність. Всі решта форми, вони потребують більше вкладень, більше інвестицій. Тому люди, особливо ті, хто торгують ювелірними виробами, вони йдуть, як кажуть, на мінімізацію своїх витрат в законний спосіб і реєструють когось своїх близьких, когось своїх родичів, фізичною особою-підприємцем. Це перший блок. Другий блок – це може бути представник якогось бренду, торгової марки в тому чи іншому регіоні. І він також хоче обирати найоптимальнішу, найдешевшу модель ведення бізнесу – це фізична особа-підприємець. Тому ми маємо таку ситуацію, коли фізичні особи-підприємці, скажімо так, в ювелірній виробі, в ювелірній сфері – це таке поширене явище, яке на сьогоднішній день працює.
0: Так. Дякую, що цей момент роз'яснили, і тоді в продовження. Ну, виходить так, що, давайте так, коротенько, сам факт, що магазин оформлений на ФОП, і це те, що я побачила власного досвіду, так, і те, що можуть багато хто зараз, до речі, подивитися, або коли будуть купувати, вже звернуть на це увагу. Не має нас насторожувати, правильно?
1: Дивіться, точно не має насторожувати, але повинна людина усвідомлювати, що якщо виникнуть якісь питання стосовно якості, стосовно так, повернення, стосовно невідповідності заявленим там в чеку товару там чи властивостям цього ювелірного виробу, то людина буде мати взаємовідносини не з тим брендом, яким вона купує, а з тою фізичною особою, підприємцем, в якої вона купувала і від якої оформлений чек. Тому, якщо людина хоче мати більше додаткові гарантії, то вона повинна для себе хоча б встановити. Якщо вона, наприклад, хоче мати, зараз мене ювеліри, як кажуть, будуть хейтити, але вона повинна встановити, перше, які відносини має фізична особа-підприємець з цим брендом. Тобто, бо людина йде з довірою до бренду і купує емоційно бренд. А документи юридичні їй видає фізична особа-підприємець. І потім може таке получитися, чи має право фізична особа-підприємець використовувати ту чи іншу торгівельну марку. Тому тут треба дивитися, чи несе ця торгівельна марка відповідальність за діяльність цієї фізичної особи-підприємця. Бо Якщо, наприклад, людина купить неякісний виріб або щось, якісь виникнуть інші запитання в неї, то вона почне хейтити бренд. А потім бренд почне позиватися до неї в суд і каже, чому ти мене хейтиш, дай, будь ласка, документи і підтверди, що ти купила виріб мій офіційно, ти маєш, цей виріб має відношення до мене, і тоді піде і поїхало, розумієте? І тоді людина не зможе довести, що купуючи цей бренд, вона дійсно володіє правами і претензії до цього бренду. Тому тут людина, якщо вона купує якийсь бренд, вона може запитати фізичної особи-підприємця, скажіть, будь ласка, яке ви відношення маєте до цього виробу? Якщо виріб, наприклад, не зазначений у фіскальному чеку. Да? Якщо там обручка торгової марки, наприклад, така-то торгова марка. Тоді вже є якась прив'язка через фіскальний чек, людина може обґрунтувати свою позицію там в суді чи писати скарги до контролюючих органів. Якщо ж цього немає, то людина має право задати питання. Я купую бренд такий, то мені сподобалось, я послухала рекламу, я хотів би мати документи, які підтверджують, яке ви маєте відношення. Бо бренд буде нести репутаційну відповідальність за той чи інший виріб. А ви будете нести юридичну, а ви потім скажете, що ви ніякого відношення до бренду не маєте, чи ще щось і так далі. Тому тут треба цей аспект перевіряти, якщо людина хоче впевнитись, що той чи інший підприємець має відношення до того чи іншого бренду.
0: Так, дякую. Оце дуже важливо. Якраз окремо хотіла, да, і спитати у вас, хто юридично відповідає перед купівцем за якість виробу, бренд чи виробник, чи саме той ФОП. Ви вже це розказали, який фактично продав прикрасу, правда? Тому виходить так, що я от зараз ви говорили, виходить так, що... Наприклад, один ФОП, ну, не будемо так зараз вже говорити, тому що про це там, може продавати різні, від різних брендів ювелірні прикраси. Я от згадала, що таке теж буває. Тобто ж не заборонено ФОП працювати з кількома ж брендами? Ти маєш такої заборони?
1: Не заборонено. Це вже є вимоги бренду до того чи іншого ФОПа, який здійснює реалізацію їх товарів. Є, наприклад, там може бути дилерський договір, ексклюзивний договір, чи якийсь інший договір, який регламентує і каже, ти займаєшся реалізацією виключно мого бренду, тобто монобренд. А якщо ФОП каже, дивись, я в тебе... І це все залежить, на яких умовах здійснюється реалізація. Бо, наприклад, якщо бренд каже, ти продаєш виключно мій товар, але на умовах після оплати з відтермінуванням 30, 60, 90 днів, умовно. Тоді ФОП, який продає товар, наприклад, у Хмельницькому чи в Вінниці, в нього умови вигідні і він вимушений грати під ті вимоги, які каже йому бренд. Але якщо ФОП каже, я купую твій виріб, я плачу тобі кошти, це вже моя власність, і я розпоряджаюсь ним, як я хочу. Тому я торгую не одним брендом, а 5, 10, 15 брендів. Тоді в мене більше прав і більше можливостей маневрувати і доносити цінність того чи іншого, і пробувати ринок. От така фактично відбувається історія. Це якщо дійсно фізична особа-підприємець, вона незалежна, вона самостійно здійснює свою фінансово-господарську, підприємницьку діяльність, і вона... дійсно може виконувати, як вам сказати, індивідуальну самостійну діяльність. Якщо ж це фізична особа-підприємець, яка задіяна в схемі реалізації продукції того чи іншого бренду, то вона по великому рахунку обмежена в маневруванні і вона буде діяти на тих умовах, які їм диктує власник торгівельної марки, власник виробничих потужностей, власник... бренду і так далі, і тому подібне. Тому і якраз саме оцю історію, яку я вам назвав другу, це Державна податкова служба, яку очолює там керівництво Державної податкової служби і на яку має досить такий піарний вплив керівник комітету Верховної Ради, який каже, що оця і є схема оптимізації, і вони й далі заходять, що це є схема ухилення або так званого дроблення бізнесу. І вони всіляко зараз намагаються, щоб якщо побудована саме отака схема, то це, щоб була юридична особа, на яку зареєстровані реєстратори розрахункових операцій, і реалізація здійснювалася через юридичну особу, а не через мережу фізичних осіб-підприємців.
0: Так, дякую за це роз'яснення. Хочеться тоді, я зрозуміла, що це не до вас зовсім питання, там і проби, да, от як. Але все одно, на що ви б радили, на що нам звертати увагу? Ну, розрахунковий документ, те, що ми звикли, чек, окей. Ну, документи ж на виріб, от документи на виріб. Що вони мають містити?
1: Дивіться, вони в першу чергу повинні містити це проба, да, так званий там відбиток 585, по-моєму, 925 срібло. Але якщо людина наважується, ви дуже правильно на початку ефіру сказали, якщо людина вже купує собі ювелірний виріб, вкладає якісь кошти у цю річ, то економія якихось коштів може завжди вилізти боком. Тому що одна річ, коли ти можеш прийти в торгівельний центр, побачити фізичну особу-підприємця, отримати чек, поспілкуватися, розгледіти цей виріб і побачити документи на цей виріб і все. Інша історія, коли ти замовляєш це через інтернет. І ти не знаєш, чи дійсно ця фізична особа-підприємець продає тобі цей виріб. Чи дійсно вона несе відповідальність за цей виріб? І чи ти маєш можливість скаржитися? Тобто тут таких багато, як вам сказати, багато сходинок є таких моментів, де людина може просто бути ошукана і потім не знайде ніякої правди. І, як кажуть, знаєте, дешева рибка, погана юшка. От це приблизно може бути та сама історія, що людина отримає перших там пару хвилин емоційного задоволення від того, що вона отримає якусь знижку від вартості, але потім, якщо в неї почнуться претензії, то дуже мало шансів, що вона отримає якийсь позитивний результат, чи поверне цей виріб, чи отримає кошти назад. Тобто тут ускладнюється, суттєво ускладнюється позиція щодо повернення виробу, відшкодування якоїсь шкоди там, чи повернення коштів. Тобто це на порядок складніше буде зробити.
0: От, бачите, я ще згадувала сьогодні інтернет, правда? Ну, це моя порада з точки зору нинішньої ситуації, яку маємо взагалі все-таки на відділення пошти, ну, можливо, все-таки поміркувати, особливо, якщо, ну, попереду і це відбувається напередодні якоїсь важливої дати, ну, який розпис там, да, одружуються люди, чи ще там, ну, я, як приклад, хрестик говорила для дитини на хрещення, то все-таки, ну, варто було б замовляти не на відділення пошти, бо можете дуже довго чекати, або взагалі не отримати. Таке теж може бути зараз. Шановні слухачі, почуйте мене. Це зараз, ну, зокрема, там мешканці столиці. Ми розуміємо, що ми щоденно під обстрілами. Ну і, зокрема, сьогодні і нова пошта, термінали, да, і депо стають теж об'єктами для країни-терориста. Але багато все одно хтось наважується. Бо дійсно там, ну, скажімо, є така, така, знаєте, приємний момент для багатьох. І знижки навіть в інтернеті певні ставлять на той самий виріб. Я навіть порівнювала перед спілкуванням з вами. Ну, там різниця насправді, ну, 300-400 гривень. Але, я так розумію, є ті, хто, ну, хотів би так придбати. Що б ви тут могли? Ви вже почали теж, да, згадуючи, як я сказала. Але якщо ми через інтернет, тут як перевірити дані про продавця, да, ще до оформлення замовлення. Чи достатньо, наприклад, там пишуть номер телефону, якісь контакти, чи достатньо цього? От на що тут звертати увагу, якщо все-таки обирають придбання ювелірних прикрас, да, от через інтернет?
1: У такому випадку, якщо є гаряча лінія, чи є телефон, повинна бути там служба підтримки, повинна бути служби, які сервісні центри. І в такому випадку повинні там же, якщо фізична особа-підприємець здійснює реалізацію того чи іншого бренду, це встановити, чи має відношення ця фізична особа-підприємець до того бренду. Бо ми знаємо, що дуже часто може використовуватися, особливо в інтернеті, торгівля так званим під брендом тієї чи іншої продукції поставлятися щось інше. І саме ті люди, які заплатили за рекламу, там, чи за SEO-просування свого сайту, чи цього свого оголошення, вони можуть бути навіть в топі пошуку, чим справжні там оригінальні бренди. І тоді людина, або якісь там певні, за рахунок того, що вони там ухиляються від сплати податків, та фізична особа-підприємець, наприклад, яка реалізовує товари, вона не сплачує податки, і вона може демпінгувати на ринку. Тому тут в будь-якому випадку, якщо людина хоче зекономити кошти якісь на купівлі, то вона повинна усвідомлювати, перше, що вона несе певні ризики, І друге, що хоча якщо вона готова йти на ці ризики, то є бренд, є зайти на офіційний сайт цього бренду, є лінія підтримки і далі уточняти, чи здійснювати ви реалізацію товарів через такий-такий ресурс, чи такий-такий інтернет-магазин, чи на такій-такій-такій платформі. Чи я зможу потім, якщо в мене виникнуть питання, повернути вам і ви приймете. Тобто от таких пару зробити перевірочних
0: Добре.
1: заходів для
0: угу.
1: того, щоб підтвердити.
0: Да. Ігоре, величезна вам подяка і за конструктивне спілкування, і за реальні поради. Керуючі партнери, адвокатське об'єднання, юридична компанія «Віннер», кандидат юридичних наук, адвокат Ігор Ясько був сьогодні з нами. Друга кава триває. Почуємо за кілька миттєвостей.
2: Слухає Київ. Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Через атаки Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури всі ми змінювали свої звички. Багатьом з нас довелося використовувати альтернативні джерела для приготування їжі. Тут в нагоді стали настільні газові плитки, котрі ми заправляли газовими балончиками. І, напевно, у вас виникало питання, що ж з тими балонами тепер робити? Адже викидати у загальне сміття їх небезпечно, оскільки є потенційна можливість вибуху. Тож перше і основне – подивіться на маркування на етикетці балона, щоб дізнатись правила його утилізації. Якщо маркування дозволяє викинути у смітник, обережно проколіть балон великою голкою або іншим тонким гострим предметом, щоб залишки газу вийшли назовні. Але постарайтесь все-таки здати його на металолом. Якщо балон потребує окремої утилізації, знайдіть в інтернеті адресу компанії, які займаються утилізацією таких виробів. Подібних фірм є чимало. Крім того, комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розпочало збір використаних туристичних газових балонів у населення. Їх повторно заправлятимуть паливом і відправлятимуть на потреби ЗСУ. Пусті балони можна привезти в офіс на вулицю Кудрявську, 23, або здати на виробничу базу підприємства, яка знаходиться за адресою вулиця Бакинська, 37-41. Якщо ж ви не маєте змоги під'їхати за запропонованими адресами, то просто залиште пустий туристичний газовий балон в контейнері для небезпечних відходів. Сюди ж ми викидаємо використані батарейки, лампи та непошкоджені ртутні термометри. В Києві в всіх районах розташовано 210 таких спеціалізованих контейнерів для відходів. Знайти найближче від вас можна на спеціальній мапі, розміщеній на сайті «Київкомунсервісу».
2: Поради для всіх. На радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Києва.
4: 10:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У столиці продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. На одній з локацій рятувальники працюють пошкоджені дев'ятиповерхівці. До робіт залучені верхолази головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС. Разом із київськими підрозділами вони розбирають завали, обстежують стан конструкцій та демонтують аварійні елементи. Для безпечного і оперативного проведення робіт використовують важку інженерну техніку, за допомогою якої прибирають та переміщують пошкоджені конструкції. Законопроект про використання тіл померлих для навчання медиків має допомогти майбутнім хірургам та іншим спеціалістам краще опановувати анатомію людини. Водночас медична адвокатка Ірина Сисоєнко наголосила, що держава має гарантувати повагу до тіла після смерті та передбачити механізми згоди людини або заперечення з боку родичів. Ще про один законопроєкт у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує підвищити виплати людям з інвалідністю до 16 тисяч гривень. Документ передбачає встановлення базової виплати від 8 тисяч, а з урахуванням надбавок на догляд загальна сума може сягати 12 тисяч. Для дітей з інвалідністю групи А та дорослих з інвалідністю з дитинства першої групи загальні виплати планують підвищити мінімум до 16 тисяч гривень. Починаючи з 22-го року, понад 80 українських військовослужбовців дезертирували під час навчань на полігоні Альтенграбов в німецькій землі Саксонія-Ангальт. На відміну від цивільних біженців з України, ці військовослужбовці не підпадають під дію параграфа 24-го німецького закону про перебування. Він передбачає захист для людей, яких вигнали з України, а не для військових, яких держава направила на навчання, пише місцеве видання. Через це втікачі опиняються у правовій сірій зоні. Вони подають заяву заяви на стандартну процедуру отримання притулку, шанси отримати його саме через факт дезертирства дуже низькі. Водночас розгляд справи та можливе оскарження можуть тривати понад рік. Фактично це блокує їхню екстрадицію до України на весь цей період. І Росія влаштувала рідкісні ракетні навчання біля островів, на які претендує Японія. І це після візиту Путіна туди. В навчаннях задіяли атомний підводний човен «Омськ», ракетний крейсер «Варяг» і «Бастіони» на острові Ітуруп, де Росія тримає їх ще з 2016 року. Таким чином Росія імітувала атаку на ворожі кораблі, ракети летіли щонайменше 300 кілометрів і, за заявою російського флоту, влучили всі в цілі. Точну дату навчань Москва не назвала, але після цього Токіо подало протест, а глава МЗС Японії заявив, що країна не може миритися з тим, що Росія нарощує військову силу на 4 спірних островах. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Слухай Київ. Київ.

0: Пальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава. Одразу до наступної нашої теми переходимо. Ви знаєте, щодня ми ще дізнаємося, окрім тих жахливих новин, які, знаєте, проходить кожен з нас, але дізнаємося ще додаткові жахливі факти. От сьогодні про них хотілося поговорити, зокрема, про жорстоке поводження з тваринами. Ну, це не ж не історія просто, да, про моральну відповідальність. Це треба пам'ятати тим, хто, знаєте, думає, що тварин можна чіпати. І не просто чіпати, а вчиняти щодо них, кажу, яке, насилля. В Україні за такі дії, до речі, нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Ну, і це підтверджує, є у нас свіже рішення цього тижня Київського суду. Чоловік 34 рочки, буду казати так, бо розуму там, ну, взагалі, діти розумніші. Його засудили до 6 років позбавлення волі після того, як він через гавкіт, як він пояснив, да, схопив мальтійську болонку своєї мами та викинув її на підлогу. Тварина загинула від отриманих травм. А буквально днями так само ще нагадаю, можливо, ви чули, я думаю, що і колеги в новинах розповідали, і на телеканалі «Київ» чули. Ще один дуже жахливий випадок. Нині 55-річну жінку підозрюють у тому, я кажу підозрюють у тому, це правильно так з точки зору юриспруденції. Правда, ще немає рішення суду, але сам факт залишається, да? Вона під час застілля викинула собаку з балкону 4-го поверху, ну, собака загинула. Давайте поговоримо і про покарання, передбачення за жорстокість до тварин. Я розумію, що ця тема, до речі, дуже от межа між моральністю і юриспруденцією дуже така. Для багатьох взагалі це не зрозуміло, як це можна зробити. Ну, але це все обговоримо і поговоримо, коли такі дії стають саме кримінальним правопорушенням, чи справді в Україні можна отримати реальний тюремний строк за вбивство тварини. Ну, історія цього чоловічка, 34-річного, підтверджує, що так, можна отримати реальний строк. Поговоримо про все це з нашою сьогоднішньою гостею. Долучається до нас Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України, голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». Марино, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, піднімаємо періодично цю тему, але, на превеликий жаль, цього тижня кілька, да, інформаційних приводів. Я вчора сиділа, коли хотіла, планувала тему, думаю, ні, треба про це поговорити. Ще навіть не вчора, а позавчора. І думаю, треба обговорити, тому що є рішення суду, так, цього чоловіка, якого згадала ще оця жінка, факт, який став відомий у столиці, та, що викинула з 4-го балкону тварину, і тварина загинула. Я хочу все-таки, да, щоб і від вас теж пояснення. Я розумію, що тут дуже тонка межа, оце мораль, так, і відповідальність, і юриспруденція. Ми сьогодні спробуємо кілька тестів в цьому аспекті обговорити, але якщо ми говоримо про законодавство українське, що саме українське право, да, ми можемо так сказати, вважає жорстоким поводженням з тваринами. Бо хтось каже, що коли, наприклад, господар, ну, я умовно, тварина там на вулиці щось починає підгризати і беречи з землі, я пару разів теж там, да, може просто схопити там за обличчя, ну, там є якісь прийоми такі. Ну, але хтось, я так розумію, може і по-іншому все-таки діяти з господарів навіть. Скажіть мені, будь ласка, що саме сьогодні вважається жорстоким поводженням з тваринами?
2: В Україні діє закон про захист тварин від жорстокого поводження, і там є навіть визначення, що таке жорстоке поводження з тваринами. Це знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, не лише з тими, що належать власникам, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, у тому числі спричинило тілесні ушкодження, каліцтво чи загибель тварин. Також це нацькування тварин одне на одну чи на інших тварин, але вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів. Залишення тварини на призволяще. Ну, тобто, якщо ми бачимо, наприклад, да, як викидають там цуценят, кошенят, чи, можливо, там тварину десь прив'язують, собаку десь до дерева, людина і пішла собі геть, да. І інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин. Ну, інші правила, знову-таки, перелічені в цьому законі. Це може бути, наприклад, і залишення тварини в закритому салоні автомобіля, якщо температура навколишнього природного середовища є менше, ніж плюс 5 градусів і вище, ніж плюс 20 градусів. Це теж буде жорстоким поводженням. Наприклад, утримання на короткій прив'язі менше 10 метрів собаки – це теж буде жорстоким поводженням. Тобто є перелік норм, які треба дотримуватися при поводженні з твариною. Так, удари по тварині – це теж жорстоке поводження. Як ви сказали, що, наприклад, ви йдете і бачите, що там тварина підібрала кістку, і власник її там лупить по мордочці чи повідком по тулубу – це теж буде жорстокість.
1: Дякую, що роз'яснили і розділили. І бачите, навіть я от нашим слухачам часто буває, залишаєте в автівках. Господи, да не робіть цього, я все розумію. Я тут страшні історії, коли дітей залишають і по кілька годин там якісь свої справи вирішують або в магазин йдуть. Іноді, ви знаєте, і достатньо буде 10 хвилин для того, щоб дитина там заморилася, особливо нині в період спеки. З твариною те саме. Ну, треба дуже обережними тут бути. Це правда.
2: Звісно.
1: Будь ласка,
2: коли температура навколишнього природного середовища піднімається вище 20 градусів, там 25, до прикладу, то в закритому салоні автомобіля утворюється духовий шкафчик, тобто 60 градусів, може бути 70 градусів, і там просто тепловий удар чи в дитини, чи в тварини, буквально там навіть 10 хвилин, як ви кажете, вистачає. У кожного ж різний організм і по-різному реагує, ви розумієте.
1: Так, і просто звернула на це увагу для того, щоб нас нині почули, бо я ж кажу, спека повернулася, і ну і трохи вона потримається. Близько тижня там достатньо високі температурні показники. Тому, будь ласка, давайте будемо все таким уважними. Ну і до дітей, я це взагалі, знаєте, в мене, ну я дуже тривожна в цьому питанні залишати в автівці. Ну окей, ну а так само і з своєю твариною. Я вас дуже прошу, звертаю на це увагу. Скажіть, от 6 років позбавлення волі за загибель собаки, оцього чоловічка, якого я згадувала, 34-річного, да? Що вбив собаку своєї мами. Це реальний термін, от з вашої точки зору, для ув'язнення?
2: Так, і можу пояснити, чому це реальний. Існує два види відповідальності – адміністративна і кримінальна. Адміністративна – це якщо тварині не завдано тілесних ушкоджень. Ну, наприклад, побиття, але без тілесних ушкоджень, просто тварина там відчувала фізичний біль. Але ж якщо завдано тілесні ушкодження, каліцтво або загибель – це вже кримінальна відповідальність. І вона варіюється від 1 до 3 років умовно за першою частиною, або ж за цією частиною першою від 2-3 років, від 2 до 3 років позбавлення волі, і за 3-ю і 4-ю частинами від 5 до 8 років позбавлення волі. От цього чоловіка засудили саме за частиною 3-ю в статті 299, і там термін ув'язнення від 5 до 8 років. Але є такий маленький нюанс. Якщо людині дають 5 років ув'язнення, до 5 і 5 включно, то її не саджають у в'язницю фізично. Її відправляють на пробацію, так звану. Тобто людина відбуває покарання вдома. Вона зобов'язана щомісяця просто приходити до відповідного фахівця в пробацію, в центр пробації, і ставити свій підпис, що вона прийшла, відмітилася галочку таку. Але людина живе своїм звичайним життям. Як завжди. Тобто, наче і отримала покарання 5 років, а наче і нічого і не сталося, крім такої маленької незручності, як раз на місяць ходити відмічатися в пробацію. От. А якщо вже дають більше 5 років, наприклад, от як цьому чоловіку, 6 років, то тоді це вже реальне ув'язнення. Тоді вже людина отримує покарання. І я, в принципі, ну, рада, що наш суд, скажімо так, призначив йому реальне покарання, а не умовне.
1: Так, дякую. Дякую, що от це все роз'яснюєте. Це треба і, ну, і почути правильно. І просто от ви зараз роз'яснили, що ну, десь подібно, ну якби це зараз від мене не залежало, але і... і по людях так само щодо насилля. І буває адміністративне покарання, буває там, да, і коли справу кваліфікують як кримінальний злочин, так, тому тут дуже важливо все-таки, але і то злочин. Навіть адміністрат. У нас якось просто, вони помітили, мене якось думають, ну, адміністративку випишуть і все добре. Оце погано, напевно, що, да, через, ну, я про те, що досить часто оця адміністративне протокол, адміністративне покарання, воно якось людині ніби дає карт-блан, що можна ще діяти якимось таким чином, не зовсім відповідно до і моралі, і до законодавства.
2: Так, я взагалі вважаю, що насильницькі злочини, от саме категорія насильницьких злочинів чи правопорушень, можливо, да, вона повинна бути покарана. Тобто ці дії повинні бути караними. Адже безкарність сприяє тому, що людина в майбутньому теж буде вчиняти. І як ви кажете, Оце адміністративний штраф, ну, адміністративне покарання, воно ні про що. Це означає, що людина змогла, наприклад, вдарити іншу людину чи тварину, заплатити за це, щоб мізер. Це, типу, куплений квиток на отакий акт садизму, знаєте. От, відкупилася грошима, я розумію, що ага, на майбутнє мені там потрібно підготувати, ну, до прикладу, там, 1000 гривень, ну, це я умовно беру, да? І я зможу ще раз це зробити за 1000 гривень. Ну, чому ні? Тобто це, ну, але крім покарання, з цими людьми ще потрібно проводити якісь заходи виховного характеру, розумієте? Бо просто покарання, от засудили, да, особу, посадили у в'язницю на 6 років. Звідти вийде просто покарана особа. Чи буде у нас гарантія, що він отам, от, будучи у в'язниці, виправиться? Як до нього будуть ставитися? Можливо, в нього навпаки будуть провокувати агресію, і він вийде вже, знаєте, злий на весь світ. Тобто там не проводиться саме оцю виховної роботи. Людина повинна бути не лише покарана, а ще й вихована. І коли ми отримуємо особу, яка вийшла з в'язниці, ми повинні отримати правослухняну особу, яка подолала свою агресію, тягу оцю до насильства. Правильно ж? Ми ж хочемо бачити поруч з собою нормальну правослухняну людину, яка буде нормально з повагою ставитися до інших і вже не виявляти агресії. Але чи зміниться людина, якщо її просто запроторити у в'язницю на 6 років і нічого не робити? От вона там харчується, да, якось обмежена в неї воля. Ну і в принципі все. Людина зліє і в принципі більше нічого з її психікою не відбувається. Ну так не можна. Тобто треба оцю тему теж переглядати, щоб там були заходи виховного характеру, можливо, спілкування з психологами, можливо, ну я не знаю, якось по-іншому якісь підходи. Я просто не психолог, але я розумію, що це має бути.
1: А скажіть, ви знаєте, досить часто люди починають, ну я там був у стані алкогольного сп'яніння і думаю, що це, ну їм дає знову ж таки, да, карт-бланш, що можна діяти так, як вони іноді діють. Ця історія цієї 55-річної жінки, яку підозрюють. І кажу підозрюють, Марина, не тому, що да, там і свідки, все, але ну, поки немає рішення суду, да, навіть я бачу, коли там київська поліція певні робить інформаційні дописи в соціальних мережах, вони завжди там наприкінці все-таки особа додають цю фразу, особа вважається невинною, допоки не буде доведено зворотнього, да, і поки не буде там рішення суду. Тому я й кажу, підозрювана, бо я знаю, що ця історія багатьох обурила, те, як вона вчинила, як вона діяла, викинувши тварину з 4-го поверху, зрозуміла, що тварина, ну, мало якби яка б могла вижити. Але от алкогольне сп'яніння, якщо ми перекладаємо зараз з людського простору на тварини і в розрізі жорсткого поводження з твариною, алкогольне сп'яніння на відповідальність вже не впливає, все одно ж людина має відповідати, правда? Навіть якщо вона дуже сильно там посилається на те, що була нетверезою.
2: Впливає, це обтяжуюча обставина.
1: А ще й
2: впливає. Да, це навпаки, навіть
1: клас.
2: Це обтяжуюча обставина.
1: Прекрасно.
2: І я так скажу, от якщо людина під впливом алкоголю проявляє отаку агресію, неконтрольовану агресію, то, ну, на жаль, у нас немає такого ще додаткового виду покарання, наприклад, до обмеження волі чи до позбавлення волі, як заборона вживати алкоголь пожиттєво. Кодування пожиттєве, я не знаю, ви ж розумієте, що будь-яка випита нею там чарка може спровокувати отаку неконтрольовану агресію, і вона може під впливом алкоголю вчинити насилля щодо людини, та може там, можливо, і вбити навіть, ну ви розумієте, да, якесь насилля проявити. Тому я би ще як такий альтернативний, ну не альтернативний, а додатковий вид покарання, то заборона вживати алкоголь пожиттєво, наприклад. Чому ні? Ну, це буде правильно. Якщо людина адекватно себе веде без алкоголю, а з алкоголем неадекватно, тоді, ну, нехай не вживає, нехай суд заборонить пожиттєво їй це робити.
1: Так. Тут я з вами, то я взагалі вважаю, що там це інша тема, так, але просто зараз ви говорили з абсолютно кожному слову, я тут вторила, навіть, вибачте, підтакувала вам, ну, тому що це правда. Це взагалі, скажу, це треба з цим щось робити, тому що є люди, які ніби так нормальна, адекватна людина, але карпелинка алкоголю і робить дійсно не просто тирана, агресора і так далі, який дійсно може вчинити не просто там вчинення там тілесних ушкоджень ока, але може призвести до летального. Все-таки випадків і наслідків. Тому дякую вам. Так, скажіть мені, будь ласка, я хочу, щоб ми розділилися в цей момент ще. От ми, ви правильно просто на початку сказали, що це може бути моя тварина, да, або може бути безпритульна, або інша тварина. Однаково закон захищає домашніх тварин і безпритульних. Ну, як приклад, якщо людина вбила чужого домашнього собаку або завдала шкоди тварині, яка взагалі не має власника, закон же один для всіх в цьому питанні?
2: Звісно, закон один для всіх, і коли ми прописували статтю 299, ми, я маю на увазі зоозахисники, юристи, народні депутати, ми спеціально туди прописали в тому числі безпритульна тварина, бо закон однаково захищає, закон про захист тварин, жорстоке поводження однаково захищає всіх і домашніх, і безпритульних, і диких тварин, і сільськогосподарських. Тут не варто ще забувати про те, що в нас є сільгосп тварини і дикі тварини. Однаково захищає всіх. Але поліція в нас, знаєте, ну вона закон про захист тварин не дуже читає, вона відкриває кримінальний кодекс і читає чорним по білому, так от просто і прямо. От. І тому нам довелося прописати, що в тому числі безпритульними, хоча з точки зору юридичної техніки це не зовсім правильно, тому що домашні безпритульні – це, в принципі, одна категорія тварин. Ну, юридично я маю на увазі одна. Але поліцейські майже не реагували, знаєте, на захист безпритульних тварин, тому що це такі з радянських часів ще в нас тягнулося це ставлення до безпритульних тварин, як до біосміття і так далі. Ну, ви розумієте, да, в Радянському Союзі це так і було, в принципі. Займалися ті, знищували безпритульних тварин, ті організації, які займалися вивозом сміття. От. І нам потрібно було перевчати поліцейських, щоб вони засвоїли це, знаєте, на генному рівні, скажімо так, да? Що безпритульні тварини теж потребують захисту. І якщо безпритульну тварину вбито, отруєно, чи там завдано каліцтва, чи навіть побито, да? Все рівно потрібно на це реагувати. Адже бували такі випадки, наприклад, сидить безпритульна киця біля під'їзду, проходить якийсь чоловік і вдарив її ногою, причому міг так сильно вдарити, що вона там гепнулася об стіну. Такі випадки бували, і поліція реагувала вже після цього і притягувала до відповідальності цю особу. Ось, тому це дуже важливо, насправді. І люди, якщо бачать жорстоке поводження саме з безпритульною твариною, теж мають викликати поліцію на місце за номером 102 і говорити, що стали свідками жорстокого поводження з тваринами. Поліція повинна приїхати і зреагувати.
1: Ви, до речі, сказали про те, коли багато тварин, от і на вулиці. Скільки було випадків прикрих. Це потім як факти показують, да, показані, що це там зазвичай чомусь не подобається багатьом. І чомусь це саме жінки літнього віку, які там облюбували собі лавочки біля парадних, їм не подобається, коли тварини навіть на повідках гуляють. Ну, люди всі різні, не хочеться в ярлики, але ну так воно з практики виходить. Ну, і буває таке, що одна собака отруїлася, домашня. Ну, бо з землі підбирає, хоча і власників чать, я бачила, ну, хтось чить, хтось ні, я тут не буду казати, що всі ідеальні, ні. Ну, і от одна тварина отруїлася, друга тварина отруїлася. Бувайте і дійсно летальні наслідки. Якщо все-таки буде встановлено, хто міг, скажімо так, в зв'язку з тим, що не подобалося таке оточення, перебуваючи на вулиці, а там якась жіночка з сусіднього параду або чоловік це зробили і підсипав, дав отруту цю, або в якісь м'ясні наїдки додавали, розкидували і так далі. Ну, це дійсно зрозуміло, що не прості факти, да, і довести треба в справу, але якщо доведено, тут тоді буде нести покарання за масове, ну як масове, не масове, але за вбивство виходить так, що не однієї тварини, а вже кількох.
2: Ну, для того, щоб нести покарання за вбивство кількох тварин, потрібно, щоб в кримінальному провадженні було зазначено кілька жертв. Тобто, якщо це дійсно отруїлося кілька тварин, то тоді це буде вже так обтяжуюча обставина, точніше не обтяжуюча обставина, а кваліфікуюча ознака за частиною третьою від 5 до 8 років позбавлення волі. Але хочу зазначити, тут звернути вашу увагу на те, що бували випадки, коли труїлася собака, власник не помічав, собака приходила додому, сльонотеча була в неї, і з нею контактувала дитина, і дитина теж труїлася. Такі випадки теж бували. І це так, так, і це дуже жахливо насправді, що отруювалася не лише тварина, яка на вулиці підбирала цю отруту, а вона ще й заносила додому, і труїла дитину, таким чином опосередковано. Тобто ці особи, які трують тварин, вони ставлять під загрозу і життя дітей, і життя власників тварин теж. Ну просто дитина, це знаєте, ну їй же ж не поясне, що не лізь цілуватися там до тварини і так далі. Хоча і власники теж обличчям до мордочки бува сунуться, да, до собачої. Тому це може бути і наслідком для людини негативним, оці отруєння.
1: Так. І, ну, а це ж складно довести такі злочини, да, виходить, якщо немає там чи відеозапису.
2: Складно, але ж дивіться, наприклад, крадіжка, коли відбувається, це таємне викрадення чужого майна. Найчастіше свідків цьому теж не буває. Це ж не відкрите пограбування, да, коли є свідки, там на вулиці все це відбувається. А, наприклад, проникнення в будинок або квартиру. Теж немає свідків, але ж поліція якось це розслідує. Угу. В них є там спеціальні якісь механізми розслідування таких злочинів, коли не буває свідків. Просто тут все залежить від того, чи є бажання у слідчих це робити і наскільки це перебуває під контролем у керівництва. Тому що раніше, наприклад, на розслідування злочинів, вчинених по відношенню до тварин, ну, взагалі закривали очі, знаєте, поліцейські. І це вже тільки ось, скажімо так, останніми роками на це звертають, ну, зоозахисники, по-перше, таку велику увагу, так, пишуть в соцмережах і так далі, контролюють дії правоохоронних органів по кримінальним провадженням чи по адміністративним. А раніше все це, знаєте, якось так, ну, дуже слабо розслідувалося і не звертали на це уваги.
1: Бачите, от ви, до речі, згадали викрадення, теж бувають, на жаль, прикрі випадки, і в столиці, зокрема, до речі, коли, ну, реально, і ще й камера могла зафіксувати, але там ззаду людину, яка це робила, вчиняла. Зараз же ще плюс, ще тварини дуже реагують на вибухи, і багато хто, особливо, якщо це в столиці, але приватний сектор, приватний будинок, не тільки з першого поверху, і якщо да, там двері привідкрила, багато хто втікає з тварин, таке теж, на жаль, буває, самі повертаються. От у нас це у колеги звукорежисера сама повернулася, так? Але там прекрасна, знаєте, як кличка Знайда. То я кажу, Знайда молодець, що знайшлася, повернулася. А буває так, що багато хто користується і просто, ну, краде. Ну, це крадіжка по факту. За це ж теж передбачено, коли крадеться тварина, передбачене покарання.
2: Звісно, передбачено, і потрібно усвідомлювати, що потрібно довести, що тварина вам належить. Тому найкраще, що це доводить, це чіп у тварині, чіпування. Угу. По-перше, коли тварина загубилася і її хтось знайшов, то можуть відвести до ветеринарної клініки, зчитати цей чіп сканером і знайти, і власника знайти в власне, за номером телефону. Якщо у вас тварина чіпована, то, звісно, що вона внесена в реєстр, і ваші дані внесені в реєстр, який є доступним для ветеринарів. І якщо тваринка ваша загубилася, то, ну, це такий дуже великий шанс, що вона знайдеться саме за чіпом. І вам відразу позвонять, як тільки її знайдуть, і просканують цей чіп, і повернуть. Це перше. Друге, якщо тварина дійсно була викрадена, і в неї чіп, то, ну, крадій, по-перше, не знає, де чіп. По-друге, ну, його неможливо виковиряти, знаєте, якось там, ну, це вже повинен бути, я не знаю, там такий підготовлений акт крадіжки, що, ну, дуже дороговартісна, мабуть, тварина має бути, щоб її викрали, прочитали чіп, знайшли той чіп і вирізали, і щоб ви, ну, якби, не змогли її знайти. Але найчастіше це так, що якщо тварину викрали, то можна перевірити за чіпом. Відсканували, чіп попікав і показав, хто власник.
1: Марина, вам величезна просто подяка за спокійну розмову. Настільки, ну, тему не просто з точки зору етичної, але про це треба говорити і говорити частіше. Дякую, що все розповіли і порадили, як діяти в багатьох моментах. Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України, голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». Країна. Друга кава триває. Почуємось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Золоті медалі та перші місця на змаганнях з важкої атлетики привели юну Аліну Перегудову до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Попри свою тендітну статуру, вже в 14 років дівчина вибрала золото на національному чемпіонаті серед дівчат U17. В Аліни був величезний потенціал та бажання підкорювати нові спортивні вершини. Українка прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня і робила для цього все, що могла. Навіть у заблокованому росіянами Маріуполі спортсменка вдома не припиняла підтримувати фізичну форму. Та всі її мрії і плани в один момент зруйнувала жорстокість Росії. Під час чергового бомбардування незламного українського міста Аліна Перегудова разом зі своєю мамою загинула від ворожих снарядів. Дівчинка вийшла з мамою з дому, коли пролунав вибух і їх накрили уламки. Брата, який вибіг слідом, застрелив російський снайпер. Ніколи не пробачимо, не забудемо та помстимося за кожне життя.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про те, що у Києві пошкоджено кожен третій будинок, що відбувається на фронті, як тепла вода в Середземному морі перетворюється на екологічну катастрофу. У Києві пошкоджено кожен третій будинок через російські атаки. Про це повідомив Кличко. І різного ступеня руйнувань зазнало близько 4000 будинків із 12000, які є в місті. У Києві тим часом завершили аварійні роботи після атаки Російської Федерації. Вчора загинуло 16 людей, вдалося рятувати 12. У Солом'янському районі фахівці демонтують 5 плит перекриття. Також розібрали та вивезли вже 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій. Внаслідок російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували в Донецькій, Херсонській, Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє Укренерго. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяють безпекові умови. І сьогодні споживання електроенергії вранці було на 10% вищим, ніж у цей самий час напередодні. В Укренерго пояснюють це спекотною погодою та активним використанням кондиціонерів. Далі, що відбувається на фронті? Прикордонники взяли там в полон майже 40 загарбників на Харківщині. І це відбулося за останній місяць. Російські війська, попри значні втрати, продовжують направляти піхотні групи для спроб просування на українські позиції. Найбільш непроста ситуація у смузі оборони підрозділів Державної прикордонної служби спостерігається на Харківщині. Повідомив про це речник Державної прикордонної служби. І за даними Генштабу, вчора було зафіксовано 238 боєзіткнень Сил оборони України із російськими загарбниками. Найбільше ворог тисне на Покровському і Костянтинівському напрямках. Далі про щоденне і буденне. Ціни на яйця впали на 40%. Падіння цін вдарило по виробниках. З травня оптові відпускні ціни птахофабрик ледве балансують біля собівартості. Дешеве яйце в супермаркеті вже понад 3 місяці оплачується збитками галузі, кажуть економісти. І наостанок, науковці розповіли, що нині температура морської води в Європі значно перевищила звичні показники. Тривале потепління може змінити морські екосистеми і вплинути на рибальство. Аномальне потепління загалом охоплює акваторії від Атлантики біля узбережжя Ірландії і до Середземного моря. Вчені зазначають, що проблема полягає не лише у підвищенні температури води. Морські хвилі спеки можуть виводити рослини і тварин за межі звичних температурних умов, через що змінюється структура цілих екосистем. Це також може мати наслідки для рибальства. Дослідники вже спостерігають зміни в морському житті. Деякі види переміщуються на північ, шукаючи прохолодніші води. Це здатне порушувати харчові ланцюги та змінювати звичний склад морських екосистем. До речі, в найспекотніші 2 тижні липня температура поверхні води в окремих районах Середземного моря була більша на 6 градусів за норму. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Київ ФМ.
2: А зараз у столиці 26 градусів тепла, в день очікується взагалі плюс 35. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається в Києві до самого вечора. О 18 годині синоптики обіцяють навіть дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12, але об 11.30 будуть спортивні новини. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ.ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Ще одну тему вам пропоную до обговорення. Тему політичного життя в Україні. Правда, ми зазвичай дуже часто говоримо про міжнародну складову, але вона теж сьогодні безпосередньо буде витікати з певних питань і тез, які ми будемо озвучувати. Ну що, так що, якщо коротко, давайте, як я собі сьогодні готувала. Ну, по-перше, ми не забуваємо, що сьогодні день жалоби, ми не забуваємо, що цей тиждень був максимально складний для України, зокрема для столиці. Зв'язку з обстрілами, також нагадаю, що Деснянський район, частина Дніпровського, внаслідок ушкодження таки залишилися без гарячої води. Але питання навіть не цьому, це до того, що так Росія планомірно цілеспрямовано б'є по тим об'єктах, б'є по цивільному населенню. Про це теж поговоримо, да, особливо на тлі там перемовного треку. Але нас сьогодні цікавлять і внутрішні питання, які у нас з вами нікуди насправді не поділися, тільки і загострюються. Плюс ще є заяви Федорова, роботи Ради. До речі, засідання Ради такі, знаєте, переносили, перенесли в зв'язку з питанням безпеки, як було пояснення і так далі, і так далі. Ну, давайте так, поговоримо і про можливість виборів. Питань багато, долучаю одразу нашу гостя і будемо це все структурувати. Доктор історичних наук, експерт Європейського інституту Василь Яблонський сьогодні з нами. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Ольга.
1: Я, до речі, якщо ви не проти, от перше, все-таки спитаю про те, чому так зрозуміло, да, країна-терорист так і діє, але останнім часом максимально збільшилась кількість обстрілів, так, при тому, що з жахливими наслідками, зокрема от для столиці, і є загиблі, є сьогодні день жалоби, але тут же все відбувається на тлі такого умовного, як

0: Росія не розпочала завдавати ударів, вона просто продовжує завдавати ударів. І якщо ми колись мали там якісь можливості відбиватись більше, спочатку це були, якби, якщо згадувати 22-й рік, це були там крилаті ракети умовні, у нас були ще залишки С-300, от, то потім все це ускладнювалося з кожним роком, з кожним місяцем, ми отримували нові системи озброєнь, але ми розуміємо, що їх недостатньо і все таке інше, тому росіяни, не треба якби думати чи забувати про те, що росіяни обстрілювали і раніше, і раніше ми не мали взагалі жодних засобів для збиття балістики. Зараз вони у нас є, інша річ, що не вистачає боєприпасів. Але тим не менше, росіяни планомірно завдають ударів в першу чергу по цивільній інфраструктурі. Вони завдають, що є в принципі якби порушенням норм війни, але про які норми з Росією можна говорити. Росіяни завдають, що з'явилось нове, це по логістиці, скажімо там, продовольчі промислові товари, торгівельні мережі, які використовуються, ну, власне, для забезпечення населення, і час від часу там проходять певна інформація про те, що якби бракує того чи іншого, іншої номенклатури товарів. Тому росіяни нічого абсолютно не змінили в принципових підходах. Вони знищують Україну, вони знищують якби здатність, як вони думають, опиратися населення українського, хоча, ну, скажімо там, ті ж самі події Другої світової війни, вони свідчать про те, що це не допомагає якби загарбникам, це, скажімо там, бомбардування умовного Лондона нацистами, воно не призвело до капітуляції Великої Британії. Тому все це, скажімо, це просто намагання знищити Україну, яке було заявлено з самого початку, і воно продовжується до сих пір.
1: Так, з цим ми з вами, да, я просто хотіла цього розпочати, тим паче сьогодні день жалоби, але хочу перейти до внутрішніх наших питань. Боже, їх нас так багато, і, чесно кажучи, знаєте, банальне, але нам і ворогів не потрібно зовнішніх, коли внутрішньо стільки питань. Багато питань, і є з чим розбиратися. Я спробую так структуровано, якщо щось не встигнемо, нічого страшного, а якщо захочете щось окремо прокоментувати, будь ласка, тут же ж, да? Я все-таки, ну що найбільше цього тижня? Так, ну, по-перше, це Форест Гамп, да? Те, що ми зараз бачимо сьогодні все-таки по цій справі. Ну, але ще є в нас історія Федорова. Цього тижня нашим слухачам нагадаю, у нас з вами є вже офіційно і міністр оборони пан Хмара, є міністр закордонних справ, тому що певний час недовгий він був виконуючим, так, це пан Сибіга. 312 голосів за пану Хмару. Ну, і от ті, хто приходили під стіни Верховної Ради України з, знову ж таки, з певними там фразами на картонці або там на папері. В той день, коли було голосування, люди прийшли, там хотіли, щоб Федоров таки був міністром і так далі. Ну, але за Хмару, я нагадаю, 312 голосів. Це досить велика кількість. Зараз попрошу нашого гостя прокоментувати в розрізі, що це означає, так, коли так парламент голосує за призначення міністра оборони. Ну, і поговоримо окремо про заяви Федора і Федорова щодо виборчого процесу. Голосування за Хмару, да, що показало насправді сьогодні? Ну, можемо якось говорити, що це навіть відбулася там консолідація навколо Хмари? Тому що я, наскільки пам'ятаю, там майже всі фракції голосували, пане Василю.
0: Ну, дивіться, з одного боку, ми бачимо, власне, проблеми, які відбувалися навколо невмотивованого зняття президентом Зеленським міністра оборони Федорова, тому що нам насправді ніхто так і не пояснив, чому так відбулося. Були якісь там намагання пояснити, що там якісь непорозуміння з сирським, там ще якісь речі. Але що цікаво, що сирського зняли пізніше вже під натиском протестувальників. От тому, якби, я вважаю, з одного боку, те, що така велика кількість голосів за нового міністра оборони

0: Вона пояснюється тим, що банальною річчю в країні іде війна. І це вже, здається, п'ятий міністр оборони за весь цей час. Більша частина, вона, якась частина йшла під, скажімо так, корупційними речами. Все, що відбувалося навколо міністра оборони, воно пов'язано з корупцією. Або це боротьба, ну, скажімо так, громадянського суспільства проти міністра, який підозрювався в корупційних діях, або підтримка, як не дивно, громадянським суспільством людини, яка асоціюється в очах частини, принаймні, громадянського суспільства, яка асоціюється боротьбою з корупцією. Адже ми всі свідомі того, що оцей ласий пиріг під назвою виробництво озброєння і навіть не стільки виробництво, як перерозподіл бюджету і отримання грошей на те чи інше, той чи інший вид озброєння, вони якби, ну, зводять до того, що до цієї частини бюджету підвищений інтерес, і всі намагаються поживитися. Вийдіть на вулиці Києва, подивіться, скільки їздить нових автомобілів преміум-класу. І, ну, під час війни це можна, ну, скажімо, сприймати як непорозуміння, але це непорозуміння дуже швидко пояснюється перерозподілом бюджету. Тому чому так багато людей, я намагаюся пояснити, це, ну, скажімо, спроба депутатів швидше вирішити хай, ну, скажімо, такі скандальні всі ці речі навколо міністра оборони, але призначення міністра оборони для, скажімо, того, щоб вивести із ситуації турбулентності всю цю галузь, пов'язану із найголовнішим міністерством часів війни.
1: Так, ну і на тлі цього, да, з'являється відео це Федорова про вибори там і так далі, і так далі, і так далі. Хочу от, як ви вважаєте, яка була кінцева мета всього? Це таке, не просто цього відео, а оцих тез, які озвучив Федоров.
0: Ну, я думаю, дві цілі переслідував екс-міністр оборони. Перша ціль – це все ще, оскільки це було в переддень голосування, це ще бажання вплинути на рішення президента щодо подання кандидатури в Верховній Раді і, власне, на рішення Верховної Ради щодо підтримки Хмари і голосування за нього. А друга, ну, вона якби читається, вона більш далекоглядна, вона якби пов'язана дійсно із виборами, і насправді це надзвичайно важлива, серйозна проблема, от проведення виборів чи не проведення виборів. Тому що насправді зараз у нас складається ситуація, коли керівництво держави, воно практично не реагує на, скажімо, всі ці події, пов'язані з корупцією в першу чергу, адже, ну, скажімо так, обвинувачена заступниця голови Офісу президента, і президент не говорить жодного слова про це взагалі. Немає комунікації. Люди хочуть просто знати ставлення президента до цієї ситуації. Взагалі жодного коментаря. Таким чином,
1: а от, ну, Василю, це а от я теж про це думала. Скажіть, будь ласка, якби він вийшов умовно, да, і, ну, навіть у цих зверненнях, які і одним я умовно зараз сказав би, що якщо буде доведена провина, да, ну, бо зрозуміло, в нас є там презумпція невинуватості і так далі, і так далі. Якби він просто сказав, що якщо неважливо там відприємство, але якщо там мудра, да, вчинила не мудро, я навіть так скажу, то вона буде покарана. Це я зараз метафорично, але разом з тим, одним речі, якби він сказав, цього було б достатньо для комунікації на першому етапі по цій справі.
0: Я думаю, не зовсім. Ну, для частини суспільства, якби це було б достатньо, але для значної частини суспільства, які чули слова про те, що там президент Зеленський, кандидат в президенти Зеленський в 19-му році казав, що якщо когось із моїх там призначенців, умовно кажучи, запідозрять в корупції, я піду у відставку, умовно кажучи. Да? Цього не відбувалося. Ну, якби... І про це вже, очевидно, Зеленський думає, що всі забули, але насправді це не зовсім так. Тому всього цього вже дуже мало. всього, що відбувається навколо цих всіх корупційних подій. Ми ж там говоримо про операцію Форест Гамп, і зразу на наступний день операція Феміда, пов'язана із намаганням там рейдернути підприємства. На манежі ті ж самі, розумієте? І там дуже багато навіть в тих плівках говориться про якихось людей, які віддають накази робити те чи інше. Очевидно, що якщо про це говорить заступниця глави Офісу президента, то такі накази могли віддати або керівник Офісу, або президент. Ну, більше немає начальників над цією людиною. Ну, скажімо, мало того, що це посада така, навіть вона і структура не прописана в Конституції, вона б не мала впливати так на перебіг життя в Україні, але є така структура, як Офіс Президента, і є такі люди, які, ну, скажімо, можуть собі відмити, дозволити відмити там 150 мільйонів доларів просто, ну, там, за порухом пальця, там, мішками носити гроші. І питання ж навіть не в тому, що ці люди витягували людину, яка підозрюється в корупційних діях, через гроші. А питання в тому, що ці гроші відмивалися. Просто от заносилася готівка і через якісь підставні структури, наскільки от це зрозуміло із записів ці, які є, вони просто відмивалися. Це вже сам по собі злочин. Не прикриття, не покриття корупції, а тут злочин, один злочин тягне за собою інший злочин. І мовчання президента, ну, очевидно, йому нема що сказати. Тому що, ну, якби, якщо він почне діалог, то почнуться запитання, ну, якщо це не монолог. Якщо буде діалог, то, відповідно, будуть запитання, там, хто такий він, наприклад, те, що звучить на цих плівках, він там вимагає внести пошвидше заставу і все таке інше. Ну, якби, не зовсім зрозуміло, хоча можна здогадатися з контексту, хто такий він, хто може роздавати ці всі доручення. Тому ситуація така, знаєте, патова, і те, що Федоров говорить про вибори, ну, очевидно, це надзвичайно складне питання. Вибори можуть хитнути ситуацію як в позитивний, так і в негативний бік. Якщо, наприклад, я думаю, що можна шукати і можна знайти способи проведення цих виборів якимось чином. Але це все не так просто, якби, здійснити. І, очевидно, наслідки і от сама правова ситуація, вона викликає дуже багато запитань. Там Федоров як айтішник, він очевидно, він десь мислить про те, що вибори можна там спробувати провести. Ну, я так моделюю в, скажімо, там в онлайн-режимі. Але онлайн-режим за цієї влади, де вперше рейтинг недовіри до Зеленського перевищив рейтинг недовіри до попереднього президента. Вибачте, ну, які вибори онлайн. Тому все це надзвичайно складно. І очевидно, що, ну, Федоров, да, він заявив про свої якісь певні політичні амбіції, але він дуже слабко заявив. Він не...
1: Абсолютно.
0: Він і говорив про якісь аморфну систему там, а хто створив цю систему, хто стоїть за цією системою, він не назвав. Ну, очевидно, така собі опозиція, скажімо.
1: Ну, і плюс, як би це не було, Василю, але ж ми давно з вами, я в ефірах з вами працюю, ви давно коментуєте ситуацію, яка відбувається. Ну, все одно так складається в Україні, що будь-який... акції протесту і такого характеру теж. Якщо там звучить навколо, да? Я зараз, одна справа, коли були подібні кордонні, да, от майдани з приводу НАБУ і САП, коли намагання було влади обмежити їхню незалежність. Це одна історія, там не було прізвищ, правда? Тут було прізвище конкретне. І все-таки людина з цим прізвищем, якщо б хотіла, ну, все-таки подальшої підтримки, мала би приїжджати до людей. Ну,
0: само собою.
1: Правда? Тому що коли немає...
0: Він до останнього, ви ж бачите, я ж
1: ось
0: почав,
1: чому...
0: що
1: да.
0: Він почав з того, що він намагався не рвати з Зеленським, він намагався говорити про те, що давайте ми ще домовимося, давайте я ще буду якби міністром оборони. Я не бачу в цьому нічого поганого, але очевидно, Федорова є дуже мало досвіду політичного, і очевидно, він досить сильно прив'язаний до влади. Ну, очевидно, довше за нього разом з Зеленським була лише одна людина, це Денис Шмигаль, а всіх інших вже давно немає, вже всі її забути, і думали забути про них. Тому така історія. Очевидно, він знає надзвичайно багато, і це все складно для всіх, дуже складно. Але, ну, очевидно, рішення прийняте, і оце лобі, яке стоїть... скажімо так, збройове лобі, воно перемогло, можливо, здоровий глузд і все таке інше. Ми втратили, зрештою, надзвичайно ефективного командира Альфи і виконувача обов'язки СБУ, голови СБУ, і ми отримали міністра оборони, якому ще треба входити, ну, якби, в розуміння справ, в міністерстві і все таке інше. І це, скажімо так, відповідь відкрита, наскільки він буде ефективним, наскільки він буде самостійним в цій роботі.
1: Ну, я просто додам, що парламентарі сьогодні такі працюють, да? Це, ну, там будуть деякі розглядати і законопроекти, я так розумію. Але все ж таки на цьому тижні дійсно таких кілька моментів важливих було і заяв, і до певних рішень, і голосувань, те, що ми озвучили. В нас залишається три, зокрема, хвилини. Я абсолютно з вами погоджуюся про недостатність комунікації і швидкої рефлексії. Знаєте, ще з огляду на що, Василю? Тому що якщо всередині країни ми не реагуємо, я зараз про владу, влада не рефлексує, не реагує, і при тому так, блискавично, чітко і, ну, мудро, грамотно. Не хочу це слово. Бачите, як зіпсувала мудра, таке красиве українське слово мудра, але не хочеться його навіть тепер використовувати. Чесно, зараз без сарказму. Але якщо влада наша внутрішня, ну, внутрішньо ми не реагуємо, то цим може користуватися дуже успішно Росія. Ну, вміють вони створювати іпсошні історії. Ну, вміють вони це робити. І вони зараз, я вчора дивилася, вони прямо історію мудрою розкладали вчора. Вони просто розкладали це, і вони будуть це робити, да? І недостатність у цієї комунікації і рефлексії, вона буде призводити до того, що, знаєте, якби там будуть дописувати, домальовувати багато чого, да? І особливо вони ж б'ють, вони навіть б'ють не по Україні, вони більше там звертаються до наших союзників. Ось бачите, ви їм, мовляв, допомагаєте і фінансово, а насправді всі ці кошти незрозуміло куди йдуть. Знову ж ця тема хвиля піднялася.
0: Звичайно, і, ну, насправді, Бог з ним, щоб там говорила Росія, до Росії там дослухаються одиниці, але, ну, ми не говоримо про те, що на Заході це також все аналізують і без Росії, і на Заході все це бачать, і на Заході закривали очі значною мірою на те, що відбувається в Україні, оскільки, ну, були якби важливіші моменти, були важливіші речі. І знову ж таки про роль Заходу. Якщо ми говорили про перший картонковий майдан річної давнини, то через те, що українська влада не пішла ва-банк проти антикорупційних органів, була якраз така жорстка позиція Заходу. Зараз Захід, оскільки йшлося про, ну, скажімо так, речі більш загальні, пов'язані із особою тією чи іншою, то, ну, не втручалися, очевидно, таким чином, залишивши на розсуд президента Зеленського за все діло. Але Захід слідкує, Захід повністю контролює всю ситуацію, і на Заході розуміють, може, навіть краще за нас з вами, що відбувається.
1: Дуже вам сьогодні буду дякувати. Дякую, що так проаналізували і підсумували цей дійсно непростий тиждень, і в середині країни події досить важливі відбуваються, так, і будемо їх іще продовжувати обговорювати. Василь Яблонський, доктор історичних наук, експерт Європейського інституту, був сьогодні з нами на зв'язку. Бачите, не випадково я спеціально торкнулася і моменту іпсошного. Справа в тому, що, зокрема, і цю тему, яку ми частково нині обговорювали про вплив на наших союзників і партнерів, ми теж сьогодні в проєкті ІПСО з 12 до 1 на радіо 98 будемо обговорювати. говорити. Не пропустіть, будь ласка, вже все готуємо для вас, для того, щоб ми краще розбиралися насправді, як те, що всередині нашої країни, між нами і між нашими політиками нині відбувається, може бути використано країною-терористом. Так? Ну що, дорогі друзі, бачите, за всім стежимо, все коментуємо. Випуск новин, далі в традиційній рубриці, потім я повернуся. Все ще друга кава, ще один блок залишився. Будьте з нами.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Вулицю генерала Карбашева в Дніпровському районі Києва під час дерусифікації столиці перейменували на честь Ірини Бекешкіної, відомої української громадської діячки, експертки з питань політики, соціології та громадської думки. Вона народилась в 1962 році в місті Луцьку, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію з політології. Бекешкіна працювала у дослідницьких центрах, в тому числі в Українському центрі економічних та політичних досліджень імені Разумкова. Вона є автором численних наукових статей та книг з політики, демократії, громадського суспільства та соціології. Одним із найважливіших досягнень Бекешкіної є заснування в 2008 році Центру політичної думки, який займається аналізом та дослідженням політичної ситуації в Україні. Крім того, вона є засновницею фонду «Демократична ініціатива» імені Ілька Кучерєва, який допомагає зміцнювати демократичні процеси в Україні. Бекешкіна також відома як експерт соціології та громадської думки. Вона проводила численні дослідження в цих галузях, зокрема досліджувала виборчі настрої українців, відносини між Україною та Росією, а також досліджувала громадську думку щодо політики української влади. Ірина Бекешкіна активно боролась за демократичні та громадянські права в Україні, пропагувала ідею правової держави та захисту громадських свобод. Тепер її ім'ям названа одна з вулиць у Дніпровському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю, у студії Ніна Романчук з новинами спорту. Далі у випуску розповім, про який поєдинок з тенісу варто подивитись найближчим часом. Україна зіграє з Болгарією в стартовому матчі Євро-2026 з волейболу. І кого Усик назвав найкращими боксерами сучасності. Підходить до завершення останній великий підготовчий турнір до US Open. На хардовому змаганні серії WTA 1000 в Цинциннаті залишилось грати два чвертьфінали, півфінали та фінал. Українцям буде за кого вболівати, адже до найкращої вісімки тенісисток на цьому американському тисячнику вперше в кар'єрі пробилася Марта Костюк. Суперницею киянки стала четверта ракетка світу Коко Гоф. Вона посідає в чемпіонській гонці сьому позицію, Костюк іде дев'ятою, відстаючи від американки на 479 очок. Успіх у чвертьфіналі в Цинциннаті принесе переможниці 175 залікових пунктів. Ну а цей двобій можна подивитись сьогодні вночі. Україна зіграє з Болгарією в стартовому матчі Євро-2026 з волейболу. Матч розпочнеться о 18:00. Синьо-жовті потрапили до групи Б, де їхніми суперницями також будуть національні команди Греції, Австрії, Чехії та Сербії. Всі поєдинки відбудуться в чеському Брно. Попередній чемпіонат Європи проходив у 23-му році. Тоді збірна України на груповому етапі здобула 3 перемоги при 2 поразках. А в матчі 1/8 фіналу зазнала поразки від команди Чехії. Челсі відсторонив українського вінгера Михайла Мудрика від тренувань першої команди. Окрім Мудрика, окремо від команди тренуватимуться ще низка гравців. Всіх них Челсі хоче позбутися до кінця трансферного вікна, або на правах оренди, або шляхом повноцінного трансферу. У випадку з Мудриком Челсі шукає варіант з орендою. Наразі найбільш ймовірним варіантом є Ковентрі. Напередодні Мудрик отримав новий ігровий номер у Челсі, 33-й. Нагадаю, цього літа Михайло повернувся у футбол після того, як термін дії його допінгової дискваліфікації скоротили. І колишній абсолют Олександр Усик розповів, кого вважає найкращими бійцями сучасності. Він виділив 5 боксерів. До списку війшли, зокрема, 2 супертяжі, яких українець перемагав по 2 рази. Це Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі, сказав Усик. Зазначу, що Олександр Усик востаннє виходив на ринг 23 травня, тоді він достроково переміг Ріко Верховена. Після тієї битви український боксер відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. Він заявив, що не йде зі спорту і у нього залишився «Last Dance». Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємося на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну і, дорогі друзі, ще одну тему вам пропоную. Ви знаєте, ми її, до речі, вже на цьому тижні, точніше, ми дату, 19 серпня, обговорювали. А сьогодні 21 серпня у нас з вами і дуже важливий день. Насправді, дуже важливий день, серпень 91-го року. Я нагадую, тоді відбувся серпневий путч, спроба державного перевороту в СРСР та проголошення незалежності України. Да, у нас з вами залишається кілька днів до 35-ї річниці для до важливого дня для нашої держави. Ну, насправді, 21 серпня путч тоді дійсно зазнав цілковитої поразки і так далі. Ну, хто... Ми зараз, до речі, нашого гостя попитаємо, тому що в нас тут днями було, знаєте, вечір таких спогадів. Хто там доросліший, згадували ті дні, що вони дивилися. Моя колега, до речі, телевізійниця, вона тоді була маленька, але каже, я в програмі Телеграм шукала мультфільми. Тоді мультфільми, да, і вона там підкреслила собі ручечкою, бо це ж раніше все було в паперовому вигляді. Вона знайшла той мультфільм, хотіла який подивитися, а коли вмикнула, там було Лебедине озеро. Так, да. І тому, знаєте, багатьох різні спогади. Нас чим важливо сьогодні, 21 серпня 91-го, я навіть так тему окреслила, від серпня 91-го до російського реваншизму і його ризики цього реваншизму сьогодні. Да, ми не будемо там історичну довідку зараз проговорювати, але будемо такі паралелі десь проводити. Що саме Москва втратила у 91-му, чому не змирилася з цим, чому Україна стала головною, насправді, ціллю цього реваншу. Дуже рада, давно не бачилась, давно не спілкувалася, і дякую, що завдяки ефіру можу це зробити. Сьогодні з нами у цій частині мій добрий знайомий, товариш Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Валерію, вітаю.
2: Добрий день, Лейло, радий бути у вас в ефірі. Ну і традиційно я починаю всі свої ефіри з того, що обов'язково буде. Слава Україні і смерть ворогам.
1: Так, героям слава. Рада, що сьогодні чуємося в ефірі, маємо таку можливість. Ну і є про що говорити, правда. Просте перше питання абсолютно, бо дійсно багато тут історичних фактів не будемо вже й наводити і все. Але разом з тим, чому саме, хоча мені здається, напевно, що я десь трошки не те, що помилилася, але все одно якусь кореляцію треба внести. Ну, Україна ж не з самого початку була такою ціллю цього реваншизму російського, кремлівського. Все-таки спроби були крізь призму Грузії, правда, та крізь призму тієї самої Молдови. Ну, з Білорусі там інша історія. Але чому саме Україна?
2: Ну, по-перше, я також дуже добре пам'ятаю цей день. Угу. От і пам'ятаю свої слова, після яких, після справження яких я став обережніше ставитись і зважувати за слова, коли я чув цю прес-конференцію там з Пуго, з Янаєвим, з Крючковим, хто там ще був, і Язовим. Я був в Миколаєві, а я до того був вже так зашкварений з точки зору комуністичних режимів в участі і в студентському голодуванні, до того в декомунізації філософського факультету. От, всі ці події 88-го року, 90-го року, я тоді побачив ще трясущіся руки того самого Янаєва, і коли дівчина, а потім Бовін задавали запитання стосовно паралелі, і тут ми зараз перейдемо до паралелі, які паралелі їм ближчі, там, ну і нагадували історичні процеси, до чого це призвело, я, ну, в такому запалі сказав, коли йшлося вже там про Пуга, ти в мене завтра застрелишся. І він застрелився 21-го числа, якщо я не помиляюся. От, мама моя покійна, царство і небесне, подивилася на мене тоді, коли я це говорив, одними очима, а потім, коли це відбулося, це зовсім все по-іншому зазвичало. Це тоді був тригером для розвалу Радянського Союзу. Насправді, все пішло вже по абсолютно непрогнозованим для учасників цих процесів шляхом. Тобто той Горбачов, який повернувся, розповідав про сху і сху, він вже не розумів, що це не його перемога, а цілковита поразка всіх їх разом. Чому Україна? Тому що історія повторюється, насправді, і тому паралелі також тут очевидні. Можемо повторити 2-0, це стосується не того, що Росія, значить, там десь там міфічно перемогла, а в тому, що вона однозначно і закономірно програє в результаті тих процесів. І напіврозпад Радянського Союзу в 91-му році мовою фізики, зупинений не Путіним, а високими цінами на нафту з 99 по 2008 рік, однозначно буде повторений і доведений до кінця. Чому Україна? Ну, ми маємо розуміти, що Російська імперія може або розширювати екстенсивно, або вона схлопнеться, і це буде дуже інтенсивно. І Україна тут, так, дійсно, я пам'ятаю, ми навіть листи, підписи збирали, звернення до Горбачова, коли були події в Ризі, коли був Ризький ОМОН, потім були практично закатовані, розстріляні в Медінкаї ці митники, ми пам'ятаємо ці процеси з групою латвійських операторів, розстріли. Потім дійсно були події 9 квітня в Грузії, були інші речі. Але Україна – це насправді взагалі найбільша ціль реалізації імперського проекту, оскільки без нас вони ніхто. Mm. От якщо прибрати з цих міфів російська історія, російські святині, російська культура, російська філософія, все, що називається російським, слава руского оружия, це переважно українське. І я зараз, мені не вистачить очевидно ефіру, але від вкраденої Андрієм Боголюбським вижгородської ікони Богоматері в 1169 році, спаливши Київ, яка там зараз є Володимирською іконою, до того, що російський там святач культури, літературу, літероведення Дмитрий Ліхачов, який є російським шовіністом, визнавав, що три чверті російських музикантів, художників і половина російської літератури, це нічого інше, як українське, і без цього не відбулося аби такого роботу російського проєкту. Починаючи і закінчуючи навіть назвою, вони не святкували, зверніть увагу, 300-річчя своєї імперії, тому що їм довелося б сказати, хто, завдячуючи кому і як відбулися ці події 1721 року. Тому що без Стефана Прокоповича, Данила Яворського, без тих, які їхали в Москву зі своїми учнями, тому що там їм не було з ким говорити, я цитую, істоки руського богослов'я, практично інші речі можу цитувати. То, що називається українізацією, це і того, чого боїться Путін, це термін князя Трубецького, російського лінгвіста. Всі ці речі, які відбувалися з реформами Петра, так званими реформами так званого Петра, все це також практично український проєкт. Тому ми жертви їхньої агресії, і тому ті історично і так парадигматично, які вчинили жертву, які вчинили злочин, хочуть добити ту жертву, завдячуючи якою вони стали власниками чужої історії. Тому ми, їхнє коріння, ми є їхнім міфічним, це один народ, Київська Русь і таке інше, тобто без нас вони ніхто. Пуста пляма.
1: Можемо стверджувати сьогодні, що все-таки тоді, в 91-му, Україна переграла Москву, і Росія тоді просто відклала цю спробу реваншу на кілька десятиліть, і тому зараз намагається цю спробу реалізувати?
2: Ну, я філософ, Лейло.
1: Знаю, пам'ятаю, дуже добре.
2: Насамперед, якби не ті події, не Росія і всі ці речі, можливо, я займався би іншими речами, От, але будучи українцем, я не можу не спрямовувати вістря своїх думок от на те, де співпадає моє власне я і суб'єктність моєї країни. А тому я скажу два слова буквально без академічного сленгу. Є так званий фреймінг. От коли я сказав про те, що історія пішла іншим шляхом, і жоден з її учасників, ГКЧП мали одну ціль, Горбачов іншу ціль, а республіки, які підтримували спочатку, вони також мали свої цілі. Вони виходили тут і зараз. Вони виходили, що сьогодні їх турбує, чим вони зайняті. Це, до речі, стосується і наших подій, сьогоднішніх політиків, сьогоднішніх так званих суб'єктів. В зіткненні таких фреймінгів і суб'єктних бажань насправді здійснюється закономірність історичного процесу. Тому не думаю, що росіяни тоді затамували, значить, подих, значить, оцю якусь злостивість, те, що називається ресентиментом, повернення до минулого. Вони такими завжди були. Тобто Росія – це проект минулих, проект зомбі. Росія – це не про майбутнє. Але відходячи від Росії, це можна якось присвятити цьому окрему передачу. Так от, вони тоді не могли планувати. Так, сьогоднішні демократи, ці яблуко так зване, це Явлінський, Болдарєв, Лукін. Явлінський казав, що Україна не витримає, не буде, значить, мати ніколи власної гривні. Лукін очолював тоді в демократичній російській думі, очолював комітет з міжнародних справ і писав, ну, я тоді так назвав, свободна Україна, свободні вагони, тобто вони хотіли нас економічно поставити на коліна, враховуючи кооперацію, залежність виробників від того попиту і від того, що Росія собі привласнило від грошей внішекономбанків українських громадянних підприємств, вніше підприємств до грошей в Ощадбанку українських громадян, реформи так звані Павлова. Але я не про це, я про те, що вони виходили з тієї ситуації, яка складалася. Тому, до речі, спочатку про суверенітет сказав той самий Єльцин. І в них дивна парадігма. День російського прапора, День Росії, тоді, коли Росія вийшла з Радянського Союзу. Ну, якщо говорити насправді, хто був з них перший. Єльцин думав про свою владу, Горбачов про свою владу. До речі, українська влада на той момент також створила ті органи, які підтримували насправді те, що відбувалося в Росії. І були такі смотрящі, там Ткаченко на той момент, міністр сільського господарства, потім він був віце-спікером українського парламенту. Інші структури, газети, все те, що насправді газети, комуністичні газети, центральні газети України, вони спочатку виходили з їх інтересів, а потім зрозуміло, що коли програли, то ГКЧП, то у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. І тому тут відбулися ті процеси, коли співпали інтереси тих, хто був на вищих щаблях української влади. От, я не ставлю під сумнів, я пам'ятаю свої сльози на референдумі, коли мій рідний Миколаїв проголосував 84% за незалежність 1 грудня 91-го року. Але зверніть увагу, скільки тоді проголосувало за Чорновола і Лук'яненка. 23%. І мені здається, 5%. Все інше голосували за тих комуністів. Тобто і за комуністів, і за незалежну Україну. Тому співпали наші інтереси, інтереси патріотичних сил, співпали з тими інтересами, які зі страху вимушені були думати про збереження своїх якихось там впливів, або, можливо, навіть на той момент вони боялися і про своє життя, тому що я про Пуга вже не дарма сказав. Тому такого роду речі вони дійсно тоді відбувалися. Росія не мала сил. Вона не мала сил для того, щоб продовжувати цю боротьбу за так званий оновлений Союз суверенних республік, ті плани, які намагалися втілити і ми голосували там десь на тому референдумі, де було два питання в одному, чи ви за збереження Союзу, читали одні, а другі читали, в якому будуть всі права всіх там людей, незалежно від національності, там і таке інше. Тобто вони займалися своїми тут і зараз проблемами, але закономірність історичного процесу, вона однозначно тоді привела і зараз вона призведе до остаточної поразки Росії, як імперського проєкту.
1: Дві хвилини все-таки, попереду День Незалежності, так? Ну, те, що Кремль там не визнає, це їхнє там, да? Не будемо там психопатію сьогодні залазити, але разом з тим, оце несприйняття, коли одна суверенна держава так голосує і така велика кількість українців 91-му році підтримує цей шлях. Наскільки сьогодні все одно залишається? Я не люблю цих новоспечених слів, але разом з тим тригерною для Кремля і, зокрема, для Путіна.
2: Для них буде цивічна проблема до самого їхнього кінця. Тому що якщо поразка в війні з Україною стане очевидною, а вона закономірно стане очевидною одразу всім і зараз, а не так десь шляхом якихось там подій, внутрішніх подій. Нагадаю, що тоді також ті качіпісти і ті спроти, якого воно боролося, це була така собі батрахоміомахія. Тобто ці всі були імперці. Достатньо говорити про того самого Собчака, Путін. За яким Путін носив його портфельчики. Пам'ятаю, як вони прилітали тут в Київ з Бурбулісами, з іншими, говорили про те, що незалежність України це не потрібно, разом будемо, значить, демократію будувати і так інше. Тобто ми ніколи не зможемо з ними бути в справжніх суб'єктних стосунках. Тобто, не дивлячи те, що вони підписували всі ці договори про мир і дружбу, про кордони, таке інше, а так чи інакше, ми маємо розуміти, що Путін ніколи не зупиниться, якщо він матиме сили, а сили зараз він не має, він навіть втрачає зараз вже середній периметр, це я так називаю, після там впливу в південній Америці, Венесуели. Зверніть увагу, як його вишвирюють за Кавказія, як його будуть вишвирювати з Центральної Азії, і тут я переходжу до самого головного, як ці процеси, які були, скажімо так, лініями розлому між суверенітетом, між національними республіками в Радянському Союзі, які насправді розвили Радянський Союз, силу багатьох причин, ми не встигнемо говорити про це одразу, так і національне формування сьогоднішньої так званої Російської Федерації, які вже зараз задають питання, чому ми тут страждаємо в Башкирії, де ми є спонсорами російського бюджету через те, що десь там в Криму комусь там щось захотілося, а ми там ніколи не відпочивали, і вони забирають наші гроші. Візьмемо тут економічний сепаратизм, як він перейде в тоді, коли у імперського центру не буде можливості з ними боротися, як він буде повторений в результаті тих подій, до яких неминуче йде Росія, розпочавши цю війну проти України.
1: Дуже дякую. Сьогодні рада, що поспілкувалася в ефірі. Валерій Диму, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій Форум, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, друга кава на сьогодні завершена. Ми ж з вами почуємося рівно о 12:05. Будьте з нами, проєкт ПСО попереду, але ще перед тим і новини, і традиційні рубрики, тому будьте з нами.
0: Знати все неможливо.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Він подарував світу перший мобільний телефон. Геніальний винахідник, який свого часу зробив компанію Motorola лідером на ринку зв'язку. Його продуктом захоплювався сам президент США. Людина з українським корінням – Мартін Купер. Батьки майбутнього зв'язкового революціонера вимушено емігрували з України 1917 року та познайомились вже в американському Чикаго. Тато походив зі Сквири, що на Київщині, а матір – з Павлиша, Кропивницької області. Саме вони зацікавили сина інженерією та зробили все можливе, аби він здобував ґрунтовну освіту. Мартін Купер закінчив Іллінойський інститут технологій і став інженером-електротехніком. У 1954-му чоловікові вдалося влаштуватись на роботу в невелику і маловідому компанію – Motorola. На той час ринок телекомунікацій був захоплений компанією-монополістом AT&T, яка вже зробила, здавалося б, неможливе – перенесла телефони в автомобілі. Щоправда, устаткування важило аж 15 кілограмів та все одно прив'язувало користувачів до конкретного місця. Motorola вирішила змінити філософію користування телефоном. Він має бути закріплений за людиною, а не за локацією. Реалізувати задум доручили Мартіну Куперу. Через два місяці на столі керівника компанії Motorola з'явився пристрій завздовжки 22,5 сантиметри та вагою 1,15 кілограма, що тримав заряд протягом 20 хвилин. Це і був перший мобільний телефон. Мартін Купер зрозумів, що це 100% успіх, тому вирішив провести ефектну піар-компанію. 3 квітня 1973 року він вийшов у центр Манхеттена та, оточений журналістами і фотографами, здійснив перший в історії дистанційний телефонний дзвінок і набрав не абикого, а конкурента з AT&T. Через певний час компанія мусила визнати, що розробка Motorola – справжній тріумф. І здатність містити все необхідне для мобільного зв'язку в один з хвостиком кілограм – неймовірний прорив у розвитку технологій. Подейкують, що телефон Мартіна Купера навіть зацікавив Білий Дім, а сам президент Рональд Рейган був ним зачарований. У руки ж простих американців він потрапив аж через 10 років. Motorola витратила $90 мільйонів, щоб удосконалити пристрій. Його вагу вдалося зменшити до 800 грамів. Щоправда, придбати телефон могли лише багатії, адже перші екземпляри коштували $3,500. За ці гроші можна було купити автомобіль. Володіти першою Motorola було небаченим престижем для представників політичних і бізнесових кіл. До слова, саме таким телефоном розмовляє епатажний Гордон Гекко у легендарному фільмі «Уолл-стріт». Завдяки своїй розробці Мартін Купер став мільйонером, заснував власну телефонну компанію і згодом продав її за $23 мільйони. Зараз 95-річний чоловік залишається так званим «почесним зв'язківцем», топрадником і консультантом. Ось такий він – Мартін Купер – людина з українським корінням, що підкорила світ телефонного зв'язку.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Сучасна музика та актуальні новини.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Оголошується хвилина мовчання.

0: Києва.
1: 12 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Сенсбанк продадуть, а конфісковані кошти підуть на потреби ЗСУ. Про атомну енергетику, скільки енергоблоків нині в ремонті. І Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Пермі. 17 людей, які постраждали внаслідок російської атаки на столицю в ніч проти 20 серпня, наразі перебувають в стаціонарах київських лікарень. Ще 21 людині медичну допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці. За словами директорки Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяни Мостепан, серед постраждалих 4 людей в тяжкому стані, а 13 у стані середньої тяжкості. Я ж нагадаю, що внаслідок російської атаки загинуло 16 мешканців Києва. Мінфін отримав доручення прискорити продаж державного Сенсбанку, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Міністерство фінансів спільно з НБУ має спершу врегулювати всі накопичені проблеми банку, після чого прискорити його продаж. Також Корецький повідомив, що нового голову «Нафтогазу» обиратимуть через відкритий конкурс. Водночас він висловився за те, щоб зміна керівництва відбулася вже після завершення опалювального сезону. Про атомну енергетику далі. 3 з 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків наразі перебувають у ремонті. На 5 інших ремонтні роботи вже завершили. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради. Загалом на кінець серпня Україна має в розпорядженні 15 гігават генеруючої потужності. До 1 листопада вона, за словами Шмигаля, має зрости майже до 20 гігават, а до кінця року – до 21 з половиною. Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Пермі за понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка в Волгоградському регіоні. Також він повідомив, що на аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34. Це близько 600 кілометрів від лінії фронту. Крім того, у Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по українцях, додав президент. І наостанок про спорт. Українка Олена Михалюк стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. 15-річна спортсменка здобула золото у ваговій категорії до 49 кілограмів на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат. Михалюк перемогла у 2 вправах. В ривку підняла 67 кілограмів, у поштовху – 87. За сумою двоборства з результатом 154 кілограми українка стала абсолютною чемпіонкою Європи та принесла першу нагороду збірній Україні на турнірі. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 29 градусів тепла в столиці, буде ще більше – 35. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, принаймні так обіцяють синоптики, і така погода протримається вже до самого вечора. О 18-й годині теж обіцяють дощ, вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
7: Так-так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
8: Дорогі друзі, вітаю вас усіх, як і обіцяла п'ятниця. Продовжимо наш проект ІПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова. Нагадую, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само пряма трансляція нині стартувала в YouTube, так? Київ FM, дивитися нас. Ну і неділя 23.30, ви маєте змогу побачити нас на телеканалі Київ. Спокійно в форматі подкасту обговорюємо всі ІПСО, да, головні тези фейкові, пропагандистські цього тижня. Ну, насправді, що у нас коротко, да, і зараз детально перейдемо. Росія атакує інформаційно, нікуди не зникла ця історія, але цього тижня

0: Будемо розпочинати. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, сьогодні поруч. Глібо, вітаю в цьому проєкті.
1: Щиро вітаю вас, доброго дня.
0: Рада бачити. Ми тут, знаєте, так, в форматі, я завжди, хто перший раз, нагадаю, озвучу, що ми в форматі подкасту. Є кілька блоків, сьогодні їх 5, різного низі характеру, але, знаєте, коли, я досить ретельно готуюся, пропрацьовую певні документи, да, воно зрозуміло, що потім в ефірі виглядає там протягом години, можливо, не так детально і скрупульозно, як я це для себе випрацьовую. Вимальовую, і картинками бачу, да, і бачу ті, наприклад, скріншоти, які розміщували досить активно на всіх ресурсах, і робили це саме росіяни, але використовували іноземні ресурси. І, але все одно, разом з тим, ви знаєте, я помітила, що навіть якщо теми ніби відокремлені, не всі взаємопов'язані. Вони всі або спрямовані на те, щоб послабити позиції України, особливо серед союзників або партнерів, ну, або з іншого боку виправдати свої дії. Це я щодо росіян. Перше, зокрема, з вашого дозволу, дійсно, в нас є ряд країн, які завжди в фокусі уваги у росіян, ну, під час виборів. Традиційно Росія звинувачує часто Україну, що Україна кудись втручається. По факту Україна не втручається, але я завжди тішуся, що коли в Росії так говорять, я думаю, боже, яка ми крута країна, то розповідають, що ми можемо на рівні фільми в Голлівуду знімати, то ще щось, що ми можемо настільки сильно втручатися. Окей, не питання, але факти доводять інше, про це будемо говорити. Отже, перше, Росія втручається у вибори Франції. Це перший наш блок, так, тема наша повністю сьогодні. Росія атакує інформаційно вибори Заходу, дискредитація України та виправдання терору. А от Росія втручається у вибори Франції. Я фактично її простими словами, Росія лізе у вибори, да, хочу сьогодні обговорити. Єдине коротко, вже багато сказала, французька прокуратура розпочала цього тижня розслідування можливого російського, можливого, зрозуміло чому, да, тому що треба довести до кінця. Можливо, російське втручання у майбутню президентську кампанію, йдеться про поширення, і тут використали штучний інтелект, діпфейки, підроблені шпальти французьких медіа, потенційних кандидатів використовували. Габріель Аталь, Едуард Філіп та Рафаель Глюксман, декілька з них, зокрема, Едуард Філіп, був прем'єр-міністром, зокрема, вже це за часів нинішньої каденції Макрона. Французьке агентство Вігініум пов'язав активність із російськими інформаційними мережами, зокрема, «Шторм 15-16» та «Матрьошка». Ну, давайте так. Яка ключова мета от таких от втручань і актуалізації своїх інформаційних дій на території інших країн з використанням потенційних кандидатів?
1: Ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо, за кого, скажімо так, ратує Російська Федерація в ці всі кампанії, за сили, які будуть або більш проросійські, або обмежено проросійські, або не будуть підтримувати настільки сильно Україну, в тому числі будуть роз'єднувати всередині Європейський Союз, будуть скептичні до наднаціональних структур Брюсселю. Ми це бачили неодноразово. Для росіян абсолютно не цікаво, вони підтримують те чи інше крило ідеологічне, тобто крайньо ліве або крайньо праве. Здебільшого, звичайно, станом зараз ми бачимо, що правопопулістичні сили вони набирають оберти з огляду на міграційну кризу, і Російська Федерація неодноразово вливала кошти відповідні правопопулістичні партії і в Німеччині, в альтернативу для Німеччини, і Франції в раніше партія називалася Національний фронт, наразі називається Національне об'єднання французької Rassemblement National, і там Марін Ле Пен, яка, скажімо так, стала не те, що менш антиукраїнською, але такою більш помірною в своїй проросійськості, проте неодноразово фіксували питання взаємодії з росіянами. Зустріч була також ще там в минулому десятиріччі, мені здається, в році 16-му чи 17-му Ле Пен з Володимиром Путіним і так далі. Тобто є сили, які конкретні росіяни конкретно підтримують саме на території Європейського Союзу, в провідних державах Європейського Союзу. По кандидатам. Ми ж прекрасно розуміємо, що, знову ж таки, не цікаво конкретно кого таргетувати, головне таргетувати когось, хто буде проти там більш проросійської повістички. І головна історія, і головна причина в цьому, це, по-перше, створити скандал, який потім будуть спростовувати. По-друге, через свої проксі-медіа запустити відповідні кампанії задля того, щоб накласти туди якийсь французький логотип якогось провідного французького медіа. Насправді це просто фейк. Розганяти потім відповідні скріншоти по ексам, по твіттерам, по телеграмам, по різним теж медіа. І головна історія в тому, що це робиться настільки масово, настільки таргетовано, що потім навіть деякі, скажімо так, шиї генератори по типу Клода, по типу ChatGPT, по типу DeepSeek, по типу того ж самого X-а, Grok, вони просто беруть цю інформацію з Гугла і видають її як за правдиву. І це головна проблема.
0: І так. Люди потім думають, якщо я загуглив, а не взяв ChatGPT, то це значить виходить правда.
1: Що але воно точно автоматично.
0: Але це ж механізм, так алгоритм працює. На жаль, воно так і виходить. Це так само, як історія були, коли той самий ChatGPT, да, на питання, хтось там таку перевірочку робив про...

0: про війну Росії проти України ставив такі провокативні питання, то воно дійсно підсилювалося потім з тої інформації, яка була в Гуглі. Це ну і правда. Там така вже була єресть, що просто на голову не натягнути. Але ж це є. І
1: це
0: виходить
1: правда.
0: Так, що тут насправді набагато все це ширше, ніж пов'язано з тими потенційними кандидатами. Глібе, а от продовження, ви, будь ласка, продовжіть, просто щоб ми встигли, ви так емоційно і класно говорите. А хочу спитати, чому от використовується цей елемент? Да, от Габріель Аталь той самий, його показали там як немічну людину. Да, тобто це моменти, які стосуються здоров'я. Як немічну людину, там ще дипфейки, зокрема штучний інтелект досить активно. Але що там ще було? От я для себе виписувала, що він ніби вживає, це вже десь бенчули, вживає наркотики, правда, десь таке було.
1: Класика,
0: страждає на хворобу Паркінсона. Слухайте, ну якось дивно виглядає. Да, зокрема, і Паркінсона, ще й Едуарду Філіппу, так, який досить довгий тривалий час прибув прем'єром при Макроні нинішній, як я сказала, каденції. А у Рафаеля Глюксмана, це вже третій, да, стосувалася дезінформація, ну тут взяли цивільну партнерку, але вона журналістка Леїса Ламе, да, і її якби звинуватили у підкупі ЗМІ. Слухайте, якось так накрутили, накрутили, набрали, але чому саме от особистісним момент із питання здоров'я якось використовується?
1: Типова політична стратегія, та звичайно. Тобто це, насправді, питання не тільки росіян, а деяких груп, які теж всередині тої чи іншої країни просто знищують кандидатів, але просто росіяни знають, якого конкретного кандидата таргетувати, тому
0: ми
1: це роблять.
0: Ми пам'ятаємо, як щодо Байдена було, правда?
1: Та, звичайно, там питання здоров'я – це типова історія. Ну, це ж питання просто внутрішнього психологічного сприйняття електорату. Ну, навіщо голосувати за того президента або підтримувати потенційно того прем'єра, який просто недієздатний, не зможе виконувати свої функції. Ну, тому що питання здоров'я – це об'єктивно найголовніше питання функціонування людині на відповідній посаді і взагалі в будь-якому форматі в житті. Тому, і знову ж таки, оці от обов'язково якісь скандали з дотичністю партнерки, родича, кума, свата, брата і, ну, звичайно, там, скажімо так, ситуативним кімнатам СВРу, ГРУ, ФСБ, ну, не складно підробити лист про те, що його партнерка комунікувала з відповідними медіа, пропонуючи їм якісь там винагороди або просили їх про позитивне висвітлення подальшого кандидата. Тому це типова історія. Ну і, звичайно, обов'язково створити, в принципі, загальну картинку того, що всі кандидати основні, мейнстрімні, які там, скажімо так, більш проєвропейські, вони обов'язково щось приховують. Тобто, що Deep State, от той самий, про те, що говорили теж в Америці, дуже злий Deep State, який насправді там поза цими кандидатами керує всією, скажімо так, державою і, в принципі, Європейським Союзом, от він пропихує саме цих кандидатів, і їм там дуже складно виходити назовні, тому це всі просто пішаки, а от наші проросійські або там умовно правопопулістичні сили, вони ті самі, які проти еліти, проти діпстейту, вони більше за народ, і це насправді теж типова історія в правопопулістичній ідеології. Тому питання здоров'я, питання персональних питань, питання підкупу, питання генерації будь-яких листів, фотографій, шиї, діпфейків. Це в 2026 році не складно, тим паче тим структурам, там, де просто в ситуативній кімнаті
0: отак,
1: сидить по 100 людей.
0: Да.
1: Це ж відточена історія. І це головна проблема. А потім виборчі штаби спростовують це все, виходять не в проксі-медіа, а в адекватний медіа, витрачають на це час, замість того, щоб готуватися повноцінно, по-перше, конкретну програму для того, щоб виграв конкретний кандидат, тобто нормальна, якби, електоральна передвиборча боротьба, вони просто розпорошуються на непотрібні речі, які їм запускають.
0: Ну, подивимося, що скаже прокуратура, бо правда, це ж я ж кажу, це отак все відбувається швидко, але насправді розповсюджується.
1: І складно доказати.
0: І матрьошка, це ж скільки було, правда?
1: Звичайно.
0: Ну, і країни колишнього Радянського Союзу, там Молдова, я не знаю, скільки разів там ця матрьошка
1: Молдова, це взагалі біда,
0: застосовувалась. Да. Тут, бачите, і тут Франція, але ж попереду ще в інших країнах. Ми це з вами, знаєте, як візьмемо під контроль в цьому проєкті. Я наступну, наша теза, я просто дивлюся на час, він так швидко спливає, що я просто, знаєте, можна було би тут ще продовжувати, але разом з тим, дуже важливий аспект щодо України, я його сьогодні теж, так знаєте, хочу в цій частині встигнути. Україна продає західну зброю терористам. Ви знаєте, знову ж таки, да, оцей блок зараз обговоримо, дежавю. Це не вперше, це не вдруге, вже не втретє, і не десяте, це вже в соте, мільйонний раз, але я зараз коротко, тут просто інше додалися кілька елементів, я, з вашого дозволу, дуже коротенько, що було зафіксовано. Центр протидії дезінформації зафіксував реальну активізацію, просто на максимальному рівні, саме цього тижня, не знаю, з чим це пов'язано. Інформаційні операції ворога спрямовані на міжнародну аудиторію зі звинувачення на адресу України в нібито постачання зброї терористам. У проросійському, це у проросійському сегменті. сегменті, але іноземних медіа. Що найцікавіше, повідомлення такого плану, цитую, надана Україні західними державами зброя, начебто перенаправляється терористам, а тут додалися повстанці і наркокартелі. Раніше були там виключно терористи, тепер наркокартелі. Зрозуміла мета, в принципі, зрозуміла, підривати надання допомоги Україні. Це була класична історія, ще з 14-го, ну, 22-й посилилися ці методики. Ну, але вигадка про продаж Україною, зокрема, захист зброї на чорному ринку, які пропагандисти періодично, я скажу так, реанімують, да? Тобто десь зникає, реанімують і запускають далі, немає нічого спільного з реальністю. Так? Відсутні факти, як завжди, підтверджені. Просто слова. І плюс ще не доведена причетність українських державних органів на те, що було. Але те, що запущена ця дезінформаційна кампанія через свої проросійські іноземні медіа, і те, що іноземні медіа це взяли до уваги, ми не можемо це, знаєте, не обговорювати. Да? Тому я хочу оце прагнення нав'язати викривлену реальність. Це виключно для того, щоб ще, скажімо так, мінімізувати допомогу для України. Чи все-таки ширша все-таки тема ця?
1: Однозначно мікротаргетинг, який насправді впливає на достатньо серйозну макрокартинку перебігу війни, це однозначно зменшення допомоги Україні. Сумніви, в тому числі в тих політиках, які надають підтримку Україні, це знову ж таки про вибори, про Францію, про Німеччину, про Польщу. Потім, наприклад, розкручувати різні теми, які стосуються, наприклад, певна людина в Міністерстві оборони тої чи іншої держави світу, яка передала ПАК-3, фактично є зрадником тієї чи іншої держави, тому що от стратегічний резерв. Потім ця людина йде там до, скажімо так, різних безпекових органів для того, щоб або виправдовуватися, або говорити, що ну у нас ж якби тут союзницька держава, ми допомагаємо Україні, ми не хочемо, щоб ці ракети потім летіли на ту чи іншу державу Європейського Союзу і так далі. Тобто це потім зменшує знову ж таки постачання озброєння, не обов'язково їх повністю прикриває, але кількість озброєння, яке було передано, політики просто не мають політичної волі на це, тому що бояться подальших переслідувань або того, що прийде інша влада і буде їх за це цькувати по судам і так далі. Подібне. Тобто це дуже така історія складна не тільки з точки зору дезінформації, а у рамках того, що кожен окремий політик тепер враховує цю історію і розуміє, що його подальша політична кар'єра може від цього залежати. І, звичайно, потім не робить вибір в сторону відповідної передачі озброєння Україні. Знову ж таки, по питанню продажу і так далі, це вже 150 тисяч разів звучало. Я наголошу на тому, що за настільки серйозної великої континентальної війни не втратити якесь озброєння просто неможливо. Якщо, наприклад, у італійської мафії якимось чином з'явилося якесь озброєння з українського фронту, це не означає, що люди в Києві сидять, приймають рішення передати італійській мафії озброєння, яке передали нам, наприклад, ті ж самі європейці, канадійці, американці, будь-хто інший. Це питання трофеїв, які, наприклад, росіяни забрали десь в районі Донецької області, вивезли собі до Російської Федерації і потім передали кудись. Тим паче, що по кейсу Італії, наприклад, по італійській мафії, здебільшого озброєння перетікає з Балкан та інших держав, які в цьому регіоні, в принципі, існують. Тому там і радянські АК-47 і так далі.
0: Такі ж були приклади, пам'ятаєте, коли вони свою техніку при відступі, да, ну, кидали? Але якщо була можливість взяти дійсно, да, коли доводилося відступати українським силам оборони, ну, ми ж розуміємо, що ситуація на фронті, вона буває різна.
1: Це ж війна,
0: тобто,
1: да.
0: Це ж війна, тут ми не будемо, ніхто нічого не приховує, і ми розуміємо, да, скільки доводилося. І своє кидають, але встигають забрати, ну, те, що на, да, на балансі, зокрема, у Збройних сил України. Так. Але нам, для, це ж зрозуміло, для чого. Вони ж навіть, я бачила, відео викладали періодично, доводиться. Ну, така журналістська робота. Хтось мені каже, навіщо ти це дивишся? Ну, тому що, ну, доводиться, вони ж там хизуються, коли побачили там щось, да, щось незвичне з того, що в них немає на озброєнні. Треба забрати. І це ж зрозуміло, що потім вони його можуть абсолютно використовувати, а воно ще буває навіть не було використано фактично. Да? Тобто можна його показати, як фактично, що воно тільки прийшло ніби в Україну. Це я зараз підказую росіянам, вони самі кому хочуть підказати. Що ніби да, ніби було як поставка нового, да, озброєння. І так красиво можна це ж преподнести. Головне мати фактаж. Я завжди кажу своїм студентам, що коли ми про фейки говоримо, вони кажуть, і коли питаю в них, що таке фейки, вони кажуть, це, ну, брехня. Я кажу, ви розумієте, в чому парадокс нинішніх фейків? Чому Росія в багатьох моментах інформаційну війну перемагає? Тому що вони будують свої фейки на частково реальних фактах. Ну, на частково реальних, да? Ну, бо зброя ж надходить, от факт перший, зброя ж надходить заходу для України.
1: Вода в них на руках.
0: Ось. Ну, тобто вони, ну, тобто цей процес. Але, будь ласка, давайте продовжимо це все.
1: Так, головне питання в тому, що, по-перше, я просто дуже важливо наголосити, там, поза рамках ІПСО, ну, по-перше, вони беруть, звичайно, це озброєння для того, щоб вивчати. Ми бачили неодноразово передачу інформації розвідувальної і чисто науково-технологічної, в тому числі КНДР. Тобто, якщо американська рушниця з'явиться десь на території Північної Кореї, це не Україна передала або продала це озброєння, це Російська Федерація захопила певний конкретний ящик або певну конкретну установку і потім дослідила.
0: Я вибачу, просто класна розмова, так. Це може зробити і військовий з Північної Кореї, які, вибачте, зараз на полі бою, припхалися, я вибачаю за це слово, але реально припхалися, розумієте, і воюють з Росією проти. Вони самі це могли взяти, привезти там, бо для них це ж теж новинка така, американське щось, ну правда.
1: Звичайно, вони там можуть, для них все, що американське, супервисокотехнологічне, але потім китайці дуже гарно цих технологій злизують. Тому, і головна історія в тому, що дійсно, просто я не хочу там спростовувати кожні окремі факти, тому що їх дуже багато, але я просто наголошу на тому, що, по-перше, американці робили відповідний аудит з лютого місяця 22-го року по, мені здається, червень місяць 23-го, потім вони робили ще один великий аудит. Звичайно, в аудиті зазначено, що там кожен кейс неможливо контролювати, тому що це велика континентальна війна. Угу. Ми там не боремося в рамках однієї області проти держави, в якій там 1 мільйон населення. Ми боремося, велика держава Україна, з Російською Федерацією, в якій 140 мільйонів населення, і за великою континентальною війни з такою кількістю озброєння просто не втратити щось на полі бою, вибачаюся, це просто неможливо. Тобто трофейне озброєння, якийсь там ситуативний чорний ринок, навіть не в Україні, він взагалі існує в будь-якому конфлікті на світі. Але це не означає, що там українські військові продають озброєння росіянам. Звичайно, ні, вони їх цим озброєнням просто вбивають. Тому ситуація така, що окрім моніторингу і бюрократичної інституціоналізованої роботи, яка намагається контролювати потік озброєння, є ще реальні факти на землі. Ми не можемо контролювати це життя, тому що війна – це якраз таки, знову ж таки, про життя, насправді, тому що якби війна і мир і так далі. Типова історія з людською природою. Наше намагання контролювати це лише намагання, яке просто в рамках цивілізаційності викристалізувалося, і ми намагаємося це контролювати через певні документи і процедури. Але факт залишається фактом, що під час війни всі ці супер-пупер-регуляції вони зникають, і на фронті може відбуватися абсолютно все, що завгодно. Тому, знову ж таки, є якийсь факт, росіяни викручують цей факт, угу, і потім подають, знову ж таки, через ці мережі, які вони створили,
0: я
1: і для них це не проблема.
0: Хтось тягне Петріот, да? Але знаєте, чому вони можуть собі так вважати? Ви зараз, коли говорили, я вам чесно кажу, я іноді якісь факти випадають. Згадую, в мене був такий тренінг від Білінкет свого часу. Це давненько було. Угу. Да, це було давненько. Я навіть не можу про... зараз не факт, але це вже так давно було, багато років тому. Порівнянні, просто зараз дуже швидко час минає, тому я зараз чомусь не можу порахувати, я вибачаю чомусь так. Але це було після того, і зрозуміло, як буком було збито, росіяни збили малайзійський Боїнг. Так. І, зокрема, на цьому кейсі було просто прекрасний тренінг, коли тобі просто на картинках супутникові знімки, і, зокрема, було показано, як вони пересували фактично, я кажу, як я, руками той бук, правда. І тому вони чомусь думають, що ніхто їх не бачить. Вони чомусь думають, що ніхто не помічає. Так само вони ось викривлену таку реальність перекладають на Україну і думають, що тут, якби цей процес отак от відбувався, вибачте, хтось Петріот тягнув руками, що ніби цього б ніхто не помітив. Я зараз, можливо, десь саркастично такий приклад, але він реальний, розумієте? І Білінкет досить суттєво довели те, як діли тоді росіяни. Є там покарані, Нідерланди, зрозуміло, ті судові процеси і все. Але разом з тим, дійсно, вони ж те, що, скажімо так, де самі дуже сильно помилилися і кострубата намагали виправити, вони ж перекладають на інші країни, окремо зараз на Україну. У нас у цій частині 2 хвилини, я не буду принципово на новий блок переходити, бо там широко можемо поговорити. От підсумовуючи цей момент, в принципі, ми можемо очікувати і нових інформаційних компаній з приводу того, що Україна нібито перепродає на чорному ринку і зброю, і те, що нам передається. Тобто нам від цього поки що не відхреститися зовсім.
1: Звичайно, ні, нам взагалі від цього ніяким чином не відхреститися, тому що росіяни будуть вигадувати будь-де, де будуть бачити певну прогалину і запускати туди свої вже відпрацьовані механізми дії. Тобто для них це не складно. Єдине наше питання, це, знову ж таки, звичайно, ми витрачаємо на це ресурси. Я просто хочу навіть дуже просто до прикладу. Ми бачимо там заяву певну МЗС з спростуванням, знову ж таки, наприклад, спікера Тихого. Ви уявіть, скільки у нього або будь-якої іншої людини, яка дотична до відповідних процесів, процесів, в принципі, питань, які стосуються пріоритетів. А тут якась нова історія, яку необхідно спростувати. Це ж, вибачте, текст не пишеться за 1.5 мілісекунди, або виступ теж не записується 1.5 мілісекунди. Тобто, таким
0: навіть
1: чином,
0: якщо цей текст ви щось такі, але його можна писати годинами.
1: Це правда.
0: Бо це насправді важче навіть написати ось так, але щоб було почуто і зрозуміло, про що йде мова.
1: Вираховується, ніж... плюс аргументація. Тобто щось повинно бути конкретне. Не просто німи це не робили, німи такого ні. Тобто є якісь конкретні факти. І на ці факти їх треба знайти, написати, виступити, навіть якщо це 3 абзаци. Тому вони таким ще чином перевантажують просто владу, яка повинна діяти і протидіяти Російській Федерації. А ми вимушені займатися якимись мікронюансами, мікродеталями, які у кожної окремої людини на той чи іншій посаді, або людини, яка дотична до цього процесу, просто крадуть час. І це теж проблема. Уявіть собі, це ж не один кейс, таких кейсів просто сотні, тисячі. І кожен так раз спростувати навіть 50 разів на рік якісь такі великі, серйозні медійні атаки, які були помічені реально на Заході, і потім Захід прийшов до України і питає, що ж таке. Вибачте, це час, це ресурс, це енергія, це кошти. Замість того, щоб протидіяти в конкретних питаннях, ми якби вимушені борсатись.
0: Гліби, продовжимо. Як ви сказали, кейси, на ще є 3 блоки. Я думаю, що встигнемо вже в другій частині. Гліб Остапенко, політичний консультант, сьогодні поруч зі мною. Я Лейла Мамедова. Це проект ІПСО. Після паузи повернемося. Є що ще запропонувати? Отак от зараз детально і продовжимо.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
3: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві обмежили рух вантажівок через спеку. За температури повітря від плюс 28 вантажному транспорту заборонили рух столицею, щоб зберегти дорожнє покриття. Обмеження стосується автомобілів з фактичною масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям рекомендують перечекати спеку на спеціальних майданчиках для стоянки. Внаслідок атаки Російської Федерації 20 серпня по Києву в Голосіївському районі загинув 50-річний чоловік. У районі зафіксували влучання по офісній будівлі та складському приміщенню. Через пожежу, яка поширилась на площу близько 400 квадратних метрів, рятувальники працювали всю ніч і ліквідували займання після півночі. Наразі фахівці продовжують працювати на місці та фіксувати наслідки атаки. Військовий комітет НАТО вперше за 8 років приїде в Україну вже в жовтні. Повідомив про це головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпати. Після розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Као Драпати заявив, що Україна не лише отримує підтримку від союзників, а й передає бойовий досвід, якого сьогодні немає ніде в світі. Україна ж просить Маска дозволити використання старлінків для ударів по ракетних установках Російської Федерації. Київ розглядає такий підхід як один зі способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Йдеться про використання ударних дронів зі Starlink для ураження пускових установок, командних пунктів, логістичних об'єктів та іншої інфраструктури, пов'язаної з ракетними атаками. Україна хоче обмежити застосування таких безпілотників до 200 кілометрів від російського кордону. І наостанок, у Києві на монументі «Батьківщина мати» стартував новий мистецький проєкт «Майбутнє пам'ятає», присвячений 35-річчю Незалежності України. Відтепер щовечора монумент перетворюватиметься на масштабне аудіовізуальне полотно, на якому оживатимуть символи української історії та культури. Кожен цикл проєкції займає близько 5 хвилин. Продовж цього часу на поверхні монумента змінюються різні символи та орнаменти, які поступово складаються в цілісну історію про Україну, її культурне різноманіття та зв'язок поколінь. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста – та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
8: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
9: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
0: Ну що, дорогі друзі, як і обіцяла, ми повертаємося. Проєкт «ПСО», Лейла Мамедова, одразу поруч зі мною Гліб Остапенко, політичний консультант. Сьогодні обговорюємо вже два блоки, да, так активно обговорювали. Хочу до третього. Одразу ж перейдемо, але знову ж таки він буде перетікати. Ви знаєте, Гліба, якось здавалося, північні потоки і теми зникли з інформаційного простору. Ну, ніби там є підозрюваний, окей, там в Росії там сказали клас, молодці, що затримали і так далі. Але ж ні. От тема нинішня, північні потоки, новий інформаційний фронт. Назвала новий, тому що, ну, зараз воно дійсно, знаєте, посилилося з новими елементами, тому хочу поговорити. Ну, фактично, да, в Росії плескають знову в долоні, що Україна підриває Європу, бо вони на це б'ють, да? Що сталося? Я вас зараз коротенько, шановні слухачі, да, бо я розумію, що не всіх встигаєте ви читати і дивитися. Що сталося за добу, на цьому тижні, за одну лише добу? Тут увага, Центр стратегічних комунікацій, за що йому дякуємо, виявив майже, а тут увага, ну це для мене, 4 тисячі матеріалів зі згадкою про Україну за один день, ну ладно, там за місяць, а тут за один день 130 ресурсів використано було, да, які системно, до речі, поширюють дезінформацію, інформаційні маніпуляції щодо України, але найактивніше протягом цієї доби просувався наратив про причетність України до підриву північних потоків. Таких публікацій за одну добу було, да, за яку добу? За кілька буквально годин, 300 публікацій. 300 публікацій. Оці ворожі ресурси, ті, що так активно тиражуються, повідомлення про затримання у Хорватії, я нагадаю, оцього громадянина України, якого я згадувала, якого підозрюють, знову ж таки, у причетності до підриву північних потоків, але російська пропаганда дуже, ну, намагається успішно маніпулювати цим розслідуванням. Що хочуть сказати, да, що коротко, у свідомості закріпити західну аудиторію образ України як країни-спонсора, що тут дуже важливо, країни-спонсор актів протиправного втручання у критичну інфраструктуру Європи. Ось таким чином, а це критично, насправді, для європейців так само. Я хочу з вами поговорити. Ну, зрозуміло, тут досить важливі є наші два європейські партнери, не дивлячись на стосунки з Польщею, але це Німеччина і Польща. Да? Я не буду підноготний бекграунд, але зрозуміло. Ось ця російська дезінформаційна кампанія про необхідність захисту від української загрози, фактично. І плюс згадування цих північних потоків, які нібито частково в інформаційному просторі, ну, трошки пішли на інший план. Чому тема північних потоків так тригерить Кремль?
1: Дуже проста відповідь. У Німеччині скоро місцеві вибори, в Берліні, Передній Померанії та Санксонії-Ангальт. А станом на зараз у партії «Альтернативи для Німеччини» достатньо серйозні електоральні рейтинги там. І ми це побачимо в тому числі на наступних виборах канцлера Німеччини. І як тільки в Німеччині, особливо в тій країні, яка, скажімо так, прямо дотична до цих самих північних потоків, до північного потоку 1, північного потоку 2 починаються вибори, тема північних потоків моментально випливає. До реально середині кінця вересня 2026 року всі ці теми, північні потоки або будь-що, що дотичне до теми України та Німеччини, буде зі сторони росіян проактивно розкручуватися. За цей формат відповідає чітко ГРУ, чітко СВР, зрозуміло, що в тому числі ФСБ. СВР діє дуже зрозуміло, як тільки якийсь є засекречений документ, вони це випускають у свої основні медіа, або коментують це, підхоплює ТАСС та інші, або там РІА Новості. Потім це розкручують різні проксі-канали, в тому числі сітка Матрьошка, в тому числі сітка Сторм 1516 і так далі. І станом на зараз в Німеччині у східних областях дійсно є серйозна загроза за заходу в локальні адміністрації альтернативи для Німеччини. В Берліні їх в минулий раз обмежили, тобто там немає їх репрезентантів, попри те, що вони достатньо серйозні там електоральні рейтинги отримали в певних округах самого Берліну. Але зараз ситуація гірша, і це в тому числі проблема для нас, тому що партія альтернативи для Німеччини ніяким чином не хоче комунікувати з Україною. І я скажу так, я колись просто на своїх, скажімо так, громадянських засадах намагався в Європейському парламенті поспілкуватися з представником альтернативи для Німеччини, який є фактично депутатом Європарламенту. Ці люди не йдуть взагалі на будь-який просто раціональний контакт. Який
0: вони знали, що ви українець?
1: Ну, тобто... першочергово ні. Я просто запитав про Україну, напевно, я підозрювали.
0: Тобто вони не знали, але...
1: що тема України для них табу, вони не хочуть, вони не готові.
0: Бо зовні, я перепрошую, це не тому, що це не сприймайте за лукізм, я ж кажу, у нас, ну, ви могли б там бути, да, там, європейцям. Умовно,
1: можна,
0: да?
1: Прикинутися,
0: хоча,
1: яким зовом.
0: Але українці абсолютно європейна,
1: так,
0: да? І тому тут якби дуже важко. Я через це, я зокрема, зараз не питання до, за вашу зовнішність, а до те, як вас там сприйняли, да? І я думала, може, одразу, так?
1: Ні, сприймаю, тобто, да, це нормально.
0: Тобто, ні, я маю на увазі, що питання про Україну тут викликало навіть більше. Там навіть не було.
1: Я не прийшов до нього українську мову говорити. Тобто, я, ну, якби я там.
0: Окей, ну це важливо, це такі деталі, але вони важливі. Да. Тобто, взагалі не хотілося, да?
1: Людина постояла щось тудим-сюдим, ну і побігла майже моментально. Тому тут питання в тому, що в Німеччині існує так званий Брандермауер, а це не допускати фактично партію альтернативу для Німеччини до того, що вони повинні бути в учасниках коаліції в парламенті, тому що ми знаємо, що після Другої світової війни тільки коаліція в Бундестазі може створити відповідну владу, і від там основної партії, яка отримала найбільші електоральні рейтинги, буде висуватися канцлер. Так от, партія ХДС, від якої станом зараз канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, деякі стейкхолдери партії вже неодноразово говорили про те, що якимось чином скоро все ж таки необхідно в тому чи іншому форматі співпрацювати з АДН, з огляду на те, що ХДС – це правоконсерватори, АДН – це правопопулісти. Задля того, щоб, по-перше, переймати частину їх ідеології, задля того, щоб відтягувати електоральні рейтинги, тому що у них вони достатньо серйозні, навіть за деякими опитуваннями, вища, ніж у партії ХДС, мейнстрімної партії, яка довгий час була одною з найбільш популярних в Німеччині з кінця Другої світової війни. І в тому числі, тому що абсолютно ізоляція АДН дає їй чисто політтехнологічно ще більше електоральні рейтинги, тому що всі партії від неї відхрестилися, і тут є така от опозиція, яка пропонує суперрезультат для німців і так далі. І, наприклад, дуже конкретний приклад приведу. Зараз росіяни по цьому кейсу, в тому числі по північним потокам у рамках цієї німецької кампанії, вони от розганяють, що, наприклад, східняків, тобто ті частини Німеччини, які колись були в НДР, і тих дітей, які зі Сходу переїхали на Захід, їх, скажімо так, західняки, десь, наприклад, в Франкфурті, в школах, просто цькують дітей. Просто тому, що вони, наприклад, десь з Санкціоні-Ангальд, або там передньої Померанії.
0: Так, там ще внутрішньо, у них так ще нікуди не зникло, правда?
1: Це правда, але просто максимально коротко. Паттерн, східняки...
0: Ну,
1: западенці,
0: так,
1: Україна,
0: теж.
1: Там перший сорт, другий сорт, третій сорт, оця кампанія, ми ж пам'ятаємо всі ці політтехнології, те саме в Німеччині.
0: В принципі, нового не вигадують.
1: Абсолютно.
0: Правда? Якщо, знаєте, як банально би не звучало, якщо десь працювало, можна десь ще використати.
1: Звичайно.
0: Правда? Особливо, якщо є історичне підґрунтя, зокрема, як от Німеччині. Да,
1: і викручується питання,
0: так? І викручується, так. Да? Я пам'ятаю, як і Меркель колись говорила, вже не хотілося згадувати, просто коли говорили, що ми не все змогли зробити для того, щоб ці моменти от такі нехороші, вони
1: це
0: все-таки
1: правда.
0: Зникли. Дивіться, є в нас ще 10 хвилин, я, зокрема, хочу їх, у нас тут два блоки, але вони дуже пов'язані між собою. Все-таки цей тиждень непростий. Я не маю просто морального права і не хочу не обговорювати. Я хочу це обговорювати, але, зокрема, вони пов'язані з тим, як інтерпретуються в інформаційному просторі і ті ж росіяни. Наш четвертий блок – російська пропаганда виправдовує удари по Києву. Я навіть його так для себе назвала «Це не цивільні, це цілі». Це так вони цю інформацію, да, озвучують і в своїх ефірах. Ну, я нагадаю, що після масованих атак на Київ цього тижня, зокрема, знову ж таки, російські міноборони оборони, ну що заявляє, тут традиційно нічого не змінилося. Про ураження підприємств військової промисловості, складів та логістичних центрів. Ну і паралельно російська пропаганда тут поширює цю версію, намагаючись замістити фактично інформацію про загибель цивільних, правда, і руйнування житлової соціальної інфраструктури. В принципі, я ж кажу, після кожного масового удару Росія так і створює таку версію про нібито військові цілі. Зрозуміло, що ми можемо тут з вами говорити, коли потрапляють садочок чи супермаркети, скільки там вже супермаркетів і так далі, і склади, і так далі. Але ж все одно в Росії будуть це намагатися видавати як за військові цілі. І це ж не просто такі спроби виправдати конкретний удар. Можемо ж це говорити, що це все-таки частина у цієї великої інформаційної стратегії Росії?
1: Це однозначно частина тієї самої гібридної війни, яка там була з 2014 року. Всі ці елементи вони перенеслися в більш повномасштабну війну і ескалувалися настільки ж, наскільки ескалувалася і ескалується досі сама війна. Зрозуміло, що я не хочу зараз симпліфікувати або там спрощувати. Я просто наведу дуже примітивний, але дуже зрозумілий приклад. Ракети ППО, групи мобільні вогневі не працюють по приколу в Києві, в Харкові або в Сумах. Вони існують, тому що існує повітряна загроза. І будь-які ракети, які літають, інтерсептори і так далі в повітряному просторі України, вони не тому, що Україна захотіла їх позапускати. Це тому, що Російська Федерація розпочала війну і запускає балістичні, крилаті ракети по Україні, турбовані Герані четверті, Гербери, Шахеди звичайні і так далі.
0: А цього тижня все, здається, таке враження.
1: 20 годин атаки,
0: все, да, по... і все скидували, день. Все, що ми маємо, і ще давайте додамо північно-корейське дороблено, ну, вибачте, але... Воно хтось каже, що воно там недосконале, але воно все одно вбиває.
1: Це найголовніша проблема, насправді, те, що воно недосконале.
0: Хто вже там не говорив, але ж все одно воно вбиває.
1: Та, це правда, і головна проблема в тому, що якщо Іскандер-К або Іскандер-М, або ті самі навіть Х-101 ще плюс-мінус радіус їх вльоту точний відносно, то КН-23 вона падає ну майже куди попала. Вони, звичайно, їх докрутили, тому що росіяни зібрали в тому числі розвідінформацію та наукову інформацію, передали цю інформацію КНДР, і вони, північнокорейці, цю, скажімо так, ракету трішки полагодили в деяких питаннях, радіус дії розкиду зменшився, але сам факт залишається фактом, що корейська ракета КН-23 або КН-24, до речі, нещодавно ГУР повідомляло щось про КН-30, не знаю нічого про КН-30, але таке повідомлення було, принаймні КН-23, особливо ті, які запускалися раніше, тобто рік плюс тому назад, вони дійсно потрапляли просто куди попало. І радіус дії розкиду був неймовірний, тобто навіть якщо, наприклад, росіяни планували таргетувати ВПК або dual-use якийсь сегмент, то ну, не проблема, якщо воно втрапило б десь по будинку в полі, або по селу, або по цивільному будинку і так далі. Це головна проблема, що з однієї сторони точність російських спроможностей і ракет, вона для нас погана, тому що таргетують відповідні конкретні об'єкти, а з іншої сторони, неточність, вона створює проблеми для цивільного населення. Ну, я наголошу на тому, що не хочу, знову ж таки, говорити про окремий випадок і про конкретний район, але коли росіяни били по одному з міст України, вони дозапускали по одному з міст повторну балістичну ракету, і ця балістична ракета, після того, як вона втрапляла в ціль, вона розкидала там різні елементи, тобто касетні, і це просто ну прям потрапило по цивільним. Тому це питання не тільки того, що вони можуть таргетувати dual-use, логістичні склади або будь-що інше, вони їх таргетують і насправді абсолютно цивільні об'єкти, в тому числі ТЕЦ, це ж якби так, це критична інфраструктура, але вона є цивільною, і склади з продуктами. Зараз ми бачили, що ситуація з продуктами була не те, що катастрофічна, але просто там кияни побачили, що деякі продукти зменшилися, але це ж знов таки питання воєнної економіки, логістики. Це нормально, тобто це не проблема, але от якби завдають ударів для того, щоб знищувати економіку, і людям просто було складніше, в принципі, існувати в великих цивільних містах. Тому паралельно з цим вони ще будуть докачувати інформаційними операціями, будуть дотискати, запускати різні медіакампанії, які потім будуть підхоплювати, в тому числі різні українські ресурси. І от оці, от, знаєте, да, 48 теж, годин, 48.
0: Хочеться іноді по рукам дати деяким, хто.
1: Це правда.
0: Ну, це проблема телеграмів ще, да, каналів. Хоча не тільки. Інтернет-ресурси теж таким, знаєте, граються. Я ще, зокрема, ви почали говорити, ми просто наш останній блок додамо, але він, як я вже сказала, пов'язаний. Там, блок п'ятий. Повітряний терор я назвала як інформаційна операція. Терор як зброя, фактично. Да? Простими словами, це окремо продовження те, що і ви говорили. Так? Ну, і зрозуміло, що ну, не тільки ж військовий, все одно цей психологічний ефект намагається Кремль, да, тут притримуватися, щоб це все і впливало, і зрозуміло, да, зараз вони теж намагаються показати, ви задали ці продукти. Але ж, друзі, ну, продукти є і будуть, да, можливо, не в тих об'ємах. Ну, повірте, знову це ж по складах вдарили. Але тут і головне, тут, зокрема, з продуктами взагалі. У мене своя особиста, це не ефір про це, я вже собі дозволила цього тижня. Знаєте, можливо, хтось мені говорить, що це в нас така історична рефлексія. Десь вона спрацьовує з руками, десь в крові. Можливо, це спрацьовує. Ну, окей, я не буду тут сперечатися, але ну, зовсім голоду не буду.
1: Да, так, ні, я, це
0: ну,
1: таке.
0: Це я хочу просто, щоб вам сказати, і скільки ви там борошна або гречки не накупили, ви його не з'їсте, а потім будете викидати. Мені, наприклад, дуже шкода з 22-го року викидати продукти, я вам чесно скажу. І в мене прям серце крається, я щиро зараз скажу, це без пафосу, без нічого, коли довго тривали були відключення світла, а в мене там морозильці було багато закуплено всього.
1: Правда,
0: Боже, я от мені просто, я стояла, я розуміла, що, господи, мені шкода реально продуктів, я вам чесно скажу.
1: Бо
0: в мене все чітко, я люблю чіткість, в цьому питанні,
1: навіщо?
0: Якщо ти... Тому я зараз не про продукти, але це ж теж елемент цієї психологічної історії, не просто ж так б'ють по цивільним, ну не просто ж так це все, не просто так все це відбувається. І дивіться, якби хто, ну, страшно зараз скажу річ, але грамотно вони обирають напрямки. Я маю на увазі, да, тут били по критичній, по енергетичній, тут б'ємо по цьому, тут давайте по складах, давайте ще й по цивільних додаємо. Вони ж знають, вибачте, ну, достатньо подивитися відео навіть з Херсона, да, це інші повітряні моменти, але все одно використання сафарі і дронів по людям,
1: це
0: да? Ну, це ж, це просто ж. Тому, але я хочу, знаєте, ну, якби підсумовуючи вже десь і коментуючи і цю тему, Україна ж кілька разів пропонувала. Ну, вони ж теж страждають зараз. Ну, Вайбері, ну, страждають максимально. Вже скільки сказала там і Кая Калас? Трильйон же там Вайбері, да? Окей, ви ж теж страждаєте. З паливом біда. Другий етап. На цьому тижні, шановні слухачі, хто нам не знає, Москва без бензину фактично вже вводять введені обмеження. Чому Україна кілька разів реально пропонувала відверто, відкрито припинити повітря, да, використовувати повітряний простір для взаємних оцих ударів. Чому Кремль не йде саме на цей момент? Можна ж на фронті було, в принципі, продовжувати, а тут ні. Чому? У нас 3 хвилинки, але встигнемо. Будь ласка.
1: Я прямо за ці 3 хвилинки дуже важливі 3 блоки і відповім. По-перше, по продуктам ми це сприймаємо...
0: Не хочете обійти.
1: Ні,
0: будь ласка,
1: дуже коротко. Ми це в тому числі сприймаємо як з огляду на те, що ми є християнською культурою. Для нас, в принципі, викидати це достатньо серйозно і, скажімо так, не те, що гріх, але неприємно. Друге, по питанням інформаційно-психологічним операціям, це в тому числі питання безпеки громадян внутрішнє. І я вам скажу чесно, є різні дослідження, чисто психологічні, що навіть тут же ж питання в тому числі демографії, що, наприклад, люди об'єктивно не можуть кохатися, коли безпекова ситуація настільки складна. Не скажемо так, не те, що не можуть, але кількість і градус цього зменшується. Тобто це ще питання того, що хтось, наприклад, взагалі не готовий заводити дітей в цих ситуаціях, хтось не готовий купувати квартиру.
0: Не складене батьківство, ми на цьому тижні теж говорили. Та. Це проблема така. Да, є
1: і це ж впливає на, в тому числі, економіку України. А хтось приймає рішення не відкривати бізнес, тому що балістика. А хтось на 3 години пізніше виїжджає зранку з роботи, відкладений трафік. Це, знову ж таки, впливає на економіку. Так, один день нібито не так вже багато впливає в питання грошей, але якщо подивитися на рік і яким чином чисто психологічна економіка, яким чином це впливає на економіку держави, це серйозна складова. І останнє, це по перемир'ю. Взагалі існує декілька концепцій. Я обговорю максимально коротко перший. Перше – це повітряне перемир'я. Воно теж обговорювалося, воно не буде з огляду на те, що є консенсус, те, що ми все ж таки завдаємо ударами діпстрайками. Для нас це зараз вигідно, тим паче розробляється балістична програма. Так, Україна, скажімо так, наскільки мені відомо, пропонувала, але росіяни не хочуть, по-перше, тому що не готові припиняти війну, по-друге, тому що знають, що у нас немає ПАК-3 і готові бити балістикою крилатими по Україні. По-друге, обговорювалися різні інші питання, в тому числі по морському перемир'ю або по обмеженню кілометражу ударів, знову ж таки, ніякого ніякого консенсусу по цьому питанню немає, тому що росіяни просто не готові завершувати цю війну. А вони будуть готові завершувати її тільки в тому разі, якщо українська балістика реально почне прилітати в район Москви і Санкт-Петербурга, і так, щоб не разок другий, а по 30 разів на місяць. Дай Боже, щоб це відбулося цієї зими за суперпозитивними оцінками, тому що це питання до інженерів. Але якщо б так було, то ми могли б, наприклад, обміняти не удари по їхнім ТЕЦ на не удари по нашим ТЕЦ в рамках дипломатичної, там, скажімо так, взаємодії і так далі. По питанню морю, до речі, по Одеському порту, по Новоросійську та по Шесхарісу, там, за моєю оцінкою, міг би бути якийсь результат, тому що домовлялися вже і по зерновому коридору, і там, наскільки мені відомо, Туреччина теж зацікавлена в цих питаннях безпеки в Чорному морі. Це, за моєю оцінкою, майже єдиний і те малоймовірний сценарій, де ми можемо деескалувати. Ми не б'ємо по Новоросійську, до речі, нещодавно провели дуже успішну операцію, яка в тому числі обмежила спроможність росіян бити по території України і експортувати їхні енергоносії. А по-друге, відплата за Одесу і за ті кошмари, які вони там роблять, ну, майже щодня, запускаючи Онікси, Бандеролі, Гербери та Герані. Тому, скажімо так, шанс тут є, але він дуже малоймовірний.
0: Ліба, величезна подяка.
1: Дякую.
0: Максимально цікава розмова. І ще можна було продовжувати. У нас є наступні наші зустрічі.
1: Абсолютно.
0: Обов'язково продовжимо. І рада вже такому невіртуальному знайомству.
1: Так.
0: Вперше, до речі. Да? Ну що, до зустрічі вам. Слухачам так само кажу, до зустрічі. Це проект ПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова. Сьогодні поруч зі мною був Ліба Остапенко, політичний консультант, експерт зовнішньої політики. Наступної п'ятниці долучайтеся. Завжди поруч з вами проект ПСО на радіо Київ 98 FM, YouTube Київ FM. Ну і на телеканалі Київ 24 щонеділю 23:30. Все сказала, до зустрічі.
8: Увага! Це інфа сутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
9: Так, так, стоп.
2: Стоп.
9: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
2: «ІПСО»
9: на Радіо Київ.
2: 98 FM.
10: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
11: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас прем'єра, на яку чекали цілих 7 років. Ковбой, космічний рейнджер та ціла компанія іграшок знову в зборі. А ще несподіваний гість зі світу музики. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про мультфільм «Історія іграшок 5». Так, сьогодні говоримо про історію іграшок 5. І одразу скажу, це справжній фурор літа 2026 року. За результатами касових зборів фільм увійшов до топу найуспішніших стрічок року. У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкасовішою частиною франшизи. То що відбувається в житті Бонні та іграшок у новій частині? Цього разу іграшки Бонні Вуді, Бас Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новою загрозою. Незабутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки життя Бонні. Тепер команді доведеться довести, що живе, тепле спілкування важливіше за екран. До речі, вперше в історії франшизи в центрі сюжету опинилася не пара Вуді Бас, а Джесі. Це перший фільм серії. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися. Погодьтесь, звучить чудово! А тепер до фактів. Почнімо з найгучнішого – з Тейлор Свіфт. Мабуть, це була головна інтрига цього релізу. Тейлор Свіфт написала і виконала пісню до фіналу – трек «I knew it, I knew you». Став її поверненням до кантрі-звучання, з якого вона починала кар'єру. За словами співачки, надихнула її саме історія Джесі – ляльки-ковбойки, чий шлях резонував з її власним дитинством. Ідея запросити Свіфт належала продюсерці Джесі Сі Чой, яка особисто написала її листи з проханням приєднатися до проєкту. А ще пісню тримали в абсолютній таємниці навіть від акторів.
12: Мультфільм не дарма став одним з найкасовіших фільмів року, бо він сподобався і дітлахам, і дорослим. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали саме на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% – це дітлахи до 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років – покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво – дорослішати з улюбленими героями. У когось може виникнути запитання. Якщо цей мультфільм про протистояння гаджетів та звичайних ляльок, то чи використовували ши для створення цієї історії? Керівник відділу візуальних ефектів Томаш Джордан зазначив, що під час виробництва фільму творці не використовували штучний інтелект. Він сказав, що вони вивчають цю технологію та проводять з нею експерименти, але поки вона не відповідає стандартам та очікуванням, які вони мають щодо якості. Але цей фільм технічно складний. Компанія Pixar вперше у повнометражному фільмі застосувала нову версію своєї інноваційної програми для рендерингу. Ще цікавий факт. На створення коня в історії іграшок 5 команда Pixar витратила понад рік. Щоб анімація була максимально реалістичною, студія привезла справжнього коня, щоб аніматори могли вивчати його рухи. Також Pixar розробила нову технологію, яка дозволяє аніматорам легко керувати рухами тіла персонажа. Вам, мабуть, цікаво, що говорять про шосту частину. Офіційно нічого ще не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Бас. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Генкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році після успішної четвертої частини одразу також не говорили про продовження історії. Тож ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую усіх подивитися історію іграшок 5 і, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
13: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, Сенсбанк продадуть, а конфісковані кошти підуть на потреби ЗСУ. Про атомну енергетику, скільки енергоблоків нині на ремонті. І в Британії зафіксували найбільшу кількість депортацій за 10 років. 17 людей, які постраждали внаслідок російської атаки на столицю в ніч проти 20 серпня, наразі перебувають у стаціонарах київських лікарень. Ще 21 людині медичну допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці. За словами директорки Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяни Мостепан, серед постраждалих 4 людини в тяжкому стані, 13 у стані середньої тяжкості. Внаслідок російської атаки загинуло 16 мешканців Києва. І сьогодні, до речі, росіяни теж запускали дрони по Україні, використали 135 дронів, ППО збило 107 з них, ще 27 ударних безпілотників влучили у 16 місцях, у трьох упали уламки. Мінфін отримав доручення прискорити продаж державного Сенсбанку. Повідомив про це прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Міністерство фінансів спільно з НБУ має спершу врегулювати всі накопичені проблеми банку, після чого прискорити його продаж. Також Корецький повідомив, що нового голову Нафтогазу обиратимуть через відкритий конкурс. Водночас він висловився за те, що зміна керівництва відбулася вже після завершення опалювального сезону. Про атомну енергетику далі. 3 з 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків наразі перебувають у ремонті. На 5 інших ремонтні роботи вже завершили. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради. Загалом на кінець серпня Україна має в розпорядженні 15 гігават генеруючої потужності. До 1 листопада вона, за словами Шмигаля, має зрости до 19 гігават, а до кінця року – до 21,5. І, до речі, внаслідок російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували в Донецькій, Херсонській, Харківській та Сумській областях. Повідомляє вже про це «Укренерго». Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяють безпекові умови. І сьогодні, 21 серпня, споживання електроенергії вранці було на 9,5% вищим, ніж у цей самий час напередодні. В «Укренерго» пояснюють це спекотною погодою та активним використанням кондиціонерів. В Британії зафіксували найбільшу кількість депортацій за 10 років. Уряд оголосив, що з часу загальних виборів 2024 року з Великої Британії було депортовано понад 80 тисяч осіб, що на 52% більше порівняно з 2 роками до виборів. Йдеться повідомлені Sky News. Серед загальної кількості депортацій 24,5 тисячі були пов'язані з процедурами надання притулку. 6 тисяч – це мігранти, які прибули на невеликих човнах, а майже 12 тисяч – іноземні правопорушники. У Латвії почали публікувати перелік підприємств, які ведуть торгівлю з Російською Федерацією та Білоруссю. Подібний список від учора з'явився на сайті Центрального статистичного управління. Раніше така інформація не була загальнодоступною, оскільки на дані, які перебувають у розпорядженні Служби державних доходів, поширювались обмеження щодо конфіденційності. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
11: Погода на Київ-ФМ.
3: В столиці 30 градусів тепла, буде ще спекотніше, до плюс 35 підніметься температура. І якщо ранок був ясний, то день і вечір обіцяють, що буде хмарним. Також синоптики обіцяють о 18 годині дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14 годині. Його для вас підготує Діана Мелянець. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.

0: хвилі Київ-ФМ.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
5: Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі «Ілона Довгань. Точки опори», де ми говоримо про ментальне здоров'я, про психологію разом з психологами і з психологинею. З психологинями. А психологиня сьогодні у мене в студії – це Олена Любченко, психологиня і кандидатка психологічних наук. Вітаю вас!
6: Да, доброго дня!
5: Тема у нас буде сьогодні дуже така цікава – це альтернативні стосунки. І я, знаєте, з чого почну? Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, був такий нюанс. Ви сказали, Лена, що ви знаєте такі пари, які, оскільки вони живуть на відстані, там хтось за кордоном, хтось в Україні, вони рідко бачаться, і вони домовились між собою, що у них буде хтось, хто тимчасово, з ким можна буде обійнятись чи погладитись. Ну, я зараз дослівно не цитую, а сенс був такий. Але це спричинило такий вибух в соцмережах, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Всі так на це відреагували. Хтось сказав, так це і так є, чому там хтось цьому дивується? А хтось, та ви що, хіба таке може бути? Як так бути? Mm-hmm. Словом. Ну, тепер давайте поговоримо про альтернативні стосунки, які
6: да,
5: є.
6: Ілона, не то, щоб ми любили провокувати.
5: Ось, то скажіть, будь ласка, це таке за кордоном, це таке в Україні, наскільки це така рідкість?
6: Давайте заспокоїмо трошки нашу аудиторію. Ми будемо говорити про альтернативні стосунки в парі, ну, в тройці, в додекаедрі, де прийдеться. І

0: Ну, тобто про різні види стосунків, там не знаю.
1: Лавандові шлюби я теж таке бачила. Я думаю, що ви
0: Прекрасна,
1: теж про це знаєте.
0: прекрасна теж річ, да. Є свінгерство, ну це не стосунки, а такі, ну, наче хобі є у людей, але це теж впливає на стосунки.
1: А тоді скажіть мені, будь ласка, вибачте, зараз розкажемо ці всі подробиці. А чому про це варто говорити? І чому про це важливо говорити? Бо я собі уявляю, що зараз хтось напише, нащо таке?
0: Треба по телевізору розповідати тільки про правильне, а це наче якесь неправильне. Ми про це, мені здається, важливо про це говорити, тому що, по-перше, це існує, це все існує в наших стосунках. А по-друге, те, що табуйоване, те, що скривається, те, що ховається, приховується, витісняється, воно завжди починає хворіти. Коли ми про це говоримо, усвідомлюємо і щось про це розуміємо,
1: і спокійно до цього ставимося.
0: Спокійно до цього ставимося, ми починаємо більше контролювати своє життя, і ми менш залежні, в нас менше внутрішніх конфліктів, ми менше невротизуємось. Ну, тобто ми стаємо більш свободними, і ми даємо іншій людині право обирати таке життя, яке вона хоче. Ми менше засуджуємо і себе, і іншому. Ну, тобто, наше суспільство стає більш здоровим, більш зрілим і більш дорослим. І мені здається, це дуже важлива мета, яку ми з вами, Ілона, да, переслідуємо.
1: Та-та-та. Окей. Ну, раз зайшли з поліаморі, бог з нею, давайте з цієї поліаморі. Які тут є плюси і мінуси? І як вона з'являється? На якому ґрунті?
0: Ну, давайте пояснимо, що поліаморія – це такий вид стосунків людей, коли ми домовляємося із моїм партнером, що ми дозволяємо, і ми не проти, і ми навіть, ну, можна сказати, вітаємо, що мій партнер і я можемо мати ще інші стосунки. І тут важливо декілька речей. По-перше, що ми домовилися, і це гра у відкриту, ми не приховуємо коханок. Ну, це такий перший важливий етап. Це, чому це відрізняється від, як ж це слово сказати, приличноство там в кінці, ну, від...
1: Адюльтер?
0: Від розпусти, скажімо так. От, ну от по-народному воно якось більш чітко звучить. Ну, тобто, це
1: зради. Ну,
0: це
1: шо
0: не
1: вже,
0: зради,
1: та?
0: Це не зрада. О, от класно, да, це не зрада, тому що ми граємо відкрито, ми домовилися, і ми, ну, це така взаємна наша, наше розуміння здорових стосунків, тому що поліаморія – це ціла філософія, яка ґрунтується на тому, що людина не може все життя там бути закоханим і мати такі серйозні, глибокі стосунки з однією людиною, що людина набагато більш така широка, відкрита і свободна істота, і тому ці всі обмеження, вони дуже умовні. Це філософія поліаморів. Ми з вами, ну, я не відношуся до поліаморів, я не знаю, як ви, ну, тобто, це не моя філософія.
1: Мені взагалі цікаво, знаєте, бо ну, я уявляю ці всі шишки, які полетять. По-друге, я от думаю про цю тему, про цю історію. Просто у нас якось в Україні родина якось, знаєте, завжди підтримувалась, і що сім'я, і що це якісь сталі стосунки, зрозумілі. А, ну, могли, звичайно, це в літературі з тих часів, що десь там щось там у князів, я читала теж, от нещодавно там перечитувала книжку про особисте життя князів, там теж ж були ці всі стосунки на стороні і так далі, купа різних історій. Але це завжди, знаєте, було якесь таке, як заборонене, а тут виходить, що це як узаконене, да?
0: Да,
1: а
0: це чому, домовленість.
1: А чому люди так в це йдуть? А по-друге, от завжди було цікаво, а як вони не ревнують?
0: Оце, да, головне питання.
1: Бо для мене це зразу питання номер один.
0: Да.
1: Як
0: ну,
1: це?
0: Дивіться.

0: дивіться, от перше,
1: це
0: що
1: точно якась інша
0: відрізняє,
1: філософія, так.
0: Перше, що відрізняє поліаморів, що це у відкриту, що це домовленість, що я знаю, що зараз ти з Васею, і тому ти не приходиш додому, і я не хвилююся, тому що я, ну, довіряю тому Васі і тобі. От, а друге, що це не просто секс. Я не шукаю секс на стороні. Я шукаю глибокі, ну такі глибоку близькість і відносини. Ну, тобто, я піклуюся про твоїх дітей. Я, ну, якщо ти там захворіла чи захворів, я приїжджаю до тебе там і піклуюся про тебе. Я знаю про твоїх батьків. Я навіть іноді, ну, там, представлен батькам. Ну, тобто це дійсно відносини, а не просто я погуляв десь на стороні. І поліаморія – це про амор. Це не про десь там
1: секс просто, да, який
0: десь там загуляти.
1: Сорі, я покопаюсь, от мені цікаво просто в цій темі. По-перше, чому не чіпляє ревність? Раз, це, я не знаю, це треба таку мати нервову систему, чи таку, чи це дійсно якась така філософія, раз. А по-друге, от я собі думаю, якби там хтось мені сказав, що я хочу проводити кохана, я хочу ще з коханою проводити час там так-то, так-то. Окей, наше тобі я, будь з нею тоді постійно, наше тобі дві коханих.
0: Ні, ну я тебе теж люблю. Ну як це? Ні, люба моя, я теж тебе люблю, я не хочу тебе втрачати, ти любов мого життя. Там є градації.
1: Давай будемо друзями.
0: Там є, ну як тебе, я тебе і хочу, бо ти жінка, яка мене приваблює. Там є градації. Є, наприклад, поліамори, які, ну як основна пара, і в них є такі додаткові відносини, але ми, ну, розуміємо, що ми от, ну, така стабільна пара, яка має там іноді Васю, потім з Васею закінчилися стосунки, там, ну, в Феді якийсь виник, ну, тобто, там змінюються якісь інші партнери. А є люди, які дійсно мають там паралельно декілька аморів, і дуже серйозні такі відносини. Ну, було навіть дослідження, я, на жаль, не підготувалася, але ми напишемо в коментарі дослідження, і книжку написала авторка дослідження поліаморів, і всю цю філософію виклала. І там прям вони жили, ну, такою великою сім'єю. І щодо вашого головного запитання, я не бачила людей, які не ревнували. Я не бачила таких людей. Може, вони існують, і вони такі вільні, і вони такі нетравмовані, і вони вміють, ну, якось справлятися з тими ревнощами. Там в них цікаво, вони розмовляють про ці ревнощі. І вони намагаються, ну, якось стабілізувати себе і, ну, бути відкритими до цього досвіду і досліджувати ці ревнощі. Ну, тобто це доволі потрібно бути просунутою людиною, щоб...
1: Чому люди в такий формат приходять? Що вони там для себе таке беруть?
0: Ну, вони вважають, що це природньо. Це не нудно, це цікаво. Ну, з чогось їм не вистачає в цих стосунках, і вони йдуть добирати.
1: Любі друзі, в стосунках часто бувають такі періоди і кризи, які краще все-таки проходити з фахівцем. І тут на допомогу приходить Mindly. Mindly дає можливість пропрацювати вам питання чи проблему як індивідуально, так і на парну терапію прийти з партнером чи з партнеркою. Що для цього потрібно? Mindly буквально за 10 хвилин може допомогти вам підібрати потрібного фахівця. Для цього ви переходите за лінком в описі або за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, і одразу попадаєте на цю платформу, і далі все вирішується дуже швидко. Ще один є приємний момент. Завдяки моєму промокоду ви отримуєте мінус 10% знижки на першу консультацію. Удачі і бережіть себе! Я хочу все, знаєте, якось розуміти і для людей теж в цьому допомогти розібратися, і для себе, що є ось таке, окей. Ну, ми теж раніше до якихось речей ставились там з якимось таким упередженням. Зараз до багатьох речей, та, хай собі живуть,
0: ну,
1: хто як хоче.
0: Однополі шлюби, наприклад, це
1: ж
0: для нас,
1: да, колись, да.
0: Це для нас зараз норма.
1: Да, абсолютно. Ну, але, до речі, щодо цього мені якось одразу було це спокійно. Ну, може, тому що я вже була якесь таке покоління, в якому це спокійно сприймали. Не знаю, якось так.
0: Ні, ну, все ж таки, це було спочатку дуже маргінально, і було дуже багато запитань, як вообще це. Вони йдуть і цілуються на вулиці два хлопця. Да, зараз, господи, йдеш по Барселоні, там іде один такий хорошенький з вусами, другий хорошенький з бородкою. Вони катять колясочку, в них там дитинка якась є, і всі бабусі йдуть і так, що таких два папіка, і в них ще й дитинка народилася.
1: Окей, вважають, що це норм, тому, щоб якось уже закрити цей гештальт, тому вважають, що немає сенсу якось приховувати, так, а тому краще домовитися, щоб це було... Чим це відрізняється від відкритого шлюбу, чи як від відкритих стосунків?
0: Давайте розбиратися, чим це все відрізняється. Відкритий шлюб – це у нас з тобою шлюб, ми пара, і ми просто спокійно відносимося до того, що ти там робиш на стороні. Да? І це теж не про відносини, це не про те, що ми домовилися, що ми можемо вибудовувати ще якісь відносини. Відносини у нас з тобою. Просто ти маєш свободу, ну, якось там, да, робити, що ти хочеш із своїм життям, і своїми стосунками. І я маю свободу робити, що я хочу там своїм сексуально експериментувати, чи подорожувати з кимось, чи проводити
1: час. Але при цьому ми чоловік і дружина офіційно.
0: Але ми з тобою партнери. Може, навіть не офіційно, але ми партнери, всі знають, що ми пара. Ми соціально представлені як пара, ну, тобто в нас з тобою стабільність така.
1: Цікаво.
0: Є.
1: Цікаво. Я тоді хочу уточнити, бачила це за кордоном, бачила це в багатьох фільмах, серіалах. Подекуди бачила це в Україні, але це було пов'язано з іншими історіями. Коли чоловік і жінка живуть в різних містах. Були історії, коли жили в різних країнах. Постійно. Тому що в неї реалізація в Парижі, агентство моделей, а у нього в Іспанії ресторан. І от вони не можуть, якщо вона кине цю роботу і поїде до нього в Іспанію, буде з ним, тоді вона просто буде його дружина, бо там вона не зможе, в неї вже тут кар'єра.
0: Ну, да, да,
1: він
0: да.
1: Свій ресторан теж не може перевезти в Париж, бо це зовсім інша історія, він там може так не відбутися, як там. І от вони живуть в різних країнах. Там на якісь свята вони з'їжджаються, вони офіційно одружені, але при цьому вони ось отак бачаться там раз в місяць. І мені от було цікаво, так теж буває, так теж можна. При тому, що там видно було, зокрема, от в цих фільмах, серіалах показували, що там якісь у неї, там якісь, очевидно, у нього. Але коли вони зустрічаються, чоловік і дружина, любов, любов. І мені от було цікаво, знову ж таки, це справжній шлюб. Розумієте як? Бо для мене це оця тілесність, це оце прийти, це, знаєте, якось під крило інколи, да? Або розповісти про свій день. Як же кажуть, що я хочу з тобою жити, щоб ти був свідком мого життя, да? І відповідно рефлексувати. Сьогодні сталося таке, тобі це розповідає. А тут ми з тобою картошечку посмажили, там якусь улюблену і щось повечеряли, поговорили, отак кіно подивилися. А коли ми бачимося раз в місяць, наскільки ми близькі?
0: Ну, це дуже актуальне питання для нашої реальності зараз, бо ми з вами знаємо сотні тисяч пар, які не бачаться місяця.
1: Зараз за цих обставин, та. А я мала на увазі, що коли
0: Ілона,
1: я це побачила...
0: Ілона, ці обставини вже 4 роки.
1: Там.
0: От, тому і скільки вони ще продляться, ми не знаємо. Тому, ну, це так цікаво дослідити.
1: Ну, це через війну, а коли люди так обирають, знаєте, не через війну.
0: Через війну теж можна обрати різні речі. Є жінки, які живуть в прифронтових місцях, є жінки, які поїхали кудись до Німеччини. Це теж вибір, і він теж стосується не тільки безпеки, а й моєї реалізації, і мого бажання бути живою, мого бажання жити своє життя. Ну, тобто тут дуже багато факторів. Вони, ну, я погоджуюсь, набагато більш екстремальні, ніж ті, про які ви кажете, але це теж вибір. Це я обираю у таким чином.
1: Да, або повернутися і жити тут під прильотами.
0: Так, відносини на відстані – це відносини. І для когось вони окей, і якось вони можуть існувати. Є про них теж дослідження, певна річ, тому що в епоху інтернету такого багато, коли ми зустрічаємося, роз'їжджаємося і потім дистанційно якось взаємодіємо, іноді зустрічаємося. Там є певні етапи, коли дуже важливо тілесна присутність. Ну, або великий час, коли ми були разом, і в нас там вже є якийсь сталий конект і сталі якісь такі зв'язки емоційні, рутинні, фізичні. Ну, тобто, коли ми стаємо сім'єю, ми вже рідні. Да, ми рідні, просто ми на відстані. Або там важливо в якийсь певний час вже почати зустрічатися фізично і якось більш наповнювати ці стосунки фізикою. Є люди, для яких це дуже комфортний формат стосунків. Я знаю, у мене є такі клієнти, в яких дуже багато страхів близькості. І для них ця дистанція, вона дуже безпечна, і вони вигадують мільйон якихось причин для того, щоб не з'їжджатися із своїм коханим. І це, ну, теж можливо.
1: А чому? Бо вони тоді втратять, не зможуть жити разом?
0: А чому вони?
1: Щоб не з'їжджатися.
0: Тому що багато страхів, що я там не сподобаюсь, що в нас не вийде, що я втрачу себе, що мене там поглине. Наприклад, чого ця жінка, в якої модельне агентство, не схотіла
1: залишити моделі поїхати.
0: Одна із психологічних причин може бути, що вона просто боїться бути нецікавою, коли вона буде поруч із своїм чоловіком і не реалізовуватися як особистість, не будувати кар'єру. Їй самій стане нудно, це перше, да? Ну, тому що вона обрала інший шлях. А по-друге, є дуже багато людей, в яких страхи, ну там багато, ми не будемо зараз про них говорити, вони утримують цю дистанцію і комплекси якісь зовнішності, тілесності.
1: А скільки людей не стали оформлювати шлюб? Скільки людей сказали, у нас такі непереборні обставини, що ми не можемо дозволити собі стосунки там і одружитись, не одружитись, а просто бути парою, бо він не хоче переїжджати сюди, вона не хоче переїжджати туди, ще якісь там речі відбуваються, і вони не наважились, і вони не стали родиною чи партнерами, не стали мати стосунки, як ось ці, про яких я розповідаю.
0: Ілона, ми живемо в час, коли бути разом – це вже не привілея, а це вже відповідальність і обмеження. Угу. Ну, тобто молодь і люди, які мають багато можливостей, вони дуже зважують, чи потрібно їм, щоб хтось був поруч, чи на цих вагах.
1: Це ж багатьох напружує, коли хтось ще біля мене є.
0: Да.
1: Я хочу розкинутися і спати сама, щоб ніхто мені не хропів, і хочу розкинутися спати так, як я хочу.
0: І це всі ці відповідальності. Я не хочу прати його там шкарпетки, а він не хоче платити чи якось вислуховувати якісь претензії, де ти був, а що це таке, а що не зі мною. Тобто, для того, щоб бути разом, по-перше, це повинна бути дійсна, така глибинна потреба моя, я потребую когось поруч із собою. А по-друге, я повинен бути готовий, що Я приймаю величезну відповідальність. Ну, це зараз так не звучить, да, у сучасних умовах, але це дійсно так. Ну, дуже багато гемору, коли
1: є таке, знаєте,
0: людина поруч.
1: В мене є одна знайома, яка, ну, от одна розповідає про те, що я хочу спати сама. Бо хтось каже, що має пара спати разом тільки, до речі, цікава ваша думка, що от тоді між ними там, як це, нічна зозуля перекує денну, ось, а хтось, ні-ні-ні, ви що, я не висипаюсь, тому ми будемо спати там в різних кімнатах, це обов'язково, а хтось каже, у мене батьки спали в різних кімнатах, потім розлучилися, бо вони отак от були на відстані, і все, треба тільки так. А ще є в мене одна знайома, до речі, досить молода дівчина, яка каже, я коли в стосунках, я все одно хочу прийти до себе, додому, і мені треба свій якийсь особистий простір, щоб я побула на самоті, зі своїми думками, щось якось зі своїми якимись звичками.
0: Ну, тут же немає норми якоїсь. Ми живемо в світі, де дуже багато є можливостей, і все дуже індивідуально. Є люди, інтроверти. Ну, є якісь дослідження, що кожній людині обов'язково потрібно, мені здається, 10
1: обіймів
0: чи 12 метрів квадратних. Особистого простору, якщо його менше, і якщо, ну, хтось там перетинає цей простір, я не почуваюся відпочившим, я відчуваю постійну напругу. Ну, тобто, це такі просто фізіологічні є параметри, я точно не пам'ятаю, скільки там, але вони є, коли нам потрібен наш простір, це обов'язково. Але є люди, для яких просто комфортно, от повинна бути така зона комфорту, де я на самоті, зачинена кімната, ніхто до мене там не ломиться, не стукає, з обіймами, там, з якимись пропозиціями.
1: Як раніше там графіня, можна до вас?
0: Да, ну те ж саме стосується і чи разом спати, чи окремо.
1: Розкажіть це, ваш це погляд
0: теж, на це. Це теж залежить від комфорту, тому що можна, щоб зозуля там пакувала, і все ж таки спать пішла окремо, бо воно дійсно комфортніше. Це теж доведено.
1: Від храпу не
0: да, це доведено у дослідженнях, що коли люди сплять порознь, роздільно, вони краще відпочивають і, ну, краще там всякі відновлені, процеси відновлення відбуваються. І в той же самий час є дослідження, які кажуть, що коли ми обіймаємо дійсно кохану людину, там в нас окситоцин зашкалює, ми розслаблюємося, ми зцілюємося і все таке решта. Ну, мені здається, що це, ну, просто вже інтуїтивно, якось тілесно можна регулювати.
1: А гостьовий шлюб, от один час раніше, я знаю, що це прям було якось так, знаєте, як варіант, альтернатива, якщо складно там разом, то можна ось отак от і в той же час там бути в стосунках. В одному місті там, але там в різних квартирах. До речі, я знаю людей там ще в моєму дитинстві, і я знала цю пару, тобто тоді це вже було, в одному місті, але оскільки вони вже були, познайомилися в зрілому віці такому, не по 20 їм було, то вони продовжували жити в своїх квартирах. На вихідні вони до когось сходились, проводили разом вихідні, відпустки разом проводили, їздили до батьків в гості, але потім в будні вони розходилися, бо їм так було зручно. І був собі такий. І потім, от, ну, останні роки я теж багато чула про гостьовий шлюб, але це було більше до повномасштабного вторгнення от в Україні. А потім, ну, все якось так змішалося.
0: Ну, зараз все змішалося, і у нас дійсно все несеться. І, ну, ми з вами говорили поза кадром, що є багато табуйованих тем, тому що людям дуже складно. І психіка наша, особливо на початку війни, коли ми переживали страшенний шок, психіка регресувала. Коли ми регресуємо, ми іноді починаємо шукати опору зовні і шукати людину, ну, в яку ми обираємо як підтримку. І тому було багато таких коханців за кордоном, тому що жінки були дуже розгублені і дуже інфантилізовані. І там було дуже багато неприємних таких історій, коли там їх гвалтували, і вони не могли якось відчепитися від тих чоловіків, тому що ну, абсолютно беззахисні такі позиції були. І чи вони там своє життя влаштовували з якимось там іноземними чоловіками.
1: Бо потрібна була опора, так?
0: Бо, да, бо дуже сильно, сильний шок він провокував отаку регресію, в тому числі і психологічну, і емоційну. І, ну, ми знаємо, що і чоловіки тут теж могли якісь робити речі, які в нормальних обставинах, можливо, вони б і не сталися. Тому тут у нас все змішалося дуже сильно. Гостьовий шлюб – це, мені здається, нормальна така історія для дорослих людей. Що я знаю, ну, якщо в нас вже є звички якісь, якщо ми там все життя прожили таким чином, то іноді це дуже мудро не з'їжджатися, ну, тобто, типа, доживати, да? Якщо ми вже пристосували свій побут і своє ментальне якесь життя до життя соло. Тому що життя соло, воно має дуже багато переваг в сучасному світі. Дуже багато. Ну, мені здається, що в кінці кінців людство прийде саме до того, бо ми стаємо абсолютно самодостатні. Нам інша людина потрібна тільки, ну, якщо ми дійсно потребуємо душевності, якоїсь такої тілесності, близькості.
1: Як тоді бути? От я якраз і вас хотіла питати, а коли тоді і навіщо тоді бути разом, так? Якщо от ми вже там стаємо більш самодостатні, за яких обставин? І щоб це теж, знаєте, ну, не вигоріти в стосунках, щоб не бути дуже близько. Треба тоді навіть в одній квартирі трішечки розходитись, так?
0: Ну, чи ідеально, як? Так, мати все ж таки різний простір. І це теж вже доведено і пораховано, що важливо мати свою кімнату, своє ліжко, щоб кудись заповзати свій, вибачте, санвузол. Щоб до... Це прям такий зараз must-have для здорових стосунків, щоб дійсно в мене людина була для того, для чого я потребую її зараз в актуальному нашому сучасному світі. А потребую я її, теж пораховано, для саморозвитку. Мені цікаво розвиватися з цією людиною. Для кайфу, ну, тобто для задоволення і насолоди, тому що вдвох насолоджуватися, погодьтесь, набагато прикольніше, чим
1: да, і поїздочка, і десь якийсь час
0: самоті
1: провести, да.
0: Да, і для психологічної підтримки, тому що життя бурхливе і, ну, іноді дійсно дуже потрібен хтось, хто розуміє.
1: І тоді виникає питання, можна ж тоді це отримати, коли побачились, провели якийсь час, да, а щоб це продовжувати далі і ще якісь нюанси, які не дуже комфортні, люди вже починають від цього відходити, да, щоб терпіти те, що не ок, заради оцих і зменшують собі мінуси.
0: Ілона, тут є ще один нюансик, про який ми з вами тільки починаємо думати. Він називається старість. Це історія, яка, про яку в нашій культурі не дуже звикли думати. Ну, тобто, у нас старість – це, ну, щось таке, да, ну, колись воно
1: буде. І діти мають дбати,
0: да,
1: про тебе.
0: І це дуже страшно, і хтось там повинен догледіти, і, в общем, ну, суцільний сумбур.
1: Ви маєте на увазі, що не говорять зараз, чимало говорять публічно про ось ці будинки для людей старшого віку, так?
0: Мало говорять взагалі про вектор мого життя, який називається старіння. Як я планую старіти? Де я буду жити? Які в мене є фінанси? Як я собі уявляю своє життя? Тому що старість у нас буде, ну там, десь 70-90, це 20 років життя, Ілона. Ми повинні, ну, якось теж повноцінно і якісно його жити. І це дуже важливо, з ким я планую його жити. Ну, я впевнена, що я буду соло, я знаю, що я точно буду жити з дітьми, чи в мене такий партнер, з яким от я хочу свою старість провести, чи в мене товарки, ну, ми там, да, організувалися,
1: подружки.
0: Там,
1: угу.
0: Подружки, да, чи якийсь будинок престарілих, наприклад, в Іспанії з 30 років починають відкладати гроші на будинки престарілих. Це дуже лакшері там історія, це дуже розвинена історія. Це не вважається, що діти покинули своїх батьків, це вважається, що діти потурбувалися дуже круто про своїх батьків, тому що їх там кружляють, забезпечують медично, там в них романи якихось виникають, там вони, ну вони там такі соціально активні.
1: Живуть своє життя,
0: і щасливі, да? І діти їм, ну так, ну прийшов, провідав, там щось принеси мені таке. Пихнути там щось, ну, чи підбухнути, да. От, і там, ну, це абсолютно інше відношення до старості. Ми тільки починаємо, ну,
1: дивитися
0: щось,
1: в той бік, да?
0: Да, щось розуміти про зрілу молодість. А старість – це…
1: Ми ще не дійшли.
0: Да, це дуже важлива етап
1: життя. Ну, чому? У мене є знайомі, які… От одна моя знайома каже, я вже збираю гроші для того, щоб, ось, каже, вже знайшла там крутий будинок для літніх людей.
0: Uh-huh.
1: І каже, я збираю гроші, каже, я не хочу і на дітей нависати, що вони мені потім зобов'язані зі мною щось робити, їм життя якось там псувати. Самі, звичайно, ну теж. А так, каже, це буде тусовка така, каже. Ну і до того ж, каже, я вже там розвідала, що як.
0: Uh-huh.
1: Ось, тому, каже, тепер збираю гроші на це.
0: Ну, це більш-менш стратегічний погляд на своє життя, тому що, ну, ми почали з життя в парі, да?
1: Угу. І соло життя.
0: Да, це один із таких важливих факторів, ну, тому що, ви знаєте, що є юридичні, наприклад, обмеження, ну, коли я там захворів, можуть не пустити людину, да, в лікарню, чи там, ну, тобто, це вже ми починаємо на цей досвід, коли ми зрілі люди, на це дивитися з такої точки зору також. Ну, тобто, бачите, тут дуже багато є факторів, якщо ми свідомо відносимося до свого життя, а не думаємо, хто там водички нам подасть.
1: Угу.
0: Ну, а так більш зріло,
1: ага.
0: Да, більш зріло і більш свідомо, то це так також впливає на моє розуміння, як я хочу жити в парі. І чи з цією парою, і чи дійсно я вірю, що ця людина, ну, буде зі мною в старості. І чи мені буде комфортно, чи мені просто будемо добивати одне одного. І... Бо такого багато, що в парі ми просто псуємо здоров'я одне одного.
1: Є таке.
0: І не допомагаємо.
1: Окей, інша історія. Що оце за стосунки і відносини з ЩІ? З чатом GPT і ЩІ, штучним інтелектом.
0: Віночка, зараз я вам все розповім.
1: Це часто зустрічається таке в інтернеті і в соцмережах. Мало того, що перестали ходити до психологів, а все питають у чата GPT, який, знаєте, там на свій штучний розум починає щось там нарадити геть не в ту сторону і так далі. Так тепер ще ось таке. Це як?
0: Ну, такого зараз повно, це прямо, оце дійсно тренд, це тренд молодіжної культури, тому що майже все життя перенеслося в інтернет-простір. Ну, ми там робимо все, ми там працюємо, ми зараз пишемо цей подкаст для того, щоб люди подивилися його в інтернеті, ми там, не знаю, куховаримо, там строїмо відносини, знайомимося на сайтах знайомств. Але ми займаємося сексом.
1: Ми знайомимося на сайтах знайомств з живими людьми. А це робот, робот. Він же ж нічого не відчуває. Як?
0: Да, він нічого не відчуває, але це наш з вами секрет. Мені здається, що молоді це не розуміють, тому що він весь час вдосконалюється, і вже є такі версії романтичних партнерів, які, ну, можуть, ну як, закрутити голову юнаку чи дівчинці, і люди дійсно закохуються у цього партнера і у це спілкування. Там є
1: спілкування окей, але
0: там є різні версії. Є така дуже андрогізована, ну така дуже схожа на людину версія. Ти можеш обрати собі там зовнішність, ти можеш обрати свого партнера голос, що ти хочеш. Ну і паска заключається в тому, що «she» – це пристосування, яке створене для того, щоб нас ублажати, щоб робити нам добре, щоб нас, ох, як це, «please us».
1: Ще скажу. Ну, коротше, робити приємно, якась клієнтоорієнтованість, да, щось якесь таке.
0: Ну, тобто нам догождати. О.
1: О, да.
0: Тобто це інструмент, який створений для того, щоб нам догождати. І це зовсім не про стосунки з партнером. Тому що коли людина звикає, що партнер весь час догождає.
1: І ввічливий.
0: І все відповідає так, як мені хочеться. І
1: як у тій казці в дзеркальце, да? Ти на світі всіх прекрасніше, мілеє.
0: Да. І ну, не тільки про зовнішність. Ну, всі найдрібніші речі у спілкуванні романтичному, які я роблю з штучним інтелектом, вони повертаються до мене оцим догожданням. І людина, у людини в таких відносинах абсолютно атрофується відчуття, по-перше, реалістичних стосунків.
1: Як
0: і
1: після цього можна потім з реальною людиною?
0: Да, реалістичної людини. Тобто ця людина, тому що це робили як тренажер. Наче от якщо в мене там багато комплексів, я потренуюся, і потім буде мені легше з реальною людиною романтичні стосунки вибудовувати. Це абсолютно не так.
1: Ну, та.
0: А навпаки, людина дуже деградує, і в неї абсолютно хибне уявлення про стосунки розвивається. І тому що це притаманне в більшості молодим людям, оце спілкування, романтичне спілкування ще, це зараз така серйозна проблема, тому що там були вже і суїциди.
1: Ну да, він же ж може сказати, там, да, іди зроби щось
0: і,
1: там.
0: І якісь там драми, і взагалі там люди не виходили з дому, тому що вони там проводили час із своїм партнером чи партнеркою. І ну, живі істоти вдавалися їм ну, небездоганними, скажімо так.
1: Та, цікаво. І після цього, знаєте, дуже складно тоді мати стосунки з реальною людиною, бо немає ж тоді таких людей ідеальних, як да, роботші.
0: Саме про це річ, та, що ніхто не буде тобі догождати, тому що ну, всі якось... Ну, тут же ж важливо бути... Те, про що ми багато говоримо, бути собою, бути з тобою. Тобто мистецтво...
1: Розуміти себе, розуміти тебе, і потім оце якийсь меч, якийсь конект, оце...
0: Так, мистецтво...
1: Закривати очі на якісь там, ага, ну ти такий, дозволяю тобі там, або не дозволяю.
0: Мистецтво стосунків, воно в тому і полягає, що я не відмовляюсь від себе, і в той же час я приймаю тебе, намагаюся зробити тебе щасливим, намагаюся якось бути тобі підтримкою. І в той же час роблю щасливим себе, не відмовляюся від своїх інтересів і якось поважаю і свої якісь цінності там, і забаганки також.
1: Куди котиться світ, Ліна?
0: Ой, не кажіть, кума, ми як квінейджерки... спостерігаємо, куди ну, і жахаємося.
1: Просто, ну, реально, якщо люди... ось вони мають стосунки спілкування з роботом, так? Потім складно з реальною людиною. Це означає, що проблеми тоді і в стосунках будуть між людьми. Угу. І як тоді? Словом, вже не буде так, як було. Це точно.
0: Це абсолютно не буде так, як було. І ну, мені здається, оцей вибір можливостей, який зараз... Ну, тобто, ми там років 20 казали, що вже стосунки як у супермаркеті. Да? От щось там не заладилося, а піду новенького якогось знайду, чи там новенького. То зараз це вже не супермаркет, а якийсь, я не знаю, Аліекспрес, чи що воно там, що ну геть усе, що ти хочеш, може бути. І секс на відстані, і пристрої, і в інтернеті там що хочеш робиться, і з
1: штучним інтелектом. Це на краще, як ви думаєте, чи ні?
0: Ну, я ж вже старенька, Іло.
1: Ой, Лена!
0: Мені здається, що як раніше воно було краще. Ну, тут, мені здається, якщо дивитися на це як просто на прогрес, ну, куди людство прогресує?
1: Да, куди воно рухається?
0: Це просто, ну, якась даність, і як для професіонала, для мене це, вочевидь, ще один виклик. Ну, да, тому що різноманіття вибору, воно для людини створює дуже багато стресу. Раніше було простіше, тому що все було канонізоване. Да? Ну, тобто, отак мої батьки жили, отак от церква, це погано, це добре. І воно якось було...
1: Все було зрозуміло, чорне-біле.
0: Все було дуже зрозуміло. І людина набагато менше невротизувалася. Зараз, що хочеш, то роби, як правильно, ми не знаємо. Сьогодні правильно так, а завтра вже так неправильно. Ну, тобто, дуже багато пресінгу і відповідальності на людину. І дуже мало орієнтування, на які людина може спиратися. Тому що, щоб робити вибір, треба мати систему координат. Тоді вибір буде менш невротизований. Тому, мені здається, це, ну, так людство ставить, ну, з одного боку, наче, о, клас, да, що хочеш, ти роби.
1: Ну, з одного
0: свобода.
1: Боку, так, ти більше маєш якусь свою територію, ти не змушений робити те, що ти не хочеш, бо так придумали
0: батьки, там, чи клан
1: чи
0: якийсь.
1: Чи придумали, да, ячейка общества.
0: З одного боку, це наче дуже багато свободи, і це класно. З іншого боку, свобода – це що? Це, по-перше, відповідальність на тебе дуже багато. Це не церква тобі так сказала, ти сам обрав. Так
1: це
0: робити.
1: Відповідальність.
0: Да, це дуже велика відповідальність, і ну, тут вона потребує зрілості і там певних рис психологічних. По-друге, свобода – це спроможність витримувати невизначеність. Ну, тобто ми насичуємо наше життя великою невизначеністю. І це теж, як ми знаємо вже по нашому досвіду, дуже невротизує. Дуже невротизує. Ну, тобто, для мене це великий виклик перед людством, тому що кожний окремий індивід повинен вибудовувати якесь унікальне своє життя із оцього всього хаосу пропозицій.
1: Дуже багато роздумів, ви знаєте. Угу. Багато такого цікавенького, і дійсно ви праві, незвичного, і того, про що часто не говорять якось так публічно. Є там якісь теми такі, про які багато говорять, а є ось такі, знаєте, дійсно, на які ще дуже багато різних поглядів, або взагалі ще не визрів якийсь такий остаточний погляд в суспільстві, якось так. Ще. Ну, дійсно, в багатьох речах, може, ми піонерами стаємо, так, наше покоління?
0: Да, наше покоління просто дійсно в багатьох речах. Це люди, які винаходять, ну, такі більш конструктивні, більш підтримуючи стратегії. Тому що стратегія «я доживу», вона вже не працює. Чи стратегія там рибалка, дача, пенсія,
1: і хай діти
0: нянчують. Да, діти донянчує, вона теж вже не спрацьовує. Ну, так вже не буде.
1: Цікаво, цікаво. Поставимо три крапки. Бо взагалі в цій темі, мені здається, багато різних підтем є, про що ще можна, знаєте, подумати і поговорити, і якось глибше це покопати. Дуже дякую вам. Дуже незвична була сьогодні така розмова, тема. І я, знаєте, для себе теж багато взяла, буду багато про що рефлексувати, думати, якось читати, щось збирати, і, можливо, про це ще будемо говорити далі. Напишіть, що вам відгукнулося, що вас найбільше зачепило, тригернуло, на що ви звернули увагу, з чим ви згідні, не згідні. Бо це дійсно ті теми, в яких, знаєте, як може бути багато дискусій, і в суспільстві можуть бути різні думки. Бо хтось
0: дуже
1: уже
0: цікаво,
1: більш
0: так.
1: прогресивний, а хтось ще, та ви що? Як про таке говорити, як вам не соромно?
0: Ну, мені дуже цікаво, як зараз люди живуть в парі, тому що в нас абсолютно екстремальна ситуація і таке різноманіття якихось історій і виборів, да, і стратегій, і таких абсолютно креативних варіантів життя в парі. Тому пишіть, будь ласка, нам
1: пишіть.
0: Дуже
1: та,
0: цікаво.
1: Та. Обов'язково. Олена Любченко, психологиня, кандидатка психологічних наук, сьогодні була в гостях. Це «Точки опори», ютуб-канал «Ілона Довгань». Підписуйтесь, пересилайте іншим відео, щоб люди були більш обізнані і теж собі ставили такі питання і про це роздумували. І, можливо, були більш зріліші з цими всіми усвідомленнями і, як це, емоційно дорослими, брали на себе відповідальність, розуміли, куди вони рухаються і що вони хочуть в житті. Я вам дуже дякую. Така незвична,
0: навзаєм,
1: цікава була розмова. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкамф так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. Німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав – власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста – безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу і цілий район поза зоною досяжності. До того ж, окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему, де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть бій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 14 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на північному кордоні, відновлення багатоповерхівок Святошинського району, а також наступне засідання коаліції охочих. Про це й не лише за мить. І одразу про загрози з півночі. Росія продовжує тиснути на Білорусь, аби активніше втягнути її у війну проти України. Водночас українські прикордонники не фіксують формування чи посилення ударних угрупувань біля українського кордону. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, загроза із боку Білорусі залишається, адже там присутні російські військові та військова інфраструктура. Україна продовжує посилювати оборону вздовж усього кордону, аби бути готовою до всіх можливих загроз. Далі про ліквідацію наслідків атак на столицю. Відновлення житлових будинків, пошкоджених російською агресією, триває у Святошинському районі. Наразі ремонтують 18 багатоповерхівок, 14 із яких планують повністю відновити вже до 1 жовтня. Як повідомив мер Віталій Кличко, у старих будинках відновлюють не лише фасади та дахи, а й підсилюють фундаменти та опорні конструкції, ремонтують під'їзди. Найбільше пошкоджень зазнали будинки на вулиці Авіаконструкторській, бульварі Академіка Вернацького, у провулку Кременецькому та на вулиці Депутатській. До робіт долучаються міжнародні партнери. За підтримки Червоного Хреста вже відремонтували дахи 10 будинків. Загалом же на відновлення найбільш пошкоджених об'єктів у Святошинському районі Київ передбачив понад 281 мільйон гривень. І до тем міжнародної підтримки. У День Незалежності 24 серпня відбудеться засідання коаліції охочих, присвячене подальшій підтримці України. Як повідомили в НАТО, у зустрічі дистанційно візьме участь заступниця генерального секретаря Альянсу Радмила Шекеринська. Засідання співорганізують Велика Британія, Франція та Німеччина. Порядок денний і формат зустрічі поки не розголошують, а я нагадаю, що попереднє засідання коаліції охочих відбулося 13 липня в Парижі.
4: Ну, а далі інформація від транспортників, адже сьогодні столичний фунікулер відновлює роботу після щорічного планового ремонту. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, фахівці Київпастрансу провели комплексне обслуговування вагонів та інфраструктури. Зокрема, відремонтували машину, компресорну та тиресторну зали, перевірили тяговий трос і контактну мережу, а також частково замінили шпали. Після ремонту вагони випробували у статичному та динамічному режимах із підвищеним навантаженням. Як кажуть фахівці, із другої половини дня фунікулер знову перевозить киян і гостей столиці. І насамкінець про те, що новий інформаційно-рекреаційний центр відкрили у Голосіївському парку Києва. Локація розташована між лікарнею Феофанія та музеєм «Просто неба» в Пирогові. Як розповіли у Національному природному парку, там проводитимуть екоігри, квести, майстер-класи та екскурсії. Відвідувачам також розповідатимуть легенди Голосіївського лісу та навчатимуть основ сторітелінгу. Простір облаштували з урахуванням безбар'єрності, а від нього починаються дві екологічні стежки. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: 33 градуси спеки у столиці станом на цю мить. Стовпчики термометрів наближаються до денного максимуму, а саме до плюс 34, які нам анонсували синоптики. Небо майже безхмарне, таким і залишатиметься до кінця доби. Подекуди від спеки рятує вітерець. До речі, його швидкість наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому понад 40%. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 14:30 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM і програму «По суті». І сьогодні говоритимемо про таке. Повітряна тривога може застати нас будь-де, вдома, на вулиці, у громадському транспорті чи просто за кермом. Але особливо небезпечна ситуація стає тоді, коли обстріл починається раптово і часу на роздуми майже немає. Тож сьогодні поговоримо про прості, чіткі правила безпеки. До нашого ефіру долучається діючий військовослужбовець, член громадської організації «Тиха вежа» за позивним «Кіт». Доброго дня, вітаю вас в ефірі.
6: Доброго дня.
5: Так, давайте почнімо от нашу розмову з такої найскладнішої ситуації, коли тривога от застала людину в дорозі, так? Який алгоритм дій має бути першим, де зупинитися, от куди рухатись та як правильно оцінити, чи безпечно залишатися, наприклад, там в автомобілі?
6: Так, по-перше, що хотів би сказати, це те, що всі ситуації різні, і те, що може працювати в одній ситуації, може не спрацювати в іншій. Але є певні правила напрацювання, які будуть діяти завжди. Почнемо з автомобіля. Потрібно пам'ятати, що автомобіль не є захистом від обстрілу, уламків чи вибухової хвилі. Тому однозначно залишатися в ньому буде небезпечно. Але також ми можемо і поїхати з місця, де відбувається вибух, де ми бачимо, що там, да, влучення ракети, чи шахеда, чи район, де наразі лунає сигнал повітряної тривоги. Тому все буде залежати від тієї ситуації, так, в якій ми опинилися. Якщо ми вже вирішили, що ми будемо їхати далі, то моя порада особиста, доки ви в дорозі, переглядайте навколо для розуміння, чи є офіційне укриття, чи є інші варіанти для нас, де ми можемо сховатися в разі обстрілу, якщо поруч не буде офіційного укриття, так, чи метро. Можемо також

0: Людина перебуває за кермом, так? І раптово починається обстріл. Що вона має зробити буквально в перші секунди?
1: Знову ж повторюсь, кожна ситуація є індивідуальною, так? Тому що все буде залежати від самого, це обстріл балістика, це обстріли шахеда, так? І, наприклад, візьмемо, є багато відео з автівок, з відеореєстраторів, де попав сам момент влучення, так, балістики, влучення шахеду, і люди від першого прильоту так зупиняються, повертають в іншу сторону, починають уїжджати так з місця прильоту, і туди, на місце прильоту, вже другий, третій, четвертий прильот. Тому сказати однозначно, як буде правильно, тяжко. Наша ж рекомендація буде, це, звісно, потрібно йти в укриття, потрібно йти в метро, так, офіційне укриття. Але якщо ж вже опинились в такій ситуації, тому перш за все оцінити її. Оцінити, що якщо ми бачимо, що там, наприклад, за метрів 500 було влучення шахеду, так, чи інших, так, там, ракет, наприклад. І ми маємо змогу так звернути, наприклад, кудись праворуч чи ліворуч, і ми розуміємо, що або знаємо, що там буде найближче укриття, так, чи там буде вхід в метро, чи там може бути якісь нерівності рельєфу, так, які ми можемо використати для однозначно для нашої безпеки, так, щоб там сховатись, то тоді так це буде розумно не залишатись на одному місці, так, звернути праворуч, ліворуч, даби переміститись в безпечне місце і залишатись там.
0: Так, а що робити? Ми зараз говорили більше про водіїв, так? А що робити пасажирам автомобілів під час обстрілу? Чи потрібно от так само залишатися всередині машини, лягти, можливо, на підлогу, або навпаки, якомога швидше там залишати транспортний засіб? Від чого це залежить? Також від ситуації?
1: Залежить від ситуації і буде залежати пасажири в якого транспорту. Це громадський транспорт, там автобус, маршрутка, потяг. Тому що, наприклад, якщо це потяг, так, якщо це такий вид транспорту, від якого не буде залежати, ви не зможете його зупинити, так? Ви будете знаходитись в ньому, і тут вже алгоритм дій буде зовсім інший. По-перше, це негайно захистити вашу голову, так, нахилитись якомога ближче до підлоги, якщо ви там, наприклад, в потязі, так. А якщо є змога впасти на підлогу, то це буде самий перший алгоритм, що вам потрібно тільки робити. Ви почули вибух, ви почули, що десь приближення ракети, звук шахеда, так, ми не чекаємо, доки щось відбудеться, не дивимося в вікно, що там, де воно летить, чи летить воно в нас, чи воно летить поруч, чи воно буде пролітати. Ні, ми відразу нахиляємося, або якщо є можливість, падаємо на підлогу, прикриваючи нашу голову, так, і схрещуємо ноги, займаємо правильне положення.
0: Так, з цим зрозуміло. А якщо от людина перебуває там на трасі або там в населеному пункті, де поруч от нема очевидного укриття, так? Як от швидко зорієнтуватися і знайти найбезпечніше доступне місце, і що може от тимчасово захистити від уламків? Чи не потрібно, наприклад, шукати і навпаки там нікуди не рухатись?
1: Якщо ми говоримо про те, що нас застала повітряна тривога, так, то, ну, перш за все, потрібно, я думаю, зараз багато людей відразу в телефони, так, і ми почули повітряну тривогу, ми відкриваємо свій смартфон і намагаємось зрозуміти, що ж там
0: що
1: летить.
0: Так. Наскільки так, це чому безпечно?
1: Чому тривога? Це шахет, ага, шахет десь в області, а в нас в Києві тривога. Ну, ще можна почекати, тому що він з другого берега летить.
0: Ну, так.
1: Ось. Тут момент буде такий, що якщо

0: вже беремо ситуацію, що ми розуміємо, що тривога в області, тому що на підльоті БПЛА, так, і вона з іншого берегу, і ви там розумієте, що у вас є якийсь певний час, його дуже мало, але є якийсь певний час на те, щоб дійсно да, там, доїхати до того укриття, доїхати до входу в метро. Або якщо ви вже так, ми їдемо і бачимо, що у нас є нерівності рельєфу, це теж буде найкращим варіантом. Якщо вже ми їдемо в автомобілі, так як ви сказали, по магістралі, і нас застав обстріл там праворуч, ліворуч, чи там перед нами, позаду, найкращим вже тоді рішенням. Але теж кожна ситуація буде індивідуальна. Потрібно розуміти, що ми самі будемо так нести за себе відповідальність, і кращим рішенням, якщо це є вибух праворуч, ліворуч, позаду, все ж буде не зупинятись, не потрібно відразу там створювати контраварійну ситуацію, так, тому що якщо ми відразу всі почнуть різко зупинятися, вибігати з автівок, шукати укриття, перш за все, можуть бути наслідки такі, що може створювати ДТП. Якщо одна автівка різко затормозила, інша автівка їде позаду, вона там вирішила їхати, а ви посередині десь магістралі самої, і це може створювати небезпеку, створювалось ДТП вже на, якби, на рівному місці, в нас є постраждалі, вже потрібно їм надавати допомогу. Тому самим таким правильним рішенням все ж буде залежати, де це буде прильот. Якщо прильот позаду вас, то краще не зупинятись і, мабуть, слідувати далі. Але ж слідувати туди, де ви будете розуміти, що там буде укриття, метро.
1: Буде безпечніше, так?
0: Так, буде безпечніше.
1: А ще окрема ситуація, коли от людина йде пішки, а обстріл починається раптово, так? Наскільки небезпечно от в паніці бігти до найближчого укриття? І чи може бути неправильний маршрут от бути небезпечнішим? От знаєте, я постійно думаю, от коли ти вже чуєш на вулиці, там, наприклад, я десь біля будинку перебуваю або ще щось, і я вже чую ці вибухи, я бачу, де там, і я не знаю, що робити. От ніби заклякаю, чи мені бігти зараз шукати укриття, чи мені ховатися, наприклад, де мене вже застали ці вибухи? От така ситуація.
0: Якщо вас, говоримо про ситуацію, якщо вас вже застали вибухи.
1: Так.
0: Якщо саме застали вибухи, це вже буде неважливо. Балістика, шахеди, перш за все, це саме головне правило, і потрібно його запам'ятати. І особливо так, наразі те, що ми можемо самі спостерігати в Києві, що при повітряній тривозі багато людей не йдуть в укриття.
1: Так, вчора, до прикладу, в центрі був обстріл, і там уже щось диміло. І я проїжджаючи, люди на зупинках стоять, люди там п'ють каву собі. Якось, знаєте, вже звикли до цього.
0: Так, так, так, звісно. Ну, ти є багато, ми ж бачимо відео, які там виставляють кав'ярні чи інші, де люди, повітряна тривога, так, люди просто сидять собі в кав'ярні, займаються своїми справами, і ніхто нікуди не йде. Ось, ну, це наші реалії. І, ну, тут головне правило, перш за все, це впасти. Це
1: тобто,
0: саме ключове
1: до землі?
0: Так, так, це, звісно, саме ключове, саме головне правило. Не потрібно вам, якщо вже, говоримо ситуацію, повторюсь, якщо вже є приліт, не потрібно вам вже бігти, десь ви там побачили, чи бачили, що там за метрів 20-30 був вхід в якусь там будівлю, і вона вам здавалась безпечною. Чи там ви намагаєтесь якось обережно лягти, ні, ні в коєму разі. Перш за все, ми падаємо. Асфальт, земля, що б там не було, ми падаємо. Падаємо туди, впали і займаємо безпечне положення. Безпечне положення – це буде таке, що нам потрібно буде прикрити руками голову, так, ноги наші схрестити. І в такому положенні наші лікті ще примикаються до наших ребер з неї, з другої сторони. І в такому положенні відкриваємо рота і чекаємо вже, тому що, як показує практика, ще будуть повторені влучення. І, на жаль, чекаємо і дивимося за ситуацією.
1: Спостерігаємо. Які місця
0: так,
1: люди
0: так.
1: От часто помилково вважають безпечнішими під час обстрілу?
0: О, якщо дивитись на нинішню реалію, то вважають, я вважаю, свою домівку. Бо, як показує практика, то людям безпечніше знаходитись ось в своєму... в тому місці, де їм комфортно, зручно, вони, ну, дім є дім, ми відчуваємо там безпеку, так, і, але, на жаль, це буде самим помилковим рішенням, так, залишатися вдома, особливо під час обстрілу, так, там, залишатися в тому ж автомобілі, залишатися на балконі. Ми теж можемо спостерігати, як багато людей з балкона спостерігають за прильотами.
1: Ну так.
0: Ось, по самому Києву пройтись, можна подивитися, як починається повітряна тривога, люди виходять на балкони, спостерігають. На жаль, це саме помилкове рішення. Воно може бути самим комфортним, але самим помилковим.
1: А от підземний паркінг, до речі.
0: Знову ж таки, ситуація зовсім різна. Як на початку повномасштабного вторгнення, багато людей ховались, дійсно, в підземні паркінги, але останні прильоти, навіть взяти рік назад, 2 роки назад, показали, що балістика пробивала,
1: ну,
0: підземні паркінги, так, і зовсім там не буде так безпечно, як люди вважають. Наразі те, що спостерігаю, що менше людей стало в підземні паркінги знаходиться, все більше людей їдуть на своїх автівках до метро, так, або ж читають офіційні новини, так, і дізнаються, що сьогодні можливо висока вірогідність обстрілу, вони вже за там до ночі, ввечері виїжджають теж на своїх автівках ближче до входу в метро, паркують їх там і спускаються в метро. Ось це саме правильне, саме безпечне, тому що саме найцінніше, що в нас є, це наше життя, і потрібно його цінувати.
1: Так, а які от найтиповіші помилки люди роблять у перші от секунди після початку обстрілу, саме через паніку?
0: Ну, перш за все, це ступор. Починають хаотично бігати. Якщо це квартира, починають навіть спускатись на ліфті на перший поверх. Але, напевно, саме найнебезпечніше це буде ось це ступор і хаотичний біг. Тому що нам потрібно бути морально, фізично готовими до цього. І нам потрібно зробити чіткий план для себе, в першу чергу, що якщо буде повітряна тривога, наші дії. Якщо буде влучення біля нас, наші дії. І коли в нас буде цей чіткий план, нам потрібно його пропрацьовувати, щоб потім, коли вже в нас почалась паніка, але в нас залишилась наша напрацьована така система, за якою алгоритм дії, за якою ми працюємо, і вона спрацює, вона дійсно спрацює, якщо будемо мати, так, якщо будемо відпрацьовувати, це дійсно буде правильно.
1: Так, а як дії, от чому небезпечно? Давайте ще пояснимо підходити от саме до уламків ракет. От знаєте, ми говорили про те, що українці дуже такі допитливі, так, і спостерігають там на балконі за обстрілом і все інше. От чому небезпечно підходити до уламків навіть ракет, так само дронів чи інших невідомих предметів після атаки?
0: Нагадаємо нашим українцям про те, що саме перше, це те, що якщо ми бачимо уламок, так, дрона чи ракети, він буде знаходитися в, він критично нестабільний. Сам детонатор в ньому, він вже зведений, так, і будь-який зовнішній фактор впливу на нього, на саму ракету чи дрона, це може бути зміна температури, спроба перевернути сам уламок, поштовх, навіть якийсь легкий поштовх, ми до нього вирішили там дотронутись, чи подивитися, що воно таке, чи припідняти, він буде призводити до вибуху. І, ну, потрібно про це перш за все пам'ятати і наголошувати, і розмовляти це зі своїми дітьми, так?
1: Так, особливо.
0: Так, так, тому що це, ну, наразі це так, це така маленька проблема, що потрібно так говорити.
1: Потрібно
0: про
1: бути,
0: це.
1: Так. Я дякую вам за ефір. Нагадую, що з нами в ефірі був діючий військовослужбовець, член громадської організації «Тиха вежа» за позивним «Кіт». Розказав нам про те, що робити, якщо сигнали тривоги застали вас за кермом, чи потрібно залишати автомобіль і де взагалі шукати укриття, якщо поруч його немає. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися з вами кількома цікавими і навіть несподіваними фактами про продукти харчування, яких ви точно не чули. Факт перший. Усього 15 грамів печінки тріски чи 20 грамів оселедця можуть забезпечити вас денною нормою омега-3 жирних кислот. Це ті самі жири, які захищають серце, мозок і судини, а ще впливають на стан шкіри та волосся. Тобто навіть маленький шматочок цих продуктів працює на користь вашому здоров'ю. Факт другий. Часто можна почути, що коричневий цукор корисніший за білий. Але це міф. По суті, різниця між ними мінімальна, а іноді коричневий цукор просто фарбують патокою, щоб надати йому здоровішого вигляду. До того ж, у ньому можуть бути залишки аміаку після виробництва, тож користі від нього не більше, ніж від звичайного білого цукру. Факт третій. Арахіс – це не горіхи, а бобові. І з ним варто бути обережними, тому що в арахісі часто накопичуються афлотоксини – токсичні речовини, які утворюють цвілові грибки. Вони мають канцерогенну дію, тому арахіс краще купувати якісний і вживати помірно. Факт четвертий. Якщо ви звикли кілька разів промивати крупу перед приготуванням, знайте, так ви вимиваєте вітаміни групи В, зокрема тіамін В1, який відповідає за нервову систему та енергетичний обмін. Тому промивати крупу варто лише один раз і швидко. І наостанок факт п'ятий. Дріжджі в хлібі не винні, що вас роздуває. Це популярний міф. При випіканні практично всі клітини грибів гинуть, а залишки їхніх волокон навіть приносить користь. Вони працюють як легкі пребіотики, зміцнюють імунітет і підтримують мікрофлору кишечника. Ось такі факти, несподівані, але точно корисні. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Чу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про резонансне ДТП у Львові. Там два автомобілі БМВ збили батька із 8-річною донькою на пішохідному переході. Удар був такої сили, що людей підкинуло в повітря, постраждалі із тяжкими травмами, наразі в реанімації. За даними правоохоронців, водії були тверезі. Наразі вирішується питання про призначення експертизи для визначення їх швидкості. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік з дитиною переходили дорогу на червону. На світло світлофора. Далі до тем військових. Сили оборони просунулися на Донеччині. На південь від Добропілля у районі Водянського. Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, проаналізовані Американським інститутом вивчення війни. Водночас російські війська продовжують наступ на кількох напрямках. Зокрема, окупанти атакують поблизу Бурової та Куп'янська на Харківщині. Тим часом для мешканців пошкоджених будинків у столиці діють штаби допомоги. Зокрема, на вулиці Донецька, 25 у Солом'янському районі, це школа номер 69, та на вулиці Гнанта Юри, 14Б у Святошинському районі. Там можна подати заявку на допомогу та компенсацію за пошкоджене житло, також отримати юридичну та психологічну консультацію. У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжні заходи фігурантам спецоперації НАБУ та САП Форест Гамп. Наразі суд розглядає питання щодо екс-нардепа Максима Микитася. Прокуратура просить взяти його під вартою з альтернативною заставою у 200 мільйонів гривень. Засідання щодо вже звільненої із Офісу президента Ірини Мудрої має розпочатися з хвилини на хвилину. Воно було призначене на 14-ту. І на сам кінець про те, що понад 80% урожаю втратили румунські фермери через посуху. Ситуацію ускладнило й обміління Дунаю, що унеможливило річкові перевезення продукції. Тепер, як пишуть місцеві ЗМІ, багатьом агропідприємствам загрожує банкрутство. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Останніми тижнями світ сколихнула серія сильних землетрусів від Колумбії та Індонезії до Японії. Водночас поштовхи дедалі частіше фіксуються й в Україні. Чи справді сейсмічна активність зростає, чи це лише збіг і більше повідомлень через сучасні моніторинги? Ось про це далі будемо говорити. До нашого ефіру долучається провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені Суботіна України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь. Дмитро, вітаю вас в ефірі.
9: Доброго дня.
1: Добрий день. Добрий. За останні тижні от ми бачимо одразу кілька таких потужних землетрусів у різних частинах світу, так само і в Україні. Це такий статистичний збіг, чи справді можна говорити про ось таке підвищення активності?
9: Ну, насправді це свідчить лише про те, що наша планета жива, вона розвивається і видозмінюється. Тобто це є нормальний процес і в цілому просто інколи бувають збіги, коли ті чи інші землетруси сильно відбуваються, тоді суспільна думка, суспільна зацікавленість, вона саме звертається в сторону таких явищ,
1: ну, так,
9: небезпечних і трагічних. І тому якби підсилюється цей ефект і підсилюється цікавість. Тому і такі виходять на перші шпальти інформаційних новин.
1: От знаєте, вчора я навіть спостерігала інформацію там щодо пожеж, щодо землетрусів. От така була стаття і, типу, заголовок «Кінець світу незабаром».
9: Не, кінця світу не буде, тому що землетруси були до нас, вони будуть і під час нас, і є, коли ми існуємо, будуть після нас. Тобто це просто життя планети, воно відрізняється від нашого розуміння, що таке правильно, що таке неправильно. І землетруси – це просто частина її формування, тому вони можуть бути сильніше, слабіше, але вони були і будуть завжди.
1: Угу. А чи пов'язані от між собою землетруси, от я називала так само в Колумбії, Індонезії, Японії та інших країнах, які от відбувалися майже один за одним?
9: Ну, в принципі, вони пов'язані, тому що інколи накопичується енергія стиску порід в одних місцях, в других, третіх, і відбувається така розгрузка загальнопланетарна. Тобто вони накопичуються в різних місцях, зовсім з собою якби не пов'язані географічно, але відбувається якийсь поштовх сильний землетрус, а далі йде вже ланцюгова реакція, яка призводить до землетрусів в тих чи інших місцях. Причому це великі, але ще й ряд малих землетрусів можуть відбуватися одночасно, на які ми просто уваги не звертаємо, але вони є так само як елемент загальної розгрузки напруг у землі.
1: Але ж все рівно мені здається, що ось таких великих землетрусів, ну там за останні 10 років, ну вже давно не було.
9: Ну, ми можемо згадати Турцію, наприклад, де були чисельні жертви,
1: так,
9: і,
1: так,
9: здається, це було не так давно, угу. І ми бачимо, наприклад, якщо слідкуємо за Японією, де завжди є землетруси, це фактично у них буденність, так як у нас тривоги, у них так тривоги по землетрусам, але там 7-8 балів, це країна цивілізована, і всі будинки, всі споруди, вони орієнтовані на такі великі землетруси, тому там жертв немає, ну, і, відповідно, це їхня буденність є, на яку ми теж уваги не звертаємо. Але є такі. І є по всьому світу, звичайно, землетруси регулярно сильні і з великими жертвами. Так що тут так є.
1: Ніякої дивини, так? Це тільки складається враження, що от землетрусів стало набагато більше. Чи ні?
9: Так, то це просто ефект такий, якби, зацікавленості людей. Люди, звичайно, через деякий час повертаються до одних і тих самих тем. Вони стають актуальними, цікавими. Це просто психологія людини. Десь от ще вишукувати такі трагічні події, вони викликають певну зацікавленість, відволікаючу зацікавленість.
1: Угу. Тепер давайте трішечки поговоримо про Україну. От в Україні так само останнім часом також з'явилося більше повідомлень про землетруси. Зокрема, ми знаємо, що був на Полтавщині. Це нормально для нашої території ситуація? Чи є от підстави говорити про певну аномалію?
9: Ну, в цілому Полтавщина цікаве, надзвичайно унікальне місце. Там є передумови, безумовно, такого геологічного характеру. Це місце з'єднання українського кристалічного щита, монолітного, такого великого, який має тисячу кілометрів і починається від сходу до півночі. От. І старого плюс – це Дніпро-Донецька западина, де осадові породи. Тобто це місце має свої розломи, свою таку складну і цікаву структуру. Але що стосовно Полтавщини, то дійсно кількість землетрусів там останній період збільшується. І саме цікаве, що це очевидно, так виглядає, що це є діло рук людини. Справа в тому, що Не забуваємо, Полтавщина є нафтогазоносним регіоном. Якщо в 60-ті роки викачували нафту і газ з глибин 3-4 кілометри, ну 2-3 навіть кілометри, то землетруси там були і не глибокі. Далі ми починаємо трошки глибше бурити свердловини, це у нас вже 3-4, зараз це у нас вже фактично 5-6 кілометрів, і викачуючи нафту і газ у величезних об'ємах, ми змінюємо порові тиски, які є на цих глибинах. Тобто там величезний тиск, а ми викачуємо, тобто ми робимо там пустоту. І відповідно ця складна геологія, котра є в тому регіоні, в регіоні, де оце от з'єднання і українського кристалічного щита, і осадових порід, вони починають перерозподіл енергії, перерозподіл кінетичної енергії, тобто починає рухатися щось кудись, оскільки утворилась пустота. І власне ці землетруси от мають таку до певної міри наслідок рукотворної діяльності людини. Ну, принаймні, так виглядає, судячи по динаміці і по кількості їхніх.
1: А раніше не було ось таких спостережень, що на Полтавщині були так часто землетруси?
9: Так часто їх було менше, вони були, але вони носили зазвичай такий геологічний характер. Тобто 50-60-ті роки там були землетруси, 2-3 бали, глибина маленька була, так само десь 2 кілометри, 3 кілометри. Тобто це поверхневі землетруси, які фактично не несуть якоїсь такої небезпеки околишнім там містам і селам. Вони виключно в тому регіоні, де вони виникають, вони і відчуваються. Тобто далі, Анішкин, Полтавська область, їх мало хто і відчуває, бо вони поверхневі дуже.
1: Uh-huh.
9: От. Тому, в принципі, були спостереження, і от, власне, от, якщо ми беремо ретроспективу таку історичну, то ми бачимо їхній дійсно ріст і їхню глибину, принаймні, збільшення глибини, ну і до певної міри інтенсивності, оскільки маси приймають більші, аніж в 60-ті роки, маси землі і ґрунту.
1: Угу. Ось на Полтавщині, нагадаю, що був землетрус 2,4 бали, 2,6 балів. Як це відчувається? От поясніть, що це відбувається? Наскільки це вже такий, можна сказати, ну, складний землетрус?
9: Насправді, якщо ви рухаєтесь, переміщаєтеся, не стоїте на місці, то ви його практично і не відчуєте. Тобто це землетрус, якщо б ви були, наприклад, на 9-му поверсі, можливо, і стояли, очікували землетрусу, то такі землетруси ви б, може, відчули трошечки в вигляді якогось коливання. Але це треба бути практично в епіцентрі землетрусу. Тому що як тільки ви віддаляєтесь на 100 кілометрів, цей землетрус вже зовсім не відчутний. Він там стає одним балом, і його вже фактично ніхто і не відчуває.
1: Угу. Чи можуть збільшуватися, ось якщо ми прослідковуємо, ви сказали, що раніше був землетрус там один, так, один з чимось балів,
9: так,
1: а зараз
9: так,
1: ми
9: так,
1: помічаємо, що навіть до 2,5 балів. Чи може збільшуватися, тому що там 3, 4, 5 балів це вже такий потужний?
9: Ну, збільшення не буде, бо немає звідкіля взятися. В принципі, це збільшення і такі великі землетруси відбуваються там, де є у нас тектонічні розломи, де у нас природа землетрусу зовсім інша. Це сувна, тобто є блоки, які між собою труться, величезні, у них накопичується енергія, приходить час і в нього йде розгрузка. І така велика маса починає рухатися. Тоді цей землетрус може бути там 6-7 балів, 8 балів. А тут просто немає, скажімо так, чому рухатись.
1: Uh-huh.
9: Тут просто, ну, якщо, скажімо, ми викачали там з пласта, який має 1 метр ґрунту, викачали газ і нафту, то він якби сплюскується, і оцей от рух в 1 метр нам дає отакий от низький бал. Тобто, в принципі, бальність не може там 3 бали, 4-5, це, ну, 5, напевно, не буде, 4 бали, це максимум, що можна очікувати. Знову ж таки, вони дуже приповерхневі, тобто 3-4 кілометри. Це зовсім не несуть ніякої такої небезпеки для навколишніх ні інфраструктури, ні об'єктів живого, там, жилого фонду,
1: uh-huh.
9: ні історико-культурним різним пам'ятникам. Тобто це землетруси безпечні.
1: Uh-huh. А які от регіони України сьогодні найбільш вразливі до землетрусів? Чи справді от найбільший ризик там Закарпаття, Карпати?
9: В даному, якщо ми беремо чисто українські землетруси, то в основному їх формують Карпати, які є з точки зору геології достатньо молодими, це 35-50 мільйонів років. Карпати доформовуються, але землетруси там так само, ну, від 2 до 4 балів, вони є місцеві, вони, в принципі, впливають, знову ж таки, і є небезпечними трошки для місцевих, як до споруд. Найбільш небезпечною, безумовно, це є зона Вранці. Це є місце, де фактично відбувається раз плюс-мінус 50 років, дуже потужні землетруси. Ми пам'ятаємо і 40-й рік, 1940-й.
1: Це румунська зона, так?
9: Так, це вже румунська зона. Якщо ми подивимось на карту, це Власне, ми це місце можемо дуже легко побачити. Це місце з'єднання Карпат українських з румунськими Карпатами. Там такий майже 90 градусів кут. І оцей от кут, де стикаються ці двоє Карпат, це, власне, є місце, де виникають оці так звані землетруси вранча. Вони є дуже глибокими, тобто їхня глибина там десь може бути 100, 150 до 190 кілометрів. І, власне, чому я завжди наголошую, що землетруси поверхневі є безпечними. Так от, власне, тут зворотня сторона є медалі, тому що ми маємо надзвичайно глибокі землетруси, які локалізовані 100 кілометрів, 150. І, власне, оці землетруси, які відбуваються на таких глибинах, і, наприклад, 7,5 балів, чи там 7,7 балів, їх відчувають навіть Прибалти, наприклад, скандинавські країни, вже не говорячи про Одесу, де 6-7 балів можуть бути. Так само Київ, де ми от можна згадати, скажімо, землетрус 1977 року. І я думаю, що є кияни, які пам'ятають прекрасно цей землетрус 1977 року, коли в Румунії загинуло приблизно 1500 людей. А в Києві хитали, в Києві цей час хитались 16 поверхівки, хмарочосів ще туди не було таких великих, але 16 поверх відчував дуже сильно ці коливання. Так що
1: це був такий єдиний великий землетрус, який відчували в Україні.
9: Це був от 1977 рік. Це, напевно, знаковий такий землетрус. Власне, з того моменту починається і переосмислювання державних будівельних норм, розуміння, що будуються і там об'єкти, скажімо, хімічної промисловості, і атомної енергетики. Тому, скажімо, житловий фонд так само починає рости вверх, і треба це враховувати. От 77-й рік – це такий знаковий рік, коли починають в державні будівельні норми вносити сейсмічну безпеку і відповідальність, відповідно, забудовників з урахуванням цих землетрусів. Тобто 77-й рік є, і що саме, ну, такий момент є дуже важливий, що, в принципі, я назвав цифру 30-50 років. Там ще були інші трошки землетруси пізніші. Це і 86-й рік, і 90-й рік, але вони були слабші. Ну, от 86-му році був 7,1 бал, а потім трошки менше. Тобто, в принципі, можна очікувати, тобто я використаю такі слова, як незабаром, да? Воно не має часової прив'язки, таке розмите в часі. От. Так от, незабаром в Києві може бути повторення такого землетрусу, тому що сейсмологія, вона оперує статистикою. От раз такі події були раз в 50 років, і були вони там 100 років тому, 150, 200, а я нагадаю, що перший зареєстрований землетрус вранчі був 11 червня 1738 року. Була магнітуда 7,7 на глибині плюс-мінус 130 кілометрів. Це, так би мовити, перше занотовано в книгах різних історичних оцей землетрус. Так от, з того періоду ми бачимо, що раз 50 років плюс-мінус відбуваються оці сильні землетруси 7,7 балів. Тому, відраховуючи від 77-го року, ми десь приблизно плюс-мінус попадаємо от в цей 50-річний проміжок. Тому
1: ще нам не вистачало такого землетрусу, знаєте?
9: Я думаю, по-перше, це не є. Якщо в Києві буде 5 балів, то це лише буде ефект, ой, щось ці стало таке, чого вчора не було. А насправді ніяких руйнувань не буде, бо в державних будівельних нормах це все враховано, і забудовники, які будують згідно українського, скажімо, там українських норм державних будівельних і законодавства, нічого не буде. Тобто все встоїть, все буде дуже добре. Ну, є питання до об'єктів, які в певній мірі були пошкоджені від там балістики.
1: Ну так.
9: Там окреме питання, це окрема тема. Не знаю, чи добре, чи погано, що такого досвіду в світі немає. От, але тут є окремі питання до таких споруд.
1: От ми говорили про те, що коли там землетрус відбувається в румунській зоні, так? От які області можуть відчути його найсильніше? Українські області, я маю на увазі.
9: Ну, це, безумовно, Одеса. Тобто, це південь Буковини. Може бути Одеса, Ізмаїл, Чернівці. Там може до 6 балів бути. Якщо, наприклад, 7-бальний землетрус, 7,5, то 6 і більше балів там, в принципі, гарантовано. Далі в Києві, ну, це може бути до 6 балів, так як показано, значить, з певного досвіду, спостережень. Якщо це Кривий Ріг, Дніпро, це може бути 3-4 бали. Тому, чим далі від, звичайно, вранче, тим ці землетруси будуть затухати, і вони будуть менш відчутними. Ну, Одеса так, от Чорноморське побережжя, воно найбільш уразливе під дією цього землетрусу вранчівського.
1: Угу. А чи можна от якось попередити або, наприклад, спостерігати і побачити, що там за кілька днів, за кілька тижнів відбудеться землетрус? Чи це неможливо?
9: Ну, в цілому це на даному етапі неможливо. Люди стараються це робити, вкладають шалені кошти, особливо в сейсмічно активних зонах. Ну, в Європі, наприклад, на сьогоднішній день, цифру точно не скажу, плюс-мінус там 3,5 тисячі сейсмічних станцій спостерігають за сейсмічністю європейської частини. Це все робиться для того, щоб отримати максимум інформації з можливих подій. Угу. Ну і вкласти якусь таку статистичну картину. Але все рівно на сьогоднішній день просто треба враховувати, що всі ці події відбуваються глибоко в землі. Ну, візьмемо умовних 50 кілометрів. Тобто ми повинні розуміти, що куди рухається, під дії яких сил і так далі, і ми бачимо там статистику плюс. Тобто з точки зору розрахувати такі речі, передбачити їх неможливо. Тому це те, що я говорив, сейсмологи завжди працюють зі статистикою. Це єдине поки що, що працює. Плюс-мінус, точних дат немає, воно оперує там десятиліттями, але по факту ми можемо сказати, що от має бути землетрус. Тобто такими категоріями більш статистичними і в меншій мірі вони є часові. Тобто часу ми не скажемо. Звичайно, може в майбутньому, коли людство навчиться, буде мати величезну базу, наприклад, там впродовж 100 років спостерігаючи за якимись об'єктами, ця точність часова трошки покращиться, ми будемо оперувати там 3 роками, наприклад, ну може роком плюс-мінус. Ну а так, щоб говорити сьогодні на завтра, такого немає.
1: Ну так, тому що ми бачимо, що, наприклад, там в різних країнах, так само в Індонезії, в Японії, землетрус там людей застає зненацька, так? Якби були попереджені, то б, звичайно, менше було жертв. І я постійно там спостерігаю за цими новинами і думаю, ну хіба їх не попереджували? Ну, тобто, хіба не можна було там якось наперед організувати так, щоб менше загиблих було?
9: Ну, ми можемо, тут треба врахувати, так би мовити, цивілізаційний рівень суспільства. Якщо ми візьмемо Японію, де тих самих 7 балів, так як я вже говорив, буденність, то для Малайзії це, чи там інших країн, це для них катастрофа, тому що там 2-1-поверхові будиночки, люди живуть в таких умовах, що зразу маса жертв. Насправді не землетрус страшний, а страшне, ну, скажімо так, недотримання, якщо цивілізовані країни, якихось норм своїх власних будівельних. І, в принципі, тут землетрус це не є страшно, якщо люди знаходяться на певному рівні. Ну, хитаються будинки в Японії, наприклад, в протилежну сторону, ніж землетрус, ніж хвилі землетруса йдуть. Тобто є певні компенсаційні речі, якщо вистоюють 80-поверхові хмарочоси, так хитаються, так, можливо, там всередині в когось буде ця морська болячка, але будинок в цілому цілий і нема таких жертв. А як тільки країна десь туди, то там зразу починаються жертви.
1: Ну так, ось дивіться, з останніх не пригадаю, яка це була країна, чесно, не пригадаю. Але я бачила такі шокуючі відео, що там 2-поверховий будинок, так, на березі, не пам'ятаю, якоїсь водойми, і просто хлопчик знімав на телефон і вибігав з будинку, і просто фасад цього будинку на очах руйнувався, хоча будинок був не настільки високий. Чому так відбувалося?
9: Ну, це ми можемо привести приклад в Турцію. Класичний такий красивий приклад, де вони, маючи свої власні хороші державні будівельні норми, просто, умовно кажучи, про них забули, тому що їм вигідна масова швидка забудова. І тут виходить таке, що зазвичай от такий турецький тип будинку характерний, це, ну, умовно, 5-поверховий будинок, нижній поверх, він або магазин, або супермаркет, або стоянки, де немає таких от стін, які би розділяли цю нижній перший поверх на якісь сектори. Це просто вільний повністю простір для от такі, де там, ну, як спортзал, наприклад, велике таке футбольне поле, яке стоїть, над яким нависають житлові вже квартири, там всілякі офісні речі і так далі. Тобто далі живуть люди. І коли приходить сейсмічна хвиля, воно, звичайно, такий будиночок дуже легко складається, тому що внизу, ну, нема нормального фундаменту, який би утримував цю сейсмічну хвилю. От, тому і такі складається дуже швидко. Тому, власне, жертв багато.
1: Так, ще розкажіть, чи може отакий сильний землетрус в іншій частині світу якимось чином спровокувати, до прикладу, там, землетрус в Україні? Чи це взагалі міф?
9: В Україні ні, не може, бо у нас, на щастя, немає таких активних тектонічних сейсмічних зон, у нас немає глибинних розломів, у нас сейсміка в основному вся прив'язана до вранча. Ну і плюс ми маємо місцеву локальну сейсміку такого от характеру, ну якби не дуже яка широко розповсюджується. Тобто те Кривий Ріг там трусить, так само час під часом ми чуємо. Але, наприклад, ми не відчуваємо Київ, не відчуває криворізьких землетрусів. Чи Полтавські до Києва не доходять. Тобто питання землетрусів, воно локалізовано от якраз біля цих місць. І найбільший вплив, який є, це зони вранчі. Тобто турецькі землетруси відчувати може трошки Одеса, але тут море чорне нас відгороджує трохи від, так би мовити, Туреччини, а в основному це поверхнева хвиля має велику руйнівну енергетику, вона тут якраз поглинається тобто Чорним морем, тому воно не якби не несе такої небезпеки, скажімо ці. Є проблема з трошки кримськими землетрусами. Ну, подивимося, там знову ж таки питання, в 1927 році був сильний землетрус, це 100 років.
1: Криму, так, здається?
9: Так, так. От через 100 років, знову ж таки, ще одна точка можливих землетрусів, це повторення такого землетрусу, який був у 27-му році, теж ми в режимі очікування, також можна сказати це слово незабаром, може відбутися, тобто, ну, теж був землетрус і були раніше, тобто, 7 балів в Криму, це є цілком такий реалістичний варіант, більше за, ніж проти, от, і там буде питання з Кримським мостом цікаве, так що...
1: Можливо, це нам і на користь, знаєте, хотілося б повірити хоч щось, хоч якийсь землетрус.
9: Кримські, то справа в тому, що українські землетруси таки потрошки руйнують місто. Тут питання не разової великої енергії, а питання в тому, що міст від таких землетрусів українських, регулярних, систематичних, і що там Азовському морі виникають, десь там на узбережжі Чорного моря, вони ж потрошки трусять міст. А це ж як то вода камінь точить. Воно там десь там резонанси, там щось то, враховуючи російську безалаберність і то, що вони побудували міст по тимчасовим державним будівельним нормам, які прийняті в 19-му році, Держдумою вже скасовані в 19-му році, щоб міст побудувати. Тому там ще ті фокуси можуть. Ось там, так що українські землетруси доб'ють місто однозначно.
1: Ось це в Криму був такий, мені здається, найсильніший землетрус в історії України, так?
9: Так, це 1927 рік, це два землетруси один за одним, бальність там 7,7, тобто по суті вранці, але він трошки менше глибокий, тому відповідно так на от Одеса постраждала, ну а далі вже було слабо чути. Ну Крим тоді дуже сильно постраждав, ще є навіть фотографії такі знакові, Листівчине гніздо зруйноване, таке все там побите, поломане, це такі якби світлини, на яких результати цього землетрусу завжди відображаються, і на шпальтах вони з'являються першими. Ну, так що там...
1: Дмитре, я вам дуже дякую за інформацію, дякую, що так гарно все роз'яснили і пояснили, і заспокоїли нас. Нагадую, в ефірі у нас був провідний науковий співробітник Інституту геофізики Суботіна України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь. Поговорили про те, наскільки взагалі серйозною є загроза землетрусів для України у найближчий час. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося, дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
11: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Одна з поширених проблем моїх клієнтів – це відчуття самотності у колективі. Ви можете бути оточені десятками чи сотнями колег, але все одно почуватися наодинці. Причина цієї порожнечі у тому, як ви переживали близькість у минулому, і які ваші потреби не були задоволені у дитинстві? Важливо зрозуміти, ця самотність не про колег і не про їхню поведінку. Вона пов'язана з вашим внутрішнім голодом на близькість, який описав засновник транзакційного аналізу Ерік Берн у своїй теорії голодів. Берн говорив, що люди народжуються з базовими психічними голодами, тобто потребами, які неможливо повністю задовільнити через роботу, соціальні досягнення чи зовнішню активність. Серед таких голодів він виділяв голод на емоційну підтримку, потреба, щоб вас помічали, розуміли, підбадьорювали, голод на контакт і близькість, потреба в щирому спілкуванні, коли можна відкрито ділитися своїми думками і емоціями. І голод на визнання і схвалення, потреба відчувати, що ваші дії і почуття важливі для інших. Ці голоди формувалися ще в дитинстві, коли ми отримували або не отримували від батьків достатньо уваги, турботи та підтримки. Якщо ці потреби залишилися незадоволеними, вони супроводжують нас у дорослому житті, проявляючись, наприклад, як самотність серед колег. Один з найпоширеніших голодів – це голод на емоційну близькість та підтримку. Це пояснює, чому корпоративи, обіди з колегами чи спільні подорожі не завжди допомагають відчути себе своїм у колективі. Вони можуть лише тимчасово задовільнити цей голод. Варто пам'ятати, що сам по собі цей голод не зникне. І у таких випадках я завжди рекомендую звертатися до психотерапії – індивідуальної чи групової. Це безпечний простір, де можна дослідити, чому близькість стала для вас складною темою. А взагалі у кожного з нас є внутрішні голоди і незадоволені потреби. Потреба у визнанні, підтримці, безпеці, емоційній близькості. Тому від самої компанії теж залежить, чи людина відчуває себе психологічно захищеною на роботі. Тож запитайте себе, який голод всередині вас незадоволений і чому? Як ви можете задовільнити його поза роботою? Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: 15 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про новинку в арсеналі Збройних сил України, нові матеріали операції «Форест Гамп», а також обмеження руху вантажівок у столиці. І одразу про те, що в арсеналі Сил оборони України з'явився перший вітчизняний реактивний перехоплювач дронів «Алекса Спатіум». Як повідомили в Міністерстві оборони, його розробили українські інженери для знищення малих повітряних, наземних і надводних цілей. Насамперед, перехоплювач призначений для боротьби з російськими дронами «Камікадзе» типу «Герань» та «Шахет», а також може уражати розвідувальні безпілотники і окремі інші цілі. Під час випробувань «Алекс Спатіум» підтвердив заявлені характеристики. Безпілотник запускають із мобільної катапульти, а весь комплекс можна перевозити пікапом. Якщо перехоплювач не виконав завдання, він може повернутися до місця запуску для повторного використання. А от Росія тим часом готується обстрілювати Україну північно-корейською балістикою. За даними Інституту вивчення війни, окупанти розгортають у Воронезькій області 6 установок, здатних випускати до 120 ракет. Передачу до РФ 50 ракет підтвердили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Під загрозою балістичних атак відтак 7 українських областей – Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина, а також Дніпропетровщина та Запоріжжя. Далі про роботу детективів. НАБУ опублікувало нові матеріали операції «Феміда». За версією слідства, група, до якої входили посадовиці ОПУ та народні депутати, за допомогою хакерів втручалися в державні реєстри, підробляли документи та переоформлювали підприємства на підставних осіб. Так, фігуранти, за даними НАБУ, заволоділи активами приблизно на 6 мільйонів доларів і намагалися отримати ще близько 5 мільйонів. Окремою ціллю була нерухомість у центрі Києва вартістю понад 12 мільйонів доларів. Для збереження контролю над активами, стверджує слідство, використовували кримінальні провадження, арешти та банкрутства, а також намагалися впливати на посадовців Мін'юсту. Однак ті відмовилися брати участь у схемі, і спроба захоплення нерухомості зірвалася. Далі увага для автомобілістів, адже через сильну спеку у Києві тимчасово обмежили рух вантажівок. Як повідомили в патрульній поліції Києва, заборона діє за температури від 28 градусів і вище та стосується вантажівок вагою понад 24 тони, якщо навантаження на вісь перевищує 7 тонн. Обмеження запровадили, аби захистити дороги від пошкоджень через високу температуру. Водіям радять перечекати спеку на спеціальних майданчиках для стоянки або ж біля об'єктів дорожнього сервісу. Про скасування обмежень патрульні повідомлять додатково. І на сам кінець інформація від столичних транспортників. Сьогодні столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту. Як повідомила в Київській міській державній адміністрації, фахівці «Київпастрансу» провели комплексне обслуговування вагонів та інфраструктури. Зокрема, відремонтували машину, компресорну та тересторну зали, перевірили тяговий трос і контактну мережу, а також частково замінили шпали. Після ремонту вагони випробували у статичному та динамічному режимах із підвищеним навантаженням. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 34 градуси спеки у столиці. Станом на цю миті це температурний максимум на сьогодні. Стовпчики термометрів підуть на спад вже за кілька годин. Зрештою, близько опівночі вказуватимуть на плюс 23. Небо наразі майже безхмарне. Таким і залишатиметься до кінця доби без опадів. Подекуди наразі від спеки рятує вітерець. Його швидкість в межах 9 метрів за секунду. А відносна вологість повітря при цьому 38%. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 16:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: на хвилі «Київ-ФМ».
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: «Київ-ФМ». Радіо найкращого міста у світі. Реклама на «Київ-ФМ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі будемо говорити про посібник для людей з діабетом другого типу. У Києві представили посібник для людей з діабетом другого типу. Діабет – це діагноз, із яким в Україні живуть понад мільйони людей. Але часто проблема не лише у самому захворюванні, а й у тому, що пацієнти не до кінця розуміють, як із ним жити, так само, як контролювати свій стан і запобігати небезпечним ускладненням. Саме для цього в Україні презентували такий спеціальний посібник із практичними порадами. От про нього поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Діадзен» Юлією Кулкіною. Юлію, вітаю вас в ефірі.
8: Добрий день.
7: Так, розповідайте, почнемо із самого посібника. Чому ви от вирішили створити таке окреме видання саме для людей з діабетом другого типу?
8: Ну, це для нас досить особиста історія. Ми пацієнтська організація, більшість членів організації і працівників – це люди з діабетом або родичі людей з діабетом, але першого типу. І ми розуміли, що знання для нас така ж необхідна складова лікування, як інсулін, наприклад, або ті самі тест-смужки. Поступово до нашої організації почали звертатися люди з діабетом другого типу, і ми побачили, що в них проблема терапевтичного знання і розуміння терапевтичної освіти не закрита для них взагалі в нашій країні. Справа в тому, що терапевтична освіта пацієнтів, вона навіть прописана з діабетом другого типу, прописана в наших

0: лікувався. Справа в тому, що діабет – це захворювання особливе в тому плані, що він дуже змінює життя щоденне, вимагає зміни от буквально всього, що ми їмо, як ми їмо, як швидко ми їмо, скільки раз на день ми їмо, яка в нас фізична активність, як ми вміємо справлятися зі стресом, що ми купляємо в супермаркеті. Тобто, ну, потрібно повністю змінити систему координат свого життя. Але для цього треба це розуміти, що це потрібно і яким чином це можна змінити. І оскільки в Україні зовсім немає такої поширеної, нормально працюючої мережі цих шкіл діабету, ми спробували трішечки хоча б її замінити ось цим посібником, щоб будь-який сімейний лікар чи ендокринолог, в якого з'явився пацієнт новий з діабетом другого типу, або той, хто вже давно з діабетом, але не дає йому ради, міг спертися на ось ці знання, щоб людина сама розбиралася, що зі мною відбувається, як мені далі жити, що мені далі їсти, як займатися спортом, як спілкуватися з колегами і так далі. Тобто це, по суті, такий інструмент і для людей з діабетом другого типу, і для сімейних лікарів та ендокринологів, які можуть його радити своїм пацієнтам.
1: Давайте зараз пояснимо, що таке діабет саме другого типу і чому ви саме для цього типу розробили ось посібник.
0: Що таке діабет другого типу? Це складне метаболічне захворювання, поясню зараз простими словами. Це захворювання, яке зачіпає буквально всі органи, буквально весь організм. Тобто це не тільки високий рівень цукру крові, оскільки кров, вона по всьому організму, по всім судинам, судини скрізь, то те, що підвищений рівень цукру крові, воно впливає на все. Тому треба берегти весь організм. Саме діабет другого типу, його причина – те, що інсулін, який є ключиком до клітинки, щоб вона в себе взяла глюкозу, а глюкоза – це основне таке енергетичне харчування наших клітин, він перестає, інсулін, працювати як треба, або його стає недостатньо в організмі. Причини цього – генетична схильність, спосіб життя, стреси, спосіб харчування і так далі. Тобто причин дуже багато. На деякі ми можемо впливати, на деякі не можемо. Але саме от суть цього захворювання в тому, що організм перестає правильно застосовувати енергію, яка поступає в організм, не справляється. Не пам'ятаю вже другу частину вашого питання. Ага, чому саме для другого
1: типу? Так, чому? Я так розумію, що він найпоширеніший, так?
0: Він з усіх видів діабету найпоширеніший. В Україні це більше, ніж 1 300 000 тільки діагностованих людей з таким діагнозом. А також ми звернули увагу на те, що українські вчені надрукували своє дослідження в журналі «Lancet», уже під час війни зроблене, про те, що люди з діабетом другого типу спостерігається різке погіршення загальне стану їхнього здоров'я. Наприклад, критично високий показник компенсації діабету, це глікований гемоглобін, раніше був в 11% на країну, а в 2024-му вже був 24 щось там з плюсом відсотки. Тобто це люди з критично високим середнім показником рівня цукру крові. На практиці це означає, що в людей дуже швидко розвиваються ускладнення. Тобто буквально, не хочу так нагнітати, але що в цих людей протягом там року станеться інсульт, інфаркт, ампутації, втрати зору, перехід на діаліз і так далі. Ризики набагато-набагато вищі, ніж коли цей показник компенсації нижчий. І, власне, цей посібник, він спрямований дуже сильно практично на те, як людині жити щодня, щоб цей показник компенсації тримати в нормі, тримати під контролем, ближче до норми. Ну і, власне, це була наша давно вже така мрія, бо ми розуміли, що якщо там перший тип, в них дуже різко погіршується статус організму, люди починають одразу шукати допомоги, інформацію, все робити, що можна. То другий діабет другого типу, він дуже-дуже поступово розвивається, нічого не болить, нічого не турбує. Ну, трішки втомлююся швидше, ну, голова іноді болить. Ну, там в туалет бігаю трохи частіше, а іноді нормально. Тобто людина не звертає уваги, не помічає, а діабет уже робить свої там

0: хороші наслідки. І навіть після діагнозу, коли людині говорять, лікар, ну у вас діабет, от пийте тепер таблетки.
1: Так.
0: Дуже поширена ситуація в Україні, коли пацієнт попився таблетки, йому стало краще, він кинув їх пити. І все. І потім аж до наступного критичного якогось моменту, коли вже потрапляє або в лікарню ургентно, або ще щось. І от ми хотіли запобігти цьому. Ми хотіли пояснити, що, людоньки, якщо вам уже з діабетом стало краще на таблетках, то це не тому, що ви вилікувалися, а тому, що таблетки діють. Але, на жаль, тепер таблетки з вами
1: Все життя.
0: назавжди. І це круто, що вони є, направду. Бо приймаючи терапію, яка допомагає контролювати захворювання, можна, власне, продовжити вести нормальний, звичний спосіб життя. Працювати, подорожувати, відпочивати. І так далі. Оце ми хотіли донести, що якщо розуміти, що з вами відбувається, співпрацювати адекватно з розумінням з лікарем, то можна жити далі з діабетом ще довго і щасливо.
1: От ви сказали про те, що в Україні там 1 300 000 людей з діабетом другого типу, так? Чому не було от раніше такого посібника, оскільки це така поширена хвороба, так? І не було де там черпати інформацію, як правильно от з нею жити?
0: Ви знаєте, вони були різні. Частіше за все, це була перекладена іноземна література. Вона були якісь від громадських організацій, спроби, ну там, хоча б орієнтуючись на протокол, дати якісь поради. Тобто вони були, свіжих не виходило вже давно. Ми думаємо, тому причина цього тому, що ну руки ні в кого не дійшли, чесно. Але от наш посібник, що його відрізняє від всіх, які ми бачили українською мовою, доступні в Україні, це те, що він саме орієнтований на українські реалії. Ми працюємо з пацієнтами з діабетом другого типу вже кілька років. Ми співпрацюємо з іншими організаціями, які мають своєю цільовою аудиторією таких пацієнтів. Тобто ми намагалися дуже-дуже максимально близько і зрозуміло саме для українця з діабетом все пояснити. Наприклад, в нас є розділ про те, як функціонує медична система в Україні, що таке доступні ліки, що таке НСЗУ, за що відповідає МОЗ, що можна, з якими питаннями медичними можна звертатися до місцевої влади або до керівника медзакладу. Тобто намагалися бути актуальними і корисними саме для українців сьогоднішніх в Україні з діабетом. Також тому в нас є великий розділ про те, як давати раду своєму ментальному стану, як справлятися зі стресом, тому що стресу уникнути, вибачте, в нашій країні під час війни, ну це
1: так.
0: Неможливо. Але як його негативний вплив на свій стан організму чинити, ось цьому ми теж намагалися навчити в нашому посібнику.
1: Розкажіть ще, які розділи є у посібнику і яку інформацію, окрім там медичних, там, я не знаю, медичних якихось рекомендацій, ви ще туди зібрали?
0: Так, ну тут важливо зауважити, що хоча в нас велика там і медична частина, цей посібник, дуже важливо, він не заміняє лікаря ні в якому разі. І навіть, напевне, не заміняє нормальну школу діабету. Але він, скоріше, такий от настільна книга на щодень. Отже, на початку ми там пояснюємо, що таке діабет другого типу, як його виявляють, чому важливо тримати його під контролем. Тобто даємо таку загальну картинку, що зараз відбувається з твоїм організмом, людині. А далі в нас йдуть 4 розділи про те, щоб зрозуміти себе, навчитися розуміти і відчувати зміни в своєму організмі вже з діагнозом, і саму логіку лікування, от як терапія діабету, як вона побудована, що в неї включається. Далі в нас ідуть розділи, які дозволяють перейти людині до щоденних практичних дій, від ліків та дієти до спорту і самодопомоги. Тобто ми буквально розказуємо на практиці, як, наприклад, оглядати ноги. Ну, тому що діабет, він призводить до того, що чутливість в ногах знижується, люди не помічають дрібні ранки і вони там переростають в якісь невиліковні рани, які, на жаль, призводять до ампутації часто. Тобто ми буквально практично пишемо, як сісти, як попросити свого родича, якщо самому не вдається це зробити. Або, наприклад, нам чудові рекомендації дала наша спортивна лікарка про те, що іноді просто вставати зі стільця, це вже фізична вправа, якщо звичайний ваш там фізична активність – це сидіти перед телевізором. Краще 5 раз на день в цей час сісти і встати там на стільці. Тобто ось такі практичні поради на щодень в нас є, які спрямовані саме на збереження здоров'я при житті з діабетом. Також ми, як я вже говорила, маємо величенький розділ про психологію людини, про стрес, його виникнення, його вплив і способи його зниження, зниження негативного впливу стресу саме на тіло людини. Розказуємо також про права в медичній системі людини з діабетом. І розказуємо про міфи, бо міфи – це теж одна величезна проблема. Власне, дуже багато інформації в інтернеті, не тільки доказової і правдивої, а про те, що хтось пише, я пив, заварював собі шкурки цибулі і вилікував діабет.
1: Ох,
0: а хтось пише, я замочую собі
1: три якихось найпоширеніші міфи, ось назвіть, які ви там розвінчуєте.
0: Так, ну зараз. Ну, те, що можна чимось вилікувати діабет, це величезний міф. Угу. На жаль, поодинокі випадки, коли діабет вилікувався другого типу, є, але там на начальних етапах, якщо він був помічений і людина кардинально все змінила спосіб життя. Але такої сталої практики, що є якісь ліки, чи є якісь способи, чи дієти, чи фізичні вправи, які дозволяють вилікувати діабет, ні, такого немає, це міф. Ми можемо жити з діабетом і почуватися нормально, якщо його контролюємо, але вилікувати, на жаль, ні. Це один міф. Також поширений міф, наприклад, що раніше люди на діабет не хворіли і нормально жили, це все там наструять якісь маслони і хто завгодно. Та ні, направду це міф, діабет був завжди, ми читаємо ще в давньогрецьких і інших там лікарів і дослідників, що діабет був. Просто зараз, по-перше, завдяки медицині ми довше живемо, можемо жити. По-друге, діагностика покращилася. Тобто ті самі скринінги, які зараз проходять, там виявили щось під 1000 нових випадків. Не можу зараз так сказати цифри, але тобто це означає, що купа людей ходили з діабетом і не знали, що він вже є. Тобто це міф також один з поширених. Також, наприклад, що люди говорять, що трохи підвищений цукор – це ще не діабет і не страшно. Ні, це, на жаль, міф. Це страшно, бо трохи підвищений цукор уже впливає на ваш трохи підвищений тиск, трохи знижену чутливість нижніх кінцівок, трохи погіршення зору. І поки воно трохи, це можна ще зупинити на цьому етапі. Тому варто на це реагувати і зважати. Бо коли воно вже буде не трохи, вже наслідки будуть незворотні. Тому ось так. Міфів багато. Направду, ми намагалися їх спробували там розвінчати, пояснити зі всією повагою до людей. І, до речі, сам посібник в нас виник, коли, знаєте, такий поштовх, коли вже було все, беремо і робимо. Я це описую в своїй передмові до посібника. На форумі минулорічному нашому до мене підійшла пані з діабетом другого типу і каже, Юлю, я не розумію, кому вірити. Лікарка каже, треба пити таблетки. Але моя сусідка каже, що треба заварювати там гречку якусь зелену кефіром і її пити. Кому мені вірити? Моя сусідка, я їй довіряю, але я й лікарці довіряю. Чи є десь місце, сайт чи книга, де я можу про все це прочитати зрозуміло? І от мені не було, що порадити цій пані. І тому ми там прийняли рішення з нашими партнерами і колегами, що все, давайте робити, далі тягнути немає куди, в людей є запит. Тобто ми маємо їм щось дати. Тому так виникла ідея посібника. От протягом півроку ми його розробляли з багатьма експертами, з колегами з інших громадських організацій. І нарешті, такий посібник є.
1: А наскільки от реальна цифра, ось хто хворіє на діабет другого типу, може бути ще більшою, якщо враховувати людей, які мають захворювання, але ще не знають про нього?
0: В середньому це світова тенденція, не тільки в нас. Вважається, що половина від тих, в кого є діагноз, от якщо брати країну, тобто якщо брати в нас, то це десь 700 тисяч в Україні. Ходять і не знають. Направду, от наша організація, ми там проводимо якісь скринінги по селам, іноді по маленьким громадам, і ми завжди, тобто це невелика кількість людей, там 20-30 приходить поміряти цукор, ті, в кого немає діабету, і там завжди виявляється 2-3 людини, в яких уже показники, які свідчать про підвищений цукор і, скоріш за все, початок діабету. А іноді не початок, це бувало і 13, наприклад, при нормі 5. Тобто вважається, що половина від діагностованих, ну така кількість, приблизно є, ще ходять і не знають. Тому я закликаю всіх скористатися програмою «Скринінг 40+», сходити і просто перевірити цукор свій, як мінімум.
1: Ну так, яке б ви от таке головне повідомлення б хотіли б донести людині, яка от після встановлення діагнозу, так, думає, от тепер моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше?
0: Ну так, дійсно, я сама як людина з діабетом, хай першого типу, стикалася з цим. Це дійсно страшні відчуття. І зараз я вже розумію і можу казати про це впевнено. Діабет другого типу – це не фінал активного життя, це просто нова система координат. Так. Доведеться там змінити звички, потрібно буде інакше подивитися на свою тарілку щоденну, потрібно якось буде зрозуміти і прийняти, що рух потрібен, рух організму дуже потрібен. Але люди з діабетом другого типу або будь-якого типу, ви все ще можете подорожувати, святкувати, любити, працювати, досягати вершин і, власне, жити наповну. Адже головна людина, яка керує вашим життям, це не лікар в кабінеті, це ви самі. І так, ви щодня робите вибір в супермаркеті, на кухні, під час відпочинку. І от саме з діабетом важливо розуміти, що кожен мій крок має значення на те, як довго я буду зберігати звичну собі якість життя. І це можливо, і це досяжно, направду.
1: Юлія, дуже дякую вам за інформацію. В ефірі у нас була виконавча директорка громадської організації «Дія Дзен» Юлія Кукліна. Розказала нам з вами про те, що в Україні презентували такий спеціальний посібник для людей з діабетом другого типу. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на коротеньку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Євген, командир роти протитанкових ракетних комплексів.
4: Схватив цілі, пустив ракету. Випадок був, як із протитанкового засобу знищили алігатора К-52. Десь в червні місяці ми були на бойовому чергуванні, коли били ті дві вертушки, ми намагалися їх схватити в ціль, але вони були дуже швидкі, маневрові, і ракета була зведена, але пуска я не робив, бо вони вже заходили у самі посадки. Ну, я вже думав, що вже нічого не вилетить, і хотів відключати ракету від пускової установки. І тоді, в останній момент, вилетіла третя вертушка, гвинтокрилка К-52 «Алігатор», який також працював по нашим сусіднім підрозділам, по посадкам він працював. І тоді я зробив пуск, і секунд через 25-30, на відстані десь 4,5 кілометра, був хлопочок в небі. Ну, як я так побачив, вроді би, як в хвостовій частині самого гвинтокрила. На наступний ранок і знімки підтвердили, що там був знищений алігатор К-52.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Вітаю, у студії Ніна Романчук з новинами спорту. Далі у випуску розповім про який поєдинок з тенісу варто подивитись найближчим часом. Україна зіграє з Болгарією в стартовому матчі Євро-2026 з волейболу. І кого Усик назвав найкращими боксерами сучасності. Підходить до завершення останній великий підготовчий турнір до US Open. На хардовому змаганні серії WTA-1000 в Цинциннаті залишилось зіграти два чвертьфінали, півфінали та фінал. Українцям буде за кого вболівати, адже до найкращої вісімки тенісисток на цьому американському тисячнику вперше в кар'єрі пробилася Марта Костюк. Суперницею киянки стала четверта ракетка світу Коко Гофф. Вона посідає в чемпіонській гонці сьому позицію, Костюк іде дев'ятою, відстаючи від американки на 479 очок. Успіх у чвертьфіналі в Цинциннаті принесе переможниці 175 залікових пунктів. Ну а цей двобій можна подивитися сьогодні вночі. Україна зіграє з Болгарією в стартовому матчі Євро-2026 з волейболу. Матч розпочнеться о 18:00. Синьо-жовті потрапили до групи Б, де їхніми суперницями також будуть національні команди Греції, Австрії, Чехії та Сербії. Всі поєдинки відбудуться в чеському Брно. Попередній чемпіонат Європи проходив у 23-му році. Тоді збірна України на груповому етапі здобула 3 перемоги при 2 поразках. А в матчі 1/8 фіналу зазнала поразки від команди Чехії. Челсі відсторонив українського вінгера Михайла Мудрика від тренувань першої команди. Окрім Мудрика, окремо від команди тренуватимуться ще низка гравців. Всіх них Челсі хоче позбутися до кінця трансферного вікна або на правах оренди, або шляхом повноцінного трансферу. У випадку з Мудриком Челсі шукає варіант з орендою. Наразі найбільш ймовірним варіантом є Ковентрі. Напередодні Мудрик отримав новий ігровий номер у Челсі – 33-й. Нагадаю, цього літа Михайло повернувся у футбол після того, як термін дії його допінгової дискваліфікації скоротили. І колишній абсолют Олександр Усик розповів, кого вважає найкращими бійцями сучасності. Він виділив 5 боксерів. До списку війшли, зокрема, 2 супертяжі, яких українець перемагав по 2 рази. Це Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі, сказав Усик. Зазначу, що Олександр Усик востаннє виходив на ринг 23 травня, тоді він достроково переміг Ріко Верховена. Після тієї битви український боксер відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. Він заявив, що не йде зі спорту і у нього залишився «Last Dance». Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємося на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
6: Слухай Київ.
2: Київ.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Зараз поговоримо про те, чому діти не хочуть іти до школи. За небажанням іти на уроки може стояти насправді не просто втома чи дитячий каприз. От зараз про це поговоримо. Як зрозуміти, що саме відбувається з дитиною, як правильно з нею говорити та коли батькам уже варто звертатися по допомогу. Про це говоримо з дитячою психологинею і експерткою з тривог Дарією Долею. Дарія, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю, я Олена Шершньова, і я залюбки відповів на ваші питання.
1: Перепрошую, напевно, якась сталася помилка і неправильно нам назвали ваше прізвище, ім'я. Перепрошую ще раз. Отож, давайте...
12: Це нормально. Ми помиляємося, діти можуть в школі помилятися. Це нормально.
1: Дякую вам. Так, от розкажіть, де закінчується от звичайний дитячий каприз і починається от цей сигнал про серйозну проблему? Які взагалі причини найчастіше стоять за такою відмовою?
12: Якщо говорити загалом, то дуже важливо батькам засвоїти одну річ. Те, що діти не тільки чують наші слова, скільки спостерігають за нашою поведінкою. І можна 100 разів сказати, що школа – це добре, але все одно дитина буде зчитувати наше ставлення до школи, зокрема.
1: Угу.
12: Що я маю на увазі? Дослідження показали, що майбутній успіх дитини залежить від того, чи долучені батьки до шкільного самоврядування, чи приймають батьки участь у шкільному житті і як вони до цього ставляться. Тому якщо батьки відхрещуються від зборів батьківських, не хочуть взагалі бути дотичними до шкільного життя, при тому кажуть дитині, що вона має любити школу, то виходить такий когнітивний дисонанс, і дитина навряд чи буде залюбки ходити до школи. Якщо ж батьки своїм прикладом показують, що школа – це цікаво, що шкільне життя – це цікаво, що самі вони цим цікавляться, то дитині буде значно простіше там адаптуватися.
1: А якщо дитина категорично не хоче йти до школи, як батькам зрозуміти, що саме її турбує?
12: Перш за все поговорити з дитиною і розібратися, чи то самі уроки, навчальний процес мають якісь складнощі, чи, можливо, колектив бентежить, можливо, навіть наявний булінг, можливо, булінг з боку вчителів. Насправді, в кожному випадку варто розбиратися індивідуально і, знову ж, не списувати ні в якому разі це на капризи чи на якісь забаганки, а все ж таки зрозуміти, звідки це коріння і що саме дитину непокоїть. Ну, часто дитина каже, що ліньке, так, що не хочеться, щоб воно її все навантажує. І тут задача батьків – зацікавити дитину і зробити школою не місцем, де тебе оцінюють, а місцем, де ти можеш проявити себе і дійсно дізнатися щось цікаве для себе і показати свої чесноти.
1: А чи варто от одразу розпитувати там у дитини про однокласників, учителів, оцінки, чи краще почати розмову якось інакше?
12: Варто розпитувати, варто проявляти щиру зацікавленість дитиною, її навчальним процесом, а головне – її почуттями. Що вона відчуває, коли знаходиться в школі, що її там радує, що її бентежить. Про це важливо питати і, знову ж, починати розмову не з того, яка оцінка сьогодні в тебе, а що сьогодні тебе порадувало в школі, що зацікавило, розкажи про свої відчуття.
1: Тобто такий підхід.
12: Так, не оціночний, не оцінювальний, а зацікавлений. Тоді і дитині буде щиро цікаво навіть подосліджувати себе. А що я відчуваю в школі? А невже там все так погано? Чи все-таки було щось цікаве? Можливо, на перервах щось було цікаве. І це вже така корисна зачіпка.
1: Угу. А чи може от дитина фізично реагувати так на страх перед школою? От ми часто бачимо і знаємо, що там діти можуть скаржитися там на біль у животі, головний біль, нудоту, плакати або погано там, наприклад, спати напередодні навчального дня. Чи варто, от як це так правильно сказати, довіряти дитині, що у неї от може бути ось цей там головний біль чи біль у животі на фоні того, що вона, ну, не хоче йти до школи?
12: Дитині варто довіряти, тому що, по-перше, дійсно тіло може відгукуватися і психосоматичні прояви можуть у дитині з'являтися, якщо дійсно є такий глибокий психологічний дискомфорт. Ось, а по-друге, навіть якщо дитина трошки перебільшує, то значить у неї є на те причини. Вона не буде імітувати головний біль напередодні свого дня народження або якогось ще заходу, який їй точно подобається. Тому важливо розібратися, що ж таке дитину бентежить, що вона хоче відтермінувати цей процес.
1: А як взагалі от батькам так ось мати цю таку золоту середину, як батькам не сприймати це просто як спосіб от залишитися вдома? От ми знаємо, що діти можуть маніпулювати будь-чим, так, аби не йти, не відвідувати просто школу.
12: У Садхгуру є такий принцип, ну, не знаю, теж він, можливо, трохи гіперболізований, що от коли дитина хворіє, то варто якомога менше про неї піклуватися. Що це значить? Це значить давати їй необхідне, звісно, необхідну медичну допомогу, все, але не створювати отой кокон комфорту, там, де ти можеш дивитися мультики, їсти в ліжку.
1: Дозволяти дійсно занадто, так?
12: Так, і дійсно тоді така зв'язка формується, що коли я хворію, то просто весь світ біля моїх ніг. От щоб у дитини не було все ж таки такого враження, і щоб хвороба залишалася хворобою, і дитина знала, що коли вона хворіє, то вона позбавлена якихось навіть своїх улюблених там радощів життя, як то мультики, чи розваги, тому що, ну, лікування – це ж такий процес, треба лікуватися. І вона хотіла скоріше одужати, ну, і так, навіть піти в ту школу. Так, і, до речі, це може і на доросле життя переноситися, коли ми з дитинства пам'ятаємо, як класно було хворіти, коли всі навколо нас бігали, піклувалися, турбувалися. То й в дорослому віці у людини може виникати та сама застуда, якщо вона хоче уваги чи турботи.
1: Дуже цікаво таке спостереження, знаєте, ніколи навіть про таке не чула.
12: Ну, ось то важливо з дитинства оцю зв'язку розривати, що хвороба – це комфортно, і все ж таки до здорового життя дитину навертати і зацікавлювати школою. Повторюю, що будь-що може зацікавити дитину в школі. Якщо немає суперздібностей до там точних наук, то це може бути якась творчість, творчі уроки. Це можуть бути спортивні гуртки і уроки фізкультури, але є точно щось таке, що в дитини добре вдається, і ось на тому варто акцентувати увагу, на тому варто робити акцент. І знову ж, як казали, що школа має бути місцем, де дитина може проявити себе. Чи здібність до творчості, чи до спорту, чи до творчих наук, чи до мов. І от якщо нащупати саме те, в чому дитина сильна, і це розвивати, то тоді дитина буде ходити до школи, знову ж, з бажанням і задоволенням. Так.
1: Ще так само хочеться поговорити про булінг, тому що це така поширена тема. Так? І булінг буває одна з причин, через яку дитина може відмовлятися від школи, так? Які зміни от в поведінці можуть свідчити, що дитину цькують, навіть якщо вона сама про це не говорить?
12: Дитина може ставати більш замкнутою, вона може переставати спілкуватися навіть з тими друзями, які її не булять, тобто вона замикатися може в собі, і це, звісно, батьки повинні помічати. Ну, вже такі дуже тривожні дзвіночки, це коли погіршується апетит, погіршується сон, ну, вже така психосоматика теж вмикається. Ну, і знову ж, довірливі розмови, питати дитину, з ким ти дружиш, з ким ти спілкувався, з ким ти сидиш, з ким ти на перервах проводиш свій час, хто твій найкращий друг, чи, можливо, в тебе є компанія своя в школі. Все це має бути, ну, на повістці дня в родині. Це дитина має розказувати, а батьки з цікавістю вислуховувати. І, ну, звісно ж, не шпиняти її, не казати, ти маєш знайти друзів, а розказувати шляхи, як подолати проблему, якщо, наприклад, немає друзів, або якщо є конфлікт. І, не дай Боже, булінг. І, знову, щоб дитина знала, що батьки на її боці, і що вони не скажуть, все, я завтра йду в школу розбиратися. Бо це теж може бути для дитини лячно і комфортно.
1: Так, і травматично.
12: Так, і батьки мають дослуховуватися до бажання дитини. Якщо дитина не хоче, щоб це виносилося на загал, варто дослухатися. Якщо дитина не хоче, щоб батьки бігли одразу розбиратися, теж треба знайти, значить, м'які шляхи, але не лишати без уваги конфлікти у будь-якому випадку.
1: Так, а якщо дитина каже, мене ніхто не ображає, просто я не люблю школу, чи варто вірити ось цим словам, і чи за ними може от ховатися такий якийсь страх або сором розповісти правду?
12: Та, може бути таке, може дитина не хотіти афішувати конфлікт, і знову ж тоді задача батьків демонструвати, поговорити, показувати, що я безпечний для тебе, ти можеш мені розказати, і я не зроблю ніяких різких рухів, це буде безпечно, це залишиться між нами, і ми знайдемо разом шлях, найбільш комфортний для тебе, шлях вирішення проблеми.
1: А як от правильно говорити з дитиною про школу, так, щоб вона не закрилася? От які фрази батькам краще не використовувати? Наприклад, знаєте, от ми там ходили до школи, там здебільшого батьки говорили, усі ходять і ти підеш, не вигадуй, або там треба терпіти, треба вчитися і треба ходити.
12: Оця фраза навіть мені не по собі стала від неї, треба терпіти. Звісно, фраза треба терпіти, або ось підеш до школи, там з тобою панькатися не будуть, або ну все, літо закінчується, час до роботи. Вони тиснуть, вони створюють образ школи як якогось покарання, як якогось тяжкого обов'язку. Але насправді школа – це, ну, дійсно місце для певних навіть пригод і відкриттів. І взагалі навіть дорослим людям можна ставитися до свого життя як до відкриття, як до пригоди цікавої, захопливої. І якщо батьки будуть так ставитись до свого життя, то, певно, вони зможуть передавати цей підхід і дитині. Звісно, разом із дисципліною, звісно, разом із розумінням, що є певні речі, які нам необхідні. І знову ж, важливий момент, нащо дитині школа? Всім ясно, що батьки зацікавлені. А чи зацікавлена дитина? От коли вона збагне свій інтерес, для чого мені туди ходити, тоді вона захоче туди йти.
1: От знаєте, я не знаю, можливо, ви теж бачили, нещодавно гуляв в мережі такий ролик, де хлопчика мама примушувала читати книжку, ну, напередодні школи, так, мовляв, там, що потрібно там прочитати якийсь предмет, чи можливо, якісь там вірші, все. І хлопчик сидів за столом і так плакав і говорив, що я не встиг кліпнути, а вже 2 місяці літа пройшло, і ти мене знову ж заставляєш вчити ці книги, читати ці книги. Можливо, ви бачили, от що в такому випадку робити? Як дитина доносити правильно, що ось як ви кажете, що школа це не покарання. І на літні канікули теж потрібно вчитися.
12: Я мем не бачила, але я бачу свого сина, йому 8 років, і він теж не хоче читати. І у нас ось теж такі сумніви з приводу школи, і я намагаюся робити те, ось про що вам розказую, зацікавлювати школою, навіть трошки ось так псувати імідж літнім канікулам. Такі фрази інколи кажу там, ох, ось вже так нудно, ці літні канікули, і друзі далеко, і син це переймає, і теж починає казати, ну та, дійсно, я вже скучаю по своєму класові. Ось. А якщо дитина не хоче читати, теж придумувати способи зацікавити. Читати твори, які на літо задають, по ролях або по абзацу. Тобто робити щось разом, і щоб дитині це було дійсно цікаво. Ну і в повсякденному житті, от теж, до речі, важливий момент. Якщо ми хочемо словесно виховати дитину, так, то наші слова мають бути направлені не їй, ти маєш так робити, ти мусиш любити школу. А ці слова мають бути просто, ну, сказані нами, отак, в простір. Бо діти дуже ловлять все, що батьки одне одному кажуть, що батьки знайомим кажуть, або просто навіть думки батьків в голос. Батьки інколи якісь речі, не обдумуючи, скажуть, а дитина це запам'ятає на все життя. Так ось, нехай ці такі мимохідь кинуті фрази будуть якраз з вами добре продумані. Що там, ой, добре, вже скоро школа, скоро вересень, клас. Це ви наче не дитині кажете, але вона одним ухом почула і собі це взяла на замітку.
1: Були такі фрази, знаєте, в нашому дитинстві. Наш сусід, добре, що це не батьки, а сусід говорив про те, що не будете вчитися в школі гарно, підете на ферму коровам хвости в'язати, знаєте? І це була така величезна страшилка, що ми боялися, що таке ферма і що таке ось ті корови і все інше. Тому, як ви правильно підмітили, що потрібно бути обережними з фразами, тому що вони з дитинства залишаються ось в таке в доросле життя.
12: Ну, я би таке залякування, ну, не дуже рекомендувала, та й до того це виховує якусь неповагу до
1: іншої професії.
12: Певних.
1: Так, так.
12: Так. Тому важливо, мабуть, не таким негативним підкріпленням, а краще позитивним підкріпленням. Наприклад, мій син захоплюється акторством. І я теж мимохідь кидаю такі фрази, що о, так, от знамениті актори, їм же треба читати сценарії. Класно, що вони так гарно вміють читати і можуть будь-який сценарій швиденько прочитати. І от дитина раз підмітила, що да, мені, значить, треба. Це мені треба, це вже не батькам треба, це те, що я хочу, воно мені треба, а де я це можу здобути в школі?
1: Угу. А чи може от причиною відмови ходити до школи у дитини бути страх отримати от погану оцінку? Як зрозуміти, що дитина боїться не школи, а от власної якоїсь такої неспроможності, так, не відповідати очікуванням дорослих?
12: Ну, звісно, це може бути страхом, і наша задача, як ми почали ефір, з того, що всі можуть помилятися, всі можуть показувати різні результати, але головне – старатися, докласти зусиль – це вже перемога. І навіть якщо оцінка буде, ну, не такою, як очікувалося, це не провал, це не біда, це шлях, і головне – не здаватися.
1: Я вам дуже дякую за інформацію, дякую, що долучилися до нашого ефіру і все пояснили. Нагадую, у нас в ефірі була Олена Шершньова, практикуюча психологиня, розказала нам з вами про причини, чому діти відмовляються відвідувати школу і коли варто не самим вдома розбиратися в цій проблемі, а звертатися саме до психолога. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами, нагадую, була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже за тиждень, а ви залишайтесь на Києві. 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика. Всі».
13: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». У давньогрецькій міфології був цар Мідас. Усе, до чого він торкався, миттєво перетворювалося на золото. З точки зору психології, це класичний міф про абсолютну жадібність та ілюзію безмежного контролю, яка зрештою знищує самого носія цього дару. Але в нашій сучасній українській політиці народився унікальний феномен – Мідас навпаки. Або, як його влучно охрестили, гівняний Мідас. Це токсичний персонаж, чий психологічний профіль настільки деструктивний, що будь-яка інституція чи людина, до якої він торкається, перетворюється не на золото, ні, а на субстанцію, що дурно пахне. Тож сьогодні ми розберемо найгучніший кейс останніх днів. Як людина, яка з особистого дозволу Зеленського 6 років керувала країною, довела свій рейтинг до абсолютного токсичного дна, опинилася під слідством НАБУ у справі Мідас, до речі, і вирішила відбілитися за рахунок найповажнішого – армії. Хронологія подій. Андрій Єрмак з'являється у розташуванні легендарної хартії. Формальний привід – надання юридичної допомоги військовим. Статус – безкоштовний адвокат. Публікується спільне фото з Ігорем Оболєнським, командиром 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». І миттєво спалахує вибух. Чому? Бо українське суспільство має надвисоку чутливість до фальші. Що кажуть ключові учасники? Ігор Оболєнський говорить прямо.
14: Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, який варто інвестувати. І для мене ознакою порядності та людяності є пам'ятати про допомогу і підтримку, незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів.
13: Культурний нерв нації, військовослужбовець хартії Сергій Жадан, реагує з нищівним історичним підтекстом, даючи приклад іншим.
14: Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина.
13: Юрій Бутусов, військовослужбовець хартії і головний редактор «Цензор.нет», дає жорстку журналістську та громадянську оцінку.
14: Війна продовжується і примушує шукати рішення, де тільки можливо і неможливо. Але це не означає, що щось має забуватись із політичних вчинків, кримінальних справ, відповідальності за брехню.
13: Суспільство розкололося. Одні почали звинувачувати командира в колаборації з токсичним політиком, інші – захищати військових. Але давайте подивимося на це крізь призму психології. Обязи. Бойовий командир живе у стані перманентного дефіциту – всього. А професійний безкоштовний адвокат – це зараз одна з найкричущих потреб фронту – від виплат ІВЛК до захисту від бюрократичного свавілля. Хороший комбриг – це батько, який думає про виживання підрозділу. Якщо з'являється життєво необхідний ресурс, він його бере. Тим більше, як стає зрозуміло з поста Оболєнського, у нього, схоже, були певні обязи перед Єрмаком. Чому? Та тому, що в системі, яку вибудував Офіс президента за останні роки, жоден проєкт, навіть такий блискучий, як «Хартія», не міг повноцінно розгорнутися без погодження всесильного тоді канцельєрі. Єрмак ліз усюди. Він роздавав добро, вимагаючи натомість лояльності і зв'язуючи обязами. До того ж, як твердить ЗМІ, Єрмак не втратив свого впливу на Зеленського. Тому відмовити у фоточці Єрмаку, по суті, означало відмовити Зеленському, на що Оболєнський, звичайно, не пішов, бо явно не хотів підставляти під удар своє дітище, свій корпус. У військових є власний кодекс честі, своє поняття слова. Тому кидати каміння в командира хартії – це помилка тилового суспільства. Проблема взагалі не в Оболєнському. Проблема в тій людині, яка цей кодекс честі використовує як інструмент для свого порятунку. Деградація репутації Єрмака. Тут ми бачимо приголомшливу деградацію репутації. Володіючи 6 років майже монаршою владою над парламентом, урядом, силовиками та медіа, цей персонаж примудрився стати головним символом корупції, узурпації та неефективності. Нездатний до рефлексії Єрмак просто шукає фасадний об'єкт, за яким можна сховатися. І політтехнологи дістають із нафталіну лекала кінця 2000-х. Згадайте президентську кампанію Юлії Тимошенко 2010, коли країну завішали бордами із зірками шоу-бізнесу за її спиною. Логіка примітивна. Стань поруч із селебриті, і любов їхньої аудиторії магічним чином перетече на тебе. Сьогодні, в час війни, головним селебрітіс і єдиним безумовним авторитетом для українців є військові. Армія – це останнє сакральне поле нашої нації. І яка логіка в голові у Єрмака? Проста, як двері. Зроблю фоточку з легендарним комбригом, поширю в соцмережах, і мій антирейтинг розсмокчеться. Люди скажуть: дивись, він же допомагає захисникам, значить він свій. Але Єрмак не вивчив урок з Гераскевичем і не врахував головного закону сучасної психіки. Паразитування на сакральному завжди викликає лють. Замість того, щоб покращити свій імідж хоча б на грам, Єрмак створив класичну луз-луз стратегію. Він свою репутацію не відмив, бо вона вже не підлягає реставрації. Зате добряче забруднив репутацію славетної хартії, яка цього точно не заслужила. Оце і є формула гівняного Мідаса. Чому це так огидно? Тому що в пам'яті українців надто свіжі реальні заслуги цього персонажа. Давайте згадаємо, хто стояв за зривом спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнер»? Хто надоумив президента заспокоювати країну шашликами за місяць до нападу і системно провалював підготовку оборонних рубежів до великого вторгнення? Хто розгорнув особисту вендетту проти розвідника Романа Червінського, кинувши його за грати? Хто рятував рідного брата Дениса Єрмака від розслідування після скандалу з торгівлею державними посадами на так званих плівках Єрмака? І тут варто згадати один трагічний факт. Головний викривач і ключовий свідок у справі плівок Єрмака – Дмитро Штанько. Що з ним сталося? Після початку повномасштабної війни його мобілізували і відправили на найгарячішу ділянку фронту – під Бахмут, де він, за дивним збігом обставин, загинув у бою. І хто є одним з основних підозрюваних у справі небаченої корупції в найвищому керівництві держави, в якій постійно фігурує таємничий Вова? Хто б це міг бути, до речі? І ось така людина сьогодні приїжджає у легендарний військовий корпус розповідати, що вона буде безкоштовним адвокатом бійців? Це не просто цинізм, це патологічна відсутність морального ядра. Єрмак, Медведчук. Сергій Жадан влучив у самісіньке яблучко. Коли персонаж типу Медведчука натягує на себе мантію захисника, це викликає огиду. Якщо аналізувати всі ці провали, саботаж оборонних закупівель, постійні кадрові зачистки професіоналів, виникає закономірне питання. А це взагалі про недолугість? Чи, можливо, це системна, умисна робота в інтересах ворога, замаскована під управлінську тупість? ЗСУ та політичні паразити. Військо має усвідомити свою суб'єктність і захистити свої межі. Токсичні політики завжди будуть приходити до військових, коли їм загрожуватиме тюрма. Вони пропонуватимуть дрони, гроші, зв'язки, адвокатів. Але їхня мета – не допомогти виграти війну. Їхня мета – використати кров і авторитет ЗСУ як живий щит для свого порятунку. Але армія не повинна ставати політичним відстійником для відбілювання корупціонерів. Фокус на маніпуляторах. А ми не маємо атакувати комбригів, які потрапили у пастку власних зобов'язань. але маємо тримати фокус уваги на маніпуляторах. Той факт, що Єрмак пішов у військо шукати захисту, свідчить лише про одне – він відчуває страх. Але жодна фотосесія з героями не перекреслить 6 років руйнації державних інституцій. Золото завжди залишиться золотом. А те, що породжує бруд, зрештою само в ньому і захлинеться.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
15: 16-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загрози від Росії, візит Келлога до України, а також навчальний рік, який невдовзі стартує у столиці, а також його графік. Росія може посилити терор проти цивільних, заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Брувді. Він назвав протистояння із Росією, цитую, доленосним іспитом на витривалість та закликав українців зберігати сталеві нерви і пильність. Сили оборони зараз повертають війну туди, звідки вона прийшла, до Росії, завдаючи ударів по об'єктах, які фінансують і забезпечують військову машину Кремля. Тим часом Максиму Микитасю обрали запобіжний захід у справі про відмивання грошей під назвою «Форест Гамп». Йому обрали тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Під час засідання екс-нардеп заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Одночас він назвав справу, цитую, «політичною маніпуляцією». Раніше САП просила для нього заставу у 200 мільйонів. Після оголошення рішення він повідомив, що сторона захисту – подаватиме апеляцію. Далі про дипломатичні візити. До України прибув колишній спецпредставник Трампа із питань України Кіт Келлог. Про це пише Міністерство із відновлення інфраструктури та транспорту. Американська делегація відвідала Одеський морський порт. Урядовці на власні очі побачили наслідки російських атак. Також сторони обговорили проблему судноплавства і способи відновлення пошкоджених портів. Візит триває, тож деталі згодом. І до справ освітніх. У Києві визначили рекомендований графік навчального року. Школярі навчатимуться з 1 вересня і до кінця травня, а до 30 червня заклади освіти зможуть проводити консультації, додаткові заняття та екскурсії. Осінні канікули рекомендують провести наприкінці жовтня, а зимові – з 24 грудня і по 10 січня. Весняні – наприкінці березня. Для першокласників також передбачили додатковий тиждень відпочинку в лютому. Тому, як повідомили у КМДА, 28 травня рекомендують провести останній дзвінок. Водночас, через воєнний стан графік і формат навчання можуть змінювати залежно від безпекової ситуації. І насамкінець про те, що новий інформаційно-рекреаційний центр відкрили у Голосіївському парку. Локація розташована між лікарнею Феофанія та музеєм «Просто неба» в Пирогові. Як розповіли у Національному природному парку, там проводитимуть екоігри, квести, майстер-класи та екскурсії. Відвідувачам також розповідатимуть легенди Голосіївського лісу та навчатимуть основ сторітелінгу. Простір облаштували із урахуванням безбар'єрності, а від нього починаються 2 екологічні стежки. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ.ФМ.
15: 34 градуси спеки у столиці станом на цю мить, і це температурний максимум на сьогодні. Стовпчики термометрів підуть на спад вже за кілька годин, зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 23. Небо майже безхмарне, таким і залишатиметься до кінця доби. Подекуди від спеки рятує вітерець, його швидкість наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 37%. Це була остання інформація випуску, почуємося о 17:00, Київ.ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.

0: хвилі Києва ФМ.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 509.

0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Говорить Київ. Підсумки». І ми теж не можемо мовчати. Будемо говорити про все найгарячіше і найважливіше. Зі мною в студії Катерина Рошук, політологиня, засновниця онлайн-видання «Букви». Вітаю.
4: Вітаю.
3: Я навіть не знаю, з чого почати. Цей тиждень був досить гарячим і все ще несеться і кипить в соціальних мережах. І здавалося б, ми в цій програмі, звісно ж, не обговорювали Олю Полякову, але так сталося, що вона зачепила дуже чутливу тему для українського суспільства, важливу для нашої обороноздатності. І, ну, на мій подив, її наративи підтримало дуже багато людей. Ну, по моїй бульбашці, це дуже багато і притомних людей. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Може, десь ми не все розуміємо, не все бачимо. Давай спробуємо розібрати кейс чи синдром Полякової в суспільстві зараз. Я нагадаю, хто пропустив, вона там в останньому своєму інтерв'ю сказала про те, що Україна не вільна країна, стала схожою на концтабір. І про те, що ловлять на вулиці там ТЦК, ну, дуже побіжно вона зачепила цю тему, але абревіатура токсична для українців прозвучала і понеслося. Що відбувається, на твою думку?
4: Згадаємо шлях Олі Полякової після анексії Криму. 2015 рік вона в Росії разом з Басковим, який вже підтримав анексію Криму, веде якийсь музичний фестиваль.
3: Муз-ТВ, щось таке там було.
4: Так. Потім, як вона зараз каже, героїчно відмовляється їздити в Росію, лише якісь приватні події. Дякуємо дуже, Олю, що ось такий зробила патріотичний крок. Далі. Але їздила ж кокошнику, не забуваємо. Це експлуатація ось такого образу. Далі в нас 19-й рік. Оля Полякова агітує напряму голосувати за Володимира Зеленського. Тому що, от, знову ж таки, тези, війна, прості люди страждають, а от що значить, у Володимира Зеленського немає досвіду? То ми Вову знаємо 20 років, він порядна людина, він відповідає за свої слова. За які слова відповідає?

0: допустили до Євробачення, представляти Україну на Євробаченні, тому що вона у 15-му році була в Росії з Басковим, вела фестиваль з Басковим, який підтримав анексію Криму.
1: І що це спільне її не допустило?
0: Так, її не допустили. І це є порушенням її прав людини, і взагалі вона не хоче, щоб права людини в Україні були порушені. Це ж перший крок. Коли співачка приходить у комітет Верховної Ради, це вже певна політична заявка. Це не просто рілс записаний, розумієте, про несправедливість, як робить Лобода. Лобода в інтерв'ю у чисельних розповідає, що до неї ставляться несправедливо, бо багато хто зірок заробляв в Росії. Але ж вона не приходить на комітет Верховної Ради. Оля прийшла.
1: Тобто ми це той, що Гончаренко проводив, так? Комітет.
0: Так.
1: І тоді відео було теж
0: так.
1: в соцмережах. Ну, вона, до речі, теж це показувала, що от я йду, дивіться, я йду, я зараз дійду, потім вона там. Тобто це все вона робила для чого?
0: А це тоді вже трактували, що порушення прав людини під час воєнного стану в Україні є. І хто, хто має, оце, знаєте, таку болючу тему ТЦК, також про це писали, що от Оля Полякова прийшла, там казали щодо Євробачення, але ж вона це сказала комплексно, щодо всіх людей. І от Оля дає інтерв'ю, в якому каже, що Україна – це концтабір, що в Україні хейтять зірок. Зірки не мають права щось сказати, стають об'єктами хейту. Що в нас ТЦК відловлює людей. І ось вона дуже детально описала, як в ТЦК відловлює людей. Що замість того, щоб захищати, люди стоять, просто дивляться або проходять повз. На що Раміна їй каже, ведуча інтерв'ю, що ну дивись, а ти всі відео, які ти бачила про це, бо Оля вживу не бачила, щоб когось відловлювали. Оля описує відео, які вона бачила. Ведуча питає, а ти до кінця всі відео дивилась? Оля каже, ні, але ж ти не можеш сказати, що цього нема. Ми знаємо, що це є. Ми знаємо, що ТЦК свої повноваження часто перевищують. І це не є нормою. У нас є омбудсмен, який про це кричить. До речі, призначений цією владою. І він набагато більш детальніше та ефективніше працює. Просто що, а Оля хайпує. Так от, що я тут бачу? Я бачу, що Оля Полякова після того, як втратила можливість заробляти в Росії, стрибаючи у кокошнику, шукає можливості заробити хоч якось. І це заявка на політичну якусь кар'єру в перспективі, де б вона була, наприклад, у першій десятці якоїсь партії «За мир». Ну, ми ж розуміємо, да? Там ОПЗЖ, партія регіонів, залишилися ці люди, які дадуть на це гроші, буде якийсь ребрендинг, вона така яскрава, в неї аудиторія, зараз вона має підтримку навіть притомних людей. То чому в принципі ні? Бо всі ж нас готуються до виборів, як і влада, так і ті, хто хочуть стати владою.
1: Це її персональна, на твою думку, ініціатива, чи хтось її надихає з друзів,
0: мені
1: з якими вона танцює?
0: Мені це невідомо, але я продивилась інтерв'ю трошки далі. І от трошки далі Оля присвятила багато часу, щоб прорекламувати свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Розумієш?
1: Я перепрошую. Це що,
0: перше,
1: все так погано, Волі?
0: Оля використала інтерв'ю, де вона каже, що в Україні порушуються права людини, де вона критикує ТЦК, а далі вона рекламує свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Оля при цьому не є лікаркою. Вона взагалі, як вона може брати на себе відповідальність вчити людей схудненню? Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли ти не маєш такої освіти. То це шарлатанство, як не скажуть, да? В мемах у соцмережах. Ну, по суті, це шарлатанство. Це курсів, марафони, марафонів. І от Оля Полякова, яка вона зараз уособлює, а як там писали, Оля, єдина має яйця
1: народ
0: в цій країні. І от Оля, яка має яйця, рекламує свій марафон схуднення за 2000 гривень. Так, може, Олі гроші просто потрібні? І вона дуже нормально відчуває настрої суспільства і просто на цьому хайпує, і приходячи потім в Верховну Раду на комітет, де жаліється, що її не пустили на Євробачення, вже входить у політичний спектр таким чином. Якщо у нас пів 95-го кварталу так чи інакше наблизилися до управління державою, якщо в нас призначили абсолютно некомпетентних людей керувати державою у війні на СБУ друга Зеленського Баканова, А Єрмак, який в нас, вибачте, найкраще, що він своєму, найпрофесійніше, що він в своєму житті робив, так, якщо подивитись, це, мабуть, був юристом, але ми не знаємо його якихось успішних кейсів, керував країною. То чому Уля Полякова не може себе бачити у статусі політикині десь у першій десятці, де вона може бачити корупційні зараз кейси?

0: Ісі на мільйони гривень, правильно? І думати, так отже ж, де я можу заробляти? Навіщо мені продавати марафони по 2000 гривень жінкам, якщо я можу увійти у Верховну Раду,
1: і бути новим
0: бути на
1: Міндічем?
0: трибуні? Вона, до речі, там жалілася, що світло було погане. Ну, світло їй поставлять, я думаю, ті, хто її туди можуть завести. І там просто бути зіркою, нарешті. Я бачу, це політична заявка. Чи їй вдасться, чи не вдасться? Ну, поки вона тригерить народ. І народ каже... Коли я це критикую, я написала допис, де я критикувала її позицію, що вона порівнює Україну з концтаборами. Вибач, Олю, але ти не сидиш в підвалі у Маріуполі, або ти не сиділа у підвалі у Ягідному. Ти їздиш по всьому світу, ти співаєш, твої діти у безпеці. Ти не знаєш, що таке концтабір, і не маєш права взагалі про це навіть говорити. Ти навіть не приїздила на деокуповані території, мабуть, де люди сиділи у концтаборах. Оля каже, я допомагаю армії, а ніхто цього не бачить. У нас вся країна допомагає армії, і багато людей, які допомагають, набагато більше, ніж Оля, навпаки, це приховують. Вони кажуть, я не хочу на цьому піаритися, бо це єдине, що я можу зробити, особливо, якщо я не сиджу в окопі. Всі це роблять, всі намагаються закрити збори. І от в тому ж інтерв'ю ведуча ставить Олі питання. Оля, а була ще одна в тебе проблема в кар'єрі? Ти співала на дні народження прокурора-корупціонера. На що Оля каже, та звідки взагалі я маю знати, у кого я співаю? Мені потрібно заробляти гроші. Ну так, із таким підходом до політики, в принципі, ну ми бачимо наслідки такого підходу зараз.
1: Ну, яка
0: тобто,
1: різниця?
0: Оля потім скаже, коли їй Росія дасть гроші на передвиборчу кампанію, яка різниця? В кого я беру гроші? Я ж за права людей, яка вам різниця? Я ж доначу, правильно?
1: А, ну, для мене немає нічого дивного, коли я це чую від Полякової, але оце багато заяв, що в неї є яйця, ну, мені здається, якщо в неї вони є, то вони в неї десь там в голові гніздяться. Мені реально дивно, що дуже багато українців зараз це підтримують і хапаються за це. Наче справді тут нікому не дають говорити, та будь ласка. Ну, ми системно постійно говоримо про те, що треба організувати належним чином мобілізацію, підготовку. Ну, ми говоримо про це з початку війни, з 22-го року. А про до того ще ми говорили про загрозу російського вторгнення. Але хто цим всім людям заважав говорити? От реально зараз мене турбує величезна кількість. Ну, для мене вона особисто приблизно корелюється з тими відсотками, які обирали Зеленського. І просто мені здавалося, що за майже 5 років такого трешу в Україні наше суспільство ну трішки подорослішало. І ми зрозуміли, що ну нема простих рішень. Коли нас вбивають, то ну простих рішень тут не може бути. То треба захищатися, якщо ми хочемо вижити. Ну, у нас же ж був цей опір, який спрацював. А виходить, що це зачепило дуже маленький відсоток людей.
0: Ти дуже оптимістично ставишся до стану українського суспільства. Оля Полякова закликала голосувати за Зеленського. І вона мала зараз, якщо вона вважає, що права українців порушуються під час воєнного стану, апелювати до президента Зеленського, а не просто до хейтерів, сказати, Володимире, як Вова, я тебе підтримувала на виборах. Я закликала українців за тебе голосувати, що ти надійний, що ти чесний, я тебе багато років знаю, ти відповідаєш за свої слова. Володимире Олександровичу, поясніть, будь ласка, чому права людей порушуються? Чому мене не пускають на Євробачення, хоча я, не лише одна я, співала в Росії. Ви також, до речі, були в Росії, серіали продавали, пам'ятаєте? Але ж все нормально, правда? Вас же пускають в інші країни. Вам же не відмовляють в участі в Мюнхенській конференції, правильно? А чому ТЦК полює на людей за вашого президентства? Чому ви не змогли за 5 років налагодити систему так, щоб українці себе не відчували об'єктами полювання? Оля ж не апелює до президента. Тобто вона безвідповідально розхитує суспільство, користуючися хайпом, але вона не називає першу причину, чому так. А вона за нього агітувала. І було б справедливо, що вона не понесла цю відповідальність. А так я бачу, що це просто насправді хайп. Чому суспільство так реагує? Ну тому що суспільству казали з 24 лютого 2-3 тижні всі мобілізувалися, вважаючи, що зараз Росія побачить, що бліцкрігу нема, українці не готові ставати росіянами добровільно і відступить. Далі українська влада обіцяла, що війна от-от закінчиться, бо контрнаступ. Це був 23-й рік. Не закінчилося. У 24-му очікували на перемогу Трампа, який от зараз як прийде, як надасть нам зброю, як натисне на Путіна і все. Ми дійдемо до просто до Кремля наша армія. Як дав натис, дійшли, Ні, пережили минулу зиму взагалі дивом якимось, просто ми її пережили. Не всі пережили, на жаль. І от зараз, на п'ятому році війни, президент Зеленський продовжує казати, що ми можемо призупинити цю війну, якщо наші партнери будуть достатньо тиснути на Росію. Росія відверто каже, ми не збираємося війну закінчувати, призупиняти. Ми навіть на Чорному морі, щоб забезпечити продовольчу безпеку у світі, не збираємося припиняти вогонь. Сьогодні Захарова сказала. Тобто, суспільство це чує, що от-от все закінчити. Чує. Ті, хто не хочуть воювати з чоловіків, вони ховаються.
1: Так ніхто не хоче воювати.
0: Живуть в напрузі. Є розкол між військовими, які воюють, які також... Вони, до речі, адекватно оцінюють ситуацію. Вони кажуть, що це скоро не закінчиться, в найкращому випадку, у 30-му році. Всі військові, з якими я спілкувалася, з різних спецслужб, які не слухають Полякову, так, і відео в тіктоці, а які реально займаються тим, щоб наша державність встояла. І от Оля Полякова зараз нас робить таку собі політичну заявку, щоб бути у першій десятці якоїсь партії «За мир». Це політична стратегія, бо не було б її на комітеті Верховної Ради.
1: Зеленський, Усик, Полякова. Ну, нормально в нас вимальовується політичний ландшафт вподобання українців.
0: Зеленського можете, я думаю, що викреслювати, і не вірю в його перемогу, якщо вибори будуть в нас проходити за чинним законодавством. Нам потрібно буде змінювати закон про вибори, щоб десь нам хоча б 6 місяців дасть. Ну, нам потрібно 6 місяців, щоб порахувати, де наші люди, підготувати інфраструктуру. Нагадаю, виборчі дільниці в нас розташовані в школах, у різних установах, які Росія знищила масово.
1: До речі, ми поговоримо ще про ці рейтинги останні, де спостерігається падіння довіри до, власне, Зеленського. Але про Полякову ще хочу завершити. Зважаючи на цей весь кейс, який є, і він ще несеться, але те, що є станом на зараз, який можеш зробити висновок щодо ситуації в суспільстві, настрою? Я, до речі, теж мене постійно вибухаю, коли нам влада каже, що там до осені закінчиться, там до зими. Ну, це реально, люди хочуть в це вірити, люди вірять. І тоді для чого нам мобілізація, для чого нам якісь там страждання, обмеження? Ну, що війна ж закінчиться, для чого ж тоді нам тут щось думати, як нам обмежувати наше нормальне життя? І Полякова класно зіграла зараз на оцій, ну, больовій точці українського суспільства, де не допрацювала влада по комунікації, бо Зеленський не озвучує ж практично цю тему. Який висновок можемо зробити, а щодо влади, без щодо суспільства?
0: Ну, Володимиру Зеленському варто було б запросити Олю Полякову, вручити їй якийсь орден, і таким чином її зробити одним цілим з собою. Ну, це якщо політологічно б я хотіла її вибити з цієї опозиційної обойми, то я б це зробила. А я думаю, вона б погодилась, в принципі, враховуючи, що вона настільки зараз вимушена шукати гроші, що продає курси по схудненню за 2000 гривень.
1: І квитки в Одесу.
0: Да, тобто, от така порада Володимиру Зеленському, Ольчика. Ну,
1: дякую, ми що підтримала
0: 20
1: мене.
0: Років ми ж з тобою, ти ж знаєш, я нормальна, ти нормальна, ну, давай. Тобто, ну, можна було, в принципі, так. Ну, це жарти, звісно. Але нам потрібно давно було всім зрозуміти, що перше, я вважаю, у 2019 році проголосувати за найнедосвідченішого кандидата з усіх 45, коли країна була у війні, а найбільшою проблемою українців було, як розмитнити євробляху, це було підписати собі вирок на війну. І для багатьох смертний вирок, кого вже з нами нема, через ці обіцянки влади, що війна закінчиться, а потім що 2-3 тижні, і до окупації Схід ніхто не готував. Багато міст просто залишилися повністю окупованими, зелених коридорів, за які в нас, до речі, відповідав Єрмак, не було нормальних. І люди просто, які очікували, що війни, по-перше, не буде, в нас шашлики будуть, їх кинули на призволяще. І от я вважаю, потрібно нести за це відповідальність. І Полякова також несе за це відповідальність, коли вона закликала голосувати за такого от кандидата, який не мав жодного досвіду щодо керування взагалі державою, державного управління, не займав жодних посад. От він так зараз і керує державою, як може, він піклується про власні рейтинги.
1: Коли це починаєш людям пояснювати в соцмережах, ну, так складно, вони не хочуть сприймати причинно-наслідкові зв'язки, там, що Оля відповідальна теж за тих, кого вона приводила у владу, використовуючи свою популярність і публічність, що вона зараз відповідає більше за свої слова, ніж люди з меншою аудиторією. І, ну, взагалі не сприймаються ці тези про відповідальність, про те, що, ну, не вийде іншими людьми перемогти чи повоювати. Люди все-таки хочуть тих самих простих рішень, за які вони голосували в 2019 році. Надо просто перестати стріляти. Давайте вже договарюватися. Давайте вже закінчувати це все. І зараз от Оля, ну, єдиний шлях в політику для Олі – це все одно, ну, заручитися підтримкою своїх русських друзів. Чи вона може бути самостійною? Тут?
0: Ну, в нас і українських достатньо. Де в нас Бойко Юрій знаходиться? Нормально в Верховній Раді себе почуває? Чи буде він намагатися, його політична сила та фінансові еліти, які він мав завжди, підтримку яких він завжди мав, чи вони будуть намагатися завести якусь політичну силу у нову Верховну Раду? Звісно, будуть. Наприклад, в партію Усіка Оля нормально може вписатися. Вона також медійна, а вона тут нас за права людей буде їздити по різним... Пам'ятаєте, у нас багато хто з регіоналів також представляв права людей от за кордоном. Казав, от, наприклад, що тут Бандера в нас був головною проблемою. Це часи Януковича, все це було. Тобто, я нічого нового в цьому не бачу. Якщо «Слуги народу» зайшли у Верховну Раду у 2019 році та утворили монобільшість, то чому цього не може? Це не може повторитися. І для Росії, до речі, це буде абсолютно нормально. Олі самій і не потрібно брати гроші в Росії і з кимось домовлятися там.
1: Її просто будуть використовувати так, як Басков, ну, так як Росія використовувала її з тризубом на лобі, підтверджуючи оцей свій міф про недалеких українців, коли вона стрибала з тризубом на сцені, дискредитуючи державну владу і символи державної влади на російській сцені.
0: Дивіться, інформаційний світ дуже змінився. Раніше, щоб тебе побачили, ти мав домовлятися з певним телеканалом, в ефір якого ти приходив, і тебе мали туди запросити. Зараз Оля може записати одне відео, і Росія, маючи широкі можливості в інтернеті, його просто поширить на мільярдній аудиторії. Це відео побачить, розумієте? А відео якогось більш притомного кандидата не побачить. Така сама технологія була з Зеленським. Я не готова взагалі казати, що Зеленський домовлявся якось з Росією про свою підтримку. Ні, жодним чином не готова. Але те, що він мав підтримку росіян, російських спікерів, що от він притомний, ми Вову знаємо, що весь інтернет, російські боти шерили заяви Зеленського проти Порошенка, все це було. Йому навіть не потрібно про це знати і давати свою згоду. Так тепер це працює. От ми з тобою про щось поговоримо, завтра наш рілс виріжуть частину, і це буде шеритися всюди. І ми з тобою не зможемо більше контролювати цю інформацію. Світ тепер працює по-іншому. І це, до речі, нам довела ще перемога Трампа у 2016 році, коли Росія робила ставку на найнекомпетентнішого кандидата в президенти Америки. Ми ж пам'ятаємо розслідування про ботоферми у Фейсбуці, які підтримували Трампа. Трамп теж переміг з невеликою тоді перевагою Хіларі Клінтон. Оці всі злами пошти демократів. Росія влізла в ті вибори американські, в наші українські, особливо, і, ну, вона підтримувала своїми ресурсами, а вона, скажімо так, вона знецінювала своїми ресурсами всіх сильних кандидатів проукраїнського чіткого табору, які розуміли, що війна буде продовжуватися, що ми маємо готуватися, що Росія лише посилить війну. Але вона підтримувала всіх, хто за мир. Бойко в нас літав в Москву, пам'ятаєте?
1: Так.
0: Якраз під час передвиборчої кампанії.
1: Але одна справа, ну там цей світ постправди, нам треба вчитися в ньому жити. Ясно, що ми не можемо замовчувати якісь моменти, Росія може підхоплювати наративи. А інша справа – в унісон, слово в слово, підспівувати російській пропаганді. І концтабір – це ж якраз те, що нав'язує українцям Росія.
0: Саме так. І з позиції саме ТЦК, от в ТРЕЦ просто неймовірна кількість ботів, коли ти пишеш щось про ТЦК, що, ну, історія, вона ось така, і ТЦК мають працювати справедливо, а тобі боти просто нон-стоп пишуть відкрити кордони, щоб виїхали всі, хто не хоче помирати.
1: Так.
0: Розумієте? Ці наративи дуже...
1: Вбиваєте українців,
0: вбиваєте
1: до останнього українця.
0: До останнього українця, Зеленський заробляє на війні. Ми все це вже чули з 17-го
1: так
0: року
1: от,
0: про Порошенка.
1: Оля це свідомо робить, чи просто вона, ну, бовкнула, не подумавши?
0: Не видумаю, що вона, не подумаючи, прийшла на комітет Верховної Ради. От якби її не було на комітеті Верховної Ради, тоді б можна було сказати, що вона просто імпульсивно щось сказала. А так ні.
1: Ким може стати Оля Полякова, зважаючи на реалії на землі в українському суспільстві? Депутатом Верховної Ради, депутатом Київради, президентом України?
0: Залежно від того, коли і відбудуться вибори, дата нам невідома, ми не знаємо. Залежно від того, яким буде українське суспільство, які будуть домінувати тези, який буде запит до кандидата. Тобто запит на виборах 2019 року був покарати владу, яка нібито заробляла на війні. Володимир Зеленський сказав: «Я твій вирок, Петру Порошенко». Народ повірив. І багато хто людей досі виправдовується, що я голосував не за Зеленського, а проти Порошенка. Так от, чи зможе Оля стати вироком Зеленському, сказати: «Вова, я тебе знала, ти мене кинув, зараз опущу тебе». Ну, вона ж так себе поводить. І якщо їй народ повірить, наприклад, ну, президенту, ну, можливо. Але я б зараз розглядала, якщо це ж таки трошки реалістичніше, ну, в партію вона може увійти, якусь партію за мир, умовно, ОПЗЖ, чому світ змінився, вона має велику аудиторію. Давайте не забувати про її подругу Машу Єфросініну, яка більш обережно агітувала за Зеленського, там зелене платтячко, і також вона, в принципі, її чоловік працював за часів Зеленського, займав нормальну посаду. Її чоловік зараз у війську, на відміну від чоловіка Олі Полякової, який лише інтерв'ю роздає. Тобто,
1: це, значить, наша помилка, що ми в своїй бульбашці, нам здавалося, ну, я зараз про себе кажу, що після того, що прижила і продовжує приживати Україна, ну, що вже була та точка неповернення до там проросійських наративів, там російської мови, російської культури, толерування в нас усередині, політики. А виходить, що це от теж самообман певний. Воно навіть, ну, попри вбивства, попри все, воно все одно буде в нашому суспільстві безкінечно. Оця п'ята колона, оце їхнє намагання втрутитися, окрім ракет, і ще й сюди запхати свої пазурі культурно, ментально.
0: А намагання Росії будуть скористатися такими, як Полякова, щоб завести людей, які за мир будь-якою ціною, у владу. Але українці це не сприймають як своє бажання підкоритися Росії. Вони просто, ті, хто зараз підтримують Полякову, вони зневірені в українській владі, вони хочуть, вони розуміють небезпеку Росії, вони вже готові домовитися посередині, а 40% українців розглядають в тому чи іншому форматі територіальні поступки, щоб війна припинилася. Нормально, в принципі, 40% «Слуги народу» набрали десь приблизно скільки? 30, да, щоб стати монобільшістю. Приблизно так. Тобто, є запит на те, щоб все закінчилося. І з кожним роком цей запит буде лише зростати, тому що війна не закінчується. Тому тут є хороша така електоральна база, з якою можна працювати. І деякі політики вже з нею працюють. Тому ми, дивись, тут потрібно розділяти, що українці не хочуть капітулювати з Росією, але українці розуміють небезпеку Росії. І вважають, що якщо прийде людина, яка хоче, щоб війна закінчилась, і не буде на ній заробляти, бо зараз і знову-таки говорять, що війна вигідна Зеленському, щоб на ній заробляти. А я людина, яка кричала у 2019 році, що за Зеленського війна лише посилиться, вимушена його ще й захищати. Тому що не він війну почав, не Порошенко почав.
1: І він легітимний президент, якого ми не можемо поміняти.
0: І також я захищати вимушена його легітимність, вибачте. Я людина, яка попереджала всіх тих його виборців, які зараз хочуть, його, щоб його більше тут не було, я вимушена його захищати. Тому що я розумію, що стається з Україною, коли втікають президенти, як не сталося з Януковичем, який кинув країну на призволяче. У нас тут був повний хаос взагалі з цими структурами після Майдану. І Росія цим скористалася, анексувала Крим, почала війну на Донбасі. І ми тоді чудом, взагалі, дивом просто встояли.
1: Просто це питання, давай іще поговоримо, тому що це теж скринінг суспільства, а це дуже важливо для нашої обороноздатності, питання, як ми можемо встояти. От Соціц на цьому тижні оприлюднив, так, ці рейтинги. На першому, це рейтинги довіри до політиків. На першому місці Залужний тримається. У нас хто там на другому місці?
0: Федоров.
1: Федоров тримається, бо поки є пікет. І,
0: трошки знову, тримається.
1: Цікавий теж момент. Він піднявся на своєму звільненні. Третій очільник Офісу президента, здається, так?
0: Богдана.
1: Там є кілька рейтингів. В одному Зеленський входить в шістку, а в іншому він на четвертому чи п'ятому місці, так?
0: На четвертому, на п'ятому в нас...
1: Мер Харкова ще туди потрапляє в цей список. Буданов після Федорова. Тобто очільник Офісу президента більше довіряють йому українці, ніж самому президенту. Зараз така картина. Ну і, по-моєму, це перший рейтинг, де довіра до Зеленського вже менша, ніж навіть до Порошенка, якому він там випалив взагалі довіру українців.
0: Випалює з 2018 року.
1: Ця ненависть, вона так тримається. Навіть зараз мені люди пишуть в коментарях, що це все порох. Він, коли питаєш, що порох? Пороха вже нема, вже президент Зеленський, вже там війну хто почав, росіяни, тобто в них порох дорівнює зло.
0: Так, тому що коли вже майже скільки 8 років проти Порошенка йде просто без зупину чорна кампанія. І люди, звісно, вони це читають постійно, вони в це вірять.
1: Підхоплюють.
0: І багато хто в ньому розчарувався, бо він також обіцяв, що, можливо, АТО закінчиться швидко тоді, так? Але коли Росія ввела регулярну армію, стало зрозуміло, що це вже не АТО, а це війна. І українська армія, яка тоді звільнила 70% окупованої території у 2014 році, просто не змогла, бо армія була розкрадена Януковичем. І все. І тому АТО не змогло завершитися, як це обіцяв Порошенко. Ну, там ще Ліпецька фабрика, яка там була у Рошен на той час в Росії, припинила роботу. Але ми все це знаємо, ми всі це тези знаємо. І от Зеленський, по суті ж, обіцяв мир, миру нема. Він втрачає потрохи довіру, попри те, що, в принципі, він ще має довіру, ну, доволі таки високу після всіх цих корупційних скандалів. Але я от у цьому списку, який дають, я не бачу опозицію йому. Там же нема, окрім Порошенка, нікого, хто б був реальним йому опозиціонером. Це, по суті, ці люди, які з його команди, тим чи іншим чином. Залужний, так. Ну, звісно, що Залужний буде йому опонентом, тому що зараз просто не час розхитувати країну, тому Залужний в команді з президентом і працює послом. Але коли нам буде відома дата виборів, ми не знаємо, що відбудеться, які будуть настрої українців, хто буде мати який рейтинг. І саме це буде, ця дата буде точкою відліку, насправді. Але цього навіть нема зараз поки в перспективі.
1: А про що свідчать для тебе якісь нові висновки оці рейтинги? Те, що Зеленський втрачає довіру, ну, можна було б сказати, що він там ухвалює непопулярні рішення, але ж він дуже обережно, він навіть там не коментує взагалі мобілізацію, тому що він якраз має це робити. І з чим пов'язана втрата довіри? Що війна не зупиняється? От,
0: ну, те, що він не коментує зловживання з боку ТЦК, не означає, що їх нема. І саме тому теза Полякової, що людей пакують...
1: так вибухнула.
0: Вибухнула. Бо це правда. Бо дійсно права людей порушуються. Це дійсно правда. Знову ж таки, згадуємо омбудсмена, призначеного українською владою, який про це каже. Потрібно цю проблему вирішувати, бо це погано. Згадаємо звільнення Сирського і Федорова. Як це було нам, в принципі, потім вже артикульовано, що потрібно більш серйозні підходи до мобілізації, у тому числі. Ці люди не впоралися з цими задачами. Тобто президент про це каже. Але народ вважає, що президент робить недостатньо, особливо на фоні корупційних скандалів. От, до речі, що ти кажеш, що ці ненавидять от Порошенко. А виявилося, що є люди, які вважають Єрмака ефективним. От я опублікувала відео після того, як Єрмаку послабили запобіжний захід нещодавно. Ну, де кажуть, що це людина, яка не мала жодного уявлення про те, як працювати в державі на державних посадах у Україні у війні, зараз, яка проходить по корупційній справі, вона має привілеї, її послаблюють запобіжний захід. І от мені пишуть у коментарях, а що ти зробила для країни? Єрмак – фаховий юрист, він тебе запхає за пояс. Хто ти взагалі така? Я кажу, а що, от, будь ласка, добре, прокоментуйте, будь ласка, що саме зробив Єрмак для країни, як фаховий юрист? Відповідав за мир, вів перемовини з Росією через Козака, щоб не було повномасштабної війни. Не впорався. Зелені коридори. Не впорався. Мирний трек. Не впорався. Що він робив? Будував маєтки, да? Якось там, ми ще не знаємо до вироку суду, але ми точно знаємо, що він є учасником корупційних схем. І що він робив все, що хоче президент Зеленський, просто, ну, не пояснюючи, можливо, ризики тих чи інших кадрових рішень, бо він сам нічого в цьому не розуміє. І от є навіть якась, ну, це, можливо, фан-база Зеленського, яка підтримує досі Єрмака, яка підтримує президента. І отак от воно все виходить, що суспільство втрачає довіру до влади. Це дуже погано, коли ми у війні. І от нас зараз кому більш довіряють? Війську, правильно? Потім, мабуть, інститут президента все ж таки залишається, потім церква. Тобто в нас приблизно завжди воно було так. І війську в нас довіряють. І я б, до речі, от зараз Зеленський призначив Євгена Хмару. І я скажу, що якщо наші успіхи будуть, ми будемо продовжувати успішно бити по Росії, то у Хмари також рейтинг піде вгору.
1: Ну, Хмара зараз виконує обов'язки міністра оборони.
0: Я думаю, що Верховна Рада наступного тижня проголосує за його призначення.
1: Тобто ти не допускаєш, що на наступному тижні Федорова може Зеленський, так виходить в нас, що Зеленський це вирішує, хоча має Верховна Рада вирішувати. Повернення Федорова ти не допускаєш, бо сьогодні знову у нас мітинг, там планується хода, і люди продовжують вимагати від президента повернення Федорова на посаду міністра оборони.
0: 1% зі 100. Якщо я помилюсь, значить я визнаю свою помилку. Ні, президент має йти до кінця. Якщо він прийняв рішення, значить він має нести за нього відповідальність. Якщо зараз люди з картонками будуть диктувати, що робити президенту під час воєнного стану, то він втратить суб'єктність. Йому Оля Полякова картонки буде будь-які виводити під офіс кожного дня. Розумієте? І тут просто він не мав звільняти Федорова. Давайте почнемо спочатку і не створювати самому собі проблеми. Угу. Але він вже прийняв це рішення. Євген Хмара вже виходить з публічними певними комунікаціями. Тут питання зараз, чи він буде звільнений з війська, бо це цивільна посада міністра оборони, чи під нього будуть міняти закон, питання в цьому. Але я не думаю, що президент відступить від свого рішення. Він не та людина, яку можна брати на понт, як зробив це, по суті, Федоров. Федоров пішов ва-банк. Президент жодного поганого слова проти нього, в принципі, не сказав. Він сказав, у моїй зоні компетентності приймати рішення щодо міністра оборони. І я прийняв рішення, що міністра треба змінити. Все, я рішення прийняв. Федоров сказав, я не погоджуюся, я готовий повернутися. Зеленський йому пропонував інші різні посади. Федоров сказав, ні, лише міністр оборони. Ну, подивимось, де в яких рейтингах Федоров буде за півроку, якщо Зеленський його не поверне, а він його, думаю, не поверне.
1: Справа в тому, що Федоров почав там розказувати про корупцію, яку він бачив своїми очима так. У оборонці. Ясно, що він не міг її не бачити, і, скоріш за все, йому доводилося навіть бути частиною її на цій позиції. Але він не називає зараз ніякі прізвища. І багато хто каже, що якщо він залишає за собою іще сподівання, що Зеленський може його повернути, а якщо ні, то що може розказати Федоров чи зробити?
0: Ну, він може розказати, що завгодно. Це, звісно, якщо він буде напряму звинувачувати президента у корупції, а це послабить рейтинг довіри до президента, тому що люди не готові навіть факти очікувати, бо вони і так, якщо втратили довіру до президента, то вони її втратили. Але в мене є питання, якщо ти стикався з корупцією, чому ти не діяв у той час, коли ти її бачив? Чому не писав заяву у правоохоронні органи? Чому не артикулював це суспільству, яке б могло тоді вже вийти з картонками? Коли ти був на посаді, і допомогти тобі побороти цю корупцію, бо нам потрібно виживати, правильно? Чому ти про це почав говорити, коли тебе звільнили? Я не ставлю під сумнів його досягнення, бо його брифінг був переконливий і для мене. І прослухавши його брифінг, я вважала, що Зеленський зробив помилку. Я досі так вважаю. Але якщо була корупція, потрібно було щось робити, а не зараз, коли тебе звільнили. Добре, якщо є звинувачення, пиши заяву правоохоронні органи, які мають розслідувати. Веди справу до кінця. А якщо ти просто щось сказав, на спів тіктоку щось говорять. Тобто, якщо ти готов бути вироком Зеленському, роби наступний крок. А Федоров каже, я частина команди президента, я от хочу працювати в команді.
1: Ну. Не зрозуміла така позиція, що буде далі. Тобто, твій прогноз такий, що Хмару призначать на наступному тижні. Але нас іще немає міністра закордонних справ і посла в Америці.
0: Да, міністра закордонних справ в нас немає, посла в США в нас немає, коли нам потрібні ракети для Патріот. Посла звільнили перед тим, як їй антикорупційні органи вручили підозру, хоч встигли. Дякуємо, дуже дякуємо, що не
1: вчасно,
0: що НАБУ та САП не полетіли у Вашингтон, щоб вручити Олі зі Стефанішині підозру. Була б дуже рада російська пропаганда, хоча вона і так радіє, в принципі. Можна ж казати, що нікого в Україні не знайшлося, щоб відправити послом у США, хто б не проходив по корупційній справі. Бо справа ж була тоді, коли її призначав Зеленським послом. Це ще одна помилка президента. Тож, нібито хотіли екс-прем'єрку відправити послом у США, але вона не погодилася. Вона хоче жити в Україні, Ілля Свердлинка хоче жити в Україні, вона не хоче жити в іншій країні. І вона відстояла свою позицію і відмовилася. Можливо, будуть тепер Зеленський шукати якесь їй нове кадрове призначення, вже кажуть про те, що вона може очолити Нафтогаз. Тобто у нас є такого кадрового хаосу і взагалі такого кадрової деградації, не пам'ятаю. Ну, за 30 років всієї нашої незалежності ніколи такого не було, щоб прем'єр-міністр вже людина, яка обіймала посаду прем'єр-міністра, йшла кудись вниз. Якщо людина працювала прем'єр-міністром, вона просто після звільнення вона виходила з політики або йшла далі вже балотуватися зі своєї партії, бо в нас прем'єр-міністри, в принципі, мали за собою політичні сили завжди.
1: Угу. Ти пам'ятаєш, бо хоч... там більш-менш були суб'єктними, а
0: вони були
1: ж...
0: суб'єктними.
1: Ну, Свириденко, ну, вона навіть не імітувала якусь суб'єктність.
0: Ні,
1: вона,
0: і Шмигаль не імітував.
1: Навпаки, демонструвала повну відданість Зеленському.
0: Так. На відміну, наприклад, від Володимира Гройсмана, який був в одній партії з Петром Порошенком, але коли став прем'єр-міністром, там було багато також конфліктів, і вони мали домовлятися. Гройсман мав суб'єктність.
1: І він тепер має свою політичну силу і свою позицію, і свою суб'єктність продовжує у Вінниці.
0: Так, і він не став очолювати, ну не знаю, якусь обласну раду, правда ж?
1: Ну, тобто це просто прилаштували її кудись на зарплату.
0: Так, ну згадаємо нашого взагалі першого прем'єр-міністра України з часів Зеленського, Олексія Гончарука, на самокаті їздив.
1: Точно.
0: Був такий в нас.
1: Я його нещодавно бачила в Києві. Хотілося спитати, де ваш самокат.
0: Може,
1: просто... Ну, реально, з епопея зі Шмигалем, це вже, ну, мем ходячий.
0: У нас ця політика з 2019 року виглядає як мем під час війни. І це жахливо, тому що гинуть люди, руйнуються долі. І ми з тобою зараз знаходимося в цій студії, у нас український прапор над головою. Це велика ціна, яку віддали не такі, як Оля Полякова, а наші захисники та захисниці. І от ми маємо про це думати і серйозно ставитися до цього, а не просто, знаєш, лайкати, хайпувати і щось там собі думати, що скоро це закінчиться. Це не закінчиться. Якщо Росія, яка прийшла тебе вбивати, каже тобі, що я буду продовжувати тебе вбивати, я маю для цього ракети, військових, то, може, варто все ж таки їй вірити і захищатися, вбивати росіян, які хочуть вбивати нас, атакувати їх у відповідь. Ми це робимо. Але з суспільством цивільним потрібно говорити давно по-дорослому і чесно, що це буде продовжуватися. Зеленський має це сказати, що в нас є проблеми, їх потрібно вирішувати. Я шукаю, як їх вирішити. Відповідати, де наші ракети. Ну, він сказав, в принципі, але це, знову ж таки, його прес-служба нормально навіть не прокомунікувала, що є компанія Firepoint, яка над цим працює, є ще одна державна компанія, яка над цим працює, яку він не буде називати з міркувань безпеки. Але меседжі домінують Олі Поляковою, а не президента Зеленського. Ось так.
1: Так. Як ти думаєш, чому українці, ну, велика частина, думають, що зараз можна якось припинити війну і Росія готова домовлятися? Ну, з чого це? Чому в нас є такі настрої?
0: Тому що люди шукають простих рішень. У нас більшість усвідомила, що в нас війна у 22-му році. І що в нас війна зараз 5 років триває. Мало хто взагалі усвідомлював, окрім постраждалих на Донбасі і у Криму, що війна зараз йде 12 років. І саме тому люди, які у 2019 році це розуміли, вони попереджали про ризики, що потрібно голосувати за більш досвідчених кандидатів. Не обов'язково там, не знаю, за Порошенка, в нас були інші кандидати у списку. Бо ми у війні. Але люди казали, ой, та віддамо той Донбас, сам Донбас хотів тієї війни, в чому взагалі проблема? Потрібно це закінчувати, ми не хочемо. Ну, зараз ми живемо, як живемо. Як сказала Оля Полякова, у концтаборі, правильно? Хоча я з цим не погоджуюся абсолютно, хоча я, мабуть, знаходжуся і ти за наші політичні позиції, за те, що ми собі дозволяємо критикувати владу, під більшим тиском, ніж Оля Полякова, насправді.
1: Так, і в людей така полярність, коли ти починаєш щось говорити, якийсь конструктив, ти або порохобот, або вже зеленобот.
0: Я зеленобот зараз.
1: І я вже теж, та, тому що я почала апелювати цим Оліним спічем примітивним. І, ну, треба ж не просто говорити, що ти ЦК людоловець, це ж російські наративи. Треба говорити, Зеленський, якого ти підтримувала, зроби нормальну мобілізацію.
0: Абсолютно. Я написала допис про те, що Оля, виступаючи в Росії, легітимізувала Росію в Україні, показуючи, що Росія нормальна країна, можна туди їздити. Тобто люди підсвідомо проводять цю паралель, що, ну, оскільки Росія нормальна, Оля туди їздить, то, значить, проблема десь в Україні, це Україна якось.
1: Ми
0: там
1: не хочемо домовлятися, Путін хоче
0: хочемо
1: миру.
0: Бо або вони американці закачали Майдан, чи ще щось, Сорос. Мене вже тут в соросята записали. І от коли я пишу, що не Путін, не Зеленський почав війну, не Порошенко почав війну, але Оля голосувала, підтримувала Зеленського, Оце причинно-наслідковий зв'язок. І що коли тепер Оля не може заробляти гроші в Росії, вона намагається тут розхитати суспільство. То мені кажуть, а Зеленський також виступав в Росії. Кажу, та я ж знаю, я може краще за вас знаю, що він в Росії робив, бо я це досліджувала покроково. Але я не за це, я за те, що причиною війни є Росія, не Зеленський, і не Порошенко, і не Турчинов, і не американці, і не Майдан. Росія, яка 91-й рік відновлення української незалежності розглядала як тимчасову прикрість. І Росія – наш ворог, ви маєте це запам'ятати. З вбивцями не домовляються. Їх або вбивають, або роблять так, щоб вбивця не мав інструментів вбити тебе. От і все. Люди не хочуть цього чути.
1: Так,
0: знову не хочуть.
1: Бо росіяни не пропонують миру, вони пропонують нашу капітуляцію.
0: Так.
1: І вона не завершиться просто від'єднанням якихось територій. Вони підуть далі після Запорізької області, яку вони вже собі записали, буде там далі Харківська, Сумська і, ну, і далі. Вони не зупиняться.
0: Потім Київська та Львовська.
1: І все. Ну, не буде такого, що все буде як раніше, вони просто заберуть собі Донбас. Ні, це неможливо, ми ж це вже проходили. А Зеленський – це не причина війни, так, а це причина поганої нашої підготовки до війни. Нерозуміння, що війна вже була, і треба було готуватися тоді, і не згортати ракетну програму в 2019 році, і
0: не будувати
1: дороги.
0: Будувати,
1: а будувати ракети, якими зараз ми рятували своє життя, а не тільки зараз, на п'ятому році війни, ми думаємо, а де ж наші ракети? Зробить нам той фаєрпойнт ракети чи не зробить.
0: Як там Мінліш взагалі, да?
1: Який
0: в нас про ракети
1: Мінліш
0: домовлявся? Ну, так, це вибір українського народу.
1: Який теж, до речі, його дружина там торгувала в Цумі, так, чи те, що, ну, це ж, оці зв'язки, вони просто скрізь, оце наше бажання бути одною дупою на двох стільцях. Тут трошки в Україні заробляти, а тут трошки із московської еліти бить. І це ж проблема, до речі, не тільки цього століття, на жаль.
0: Ну, Мінніч був доволі тісно інтегрований в російські еліти. Його теща кривала московським ЦУМом, була доволі впливовою, спілкувалася з усією елітою. Ну, вона вже померла. Тобто, там все було нормально. Давай згадаємо заяви 2019 року представників Офісу Президента, той же Разумков, який зараз в нас в опозиції,
1: не
0: російською мовою давали інтерв'ю і говорили про те, що тут є необхідність все ж таки не тиснути на російськомовних людей, що потрібно з Росією розмовляти. Все це було. І це робив не лише Єрмак. Це була стратегія команди Зеленського. Просто вони зараз, коли їх викинув Зеленський, бо вони йому більше не потрібні, почали його
1: різко
0: правдорубами, так, і конкурують одне з одним за те, хто більше буде правдорубом проти Зеленського. А Зеленський в нас зараз, як і кожен український президент, який не до кінця, можливо, розуміє, президентом країни, якої країни хоче стати, в нас, по суті, виконує те, що робив Порошенко, армія, мова, віра, підсилюючи українську церкву, тому що присутність тут московського патріархату – це просто ворожі такі ж воєнні суб'єкти. Українську мову, бо це наш захист. При цьому ніхто не скасовує російську мову як мову спілкування у побуті. Це нормально. Я з багатьма людьми спілкуюся російською мовою, якщо потрібно, якщо вони так говорять. Я російськована українка, і для мене я розумію, що не треба примусом людей примушувати спілкуватися українською мовою, бо тоді ця мова буде в них викликати лише відторгнення. Але освіта має бути українською мовою, а не як у мене у Маріуполі у 90-ті – російською. А держпосадовці мають знати українську мову. Людина, яка хоче отримати українське громадянство, має здавати тести на українську мову. Все інше в побуті та якою завгодно.
1: До речі, про громадянство. Я коли дивлюсь на оцих українських зв'язд, а-ля там Потап, який там зараз теж підтримав Полякова, ну, мені вони вже абсолютно не цікаві, але ж вони щось бовкають, що стосується України. І, ну, я б, наприклад, звісно, це суперечить там нормам демократії, але, ну, коли в нас є війна, нас вбивають росіяни, я просто забрала громадянство от таких от Потапів, які просто втекли звідси і ще використовують, юзають отих свою аудиторію українську, розповсюджуючи, знову ж таки, оці наративи проросійські і там співаючи пиріжки по пиріжки у нас все пучком у Юрмалі. Ну, для мене це підриває взагалі обороноздатність країни, тому що розмивається справді реальність. Ну, може, вже не така й війна, якщо можна співати по пиріжкам українцям, людям з українським громадянством. Як ти думаєш?
0: Ну, забрати громадянство можна, якщо лише це, ну, за процедурою, за законом. Те, що зараз у нас президент собі дозволяє когось забрати громадянство, є такі в нас кейси, а не дуже законним шляхом, це також ненормально. Ми все ж таки демократична країна і маємо діяти за законом. А як ми можемо обмежити Потапа? Ну, якщо є скринінг того, що він робить, якщо він закликає до повалення там влади державної, ставить під сумнів легітимність українських інституцій, чи він там підіграє Росії, тобто це ж все аналізується Службою безпеки України, то тоді відповідно до нього застосовуються заходи, чи то санкції, чи то кримінальне провадження, і ми можемо його пробувати екстрадитувати. Ми маємо діяти лише за законом, тому що ми ж не Росія, щоб, знаєш, новічком намазати там десь дверну ручку і забути про Потапа. Ну,
1: друзі, дякую, що дивитесь, слухаєте. Катерина Рошук у мене в студії, засновниця онлайн-видання «Букви», політологиня. Мене звуть Анна Валевська, ця програма говорить «Київ. Підсумки». Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 17 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про результати бойової роботи Сил оборони, розширену програму підтримки ветеранів у регіоні, а також відновлення руху столичного фунікулера. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що Сили оборони України уразили місце зберігання та захисту ударних дронів РФ у районі тимчасово окупованого Донецька. У Генштабі повідомили, що удари завдали напередодні та цієї ночі. Також українські військові, як наслідок, уразили російський склад у Новосільському в окупованому Криму та два пункти управління на Донеччині і Запоріжжі. Крім того, у Криму знищили 6 наземних ретрансляторів, які допомагають керувати ударними дронами. Дронами типу «Герань» і «Гербера». Такі ретранслятори забезпечують зв'язок між операторами та безпілотниками і дозволяють збільшувати дальність їхнього застосування. Ну а далі про те, що на Київщині розширили фінансування програм підтримки ветеранів та їхніх родин. Обласна рада внесла зміни до програми на цей та наступні роки та передбачила понад 221 мільйон гривень на її реалізацію цього року. Зокрема, ветеранам із ампутаціями або значними порушеннями мобільності планують передати 136 електроскутерів. Також збільшать кількість отримувачів адресної грошової допомоги. Окремо передбачили фінансування програм працевлаштування, соціальної адаптації та медичного відновлення. У Київській обласній військовій адміністрації зазначають, що основний акцент роблять на безбар'єрності та адресній підтримці ветеранів і родин загиблих захисників. І до тем столичних. У Києві шукають нове рішення для відновлення озера Синя у Подільському районі. Як повідомили в КМДА, до робочої групи залучили науковців, представників комунальних підприємств, профільних установ та громадських організацій. Водойма стрімко обміліла. Із 2018 року рівень води знизився приблизно на 2 метри. Роботи, які розпочали у 2024-му, не дали очікуваного результату, тому їх за чинним проєктом зупинили. Тепер фахівці мають проаналізувати результати досліджень і визначити, чому попередні заходи не спрацювали. Після цього планують розробити дорожню карту із конкретними кроками для відновлення та збереження озера. Тим часом Мінцифра попереджає про нові онлайн-загрози для підлітків. Шахраї можуть поширювати шкідливі файли під виглядом тестування ігор, видавати себе за техпідтримку та виманювати паролі й коди доступу. Також зловмисники використовують штучний інтелект для створення дипфейків і можуть шантажувати підлітків фальшивими зображеннями. У Мінцифри радять не відкривати підозрілі файли та посилання, не передавати нікому паролі й коди, а у випадку онлайн-шантажу чи шахрайства звертатися до кіберполіції. І на сам кінець інформація від транспортників. Сьогодні столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, фахівці Київпострансу провели комплексне обслуговування вагонів та інфраструктури. Зокрема, відремонтували машину, компресорну та тиресторну зали, перевірили тяговий трос і контактну мережу, а також частково замінили шпали. Після ремонту вагони випробували у статичному та динамічному режимах із підвищеним навантаженням. Як кажуть фахівці, із другої половини дня фунікулер знову перевозить киян і гостей столиці. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 32 градуси спеки у столиці станом на цю мить, і це означає, що температурний максимум вже минув. Стопчики термометрів і далі йтимуть на спад, зрештою близько опівночі вказуватимуть на 23 градуси. Небо майже безхмарне, таким і залишатиметься до кінця доби. Подекуди від спеки рятує вітерець, його швидкість наразі в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 45%. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 18:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: на хвилі «Київ-ФМ».
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: «Київ-ФМ». Радіо найкращого міста у світі. Реклама на «Київ-ФМ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
4: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітає ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, що Росія не знижує темпи війни, завдає ракетного терору по Україні та випробовує НАТО. Про все це далі. Українська розвідка фактично не бачить жодних ознак того, що Росія готова зупинити війну до кінця року. Навпаки, Москва готується продовжувати бойові дії, а осінь і зима можуть стати для України надзвичайно тяжкими, зокрема через нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. Водночас швидко наростити виробництво необхідних систем озброєння на Заході неможливо, а дипломатичні зусилля США поки не змусили Путіна змінити позицію. Більше того, за оцінкою керівника Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка, Москва може одночасно готуватися за двома сценаріями – продовжувати війну проти України та посилювати ескалаційні дії щодо країни ЄС і НАТО, зокрема Польщі. Якщо Росія не хоче зупинятися, а Захід не може швидко забезпечити Україні все необхідне для стримування, то який у цьому випадку вихід? Що Україна та її партнери можуть зробити вже зараз, щоб змінити ситуацію, говорить керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
6: Як на мене, це певна рамка зараз задається для наших партнерів. Чому ГУР? Ну, тому що це якби розвідка, да? Військова розвідка, яка може про це казати, і це офіційне джерело. Що зашито в це повідомлення? Це повідомлення зашито, що того тиску, який зараз реалізується на Путіна, недостатньо. І також, як це, підрозумівається те, що Путін хоче вчергово кинути Трамп. От що він зараз там не робив, як би там знов не засилав Фідхопа та Кушнера, як би там Марко Рубіо не вибудовував конструкції перемовного процесу, бажаного електорального результату для себе Трамп не отримає. А Путін взагалі планує мобілізувати на осінь 300-500 тисяч росіян в межах мобілізаційних заходів після виборів Думи. Це, як на мене, дуже правильна рамка. Вона відповідає дійсності, але правда в тому, що Москва розігрує одночасно два сценарних плани. Вони і дійсно планують мобілізацію, вони і дійсно, скоріш за все, будуть планувати найближчим часом підвищення ескалаційних дій відносно країн ЄС і НАТО, в тому числі і Польщі. І дійсно, в Росії чудово розуміють, що меж тих санкційних заходів, які зараз направлені на типу примушення Трампа, Путіна до миру, недостатньо. Причому ні українських, ні американських, ні європейських. Такий сигнал мають отримати наші партнери для того, щоб це було певною рамкою старту перемовного процесу, який уже, наскільки ми можемо зробити обережні висновки, зондується сторонами по неформальним каналам. От. Але на початок офіційної його частини, навіть на рівні спецпредставників, має вже бути хоча б задана рамка. І має бути зрозуміло, чи взагалі є перспективи цей перемовний процес реанімувати. Скажімо, реальність полягає в тому, що і дійсно, як на мене, є певне вікно можливостей для того, щоб завершити гарячу стадію війни до виборів президента Путіна. Але це вікно можливостей максимально маленьке. Мовно кажучи, воно почнеться, може розпочатись після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня наприкінці вересня в Сполучених Штатах. Ну і безумовно, воно завершиться після проміжних виборів США на початку листопада.
5: За словами Олексія

0: перезавантаженою легальністю та легітимністю. Чому ж кажуть про мобілізацію після виборів? Ну, в тому числі з цих причин. Формула така: росіяни підтримали війну, отже, будемо воювати. Тому до виборів позиція Путіна ще хитка. Після виборів, якщо їм вдасться їхні, ну, там, заплановані технологічні рішення, їхні перемовні позиції, як Путін вважає, можуть покращитись. А відповідно і риторика на рівні перемовного процесу, вона може кардинально змінити. Я думаю, що це чудово усвідомлюють і американці, направду. Тому що, ну, можна розпочати зараз, ну, скажімо, реанімувати перемовини там в серпні, але ж для всіх очевидно, що наприкінці вересня, після виборів, ну, в середині вересня, умовно кажучи, Путін може кардинально змінювати рамку. А після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна та рамка може ще раз змінитися. Тому все складно, все складно. І сторони зараз, усвідомлюючи, що дійсно через тиск можна примусити Путіна до миру, в межах і геополітичних домовленостей з Китаєм, і активізації санкцій і європейських, і американських, ну, я маю на увазі Лінсі Греман, і додаткового озброєння України, в тому числі там антибалістичного, да, передачі, це можна зреалізувати. Але просто не буде часу на розкачку. Тобто не буде цієї історії, от тепер ми можемо, типу, натиснути, а давайте тиснути, збиратись парламентами, робити якісь заяви там і так далі, і тому подібне. Це вже потрібно буде робити. Тому, скоріш за все, просто зараз українська сторона намагається європейцям і американцям показати, що якщо вони планують так завершувати війну в межах такого тиску на Російську Федерацію, то знайте, що Путін цього не відчуває.
1: Росія може не оголошувати нову масштабну мобілізацію офіційно, але це не означає, що Кремль не готує людський ресурс для продовження війни. За словами експертів, Москва вже проводить необхідні підготовчі заходи, а після виборів може перейти до активнішого набору. Наскільки швидко Росія здатна перетворити цей ресурс на додаткові війська? І куди Москва може спрямувати ці сили? І наскільки це серйозно, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
2: Ну, по-перше, вони поки ніякої мобілізації не оголошують і поки не планують її в інформаційному полі оголошувати. Але повістки для більш ніж 300 тисяч чоловік вони роздали. І ці люди в своїй більшості прибудуть, бо система мобілізації в Росії працює достатньо добре, на жаль. І наскільки швидко зможуть підготувати, кількість навчальних центрів і їхня перепускна спроможність в Росії добра. Вони набрали відповідні кваліфікації за роки повномасштабної війни, і це в них працює. Тому чи підуть вони на український фронт, чи підуть вони на інші фронти, все буде залежати від тої ситуації, яка складеться. Взаємовідносини Америки з Іраном, бо це ключовий фактор, бо Іран є стримуючим фактором по відношенню до допомоги Сполучених Штатів Україні. Америка достатньо серйозно провалилася. Вони думають, що вони зможуть задавити Іран. І ті ресурси, які вони витратили, показали, що це всього-навсього пшик. І ті ресурси, які залишилися, вони приберігають на можливу продовження війни з Іраном. Це також треба зрозуміти. І в першу чергу Сполучені Штати наразі думають про зброю для власного захисту, для досягнення власних цілей, а не для надання допомоги безпосередньо Україні.
1: Росія, схоже, не збирається знижувати градус протистояння. Навпаки, Москва може готуватися до подальшої ескалації, зокрема, і за межами України. Водночас у Європі поступово з'являється інше бачення. Можливо, що зупинити гарячу фазу війни доведеться ще до укладення повноцінної мирної угоди. Чи справді Захід рухається до такого сценарію, говорить політичний аналітик Валерій Клочок.
3: Я зараз бачу дещо інший дискурс у Європі. Він, можливо, ще не явно очевидний. Це щодо попередньої обережної готовності Європи до замороження війни без підписання будь-якої мирної угоди. Такі заяви ще не гучні. Не можна сказати, що вони носять характер паритету з яскравими прихильниками продовження протистояння України проти російської агресії, підтримки України. Підтримка в будь-якому випадку буде для того, щоб знекровлювати Росію. Коли ми говоримо і хейтимо Трампа, треба розуміти, що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз. Друге, ключового партнера України. Друге, третє, Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО. Вони співпрацюють з Європою. Трамп шантажист типовий. За його каденції ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство відповідно забороняє йому це зробити, ні посилення допомоги європейцям, але його період другого пришестя до Білого Дому буде в підручниках історії знаменований про те, що і про того, хто змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. Але через те, що Росія все ж таки готова до ескалації

0: і в країнах НАТО з продовженням паралельної війни в Україні, то може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. А військово-повітряні сили Іспанії, які не дуже там прихильні, мовляв, до Трампа, так як Трамп каже, але вони збили дрон в повітряному просторі Румунії, і ми фіксували непоодинокі випадки, коли залітали ракети на територію Польщі от останнім часом. Безпілотники на території країн Балтії. Росія розширює зону бойових дій, таким чином провокує Європу на певні кроки. Це все може дійсно призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди, тому що іншого виходу немає. Як би то там не здавалося, а зараз можливо комусь неприємним, але швидше за все це рішення буде найбільш прийнятним в нинішній політичній ситуації, як внутрішній, так і зовнішній, для України в тому числі.
1: Російська загроза для НАТО дедалі менше виглядає як віддалений сценарій. За новими оцінками американської розвідки, Москва може спробувати випробовувати НАТО на міцність від гібридних атак і кібератак до обмеженої військової акції на східному фланзі НАТО. Згідно з оцінками американської розвідки, потенційні дії Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029 року. Останнім часом Польща говорить уже не абстрактно про російську загрозу, а про підготовку до можливого конфлікту. 17 серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава готується до потенційної війни з Росією, хоча сподівається, що її ніколи не буде. Водночас нині з'являється чимало сигналів, що росіяни можуть планувати провокації проти Польщі і країн Балтії, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
2: Те, що Путін готується до війни з Європою, не є величезною таємницею з урахуванням, що проаналізувати певні дії, які чомусь виникають то на німецьких залізницях, то в аеропортах Європи. Це показує, що Росія прощупує спроможності Європи реагувати на певні ускладнення і яким чином ці ускладнення потім що ліквідовуються. Вони перевіряють аварійну спроможність Європи діяти на певні загрози, аби потім і навіть ці аварійні спроможності, що при необхідності, заглушити. А це все підготовка до війни.
1: Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти у випробуванні НАТО, і кожен новий інцидент із російськими ракетами чи дронами наближає альянс до необхідності жорсткішої реакції. Чи може такою відповіддю стати створення над Україною спільного захисного поясу НАТО, який перехоплюватиме російські цілі ще до того, як вони досягнуть території альянсу, говорить Олексій Боряченко.
3: Російська Федерація постійно зондує на рішучість вашу реакції ваших армій, армії НАТО. І давайте Україна вам допоможе. Ну, тобто, мовно кажучи, по принципу Іорданії, коли була атака на Ізраїль, що для того, щоб до вас на території Польщі, Румунії не залітали ракети, дрони, зробіть, скажімо, таку захисний пояс навколо країн НАТО. Цій небезпечній зоні. І рахуйте, що ви будете збивати ворожі цілі ще до зальоту повітряний простір країни ЄС та НАТО. І навіть випадкові жертви мінімізуються. Мінімізується така історія, тому що Україна дасть можливість збивати над своєю територією. І падати ця історія буде на територію України, а не на територію умовної Польщі. Направду, от створення такого поясу, там в глибину території України, там, ну хай 100-150 кілометрів, воно не суперечує статуту НАТО.
1: За словами Олексія Бореченка, Росія може спробувати одночасно створити кілька кризових точок від Балтії та Сувальського коридору до Фінляндії, використовуючи для цього і територію Білорусі. При цьому Польща за одним із сценаріїв може стати об'єктом провокацій, ударів по критичній інфраструктурі чи диверсій. Однак експерт гадає, що Росії не потрібен конфлікт із Польщею, РФ має інші плани.
3: Питання двояке, ну тому що все одно, наприклад, важливий для Росії Сувальський коридор, він проходить по кордону Литви і Польщі. Ну тобто, якщо навіть буде прийнято рішення про таку спецоперацію, то безумовно буде порушення кордону Польщі, ну відповідно там країн ЄС і НАТО. Це очевидні речі. Але чи потрібно Росії, наприклад, іти воювати з Польщею? Якийсь там серйозний конфлікт, я дуже не впевнений. Я прораховую трішки інший варіант, що, наприклад, буде одночасна загроза на багатьох театрах з боку Російської Федерації, можливо, навіть і максимально широкої географії. Тобто десь почнеться активізація на Близькому Сході, можливо, Північна Корея почне якусь ескалаційну дію, там, до прикладу, в Японському морі, розширюючи географію реагування для Сполучених Штатів Америки. А Росія почне дійсно спецоперацію, власну, по Балтії, по Силезському коридору, по Фінляндії, по країнам Балтії, і в тому числі по Польщі. Але Польща з великою вигідністю буде використовуватись просто як відволікаючий маневр. Може бути, припустимо, запущено ряд ракет по якимось об'єктам критичної інфраструктури. Можливо, диверсія на об'єкти критичної інфраструктури – це навіть більше, ну, тому що б її ні в чому не обвінили. Це для того, щоб Польща почала волати і відволікати на себе всю увагу. А направду справжня агресія буде реалізовуватись через там типу Варви, а такі анклави, і через там, наприклад, захист російськомовного населення, яке відбуває вздовж Туальського коридору. Більше того, така спецоперація може готуватись, наприклад, частково з території Білорусі, в тому числі, щоб спровокувати відповідь на територію Білорусі. Причому як по країнам Балтії, так по Суальському коридору, так і по Польщі.
1: Росія продовжує масовані удари по українських містах, а українська ППО діє в умовах критичної нехватки ракет-перехоплювачів. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу CNN отримали доступ до комплексів та зафіксували, що натівська зброя впродовж кількох тижнів, так би мовити, простоює через глобальну кризу постачань і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
4: Жодна децизія в тим закресі не западла.
5: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці. І всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
4: Тільки до Ради міністрів, якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
1: Перехоплювачів бракує в усьому світі, тож наскільки країни НАТО справді готові ділитися своїми обмеженими запасами перехоплювачів? Проблема лише у фізичній нестачі ракет, чи союзники вже не готові послаблювати власну ППО заради України? І де проходить межа між допомогою Києву та безпекою самих країн Альянсу, говорить Олексій Бориченко.
3: Я думаю, що і перші, і другі. І не можуть, і не хочуть. Тому що, ну, давай згадаємо навіть Туска, який пообіцяв перехоплювачі для Петріо. То мені цікаво, наскільки його політичне слово сильним є. Все ж таки прем'єр-міністр Польщі. Ну, цікаво, передасть чи не передасть. Ну, це також важливе питання. А відносно не можуть і не хочуть, ну, звичайно, у всіх дефіцит перехоплювачів. Це очевидні речі. Ну, реально, Зеленський там ледь не по декілька ракет вишукує різними комбінаціями, етичними, політичними, тих, у кого ці ракети є. Він реально робить все, що може. Але, ну, давайте чесно, цих ракет в рік виробляється менше, ніж там за місяць використали партнери Сполучених Штатів в регіоні Близького Сходу. Ну, тому це проблема, да. Варіантів декілька. Один із варіантів – це створення власної антибалістики. Але чи буде вона до кінця року? Ну, таких позитивних сигналів поки що я не чую. Орієнтовно кажуть, літо наступного року, але, ну, знову ж таки, я не маю глибокої інформації відносно достовірності тих заяв. Але, ну, принаймні, цю зиму, скоріш за все, Україна буде проходити без власної антибалістики. Залишається що? Залишається працювати асиметрично, оскільки у нас уже наша власна балістика пройшла декілька випробувань. То, можливо, це і буде відповідь на балістичні дари, хоча б частково, ну, не закрити українське небо, а просто знищувати пускові установи.
1: Як Україна зможе впоратися самотужки, наразі невідомо. І час працює не на її користь. Самих ракет-перехоплювачів на Заході бракує, а їхнє виробництво потребує часу. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. За його словами, нинішня війна дедалі більше перетворюється на класичну війну на виснаження, де вирішальними стають не лише технології та озброєння, а й здатність сторін швидко поповнювати свої запаси.
6: Щоб не було так ружово. Захід теж борикає з проблемами.
5: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаймо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначатимуть результат цього конфлікту.
6: Хто буде в стані випродукувати більше, витримає, пережиє і звичайно цей конфлікт.
1: Як вважає військовий експерт Юліш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак. І це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темпи, а навпаки, вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
7: Закладаємо, що війна ще в тому року не буде завершена.
5: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть і найболючішими.
7: Знищень, які хочуть доконати, але чекають на цей окрес осінньо-зимовий.
1: А ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювала ведуча Вікторія Машталер. Почуємося вже рівно за тиждень і бережіть себе.
8: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98 Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
9: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас прем'єра, на яку чекали цілих 7 років. Ковбой, космічний рейнджер та ціла компанія іграшок знову в зборі. А ще несподіваний гість зі світу музики. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про мультфільм «Історія іграшок 5». Так, сьогодні говоримо про історію іграшок 5. І одразу скажу, це справжній фурор літа 2026 року. За результатами касових зборів фільм увійшов до топу найуспішніших стрічок року. У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкасовішою частиною франшизи. То що відбувається в житті Бонні та іграшок у новій частині? Цього разу іграшки Бонні Вуді, Бас Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новою загрозою. Незабутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки життя Бонні. Тепер команді доведеться довести, що живе, тепле спілкування важливіше за екран. До речі, вперше в історії франшизи в центрі сюжету опинилася не пара Вуді Бас, а Джесі. Це перший фільм серії. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися. Погодьте, звучить чудово! А тепер до фактів. Почнімо з найгучнішого – з Тейлор Свіфт.
10: Мабуть, це була головна інтрига цього релізу. Тейлор Свіфт написала і виконала пісню до фіналу. Трек «I knew it, I knew you» став її поверненням до кантрі-звучання, з якого вона починала кар'єру. За словами співачки, надихнула її саме історія Джесі – ляльки-ковбойки, чий шлях резонував з її власним дитинством. Ідея запросити Свіфт належала продюсерці Джесі Сі Чой, яка особисто написала її листи з проханням приєднатися до проєкту. А ще пісню тримали в абсолютній таємниці навіть від акторів. Мультфільм недарма став одним з найкасовіших фільмів року, бо він сподобався і дітлахам, і дорослим. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали саме на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% – це дітлахи до 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років – покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво – дорослішати з улюбленими героями. У когось може виникнути запитання. Якщо цей мультфільм про протистояння гаджетів та звичайних ляльок, то чи використовували ши для створення цієї історії? Керівник відділу візуальних ефектів Томаш Джордан зазначив, що під час виробництва фільму творці не використовували штучний інтелект. Він сказав, що вони вивчають цю технологію та проводять з нею експерименти, але поки вона не відповідає стандартам та очікуванням, які вони мають щодо якості. Але цей фільм технічно складний. Компанія Pixar вперше у повнометражному фільмі застосувала нову версію своєї інноваційної програми для рендерингу. Ще цікавий факт. На створення коня в історії іграшок 5 команда Pixar витратила понад рік. Щоб анімація була максимально реалістичною, студія привезла справжнього коня, щоб аніматори могли вивчати його рухи. Також Pixar розробила нову технологію, яка дозволяє аніматорам легко керувати рухами тіла персонажа. Вам, мабуть, цікаво, що говорять про шосту частину. Офіційно нічого ще не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Баз. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Хенкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році після успішної четвертої частини одразу також не говорили про продовження історії. Тож ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую усіх подивитися історію іграшок 5 і, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
11: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Реклама на Київ.ФМ.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
3: Добрий день, дякуємо за запрошення.
2: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
3: Взагалі, введення воєнного стану – це така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програми розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові дані опитування цього року. Ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 2023 році, то на першому місці люди, якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому – звернення до поліції, на третьому – звернення до засобів масової інформації. Це дуже цікаво, тому що до 22-го року звернення до медіа було завжди на перших місцях, в уявленнях людей. Люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам, і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. І ми бачимо, що от в 2022 році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 2023 ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура, вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів, але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
2: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії.
4: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, що до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
3: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
2: там майже 30 уже тисяч.
3: Так, ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони, ну, намагалися закрити, от, користуючись, що в нас іде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування правок Лозового, 23-й рік так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи. Це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблеми, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
4: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями. Відповідно, не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які, ну, непопулярні, в них там 20-200 підписів і так далі. Але просто цікаво, що саме люди просять і з чим звертаються. От, і інколи там питання, які стосуються місцевої влади, наприклад. Насправді на місцевому рівні теж можна працювати з інструментом петицій. Або там, власне, до Кабінету міністрів. Тому теж от важливо сказати, що можна звертатися і до інших, не лише до президента, відповідно до меж компетенцій конкретних органів.
2: Ну так, до речі, от якщо ми вже розпочали якраз петиції, це один з таких проявів демократії, але насправді, от пані Тетяно, як ви сказали ще на початку, що багато ще людей вважають, що звернення до засобів масової інформації, воно ефективніше, і тут так само я хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
3: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
2: і
3: така петиція,
2: роблять.
3: Так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Угу. Так, тому дуже важлива також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, бо може і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
4: Ну, і, власне, мені здається, що є ще одна категорія петицій, це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні ті самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто це стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходять. Подали реєстрацію, і відповідно вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
2: Ну, насправді ще є петиції, які дублюють одна одну, угу. коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і знову ж таки немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. І є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто. Хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
3: До речі, є петиції, на які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується,
2: так.
3: Це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини «Зміна», Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президента, це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було і присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
2: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, і навіть Революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова, ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого ж року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність САБУ, НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли, вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
3: Зробити черговий Майдан.
2: Черговий,
4: ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданами, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо, і так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3000 учасників, і ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це покажу, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якої це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто це ж взагалі... Ну, ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається, от, і відповідно Це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки власне Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там вимагала теж створення реформу там і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. Власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом.
3: Чи було тільки самий день. Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну?
4: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує. А цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом. І це було, це ж дуже обурює. Є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. Оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається ця медійна хвиля велика, всі громадські активісти, політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилю обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати, його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, та 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона, насправді, найпростіша просто вийти на вулицю.
3: І, як показала практика, дієва.
2: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
4: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, чи якось інші шляхи шукати. Насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно. Для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, тут будемо бачити.
3: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
2: Почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, як і сама посада. Mm-hmm. Але насправді, ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит до місцевої влади mm-hmm. про дозвіл. Тут якраз виникає питання про таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести, чи не проводити, тому що воєнний стан в країні.
3: Так, я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди, громадяни, не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули, власне, цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, ну, власне, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там якісь каби, можуть, ну, тобто зрозуміло, що це несе велику небезпеку для людей, які будуть приходити. Але і справді от там в ряді прифронтових регіонів так воно заборонено, але, наприклад, заборонено і в місті Івано-Франківськ. З якого дива заборонено він в Івано-Франківську, я не знаю. Але ще й третє, власне, пункт, на який треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в місті Івано-Франківську заборонені мирні зібрання, туди минулого року там були картонкові протести, і ніхто ж людей не переслідував за це, тобто вони проходили. Тобто ніхто за порушення цієї заборони, яка взагалі не зрозуміло чому, людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що, очевидно, наша влада, навчена вже двома майданами, вона не, навіть коли, ну, є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. От. Але от, наприклад, ми як зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну, там з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто, ну, силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте, запрошення на розмову – це добровільно. Тобто це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження – і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
4: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. От, і показує, що, ну, з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо, і це, власне, про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
3: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на Теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які, власне, здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
4: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас, з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть з відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі, не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, поговорити, проговорити, якщо вже там потрібно якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія, ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре, тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
2: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В гостях були Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. Києва.
5: 18 година та майже 2 хвилини за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про удар по Кривому Рогу, російські біолабораторії, а також застереження для киян до Дня Незалежності. Про це й не лише за мить. Одразу про ворожий терор. У Кривому Розі росіяни атакували ударними безпілотниками найбільший торгувальний комплекс міста. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 52 отримали поранення, серед них 6 дітей. Близько 20 постраждалих наразі перебувають у тяжкому стані, частину з них уже оперують. За даними обласної військової адміністрації, по торгувальному комплексу завдали повторного удару, а рятувальна операція триває. Кількість постраждалих може зрости. Тим часом головне управління розвідки заявило про секретний російський військовий комплекс біолабораторії на острові посеред водосховища у Тверській області. За даними розвідки, там під прикриттям ветеринарних і фізіологічних досліджень можуть проводити експерименти із небезпечними вірусами та іншими патогенами. Акваторію навколо острова із 2023 року закрили для риболовлі, купання та прогулянок на човнах. УГУР попереджають, що потрапляння небезпечних речовин у водосховище може загрожувати населенню регіону, а в цьому російська сторона може звинуватити Україну. Водночас розвідка припускає, що спалах ящуру в Росії навесні цього року може бути пов'язаний із невдалими експериментами. Однак це саме припущення української сторони. Тим часом киян закликають бути особливо пильними напередодні Дня Незалежності. У Київській міській державній адміністрації попереджають про можливі провокації, обстріли або ж диверсії у святкові дні. Містянам радять під час повітряної тривоги одразу прямувати в укриття, не торкатися підозрілих предметів і в жодному випадку не публікувати інформацію про роботу протиповітряної оборони та про військові об'єкти. Також у разі підозрілої активності просять повідомляти правоохоронців. Тим часом через сильну спеку в Києві триває обмеження руху для вантажівок. Як повідомили в патрульній поліції, заборона діє за температури від 28 градусів і вище та стосується вантажівок вагою понад 24 тонни, якщо навантаження на вісь перевищує 7 тонн. Обмеження запровадили, аби захистити дороги від пошкоджень через високу температуру. Водіям радять перечекати спеку на спеціальних майданчиках для стоянки або ж біля об'єктів дорожнього сервісу. Про скасування обмежень патрульні повідомлять додатково. І на сам кінець про те, що новий інформаційно-рекреаційний центр відкрили у Голосіївському парку. Локація розташована між лікарнею Феофанія та музеєм «Просто неба» в Пирогові. Як розповіли в адміністрації, там проводитимуть екоігри, квести, майстер-класи та екскурсії. Відвідувачам також розповідатимуть легенди Голосіївського лісу та навчатимуть основ сторітелінгу. Простір облаштували із урахуванням безбар'єрності, а від нього починається дві екологічні стежки. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 32 градуси спеки у столиці станом на цю мить, і це означає, що температурний максимум вже минув. Стопчики термометрів і далі йтимуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 23. Небо подекуди хмарне, втім без опадів, таким і залишатиметься до кінця доби. Подекуди від спеки рятує вітерець. До речі, його швидкість наразі в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 50%. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Київ. Дорожня хроніка.
8: Друзі, 18 година 6 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається власне на столичних шляхах. І розпочнемо з Північного мосту. Пам'ятаєте, що зраночку вже стало набагато легше, тобто міст вже проїзним повністю виглядає. Ремонтні роботи були завершені, але, друзі, коли приїхала Лейла Мамедова, повідомили мені, каже, що нові намічаються роботи. Тому, каже, в очікуванні, можливо, наступного тижня будуть ще додаткові якісь новини про те, що почнеться новий виток ремонту, тому, друзі, в очікуванні будемо стежити так, щоб прям лайтово було на Північному мосту чи зранку, чи ввечері. Ну, хотілося б, щоб так було, але пам'ятаємо, де ми живемо, в якому місті, з якою кількістю автівок почнеться осінь. Автівок стане ще більше на столичних шляхах, так що, будь ласка, врахуйте це. Отож, станом на зараз невеличкі ускладнення можливі на Північному мосту, якраз через річку Десенку, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Тут у нас є певні труднощі. Давайте подивимося, від вулиці Волоської до якраз заїзду на міст можуть бути певні труднощі. Щодо мосту метро, давайте заглянемо туди. Наче було норм. Буквально ще 30 секунд тому оновлювався, там було все гаразд. Не було якихось суттєвих ускладнень. Зараз ще раз подивимося. Маю сказати, що на мосту норм, а от туди далі, від Лівобережної і до Чернігівської, є ускладнення. Пам'ятаємо, що от на Чернігівській ремонтні роботи тривають. Хоч на тижні були певні там нюанси, певні святкування навіть були. От, але це тільки проміжний етап ремонтних робіт, вони ще не завершені, на відміну від Північного мосту. Ну, принаймні, на Північному мосту люди повідомляють, що офіційної інформації, що все, ремонт завершено, я не зустрічав загалом, але от тільки від людей, мешканців Троєщини, які їздять щораночку, вони повідомляли. А давайте подивимося, що на мосту Патона, яка ситуація там. Маю сказати, що там от є нюанси. Є дорожньо-транспортна пригода, яка впливає на трафік при заїзді на міст. Зараз бордовим стоїть у нас від станції метро Звіринецька, тягнемося. Це на бульварі Миколи Міхновського до Старонаводницької, і потім заїзд на міст безпосередньо, бо на ньому дорожньо-транспортна пригода, якраз на мосту. Набережне шосе, давайте подивимося, що там відбувається. Є тут у нас нюанси, зараз подивимося, чи карта дозволить, інколи так просто противиться і не хоче, щоб ми дивилися. От, і бачите, під'їзд до якраз Дарницького мосту на набережному шосе ускладнений, і сам міст, друзі, тут теж є нюанси такі конкретні. На Дарницькому мосту потім з'їзд на Дніпровську набережну повністю завантаженим виглядає. Бордовим стоїть до Здолбунівської, далі до Рівермолу, от якраз до вулиці Анни Ахматової все тягнеться. Потім від Анни Ахматової до Сокорків можна їхати вільніше. Щодо Миколи Бажана, до проспекту, то тут маю вам сказати, що проспект мав би їхати добре. Тепер повернемося на правий фланг. На правому фланзі в нас є Берестейський проспект, Берестейське шосе, яка там ситуація. Виїзд з міста у нас мав би бути з ускладненнями. Таким він і є, враховуючи те, що зараз на календарі п'ятниця, 21 серпня, п'ятниця вечір, це що? Це день звільнення Києва, звісно ж. Традиційно все це щотижня відбувається, люди виїжджають в тому напрямку, в напрямку Житомира, міста, якого не існує, хто пам'ятає. І давайте дивитися, від станції метро Шулявська до Житомирської доведеться потягнутися раз, і в районі Стоянки теж, і навіть до Капітанівки сьогодні тягнемося. Там немає дорожньо-транспортних пригод, але дійсно є певні труднощі. Ну і давайте подивимося ще на напрямок до Вишгорода. Пам'ятаєте, два тижні тому ми його започаткували, якраз виїзд туди. Що там на Богатирській, загалом, як їде в нас туди в напрямку виїзду біля міністерки, поки не хоче оновлюватись, от критично каже ні-ні-ні, тільки не зараз, оновлювати не збираюся. Ні, все ж таки оновили інформацію. Отож, в районі яхта-клуб Київ, там і біля міністерки є певні труднощі, але загалом Богатирська їде добре, і туди далі в напрямку Вишгорода теж можна їхати норм. Що ж, рухаємося далі, друзі, рекламний блок, і послухаємо випуск «Політики Псі» Олена Вострова, яка сьогодні буде відсутня, але загалом ми хочемо почути один з найсвіжіших її матеріалів. А Оленочка, нагадую, до нас повернеться вже в понеділок, і в нас буде святковий ефір на День Незалежності. Будемо у трьох працювати, хто буде третій, не скажу.

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: «Київ-ФМ». Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання

0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». У давньогрецькій міфології був цар Мідас. Усе, до чого він торкався, миттєво перетворювалося на золото. З точки зору психології, це класичний міф про абсолютну жадібність та ілюзію безмежного контролю, яка зрештою знищує самого носія цього дару. Але в нашій сучасній українській політиці народився унікальний феномен – Мідас навпаки. Або, як його влучно охрестили – гівняний Мідас. Це токсичний персонаж, чий психологічний профіль настільки деструктивний, що будь-яка інституція чи людина, до якої він торкається, перетворюється не на золото, ні, а на субстанцію, що дурно пахне. Тож сьогодні ми розберемо найгучніший кейс останніх днів. Як людина, яка з особистого дозволу Зеленського 6 років керувала країною, довела свій рейтинг до абсолютного токсичного дна. Опинилася під слідством НАБУ у справі Мідас, до речі, і вирішила відбілитися за рахунок найповажнішого – армії. Хронологія подій. Андрій Єрмак з'являється у розташуванні легендарної хартії. Формальний привід – надання юридичної допомоги військовим. Статус – безкоштовний адвокат. Публікується спільне фото з Ігорем Оболєнським, командиром 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». І миттєво спалахує вибух. Чому? Бо українське суспільство має надвисоку чутливість до фальші. Що кажуть ключові учасники? Ігор Оболєнський говорить прямо.
4: Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, який варто інвестувати. І для мене ознакою порядності та людяності є пам'ятати про допомогу і підтримку, незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів.
3: Культурний нерв нації, військовослужбовець «Хартії» Сергій Жадан, реагує з нищівним історичним підтекстом, даючи приклад іншим.
4: Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина.
3: Юрій Бутусов, військовослужбовець «Хартії» і головний редактор «Цензорнет», дає жорстку журналістську та громадянську оцінку.
4: Війна продовжується і примушує шукати рішення, де тільки можливо і неможливо. Але це не означає, що щось має забуватись із політичних вчинків, кримінальних справ, відповідальності за брехню.
3: Суспільство розкололося. Одні почали звинувачувати командира в колаборації з токсичним політиком, інші – захищати військових. Але давайте подивимося на це крізь призму психології. Об'язи. Бойовий командир живе у стані перманентного дефіциту – всього. А професійний безкоштовний адвокат – це зараз одна з найкричущих потреб фронту – від виплат і ВЛК до захисту від бюрократичного свавілля. Хороший комбриг – це батько, який думає про виживання підрозділу. Якщо з'являється життєво необхідний ресурс, він його бере. Тим більше, як стає зрозуміло з поста Оболєнського, у нього, схоже, були певні обязи перед Єрмаком. Чому? Та тому, що в системі, яку вибудував Офіс президента за останні роки, жоден проєкт, навіть такий блискучий, як «Хартія», не міг повноцінно розгорнутися без погодження всесильного тоді канцельєрі. Єрмак ліз усюди. Він роздавав добро, вимагаючи натомість лояльності і зв'язуючи обязами. До того ж, як твердить ЗМІ, Єрмак не втратив свого впливу на Зеленського. Тому відмовити у фоточці Єрмаку, по суті, означає,

0: Але відмовити Зеленському, на що Обеленський, звичайно, не пішов, бо явно не хотів підставляти під удар своє дітище, свій корпус. У військових є власний кодекс честі, своє поняття слова. Тому кидати каміння в командира хартії – це помилка тилового суспільства. Проблема взагалі не в Обеленському. Проблема в тій людині, яка цей кодекс честі використовує як інструмент для свого порятунку. Деградація репутації Єрмака. Тут ми бачимо приголомшливу деградацію репутації. Володіючи 6 років майже монаршою владою над парламентом, урядом, силовиками та медіа, цей персонаж примудрився стати головним символом корупції, узурпації та неефективності. Нездатний до рефлексії Єрмак просто шукає фасадний об'єкт, за яким можна сховатися. І політтехнологи дістають із нафталіну лекала кінця 2000-х. Згадайте президентську кампанію Юлії Тимошенко 2010, коли країну завішали бордами із зірками шоу-бізнесу за її спиною. Логіка примітивна. Стань поруч із селебриті, і любов їхньої аудиторії магічним чином перетече на тебе. Сьогодні, в час війни, головним селебрітіс і єдиним безумовним авторитетом для українців є військові. Армія – це останнє сакральне поле нашої нації. І яка логіка в голові у Єрмака? Проста, як двері. Зроблю фоточку з легендарним комбригом, поширю в соцмережах, і мій антирейтинг розсмокчеться. Люди скажуть: дивись, він же допомагає захисникам, значить він свій. Але Єрмак не вивчив урок з Гераскевичем і не врахував головного закону сучасної психіки. Паразитування на сакральному завжди викликає лють. Замість того, щоб покращити свій імідж хоча б на грам, Єрмак створив класичну луз-луз стратегію. Він свою репутацію не відмив, бо вона вже не підлягає реставрації. Зате добряче забруднив репутацію славетної хартії, яка цього точно не заслужила. Оце і є формула гівняного Мідаса. Чому це так огидно? Тому що в пам'яті українців надто свіжі реальні заслуги цього персонажа. Давайте згадаємо, хто стояв за зривом спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнер»? Хто надоумив президента заспокоювати країну шашликами за місяць до нападу і системно провалював підготовку оборонних рубежів до великого вторгнення? Хто розгорнув особисту вендетту проти розвідника Романа Червінського, кинувши його за грати? Хто рятував рідного брата Дениса Єрмака від розслідування після скандалу з торгівлею державними посадами на так званих плівках Єрмака? І тут варто згадати один трагічний факт. Головний викривач і ключовий свідок у справі плівок Єрмака – Дмитро Штанько. Що з ним сталося? Після початку повномасштабної війни його мобілізували і відправили на найгарячішу ділянку фронту – під Бахмут, де він, за дивним збігом обставин, загинув у бою. І хто є одним з основних підозрюваних у справі небаченої корупції в найвищому керівництві держави, в якій постійно фігурує таємничий Вова? Хто б це міг бути, до речі? І ось така людина сьогодні приїжджає у легендарний військовий корпус розповідати, що вона буде безкоштовним адвокатом бійців? Це не просто цинізм, це патологічна відсутність морального ядра. Єрмак Медведчук. Сергій Жадан влучив у самісіньке яблучко. Коли персонаж типу Медведчука натягує на себе мантію захисника, це викликає огиду. Якщо аналізувати всі ці провали, саботаж оборонних закупівель, постійні кадрові зачистки професіоналів, виникає закономірне питання. А це взагалі про недолугість? Чи, можливо, це системна, умисна робота в інтересах ворога, замаскована під управлінську тупість? ЗСУ та політичні паразити. Військо має усвідомити свою суб'єктність і захистити свої межі. Токсичні політики завжди будуть приходити до військових, коли їм загрожуватиме тюрма. Вони пропонуватимуть дрони, гроші, зв'язки, адвокатів. Але їхня мета – не допомогти виграти війну. Їхня мета – використати кров і авторитет ЗСУ як живий щит для свого порятунку. Але армія не повинна ставати політичним відстійником для відбілювання корупціонерів. Фокус на маніпуляторах. А ми не маємо атакувати комбригів, які потрапили у пастку власних зобов'язань, але маємо тримати фокус уваги на маніпуляторах. Той факт, що Єрмак пішов у військо шукати захисту, свідчить лише про одне – він відчуває страх. Але жодна фотосесія з героями не перекреслить 6 років руйнації державних інституцій. Золото завжди залишиться золотом. А те, що породжує бруд, зрештою, само в ньому і захлинеться.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 18 година 24 хвилини на студійному годиннику. Олена Острова, нагадую, в понеділок будемо разом. І хто буде третім, у вас є варіант, пишіть на студійний вайбер. Мені подобаються ваші варіанти. Зокрема, Неретін. Дуже би хотілося, хто буде третім у понеділок. І пан Олег пише, ти щось таке анонсував якось. Це цікаво, до речі, все можливо. З приводу Неретіна я подумаю над цим, але це буде не Неретін, не цього разу, якщо що. Так, друзі, у нас буквально 5 хвилин до новин. Ми маємо отримати інформацію від Генштабу, ми її отримали, і мова йде про те, що уражено літак Су-34 на аеродромі Ахтюбинськ. Я дуже люблю повідомлення, коли російська авіація палає. Це дуже шикарні такі повідомлення, знаєте. Дуже би хотілося, щоб повторилося щось наподобі того, що було минулого року. А в червні місяці мова йде про павутину, пам'ятаєте. А в другій годині спробуємо розібрати з нашими експертами. Їх теж буде двоє. І одна з них взагалі дебютує в ефірі, в радіоетері. Загалом для неї це буде вперше, так що в другій годині залишайтеся. У нас має бути і Макс Джигун, і його колега. Так що залишайтеся, будь ласка, буде цікаво однозначно. Так от, спробуємо там обговорити цей момент з операцією, яка називається «ММДЕМС». Це мала би бути друга павутина, але, на жаль, вона була відтермінована, або навіть відкладена, або застоплена. Тобто стоп, вона вже поставлена на стопі, тобто вже якщо з'явилися деталі цієї операції, вже немає сенсу її проводити. Ну, будьмо чесними, вже всі все розуміють, всі знають цілі завдання, мету цієї операції, і, на жаль, вона вже не буде здійснена, бо були побоювання того, що це може зачепити цивільне населення. А загалом задум прекрасний, як на мене, але, бачите, до виконання ця справа не дійшла. Ну і також зачепимо тему з застосуванням Starlink на території Російської Федерації, щоб завдавати удари на глибину, тобто в глибину. Там питання, звісно ж, комунікації з Ілоном Маском і Дональдом Трампом, ну, поки ми, власне, зараз маємо інформацію про те, що Дональд Фредович відмовив Україні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії. Але це питання, знаєте, питання впливу. Я думаю, що можна все ж таки з ним комунікувати і домовлятися, тому що це Дональд Фредович, який, в принципі, знаєте, коли ти спілкуєшся з цією людиною, я не пробував, але роблю висновок, що він от якраз працює в цьому, в цій парадигмі, що остання думка, яку йому вкладають в голову, є правильна. Тому треба бути тим, хто вкладає йому ту правильну останню думку, якщо що. Тому, друзі, сподіваюся, в нас така буде людина. От в другій годині ми спробуємо навіть проаналізувати, хто би міг бути. Свого часу ми думали, що це міг бути цей пастор, який приїжджав в Україну, який мав вплив на Трампа. А потім з'являлися інші люди. Була ще ця блогерка, яка приїжджала до нас, Лора Лумер, яка таке враження, що віддавала там світлини просто в режимі реального часу, переписувалася з Трампом. Ну, але це не справляє все ж таки на нього враження. Ну, окей, або, можливо, все ж таки доживемо до того, коли каденція його закінчиться, та й по всьому. Друзі, у цій годині у нас, як правило, ще є спортивна оборона. І хотілося б кілька тем зачепити. Серед них ви сьогодні чули в новинах спорту про те, що Марта Костюк вночі зіграє проти Коко Гофф. Поєдинок має стартувати о 3:30, я додам. Ніна вам говорила, Ніна Романчук, яка сьогодні робила спортивні новини, говорила про те, що матч відбудеться вночі. Додам вам контексту, матч відбудеться о 3:30. І це буде можливість для Марти Костюк вийти у півфінал Цинциннаті. Дуже потужний турнір, якщо що. Зовсім скоро в нас US Open, і для Марти це може бути, було би дуже прекрасно виграти цей турнір. Не буду забігати наперед, обов'язково ми в понеділок відрефлексуємо. Сподіваюся, Марті вдасться вийти і до півфіналу, а потім і до фіналу, і в фіналі святкувати перемогу. Ну, дуже би хотілося, щоб так воно було. Потримаємо за неї кулаки сьогодні вночі, а потім дуже ймовірно, а ще у півфіналі у фіналі. Тобто ще потрібно кілька поєдинків виграти, щоб виграти загалом турнір для Марти. Тому що на цьому в 2026 році у Марти синдром півфіналів якийсь вона доходить. Особливо це стосується мейджорів, турнірів серії великого, серії Grand Slam, і там вона доходить до півфіналів. Далі, на жаль, не вдається їй. Буквально хвилина ще маємо вибачення від Сергія Риброва. От він вибачився за те, що власне грав в падл-теніс з росіянином. Він написав, що я знав, що там ця людина засуджує російську агресію, але не знав, що він зовсім нещодавно був тренером російської команди. Ну, це дивно, чесно кажучи. Знаєте, живемо в 21-му сторіччі, в еру цифрових технологій, соцмереж. Не знати, що компаньйон твій, з яким ви живете разом там по сусідству, займався цією діяльністю в Російській Федерації. Ну, слухайте, це є бред сивої кобили, скажу це не так. Тому вибачення пролунало, тому що він зрозумів, що це зачепило велику кількість українців. Не можна такі відео взагалі бачити, точніше, створювати інформаційний привід для них. Ну, Сергій Ребров, якщо вже і комунікує з такими росіянчиками, то робив би це в приватному якомусь секторі, ну, в приватній якійсь садибі, приватний падл-корт, але не там, де їх можуть відзняти і потім показати це іншим людям. Друзі, ми потихеньку рухаємося далі. Попереду випуск новин, потім дорожня хроніка. І традиційно в п'ятницю ввечері у нас Олег Катков буде, так що залишайтесь з нами.
1: Слухай Київ.

0: 18.30 за Києвом, у студії Діана Милянець. Далі короткий випуск новин. У Кривому Розі росіяни атакували ударними безпілотниками найбільший торгувальний комплекс міста. Внаслідок атаки кількість загиблих вже зросла до 5. Ще понад 90 людей отримали поранення, серед них діти. Рятувальна операція триває. Сили оборони просунулися на Донеччині, на південь від Добропілля у районі Водянського. Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, проаналізовані Американським інститутом вивчення війни. Водночас російські війська продовжують наступ на кількох напрямках. Зокрема, окупанти атакують поблизу Бурової та Куп'янська на Харківщині. Тим часом для мешканців пошкоджених будинків у столиці продовжують діяти штаби допомоги. Зокрема, на вулиці Донецька, 25 у Солом'янському районі, це школа номер 69, та на вулиці Гната Юри, адреса 14Б у Святошинському районі. Там можна подати заявку на допомогу та компенсацію за пошкоджене житло, також отримати юридичну та психологічну допомогу. І на сам кінець про те, що понад 80% урожаю втратили румунські фермери через посуху. Ситуацію ускладнило й обміління Дунаю, що унеможливило річкові перевезення продукції. Тепер, як пишуть місцеві ЗМІ, багатьом агропідприємствам загрожує банкрутство. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 18 година, майже 33 хвилини на студійному годиннику. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах і розпочинаємо з Північного мосту. Маю вам сказати, що Північний міст сьогодні гарно їде. І зраночку він їхав прекрасно, от ввечері просто гарно. Є певні ускладнення якраз через річку Десенку, туди ближче до Скаймолу. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то були нюанси. Давайте подивимося, чи вони залишаються. Так, на Контрактовій, туди ближче до Волоської, а і до мосту. Тут є певні складнення. Давайте подивимося, чи змінилась ситуація біля мосту метро, на набережному шосе. Не хочу показувати нам набережне шосе. Давайте уточнимо, чому. Давайте, ми вперті. А, ну, все правильно, тому що від паркового мосту і до мосту метро у нас тягнучка. Бордовим позначена, якщо що. Бачите, на Google Maps, коли я намагаюся зробити цей маршрут, то воно мені показує кращий маршрут, коротший маршрут. А той, який я хочу, воно показує ще ні, бо він важкий. І це правда. Давайте дивитися, що тут у нас. Ще від Лівобережки до Дарниці теж є певні нюанси. І якщо подивитися по Броварському, до Чернігівської теж є ускладнення, якщо що. Будемо тягнутися. Потім давайте подивимося, що у нас відбувається на іншому напрямку. Тут у нас міст Патона. Ми зараз заглянемо, що тут у нас. Перед мостом Патона в нас була дорожньо-транспортна пригода, якщо що, і на мосту вона була, точніше, от буквально півгодини тому ми заглядали. Зараз нібито її нема, але знову ж таки вперто не хочу малювати маршрут. Зараз ще раз ми заглянемо, що там прямо так воно виглядає сьогодні. Рідко так буває, що постійно, коли я малюю, воно постійно мені каже, ні-ні-ні, я тобі запропоную кращий варіант. Ну все, зараз уже точно покажу. Дійсно, просто на бульварі Миколи Міхновського від вулиці Чеської доведеться тягнутися до мосту, хоч уже немає дорожньої там пригоди, тому потрібно зважати на це, будь ласка. Ну і дивимося, що тут у нас перед Дарницьким мостом теж були ускладнення, і на ньому, і потім на з'їзді туди на Дніпровській набережні. Ну що ж, така ситуація на столичних шляхах, і знаєте, тут ще надходить до нас таке повідомлення, не можу відмовити, чесно кажучи. Хочу привітати, та? Наш слухач вітає командира батальйону БПС «Булава» 72-ї бригади Андрія Назаренка з днем народження. Тому і ми доєднуємося. І від пана Олега Линиці вітання, і від колективу «Картини дня» теж вітання командиру. Тому нехай буде моцним козаком, скажімо так. Друзі, рухаємося далі, 18.35 на годиннику.
2: Реклама на Київ.ФМ. А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 18:38 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. А на зв'язку у нас, звісно ж, п'ятницю ввечері Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Олеже, вітаємо, слава Україні.
12: Героям слава, дякую за запрошення.
1: Олеже, так вже склалося, що ми два тижні з вами відкладали, власне, поговорити про те, як боротися з цими російськими інтернет-супутниками «Рассвет», і чи, власне, є якийсь ефективний варіант протидії, та, і збиття, можливо, та. Тут от сталося на вихідних те, що сталося, влучання, власне, у це виробництво ракет-носіїв «Союз» у Самарі, і гарні такі дири, які з'явилися у цьому заводі, такі конкретні. Ну, це шикарно було, правда? А от, і мені здається, інформаційний привід прилетів ще з понеділка, але вже так склалося, що ми говоримо з вами в п'ятницю. Тоді давайте поговоримо, що ж таки сталося, куди влучили і наскільки це дійсно в яблучко чи таки трішки збоку в яблучко.
12: Ні, насправді точно в яблучко, тому що важливо зазначити, що гуляє по мережі багато там описів, куди саме, там якісь цехи, номера, там чистий цех, що там робилось. Скажімо так, наша команда переглянула, ну, напевно, все, що взагалі є у мережі щодо цього РКЦ «Прогресу» в Самарі, де виробляються, і чому це дуже важливий удар, якому... Ну, якби він стався і всякі, ну, добре. А насправді він, ну, дійсно має стратегічне значення у повному розумінні цього слова. Тому що це підприємство, воно виробляє 90% російських ракетоносіїв, якими москалі літають у космос. І з 22-го року РФ взагалі якби використовує космічний простір, тобто вводить щось у космос, лише в основному з військовою метою. Понад 50 їхніх пусків, загалом всіх, вони як це військові супутники. Або супутники подвійного призначення, як цей, от, наприклад, якраз «Рассвет». Тому що формально це ж така мирний трактор в полі паше, а насправді якби ні. Тому що це ж подається як система супутникового зв'язку, аналог «Старлінка», але ми розуміємо, навіщо це здійснюється. І саме чому їх запускають чомусь з військового аеродрому Плісецьк. Ну, і тепер у після удару крилатими ракетами українськими по цьому підприємству, скоріш за все, і можливість їх виробництва у РФ під великим питанням. І на його відновлення піде дуже значний час, який вимірюється у місяцях ближче до років. Куди саме потрапила ракета? Знов-таки, є багато чого ходить по мережі, і є різні оцінки, навіть там об'єктивно справа в тому, що Генеральний штаб написав, що, мовляв, влучили у місце збирання двигунів. Але те, що от ми подивились і співставили, ну, скоріш за все, мова йде про корпус, в якому відбувається саме фінальне виробництво цих ракет, без альтернативних в принципі, тому що є, знов таки, купа відео, і по ним можливо визначити десь переміщення по внутрішнім елементам конструкції, там по кількості вікон, по балкам, по ширині приміщення, по положенню камери. Тобто, ну, немає жодних альтернатив, окрім того, що от дійсно ми вразили кінцеве виробництво безпосередньо ракетоносіїв «Союз». Загалом це підприємство може виробляти їх, це максимум, що вони можуть, тому що це максимальна така декларація, до 20 одиниць. І туди входять всі ракетоносії «Союз-2», які використовуються РФ і для виводу як супутників, так і для пілотованої космонавтики. Тобто всі польоти на МКС з РФ здійснюються на ракетоносіях «Союз-2». І іншого ракетоносія, який можна використовувати з кораблем «Союз» космічним та космічною вантажівкою «Прогрес», в них просто немає. І реальний такий момент, ми зможемо вже побачити, як спрацював цей удар, за тим, як РФ буде переносити пуски якраз до Міжнародної космічної станції. Вони плануються на роки вперед. І враховуючи те, що, скоріш за все, найближчі пуски в, ну, справа в тому, що це підприємство, воно виробляє ракету і у розібраному стані відправляє на космодром. Тобто на космодромах, на Байконурі, на Плісецьку, на Восточному у РФ, скоріш за все, є певний запас незначних цих ракет. І найближчі заплановані пуски вони здійснять. А от що буде далі, тобто умовно вже у зимку 26-27 року, велике питання. Навіть, скоріш за все, з весни вже 26-го року будуть великі питання, на чому вони будуть літати в космос. Тому що, знов-таки, це підприємство, воно унікальне. Там з 50-х років робилась саме ця ракета, фактично. Спочатку «Восток», потім «Союз» першої генерації, зараз «Союз» другої генерації. Там знаходиться унікальне обладнання, яке, воно просто в одиничному екземплярі. Ти робиш унікальну ракету на унікальному підприємстві, на унікальному обладнанні, оснащенні на випробувальних стендах, які є в одному екземплярі. І саме в цей от в цех фінального складання прилітає як мінімум одна крилата ракета «Фламінго» з бойовою частиною в тонну. Він там довжиною 300 метрів, в ньому там немає жодних перекриттів, тобто це єдиний такий простір. І всі ці уламки, полум'я, все те інше, воно проходить, ну, по всьому простору цього приміщення. І вся продукція, яка там знаходиться, тобто весь заділ, ці ступені цих ракет на різних етапах виробництва від середнього до фінального, ну, завдають певних пошкоджень. І тут важливо розуміти, що «Союз-2» – це ракета зі стартовою масою понад 310 тонн. І вона переживає перенавантаження при пуску понад 4G. Тому будь-яке пошкодження, там мікротріщини, ну, це гарантія того, що нікуди вона нормально не полетить, а ми бачимо дуже цікаве фаєр-шоу прямо в небі над якимось Байконуром, чи Плесецьком, чи десь до інде. Тому, скоріш за все, мова йде про те, що Україна поставила, ну, не те, що фінальну крапку, але, ну, вагомий пунктуаційний знак у російській космічній програмі.
1: Знаєте,
12: ми не припинили, важливо розуміти, ми не припинили прямо одразу, у них є запас ракет, які зараз на космодромах. Вони можуть виробляти ще ракети-носії «Ангара» безпосередньо на в Омську, на підприємстві «Польот». Але 90% всіх пусків ОРФ з 22-го року здійснюється за допомогою «Союз-2». 90%. За весь час, 22-го року, «Ангара» полетіла 8 разів, а «Союзів» було запущено там понад 70.
1: Знаєте, Олеже, я б дуже хотів, щоб дійсно так воно і було, бо ми з понеділка, коли про це говорили, там один з експертів сказав, що все, це крапка. От потім один з авіаційних експертів мені говорив, ні, тут треба ставити кому, що все це можливо, тобто це питання часу відновлення. Я до того, що може стати таким маркером того, що це дійсно так, тобто це не запуск в 27-му, чи там впродовж 27-го, що ми дійсно можемо тоді будемо спілкуватися там всередині 27-го, і тоді скажемо, так, це дійсно про те, що ми говорили в серпні 26-го, і виходить, що це підтверджено.
12: Це будуть пуски, які усе у цьому році. Тобто, я думаю, що наступний пуск, який вже появляється на жовтень, вони заплановані до МКС, він буде здійснений. А от вже далі є конкретні питання, чи будуть чи ні. І чи буде взагалі далі пуск, наприклад, з жовтня, в принципі. Тобто, скільки вони мають, скоріше все, вони на Байконурі зараз мають один Союз-2А1 для запуску космічного корабля «Союз». Можливо, є якісь там декілька там ракет на Плесецьку, які Союз-2А1Б для того, щоб виводити космічні вантажі. І все. І якщо це, і ми дійсно зможемо побачити, на мій погляд, результат, тобто чи будуть напуски, чи не будуть, чи будуть вони інформувати НАСА, наприклад, відносно можливості запуску, вони маються зробити, мені здається, протягом взагалі найближчих місяців. Тобто, скоріше за все, дуже гарний маркер буде об'єктивно, коли РФ офіційно повідомить НАСА, що не може виконати програму пусків. От це от може статися насправді вже офіційно десь у найближчі місяці.
1: Плюс, зрозуміло. А скажіть, Олеже, як ви поставились до цієї інфи, яка на цьому тижні розганялася, враховуючи те, що туди прилетіли фламінго, та ми говоримо про те, що є оце ураження, знищення. От, а з понеділка розліталася інформація від Девіда Акса, який там поширював це з посиланням на якийсь твіттер-аккаунт. Та я думаю, що ви знаєте цю ситуацію так глибше. От як ви тоді відреагували? Настільки це шкодить там репутації ті ж самої ракети, загалом українського ракетобудування, коли говорять про те, що там 10 з 11 збивається російською протиповітряною обороною. Наскільки це було негативно вплинуло на загалом в Європі? Ми то розуміли, що це, скоріш за все, така фейкова інформація.
12: Трохи повз мене пройшло. Те, що хтось там рахував, скільки там, коли ракет літає, і якось там сприймав, можливо, у Європі особливо.
1: Девід Акс, я думаю, що ви знаєте такого персонажа. Чули?
12: На жаль.
1: Ні? Окей.
12: На жаль, пас. В чому момент? Просто якщо особливо хтось у Європі говорить, що, мовляв, якось українські ракети криво літають там на 1000 кілометрів і більше, то я не проти, якби покажіть, як треба. Просто проблема в тому, для європейців це проблема, і для нас також, до речі, в них немає. От взяли всю Європу від Португалії до Польщі, да, європейський блок НАТО, від Норвегії до Італії вниз. І там немає жодної крилатої ракети, яка летить на відстань 1500 кілометрів. В принципі, немає. Все. Там є у Великій Британії незначна кількість томагавків, які також хочуть якби придбати Нідерланди, хочуть придбати німці, тому що, як виявилось, є чудовий проєкт Ельза, як зі створення власних європейських суверенних далекобійних засобів ураження, і він так і помер. І ніхто там нічого нормально не розробляє. І цей проєкт просто заглух. І перетворився у закупівлі томагавків. І плани, мовляв, будемо створювати щось там, що буде там десь у 30-х роках. От де знаходяться європейські далекобійні ракетні можливості. І також у всій Європі немає власних балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Аналогів «Іскандерів» тих самих, аналогів те, що робить зараз Україна з розробкою власних балістичних ракет, там навіть кінь не вдався. І тому, якщо хтось там у Європі збирається критикувати і говорити про те, що долітає мало, ну покажіть, щоб долітало більше. Наступний аспект, якщо навіть, по-чесному зовсім зараз, якщо навіть долітає 10% запущених ракет – це чудовий показник. Тому що крилата ракета, от ми повинні завжди, абсолютно завжди, перегортати статистику, от дивитися, от повітряні сили написали, наприклад, що ми збиваємо в середньому там 95% російських крилатих ракет. Використовуючи літаки далекорадіаційної виявлення, винищувачі, зенітно-ракетні комплекси. І об'єктивно ми також маємо розраховувати на те, що РФ, яка має літаки далекорадіаційного виявлення, зенітно-ракетні комплекси та винищувачі, буде збивати крилаті ракети з певною ефективністю. Але в нас ще й додатково немає можливості, очевидно, одночасно запустити, як от Росія може робити, там десятки крилатих ракет там, по один півсотні за один раз, як вони це робили. Ми маємо сприймати таку реальність. Але, в принципі, загалом, ще ніхто взагалі по РФ на таких, в принципі, не був крилатими ракетами. Давайте почнемо з цього. Хто зробить це краще, ну, давайте... Ставайте там в чергу, можна без черги навіть це робити.
1: Я теж не проти. А тоді, от, власне, по інформації від ГУРУ, на цьому тижні, власне, була опублікована статистика. Це про запас російських ракет, скільки в них всього. А що воно для звичайної людини має означати, якщо можна так от з експертної точки зору, ті цифри, які нам подали ГУР, власне, що воно дає для звичайної людини, від людини, для людини, яка... От буквально там позавчора в ніч проти четверга та ховалася в укритті і просто рахувала кількість прильотів та від балістики в Києві, зокрема. І от нам дають наступного дня статистику, скільки ракет загалом є в Російської Федерації. От для чого ми маємо це розуміти, на вашу думку?
12: Запас неважливий. То об'єктивно, чесно, навіть коли ще у 22-му році Міноборони публікувало, скільки там ракет залишилось, вже тоді, ну, об'єктивно, на всіх ефірах, я говорив, треба дивитись не на те, скільки залишилось, скільки вони виробляють. І для нас залишається важливим те, що РФ може виробляти 60 балістичних ракет 9М723 до комплексу «Іскандер», близько 40 РМ-48У для запуску спускових С-300-400 по наземним цілям, ну і ще півтора десятка різноманітних інших ракет, для прихоплення яких необхіден Петріот також. Загалом понад 110 таких ракет РФ виробляє щомісяця, за даними Головного управління розвідки Міноборони України. В той же час Lockheed Martin, який є найбільшою оборонною компанією в світі з річним доходом понад 70 мільярдів доларів, от ця компанія, вона єдина повністю виробляє прихоплювачі до Петріота МСІ у кількості 50-60 на місяць. Це просто реальність, яка є. Це з одного боку дані Головного управління розвідки Міноборони України щодо російських можливостей, з іншого офіційний звіт Lockheed Martin. Все. Це от така от реальність. Тому навіть якщо Україна буде отримувати абсолютно всі ракети, перехоплювачі МПАК-3 до Петріота, нам їх не вистачає, навіть якщо ми будемо один до одного використовувати, а не там, як потрібно, коли дві штатні вилітають проти ракети на одну ціль. Це просто така реальність, яка вона є. І з цього треба виходити. І з того, що у Європі цих ракет вже дуже мало залишилось, в принципі, то завдяки операції Epic Fury, яку правильно називати Epic Fail, проти Ірану, їх не залишилось нормальна кількість у США, у всіх країн Перської затоки. А єдині три оператори, які залишились, тому що вони їх не використовували, ну, тобто ті, які зберігають запаси, це Японія, яка не експортує свої ракети, тому що є законодавчі обмеження після капітуляції Другої світової війни. Це Південна Корея, яка, попри все, зберігає таку позицію, мовляв, може, ми допомагаємо Україні та максимум якусь там гуманітарку відправимо. І Тайвань, яка, ну, точно не в ситуації перед загрозою Китаю щось там з озброєння комусь передавати. Все. І так з цією реальністю просто, ну, треба виходити з цієї реальності.
1: Олеже, буквально кілька хвилин. Не обумовлювали ми цю тему, але я думаю, що вам є що сказати. Це мова про цю операцію MMDEMS. Сьогодні стало відомо про неї, та і певні якісь деталі про там тисячу дронів, які мали би в очікуваній режимі. Це мало бути типу як Павутина 2. От коли ви це побачили, почули, якою ваша була рефлексія, власне, і чи не здивувалися, що вона була зупинена?
12: Я, чесно кажучи, не дуже люблю такі інформації щодо якихось там таємних операцій, які плануються, а потім стають відомими і західній пресі, тому що є чудовий приклад Павутини, яка вся була побудована на тому, що ніхто нічого не знав, включно з... Ну, з Фурою попрощались на кордоні відповідні фахівці, і все. І далі вся цепочка виконавців нічого про це не знала. Типу, знала, що треба доставити кудись ці абстрактні доміки, от, і все те інше. А тут якась так... Ну, я не знаю. То я скептично відношусь саме до витоку такої інформації, тим паче з прив'язкою до певних імен посадовців.
1: І до президента навіть. Ну, тобто і президент, наче...
12: Ні, ну просто більше про колишнього міністра, мовляв, він там все це. От, але на чому момент? Якщо навіть вона планувалась, і тепер вона стала публічною, її задум став публічний, ну, ми подарували ворогу чудову можливість передбачити такий перебіг подій, щось прийняти, якісь контрзаходи. Ну, я тому дуже скептично відношусь до справжності цієї публікації. А якщо вона ще й правдива, то тоді є просто пряме питання, хто злив цю інформацію і фактично підставив під удар реалізацію точно ж такої праці, але, наприклад, з точно такими самими дронами, які з системою самонаведення, тобто автономні дрони. Це, ну, абсолютно нормальна річ. Тобто це так, куди ми рухаємося, і рухається, до речі, ворог. Тобто використати автономні засоби ураження, які самостійно будуть шукати цілі, знаходити, класифікувати, атакувати без участі, без оператора, без зв'язку з ним навіть. І можна ж використати їх у різних, якби, засобах, да? Тобто запрограмувати, наприклад, на ураження там не, ну, умовно, не цивільних літаків, там, да? А військових літаків. Конкретно, наприклад, щоб вони розрізняли літаки типу СУ, там 27-й, 30-й, 34-й, 35-й, і атакували їх. А тепер виходить, що, напевно, ворог можливий і попереджений.
1: Можливо, тут я більше з вами згоден. Олег Катков, Олеже, дякую вам. Олег Катков, головний редактор військового порталу, був разом з нами в цей вечір п'ятниці. Ми, пане Олегу, дякуємо. До наступних етерів. У нас на Київ.ФМ кажемо дякую, дійсно, бо розбираємося вже далеко не перший місяць та не перший рік з паном Олегом в такому форматі. Тому дуже дякуємо пану Олегу, що доєднується в цьому слоті до нас на Київ.ФМ. Дуже йому вдячні за це. І я думаю, що наші слухачі теж доєднуються, пишуть коментарі. Це дуже круто. А йдемо, друзі, на програму 18.24 в епіцентрі «Історія Андрія».
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були у безпеці. Вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послухай, ти зрозумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 19-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про удар по Кривому Рогу, антибалістичний пакет санкцій, а також простір, який відкрили на Голосіїво. Одразу про те, що у Кривому Розі зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок російської подвійної атаки на торгувальний комплекс. За останніми даними військової адміністрації, загинули шестеро людей, один із поранених, 43-річний чоловік помер у лікарні. Ще 91 людина отримала поранення, серед них шестеро дітей, 21 постраждалий перебуває у тяжкому стані. Аварійно-рятувальна операція триває, кількість постраждалих, на жаль, може зрости. Україна ініціювала спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти Росії після масованої атаки на Київ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після розмови із високою представницею ЄС Каєю Калас. Він закликав партнерів посилити обмеження проти російської ракетної програми та водночас зміцнити українську протиповітряну оборону. Сибіга наголосив, що кожен російський удар має отримувати конкретну міжнародну відповідь. Північна Корея відправила до Росії ще близько 8,5 тисяч військових, повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними української сторони, серед них є інженери, сапери та близько 400 операторів дронів. Більшість уже розгорнутих північнокорейських військових перебуває в Курській області. УГУР також не виключає, що у вересні Росія може попросити КНДР про додаткових 50 тисяч вояк. Водночас Північна Корея продовжує постачати Росії ракети та отримує від Москви військове обладнання. І до тем освітніх. В Україні з 1 вересня вдвічі зростуть академічні та іменні стипендії для студентів і учнів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, а на його реалізацію в держбюджеті додатково передбачили понад 1 мільярд гривень. Зокрема, звичайна стипендія для студентів університетів зросте до 4 тисяч гривень на місяць, а для студентів коледжів – до понад 3 тисяч. Удвічі збільшать і виплати для переможців олімпіад, малої Академії наук та інших інтелектуальних конкурсів. У Міносвіти зазначають, що так держава хоче посилити фінансову підтримку молоді. І на сам кінець про те, що новий інформаційно-рекреаційний центр відкрили у Голосіївському парку Києва. Локація розташована між лікарнею Феофанія та музеєм «Просто неба» в Пирогові. Як розповіли у Національному природному парку, там проводитимуть екоігри, квести, майстер-класи та екскурсії. Відвідувачам також розповідатимуть легенди Голосіївського лісу та навчатимуть основ сторітелінгу. Простір облаштували із урахуванням безбар'єрності, а від нього починаються дві екологічні стежки. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ.ФМ.
0: 31 градус наразі показують столичні термометри, і це означає, що температурний максимум вже минув. Нагадаю, що він сьогодні становив 34 градуси. Температура і далі йтиме на спад. Зрештою, близько півночі стовпчики термометрів вказуватимуть на плюс 23. Без опадів до кінця доби. Швидкість вітру наразі в межах 6 метрів на секунду, а відносна вологість повітря 46%. Наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
11: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах сьогодні, що ввечері п'ятниці. Пам'ятаємо, день звільнення Києва, що вечора в п'ятницю. Саме так воно відбувається. Міст Північний прекрасно проїзним виглядає. І це чудово. Знаєте, я так дивлюся, і зраночку було добре на ньому їхати, і ввечері теж можна їхати вільно. Проспект Степана Бандери теж повністю вільний. Насолоджуйтеся, можна дійсно проїхати без проблем. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід теж їде добре. Давайте подивимося на тій ділянці на Подолі, де завжди є певні нюанси, але зараз, мабуть, тільки від Волоської. Так, воно так і є, але навіть не червоним, а жовтеньким. Тобто, доволі прийнятною є ця ситуація. Давайте подивимося, що змінилася ситуація на Патона. Пам'ятаємо, дорожньо-транспортна пригода була на мосту, а тут ще й додалося. Додалася дорожньо-транспортна пригода біля Старонаводницької. Доведеться тягнутися на бульварі Миколи Міхновського, тягнемося від вулиці Чеської, як і півгодини тому. Тут ситуація мало змінилася. Щодо мосту метро і до мосту Дарницького. Тут у нас, давайте подивимося, міст метро норма, Дарницький міст є певне ускладнення, якраз на Надніпрянському шосе і також на Дніпровській набережні. Дніпровська набережна, друзі, до якраз вулиці Анни Ахматової на Рівермолі тягнемося. І також певні труднощі можуть бути трішки далі. Але загалом до станції метро Цукорки станом на 19 годину 6 хвилин їхати можна вільно. І потім Микола Бажана, наче не бачу якихось ускладнень для цього проспекту. Ну і давайте подивимося, що відбувається. От, бачите, пан Сергій каже, Броварський проспект, тягнемося від метро Дарниці до метро Чернігівської. Дякую, пане Сергію, за цю інформацію. Дійсно, вона є, відображається. І тут пан Олег нагадує, що, мабуть, каже, пише, в поїзді, мабуть, буде ще той квест, це ти зразу після етеру в дорогу. Ну, якось так, друзі, треба ж приїхати маму привітати. Мама завтра день народження. Будемо вже про це говорити на День Незалежності. Я маю до вас повернутися, бачите, сьогодні ввечері маю сісти в поїзд. І в понеділок зранку вмикайте, перевіряйте дорожню хроніку. Якщо доїхав, значить все гаразд, тобто квиток знайшов, бо наразі в мене квитка назад немає. Але є така чудова опція в Укрзалізниці, як автовикуп, стоїть в очікуванні того, що квиточок мені все ж таки прилетить, якщо не сьогодні, то завтра, ну і на крайній в неділю, бо в неділю вже треба виїжджати, якщо що. Ну і давайте ще дійсно заглянемо на Берестейський проспект, яка ситуація там, пам'ятаємо, що були ускладнення від станції метро якраз з Берестейської, так воно і є, до Житомирської, там ще й ДТП з'явилося, друзі, так що можуть бути певні ускладнення і на виїзді туди ближче до Стоянки. Там теж доведеться тягнутися. Все, друзі, розібрали ситуацію на столичних шляхах, рухаємося далі, в нас попереду два цікавих гостя, залишайтесь з нами.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Володимир Бузько. Пам'ятаєте, що саме сьогодні ми Олену Вострову відпустили. Повернеться вона в понеділок до нас на День Незалежності. У нас буде святковий ефір. В принципі, з гостями ще не визначилися, так що, якщо нас чують зараз топові гості наші, то ласкаво прошу в понеділок до нашого етеру. Розумію, що може бути складно, враховуючи те, що День Незалежності, понеділок, вечірній ефір, він буде, і це буде прямий ефір. Але сьогодні у нас є п'ятниця, на жаль, у нас День жалоби в Києві, тому сьогодні, як ви вже зрозуміли, впродовж усього дня у нас немає розважального контенту, та й я, в принципі, самого раночку не можу, як то кажуть, видавати те, що, як правило, видаю вам, заряджаючи вас, але все одно ми спробуємо. Сьогодні прямо в студії у нас двоє гостей. Я, чесно кажучи, вас готував до цього, що в нас буде гостя, яку ми почуємо вперше на Київ ФМ, і сподіваюся, не в останнє. Та, друзі, спочатку нашого традиційного гостя представлю, це Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Макса, вітаємо.
8: Привіт, дякую за запрошення.
7: І, друзі, гостя, про яку я вам навіть сьогодні зранку її занонсував і назвав навіть ім'я і прізвище, хто буде у нас, це експертка-міжнародниця, менеджерка компанії з урядових зв'язків Good Politics Віра Даузе. Вітаю.
9: Вітання, рада бути тут.
7: О, чудово, друзі, ось в такій компанії впродовж сьогоднішнього цього блоку ми будемо. І, знаєте, розпочнемо насправді з того, що в нас відбулося, і реакції світу. Напередодні я запитував в наших спікерів, от чому так відбувається, от розумієте, летять ракети, їх близько 70 загалом, і в нас був 22-й рік, 23-й, 24-й, коли була реакція світу, та? Вона була промовистою, особливо від американців, одразу якісь пакети допомоги. Нова зброя, ми пам'ятаєте, говорили про новий левел допомоги, та? Зараз відбуваються ці атаки, і з тої сторони взагалі тиша. От як нам це розворушити, якось як відновити це? Чи це питання до того, що тільки коли закінчиться каденція Трампа, тоді зможемо ми реагувати? А це ще кілька років насправді.

0: не виглядає та потребою якось про це комунікувати. І насправді тут є два моменти, як на мене. Один, він такий, можливо, суб'єктивний, тому що люди звикають. Та до чогось, і це перестає бути новиною. На жаль, це така цинічна правда, в якій ми живемо також, тому що ми також не настільки гостро звертаємо увагу на ті речі, які стали нашою буденністю, і кожна ніч там під обстрілами не є чимось екстра. Та, хоч для будь-кого в світі це було б чимось взагалі нереальним, за чого потрібно там їхати на якийсь ретрит час. Та а ми йдемо на роботу, ми продовжуємо працювати там. Вирішувати якісь справи, допомагати війську. А друге питання, воно суто в медійній складовій, мені здається, полягає, тому що будь-яка новина, ти як медійник прекрасно це розумієш, має там свій термін давності та термін життя. І після того, коли це перестає бути чимось новим, про це перестають писати медіа. І я бачу велику там кількість зусиль від українських майданчиків, які працюють на міжнародну аудиторію, які продовжують намагатися за рахунок залучення зірок, за рахунок якихось зборів та якихось інформаційних приводів генерувати цю увагу, але все одно це робити дуже складно. Тому я думаю, що один з таких ефективних поки способів привертати увагу міжнародної спільноти до злочинів, які роблять росіяни на нашій землі, це бути дуже ефективними у військовому компоненті. От коли летять дрони на Москву, коли ми бачимо там яскраві картинки палаючих Wildberries, коли російський Forbes пише там про мільярди доларів втрат російського бізнесу і держави від чергової української атаки, от я думаю, тоді все ж таки ми можемо пробивати цю сліпоту уваги з боку наших партнерів.
1: Ми про ММДМС обов'язково поговоримо, тому що класна назва і воно не відбулося. Обов'язково, я в Віри хочу запитати, от ми тут з Максом часто дискутуємо з приводу того, як знайти якусь людину, та, яка б могла вплинути на Трампа. От чи в тебе є розуміння, чи ти задумувалась над тим, як достукатись? У нас був оцей пас, який приїжджав. Ми, наче, у нас була оця блогерка Лора Лумер, та говорили, що вона прямо в режимі онлайн писала, там Трампу скидала фотографії. От ти бачиш цей місток, і чи є в нас ще це вікно, де ми можемо все ж таки знайти якусь опору там і його все ж таки розворушити, щоб він був не таким, яким він є зараз? Чи це неможливо?
2: Мені здається, питання якоїсь там особистої дипломатії, як це зараз робить Трамп, він любить відправляти, ми знаємо, в інші країни своїх прихильників, він любить, коли його завжди поважають, він любить, коли з ним погоджуються. Тому, мені здається, Україні треба бути наразі такими максимально стриманими, якщо це стосується Трампа. Чи можемо ми відправити якусь конкретну людину? Я думаю, ні. Тому що Трамп все одно по своїй натурі, там робили навіть психологічні розбори його, він не має схильності, на якусь одну думку спиратися. Тобто те, що Трамп думає, те, що Трамп говорить, те, що Трамп робить, це все міняється кожен день і явно не під впливом однієї конкретної людини. Єдина людина, яка може вплинути на Трампа, це сам Трамп. Тому, мені здається, ми не маємо шукати одну людину, ми маємо бути просто, як сказав Максим, переможцями. Трамп любить переможців. Він любить бути на боці людей, які показують свою силу, свою могутність, бо він сам любить її показувати. Відповідно, все, що ми можемо зробити, це дійсно мати успіхи на фронті, це мати успіхи в дипломатії. І я думаю, в той момент Трамп почне звертати на нас увагу більше.
1: Ти знаєш, я щойно подумав, от не цікаво, як Трамп там моніторить соцмережі, такі сидить, дивиться, і зайшов в True Social, дивиться, о, такі, кажу, якісь розумні думки, дивиться, о, так це ж я написав. Ну, дійсно, я ж кращий, я ж найпотужніший. Дивіться, з приводу людей, чому питаю? Тому що в нас же ж є кейс з Федоровим, і зараз з'явилася інфа, що він має полетіти в Сполучені Штати. От наскільки Федоров може бути якимось таким персонажем, який може щось зв'язати, враховуючи його, власне, беки з Ілоном Маском. Та далеко не всіх Ілон Маск там репостить, ставить свої сердечка, і здається, що є цей коннект. Але чи він не обірветься? От історія з тим, що Федоров зараз не на посаді, але цей коннект з Ілоном Маском. Наскільки, Макс, вважаєш, що його можна далі тримати і розвивати, щоб, власне, є ж не просто Starlink, є військовий Starlink, власне, який можна ще застосувати. В нас ще є опція насправді така.
0: Я думаю, що головне завдання Федорова зараз в цілому втримуватися в інформаційному порядку денному, як в Україні, так і на міжнародному рівні. Він отримав колосальний рівень уваги після своєї відставки, якого не мав за 7 років перебування на різних посадах і роблячи речі, яких не роблять 90%.

0: 9% країн у світі. Та ми стали п'ятою країною в світі за рівнем діджиталізації саме за ці 7 років, і тут точно треба віддати належне Федорову. Я не знаю, як там зараз сприймає суспільство його там останні заяви, які він робив. Та мені здається, що більше в негатив це пішло для нього, ніж позитив. Але зробивши вже такий серйозний крок до політичного життя, а я інакше не можу считати заяву про те, що виборів не відбувається, та при тому, що коли ти 7 років був там в кабінеті високому, про це не говорив, а зараз раптово з'явилось. Та? І для цього є певні підстави, тому що, як кажуть люди з оточення Федорова, вони робили соціологію, яка підказала, що якщо Федоров не йде в опозицію до влади, його ось цей рівень зараз такої точкової підтримки з боку суспільства починає різко падати. Натомість, якщо він починає йти в розріз там із загальною лінією політичною, він може масштабуватися і може укорінитися та в суспільному сприйнятті як людина, яка має певний рівень амбіції політичної підтримки. Ось тому його завдання зараз залишатися в публічному наративі. Я думаю, ця поїздка до Сполучених Штатів, яку вони підтвердили вже та в команді, що він туди полетить, там зробивши поміточку, що це там не політичний візит, а технологічний. Але це не має значення, тому що це все одно частина політики, технології у війні, та і всі це розуміють. І там зустрічі із Ілоном Маском, потенційні зустрічі із очільником Палантіра, про який він багато говорив, і багато інших речей, особливо якщо він приїде там з якимось рішенням, що ці компанії готові щось додатково надати Україні, ну, це буде демонстрацією цієї суб'єктності, що для Федорова посада чи відсутність посади не означає там можливості впливати на процеси чи не впливати на них. А от що стосується політичного контексту, я думаю, що Федоров, принаймні на нинішньому етапі, не є тим гравцем, про якого, ну, в принципі, там згадують топові політики Америки, то що він ніколи не був на жодному переговорному треку з американцями, його не сприймають як самостійного гравця поки що, і такого завдання не було. Тому це радше спроба зробити гучні заголовки, ну, і я дуже сподіваюся, як громадянин, привести якісь нові рішення від Маска, будь-кого іншого, які можуть допомогти Україні стати сильнішою.
1: Ти знаєш, якби він вийшов до людей, мабуть, тоді можна було б говорити про його самостійність, та, але він цього не зробив, а водночас зробив це звернення. Віро, запитаю у тебе з приводу цього звернення, яке було від Федорова, і мова йшла про вибори. Дехто вважає, що це такий фальстарт. Чи ти вважаєш, що щось подібне? От, власне, Федоров, здається, таки наступив на те, що, ну, як, можливо, не на граблі, просто ступив в те місце, де, ну, воно настільки в'язке, а от туди можна просто загрузнути, враховуючи те, що, ну, куди, які вибори. В нас же мова про це була, але зараз він би міг очолити цей протест, але вгрузає в ось це. І я навіть не про електоральне якісь зараз його падіння, але загалом, здається, те, що йшло ось так дуже-дуже вгору, зараз воно просто або опуститься, або піде на такий спад, що, ну, його, ну, повернути буде майже неможливо.
2: Ну, на мою думку, тут навіть не скільки таймінг вирішує, а наратив, тому що люди, коли виходили на протести, вони не зачіпали тему виборів як таких загалом. Тобто ключова мета була «поверніть Федорова як міністра». Те, що він змінив цей наратив і почав іти більш в цю політичну історію, згадуючи вибори, корупцію і так далі, мені здається, тут почалась його помилка, тому що якщо до цього образ був більше як там технократа-реформатора, то зараз воно переходить в те, що це, можливо, потенційний кандидат на виборах. І ось тут, напевно, він і почав відлякувати свою аудиторію тим, що людина, яка має бути по факту поза системою, сама хоче в цю систему і загрузнути своїми заявами. Тому, мені здається, тут дійсно можна простежувати певну таку, певний поспіх в його словах, в його заявах. І якби вони ще й підкріплювались конкретними діями, можливо б суспільство по-іншому звертало увагу на його заяви. А так, це тема, яка і так болить в суспільстві, це тема, яку він чергово підняв. І той факт, що він тільки нещодавно вийшов з команди, яка асоціюється з цими темами, це було, мені здається, його таким прорахунком.
1: Знаєте, якби він вийшов до людей із цими тезами, це би, мені здається, спрацювало. Тобто люди би такі, а, ну так, нам потрібні вибори. Дійсно, коли ти бачиш ходу, я пам'ятаю, що з футбольного поєдинку, друзі, ви запитуєте, чому ми не говоримо сьогодні про футбол, в кінці цієї години буде обов'язково, можете свої запитання поставити, 098 009 98 98, номер студійного Viber, обов'язково прочитаю. Так от, коли ти бачиш цю кількатисячну ходу, там тоді вона десь 10 тисяч людей йшли, ти розумієш, це класна підтримка, це ядро, це ті люди, які тобі дадуть потім на X10 іще, тобто це ті люди, які можуть множити свої голоси, це точно саме ці люди, насправді. А ти цього не робиш, ти кажеш, я не вийду, я там не буду це очолювати, так читається. І от ці заяви, знаєте, це звернення, воно мене трішки так теж прибило, думаю, ну все. От, але якщо про кандидата, можна, Максе, у тебе запитаю, власне, просто на тижні ще ж було інтерв'ю, яке Валерій Чалий брав у Валерія Залужного, та? Я його знайшов час, подивився все ж таки, і цікаво, коли вже Валерій Залужний говорить і як дипломат вже, він старається вже такі, якісь наводить приклади цікаві. Тобто він, знаєш, людина, яка потрапила в середовище, яким раніше, можливо, не цікавилася так, і він так захопився, він так інколи розповідає, це буває, знаєш, коли я в радіоефірі, от мені щось дуже хочеться розповісти, я прям такий хочу і те, і він тут відповідає, він за це хапається. Я такий думаю, клас, ну, те, що йому це подобається, в нього ще є кілька років на цій посаді, і він буде, власне, захопливо далі цим займатися. Якщо ми дивимося на цих можливих кандидатів, Залужний, Федоров, я тобі дам воду, якщо що, в мене ще є. От, друзі, все в режимі прямого ефіру, так що ви ж пам'ятаєте. Не питайте, де Джекі, бо я не знаю, ніхто мені не каже сьогодні. Це секрет. Так от, про можливих кандидатів, от, власне, була така версія, що, мовляв, таким чином Федорова хотіли спалити, а от зробити от саме так, як було зроблено, щоб його прибрати з цього списку. Що скажеш?
0: Прибрати яким? Спонукавши його говорити про вибори, чи
1: ну, от таким чином, що він зараз, от я не бачу його вже людину, яка може, ну, давай, можливо, це буде голослівно зараз, але я не бачу, щоб він був там в другому турі з Залужним.
0: Дивись, ну, тут треба звертати увагу на те, що ми, в принципі, не знаємо, коли будуть вибори, та? Ну, от, і мені, власне, через це така заява про там вибори, і що росіяни там не мають визначати нашої спроможності бути демократичними, подібні речі, це все класно, але це впирається в фізичну можливість чи неможливість провести ці вибори, забезпечити голоси з боку військових, які могли б це зробити, та від людей з деокупованих територій, де не скрізь є можливість фізично пройти і в якусь ділянку проголосувати на дільниці. Ось, тому я думаю, що оце питання виборів, воно таке дуже гіпотетичне і взагалі розмазане в часі, і, власне, це ключова причина, через що той Залужний не говорить взагалі про свої вибори. Чому Притула не говорить, чому якісь інші діячі, в яких запитують, ну що, ви будете там іти і займатися політичною діяльністю, всі кажуть, побачимо, тому що розуміють, що для людей це червоне рядно, та це дуже така провокативна тема, в яку краще не заходити, і попри те, що Федоров не сказав про там свою участь чи свої амбіції, ну всі считали певний, да, ось цей наратив. Я не думаю, що історія там Федорова, вона закрита повністю, те, що він не зміг ось ту, як ти кажеш, таку ініціативну меншість якось очолити і комунікувати з ними напряму і дати відповідь на питання, з якими вони вийшли, та і запропонувати якесь рішення, воно створює певний в мене дисонанс з приводу того, на кого він хоче покладатися в своїх там виборчих амбіціях, та хто мав би залишитися цим електоральним ядром, тому що говорячи там чи про Зеленського, чи про Порошенка, чи будь-кого іншого, хто там залишився в політиці, да, навіть от Юлія Володимирівна, я впевнений, у неї теж є якась там невеличка зараз частина зовсім, але людей, які залізобетонно за неї. От хто після цього залишиться залізобетонно за Федорова? У мене велике запитання. Та? Ну, до речі, там багато мови йде про Залужного, там буде брати участь, не буде. Ну, очевидно, що буде, та? Але в Залужного є певний виборець, який пам'ятає його образ з там 22-23 року, і який продовжує вірити тому, що ця людина каже, тому що вона залишається все ж таки послідовною. Нехай там не в Києві, а в Лондоні сидить, але тим не менше він робить ту роботу, яку йому перед ним поставила держава, та і він залишається послідовним. От як з Федоровим, який говорить про у інтерв'ю для The New York Times про те, що я взагалі не про політику, а через кілька тижнів говорить протилежні речі. Ну, от в мене тут великі питання.
1: Ну, ти доля Федорова, запитаю Віри, де він в підсумку опиниться. А Максу я перерахую 20 гривень, тому що він згадав ім'я і прізвище Юлії Тимошенко. У нас була домовленість з слухачами, хто перший згадає з експертів ім'я і прізвище. Не знаю, це домовленість така була, тому 20 гривень прилетить.
0: То хтось отримував раніше Юліну 1000, а я тепер 20 гривень.
1: Ну, смішне. З приводу долі Федорова, як ти її бачиш? Тобто він в Україні залишиться, чи, можливо, поїде? Ну ж, наче були пропозиції з інших країн. Можливо, навіть в Америку поїде і там залишиться.
2: Ну, стосовно долі Федорова, напевно, знає тільки Федоров, але в контексті от нашої ситуації, мені здається, важливо, яку він роль буде грати в тій чи іншій країні. Чи він буде далі їздити по країнах і намагатися просувати свою якусь політичну роль і показувати свій політичний вплив, чи знову ж таки він буде займатися питаннями оборони, нових контрактів і тому подібне. Тому, чи буде він в Україні, чи буде він в Америці, треба дивитися на його реальні дії, на те, які він буде перемовини проводити, чи це буде політичний підтекст з якимись політиками з інших країн, чи це буде дійсно сфера оборони і працюватиме на благо України. Тому стосовно його долі можу сказати одне. Мені здається, якщо він буде продовжувати ось цей свій трек такої політичної суб'єктності і нового гравця, то це може закінчитися дуже не на його користь, так сказати, тому що народ вже з підозрою ставиться до цього, і вони очікують його подальших дій. І, можливо, якраз таки цей візит до Штатів – це його можливість показати свої дійсні наміри. І от наразі, після цієї поїздки, мені здається, буде більш-менш зрозуміло, в якому напрямку він буде рухатись далі.
1: Плюс, я тут зараз просто дивлюся, на якому місці в рейтингу IMDb знаходиться фільм «Форест Гамп». Намагаюся знайти, не видає мені, але точно в першій десятці, якщо що. А от, Макса, тоді питання по внутрику. Те, що на цьому тижні в нас вилізло те, як НАБУ заявило про схему легалізації 150 мільйонів гривень для застави для Галущенка за участі кількох народних депутатів і посадовців Офісу Президента. Про неймінг, якщо є якась репліка, то скажи, бо у нас один з спікерів висловив думку, каже, оце ж класно, ви даєте всі ці назви, але могли би щось і ближче до українського фольклору. Це Андрій Вігірінський написав в себе, та? Чи ти тут бачиш, можливо, недопрацювання, але загалом тоді в продовження, що ми ще можемо побачити в цій історії, бо накидують, воно доповзає, і люди, знаєш, отримують цю порцію чергової інформації, і думаєш, а що ще може бути в цій країні такого, тому що кожна така операція, Мідаси, Форест Гемпи, Феміди, трішки в тебе очі округлюються.
0: Ну, неймінг багато значить, і мені здається, що для НАБУ і САП, які борються насправді не тільки з корупцією, але й за увагу суспільства, щоб деякі справи не вийшли, знаєш, там, на другий, третій, десятий план, потрібно гарно їх фреймити і постійно давати контент, який буде викликати реакцію. І це, ну, частина стратегії. Як би це дивно не було, потрібно бути яскравими, щоб навіть правду та відстоювати. З приводу там цього неймінгу, мені здається, що хтось із, власне, цих учасниць сказала слово «Форест Гамп», і вони за нього вчепилися. І говорячи про IMDb, на 12-му місці «Форест Гамп» знаходиться. Ну, це реально круто. Ну, 12-те за всю історію кінематографу, це дуже сильно. І мені фільм дуже подобається.
1: Шикарний фільм.
0: Не подобається, правда, що в Україні є свої «Форести Гампи», та, які біжать кудись чи від когось. Ну, якщо там говорити загалом про оцінку цих дій. Ну, мені здається, що це дуже сумно з одного боку і дуже добре з іншого. З одного боку погано, що взагалі такі розмови, процеси, нелегальні якісь там кошти, корупція, вони там процвітають, мають прояв в політичному житті. З іншого, добре, що суспільство відстояло НАБУ і САП, які можуть зараз доводити свою ефективність у такий спосіб. Я сьогодні перед ефіром читав статтю Михайла Ткача на «Українській правді», і він там пише про те, що суспільство, та, по-перше, змогло зробити так, аби НАБУ і САП існували, а по-друге, там, спілкуючись із представниками НАБУ і САП, не називаючи їхніх імен, вони кажуть, що, ну, очевидно, ці фігуранти, вони нас недооцінюють досі. Попри те, що вони нас бояться, вони недооцінюють, говорячи там, що хтось із цих фігурантів приніс прослушку і став, значить, інструментом запису цих даних, недооцінивши їхніх технічних спроможностей зробити це в якийсь інший абсолютно оригінальний спосіб, як колись із Міндічем було зроблено. Тому тут винахідливості там слідчих хочеться просто поаплодувати. Ну і що найважливіше, хотілося б, щоб, знаєш, все-таки політична пам'ять українців, вона працювала. От якщо є Галущенко, який там підозрюється в корупції, але вийшов під заставу, щоб за кілька років всі не забули за це, і він намагався себе відмити, легітимізувати. А щоб це було певним клеймом, яке не дозволяє людині взагалі повертатися на політичну арену країни.
1: А як ви вважаєте, чому все це майже завжди в цих розшифровках, роздруківках відбувається російською мовою? Таке трішки питання, яке стосується мови. Хто з вас готовий про це поговорити? Ну, от все, наче гидке, відбувається російською мовою. Ну, вибачте, в мене так буває інколи.
0: Ну, ми додаємо цьому, звичайно, певного контексту, що так робиться. Я не знаю, чи тут є якась там пряма кореляція, бо я знаю багато...
1: Можливо, вони, знаєш, спілкуються між собою українською, типу, щось про гидке зразу Росії.
0: Можливо, вони, знаєш, розводять теми і мови, але є багато корупціонерів в вишиванках, які спілкуються українською, тут цього не позбудешся.
1: Це правда, друзі, це так, буквально на репліку. А тоді з приводу операції MMDMS, для мене вчора ввечері це стало відкриттям, що, мовляв, готувалася така операція, і потім був, навіть вона крутилася, розгортатися мало. Це історія про те, щоб зупинити авіапольоти в Москву, зокрема, і щоб міжнародні компанії відмовилися все ж таки літати туди, на Росію, але стверджують, власне, джерела, що і президент побоявся, типу, продовжити цю операцію через те, що могли би постраждати цивільні борти, і, тобто, загинули би люди. І я так розумію, що міжнародна реакція була би тоді дуже гучною. Цього він, скоріш за все, забоявся. Як ви оцінюєте, власне, те, що така операція готувалася, та? І от те, що вона зупинилася, чи це, можливо, навіть, зараз скажу, як Макс каже, ти, каже, мені подобається цей Володимир, каже, він дає запитання, і кілька варіантів відповідей, а ви собі вибираєте, насправді. От в цій операції, от Віра запитає в тебе, загалом про те, що вона створювалася, масштабувалася в певні, там, заявлено, там, тисячі дронів мали спрацювати, тобто знову віддалено, це типу як Павутина-2. От, але і цей відбувся стоп. От.
2: Ну, мені здається, сам факт цієї операції, він позитивний з точки зору, що ми міняємо свою стратегію. Ми знаємо, що війна доволі асиметрична, тобто у нас немає настільки ресурсів, ні грошових, ні там по ракетах, щоб пробити такі удари масштабні, як робить Росія. Але ми доводимо, що навіть за допомогою дешевих, але великої кількості дронів, можна робити операції, які будуть наводити людей в страх. Тобто це ж і психологічна війна також, не лише економічна. Те, що ми зупинилися, я вважаю, це 100% правильне рішення, тому що міжнародне гуманітарне право ніхто не відміняв. Якщо його відміняла Росія, це не означає, що ми маємо грати за такими правилами. Тому що ми собі особисто не можемо дозволити порушувати наші домовленості з партнерами, бо вони залишаються нашими важливими донорами. Тому сама ідея такої операції радує, що ми міняємо тактику, ми міняємо стратегію. Єдине, що треба продумувати до кінця, чи це не буде суперечити нашим іншим стратегіям і іншим операціям і тому подібне.
1: Знаєте, що я собі подумав? От якщо одна з завдань або цілей – це те, щоб там міжнародні компанії туди не літали, мені згадується, це ще не про футбол, але загалом про спортивне повернення росіян. Уже стільки федерацій поповертали росіян і ще, знаєш, повертають з прапором, з гімном. Все це іде, відкочується саме туди. З того, що починалося до 22-го року, коли вони дійсно були, ця легалізація відбувається. І тут от у нас це завдання там зупинити авіапольоти. Мені здається, навпаки, воно тільки поширюється. Тобто вони і далі літають, просто навіть кордони вже стають відкритішими для росіян. А чи не знаю, чи не запізно ми отак намагаємося це зробити загалом?
0: Ти знаєш, була десь рік тому закрита зустріч журналістів із представниками Офісу Президента, зокрема тими, які займаються санкційною політикою. І один зі спікерів сказав, що ще тоді, от рік тому, що ми маємо бути готовими до того, що Росії ставатиме більше, і не тільки там в спортивному якомусь контексті, там туристичному, але й економічному. Тобто питання повернення їх до міжнародних майданчиків, де вони можуть комунікувати, да, до якихось домовленостей, відновлення економічної активності. Це те, що лобіюють просто там сотні людей по різних країнах, які працюють на Росію та й намагаються проштовхнути це рішення, що це залишається фактом. І так відбуватиметься далі. І наше завдання як держави – відтягнути на якомога довший проміжок часу це їхнє повернення. Та? І якби, знову ж таки, що ми починали цинічним, не було ставлення там людей до війни, от воно зараз реалізується. Тобто ти можеш вбивати сотні тисяч людей, ти можеш руйнувати економіку, життя, там, майбутнє цілих поколінь, і при цьому повертатися до нормального міжнародного життя, да, в різних проявах, фактично не заплативши за це належної ціни. Тому що ніхто не знає, коли війна закінчиться, і на яких умовах вона закінчиться, що Росія буде змушена віддати, та, за те, щоб стати частиною цього світу. І це дуже сумно, але з іншого боку, це також частина стратегії і нашої має бути. Та, для того, щоб відтягнути цей проміжок часу. Я не знаю, чи зупинка там цивільного авіаринку Росії могла би якось там глобально вплинути на договороздатність Росії, тому що, ну, Путіну, коли треба, він полетить, повірте, в будь-який інший спосіб. А там оці москвичі, які пить горілку, їдуть кудись до Туреччини, ну, полетять з іншого аеропорту, чи ще щось відбудеться. Тому я не виключаю, що це міг би бути класний медійний ще один прояв, який там на міжнародному рівні викликав би ажіотаж. Ми опинилися, як ти кажеш, та, на шпальтах міжнародних ЗМІ і про це писали б. Але з точки зору практичної, 1000 дронів на Wildberries чи Озон, мені здається, мають, ну, покращий ефект для настроїв політичних і економічних еліт Росії.
1: Я про тоді запитаю про Європейський Союз. Здається, минулого тижня була інформація про те, що вони готують новий санкційний пакет, найбільш потужний. Та? І знову ж таки запитання, чи не запізно, камон, рухатись треба було швидше, бо якщо ми говоримо про те, що все повертається, і рік тому на цій нараді говорили про те, що ставатиме більше, так і справді стає. Віро, а з приводу того, що дійсно готується новий економічний пакет знову, це питання, типу, чи відстаємо, і відстаємо, можливо, наскільки?
2: Ну, ми вважаємо, що це можливо бути запізно, але якщо говорити про контекст Європейського Союзу і як загалом там приймаються рішення, для них
1: це норм.
2: Да, це для них це ще навіть не запізно, для них це навпаки якийсь наступний крок, тому що ось ця от нова санкційна політика, що ми накладаємо, вони ж планують накласти на 1600 фізичних осіб саме. Тобто таким чином вони намагаються обійти ось цей консенсус, який треба постійно досягати, щоб наводити якісь прям масштабні санкції, а отак от точково на фізичні особах вони намагаються хоча б якось діяти, хоча б якось рушити місце, з місця в цьому напрямку. Тому мені здається, що ніколи не запізно 100%. Те, що нам хотілося б раніше, це так. Те, що вони, можливо, не до кінця розуміють контекст і що рішення мають прийматися швидше, теж правда. І ми не знаємо, наскільки це буде ефективна стратегія. Наскільки санкції по фізичних особах вдарять, наприклад, на компанії. Наскільки знаю, в Європейському Союзі діє принцип ownership, тобто якщо фізична особа володіє більше, ніж 50% якимись активами компанії, то також до цих компаній відповідне ставлення буде. Тобто це буде і підозра з боку там інших партнерів, це буде проблема з позиками, якимись з банковими переказами. Тобто, в принципі, в теорії це може вплинути. Не так масштабно, можливо, як нам хотілося, але сам факт, що Європейський Союз намагається знайти рішення, як далі продовжувати цю санкційну політику, я вважаю, що це позитивний сигнал.
1: Плюс, а з приводу того, чи робить зараз Європейський Союз щось, щоб змінити правила захисту українців. Там вони говорять про це вже давно. От і зараз вони мають найближчими тижнями, вони сказали, що роз'яснять. То чи є у вас розуміння, до чого варто готуватися, скажімо так, новоприбулим? Бо, скоріш за все, це не стосується тих, хто вже там живе. То чого чекати українцям, які туди потраплять найближчим часом, з вересня місяця?
2: Ну, я вважаю, що панікувати українцям точно не треба. Європейський Союз явно робить це не щоб бути проти там українців, проти в'їзду взагалом наших громадян в їхні держави. Тут більше про регуляторну політику. Якщо в 22-му році вони могли собі дозволити впускати велику кількість осіб, зараз їм треба балансувати із внутрішнім законодавством, із настроями населення. І той факт, що вони хочуть впровадити якісь нові регуляторні політики, це просто, щоб краще контролювати процес. Я не думаю, що якійсь багатодітній родині або матері, або людям похилого віку треба хвилюватися, що їх не впустять в Європейський Союз. Явно зараз цю бучу піднімають люди, які просто хотіли виїхати легшим способом, не дуже законним. Тобто, я б сказала, що питання стоїть до українців, які... Ну, якимись обхідними шляхами хотіли б туди пробитися. До українців, у яких і так є проблемна ситуація, у яких є певні наміри виїжджати, і у них є об'єктивні причини виїжджати, для них це не, ну, абсолютно нічого не зміниться.
1: У нас 7 хвилин залишається, є кілька тем, про футбол не встигнемо зовсім нічого, хвилину хоча б. А дивіться, про Трампа і про Іран хотів тебе, Макс, запитати. Я коли читаю якісь новини про те, що там введемо найжорсткіші санкції, відкриємо-закриємо Ормуз, ті відкривають, ті перемагають насправді. Коли іде ось такий пушинг з приводу того, що ведуться нові санкції проти Ірану? Куди воно може дійти, і чи це знову ж таки бла-бла-бла?
0: Ну, дивися, ми ж бачили набагато серйозніші кроки, аніж просто санкції проти Ірану. Іран жив, будучи однією з країн, щодо якої було введено чи не найбільше санкцій в світі, поруч із Північною Кореєю, продовжував ядерну програму розробляти, торгувати з росіянами, експортувати страх і тероризм через різні проксі-утворення на Близькому Сході, в багатьох інших регіонах світу. І це йому нічого не заважало, тому ось ці санкції, про які говорить Трамп, це вже таке трагікомічне певне явище, тому що він уже понавводився різних мит проти Європи і Китаю, та, які потім почали гарячкувато відміняти, зважаючи на те, що підстав для цього не було, потім йому взагалі законодавці обмежили цю спроможність робити. Да? Так приблизно воно із Іраном виглядає. І Іран, який там зазнавав нещадних просто атак по своїй військовій, не тільки інфраструктурі, впродовж останніх місяців, ну, мабуть, на ці там санкції подивиться і скаже, що, ну, окей, це краще все одно, ніж ракети на нас будуть прилітати. От, ну, мені ще сподобалася та заява про те, що вони там у своє управління Ормуз забезпечать, та, там, де вони не можуть дати можливості пропливати кораблям, але якось вони собі у власність його візьмуть, чи якийсь нотаріус їм дасть довіреність. Я уявлення не маю, але це така дуже різка та риторика людини, яка от приймає рішення тут і зараз. От спілкується і прийшла якась думка. Було б гарно зробити ось це. І вона починає говорити, що це частина його програми. Так? І тут будь-які там системні політики чи радники, які працювали при різних адміністраціях, в них вже посивіло і випало волосся з голови, але при цьому вони, ну, сприймають це як частину отакого, знаєш, ну, шоу Трумана, в якому живе американське суспільство вже 2 роки майже, і ще 2 роки попереду буде.
1: Знаєте, от запитаю вас, таке вже на сам кінець майже, це сьогодні, коли готувався до розмови з вами, побачив цікавий заголовок, думаю, там британці обирають монобанк. Я такий, що? Ну, типу, мене в очах, от, і я почав ще раз переглядати, знаєш, це було зранечку, я очі протер, такий, і там було все ж таки написано мордобак. От, ага. І пішло далі, і виявляється, що на довиборах у парламенті там перемагає кандидат з 27%, і ти дивишся на це, і згадуєш там нашу історію з нашими виборами в 19-му році, як людина 31 грудня, яка мала кілька відсотків, та записала звернення новорічне і буквально після нього стала, ну, просто одним з найбільш рейтингових кандидатів. Ну і згодом, ви розумієте, були вибори, він переміг. Мова про чинного президента цієї країни, що зветься Україна. Так от про Британію, Віра, що там відбувається і про кого мова? І, ну, це не про монобанк, якщо що.
2: Да, мова йде про відомого коміка графа Мордобака, і насправді він вже не перший раз в політичному контексті Британії виникає. Він періодично в передвиборчих кампаніях в свої виступи вкидає для того, щоб якось, можливо, розбавити обстановку, не знаю, рейтинг собі підняти. Ситуація була наступна, що в окрузі доволі дивним чином вирішили провести вибори, і явно ось цей от граф, відомий Мордобак, вирішив цим скористатися. Насправді, трошки контексту, ці вибори сталися на фоні того, що була відставка очільника на той момент в фараж, як він любить, щоб ставили наголос, так, коли його називають, то для чого він це зробив? Багато хто сприйняли це як його кампанію знову перезапуститися політично. Відповідно, всі інші партії вирішили навіть не висувати своїх кандидатів. І тут з'являється граф. Граф вирішує, що це класна можливість знову ж таки підняти собі рейтинг. І той факт, що він набрав 27%, викликав настільки велике здивування, тому що округ зазвичай традиційно він пробрекситський, він дуже популістський, і там Фараж завжди займав позиції абсолютно спокійно. А тут з'являється новий кандидат 27%. Звідки ці 27%? На мою думку, в політичній науці є ще таке явище, як протест воутін. Тобто це явно були голоси не за графа. Це були голоси проти ситуації, яка відбулася, проти дії Фаража. Тому мені здається, це не треба сприймати всерйоз, що от коміків висувають і вони перемагають. Це більше як волевиявлення і виявлення народу от їхньої позиції стосовно того, що взагалі в нетиповий, в нетрадиційний спосіб вирішили провести вибори.
1: У нас 2 хвилини, і тут наш слухач Олег пише, запитує в Максима з приводу долі Костюка. От, вважаючи, що він би мав піти, але, от пише пан Олег, але чомусь не йде і питає, чи ця от перемога над Колосом крайня дійсно стала таким, власне, рятувальним колом для нього.
0: Ти знаєш, мені здається, що Костюк в Україні – це свій граф Мордобах, як заяву якого я сприймаю в контексті іноді сатиричному, особливо, коли він після чергового провалу розповідає, як ми контролювали другий тайм, контролювали, як це було реально потужно, там в грі з Карабахом, чи ще з якимось третьорівневим клубом з Сходу, який Динамо колись могло там четвертим складом, мабуть, обігравати. Ну ось, тому я дуже сподіваюся, що все ж таки будуть кадрові зміни тут в футбольному нашому київському клубі. Ось, але відверто, я думаю, що це також частина якоїсь стратегії, вочевидь, функціонерів і власників клубу, тому що, ну, ні трансферної політики, ні якихось амбіцій, ні спроби боротися за найвищі місця там на міжнародному рівні немає. Я думаю, це пов'язано там чи з фінансовими показниками, чи ще з якимись речима, але, на жаль, мусимо констатувати, що там 4-те місце Динамо в чемпіонаті України – це, ну, мабуть, той рівень, який зараз може бути. Та. Тому будемо за ЛНЗ вболівати, за Колос Ковалівку, хто там ще?
1: Карпати.
0: Ну, Карпати, безперечно.
1: Так. Я в Віри запитаю буквально тоді на сам кінець, якраз просто на твою думку. Я знаю, що ти дуже любиш футбол. От, я про те, що от є президент, пан Суркіс, та? На воротах стоїть Суркіс, якщо що. В центрі захисту стоїть зять, тобто Крістіан. От, це поки що 2, які грають за київське Динамо, і в нас вчора був в програмі мем, коли хтось постарався, що на воротах Суркіс, зліва Суркіс, в центрі Суркіс, справа Біловар, далі все Суркіс, Суркіс, Суркіс, все Суркіс насправді. От, як ти вважаєш, наскільки це ок, щоб отак родичі в тебе, ти маєш свій клуб, ти президентка, от ти би поставила там свого, там, я не знаю, там, брата, тата, ну от так, не за професійними якостями, бо я вважаю, що вони не рівень цієї команди.
2: Ну, насправді, знову ж таки, ми повертаємось з того, з чого почали, до питання корупції, тому що корупцію сприймають в плані грошовому, але корупція – це насправді про зв'язки. Тому я не підтримую корупцію в будь-якому прояві. Відповідно, ця ситуація, коли своїх ставлять на ворота, якщо вони не вміють грати, це теж погано.
1: Друзі, дякую Віру з дебютом. Віра Даузе.
0: Вітаємо.
1: Експертка-міжнародниця, менеджерка компанії з урядових зв'язків Good Politics була разом з нами. Макс Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics теж. Дякуємо.
0: Дякую дуже.
1: Друзі, а ми теж вам кажемо усім дякую разом з нашим звукорежисером Оленою Клопотюк, Євгеном Воронковим, який сьогодні зраночку був теж. Всім дякую і почуємося вже в понеділок на День Незалежності.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Артем – головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
5: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити. В нашому ділі це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничати, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, коли він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки так, так в душі почало... Да навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцінки. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. Є? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перше – захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні, і ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля кацапа. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Сучасна музика та актуальні новини.
7: Про події війни говорить Стратком.
8: Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпати провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каводрагоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучку, тактику піхоти, роботизацію передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет. Розповів за підсумками розмови головнокомандувач ЗСУ. За словами генерал-майора Драпатого, у жовтні очікується візит представників військового комітету НАТО в Україну. І це буде їх перший візит за останні 8 років. Як відомо, цей комітет складається з начальників генеральних штабів усіх 32 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Україна не лише отримує підтримку, ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього альянсу. Дякую союзникам, ми робимо спільну справу, резюмував головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпат. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 3 ворожі штурми. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 8 атак противника. На Куп'янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 6 разів атакували в бік населених пунктів Лиман, Новосергіївка, Дробишева та в районі Новосилівки. На Слов'янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій, на Краматорському – 2. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Найбільшу кількість атак на фронті – 32 – здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Новий Донбас, Біляківка, Білицьке, Ганівка, Світле, Шевченко, Мирне, Васильівка, Сергіївка, Новопавлівка. На південних відтинках фронту найбільше атак зафіксовано на Гуляпільському напрямку, де окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. На Олександрівському та Оріхівському напрямках загарбники здійснили по 3 атаки, зокрема намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
9: Сили оборони уразили 6 пунктів управління БПЛА і 3 райони зосередження живої сили противника. Підбили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 39 ракет, 551 одиницю автомобільної і 8 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
8: Президент України Володимир Зеленський представив Євгенія Хмару особовому складу Міністерства оборони. В церемонії взяли участь головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Скібюк, прем'єр-міністр Сергій Каральський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інші посадовці та представники військового керівництва. Як заявив глава держави, Міноборони має чітке завдання налаштувати систему оборони, виробництва, закупівель і постачання у війська. Євгеній Хмара підкреслив, що в міністерстві вже визначені ключові пріоритети роботи і почалась їх реалізація. Таких головних завдань, за словами міністра оборони, 3. Як наголосив міністр оборони Євгеній Хмара, у центрі кожного рішення Міністерства оборони – український воїн, а якість підготовки, забезпечення зброї, медицини та відновлення – ключові напрямки роботи. Також наголосив міністр оборони, міністерство буде займатися захистом цивільного населення у містах та селах, вибудовуючи систему захисту на основі аналізу російських повітряних атак. На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave One Markets з'явилась нова функція. Українські військові тепер можуть не лише купувати серійні рішення, а й замовляти повністю кастомні дрони під конкретні бойові задачі. Тепер військовий підрозділ може сформувати запит, вказуючи бажані тактико-технічні характеристики безпілотника, кількість і терміни постачання, так би мовити, скласти дрон можна за понад 17 параметрами, зокрема, обираючи тип зв'язку, камери, масу корисного навантаження, час перебування в повітрі та інше. Далі система автоматично надсилає запит потенційним виробникам. При цьому замовник не бачить, хто саме відгукується. Оцінка пропозицій відбувається виключно на основі об'єктивних даних. Якщо кілька заяв повністю збігаються за характеристиками, між виробниками автоматично запускаються торги, де перемагає найнижча ціна. Після цього підрозділ укладає пряму угоду з виробником. Ще одна особливість. Тепер можна замовляти навіть некодифіковані рішення. Це стосується FPV-камікадзе, в тому числі на оптоволокні, а також перехоплювачів літакового типу. У Brave One планують розширити перелік, додавши, зокрема, наземні роботизовані комплекси. Наразі функціонал доступний лише для закупівель за власні кошти підрозділів.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
10: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
11: Слава нації! Це «Воїни слова». Проект для тих і про тих, кому не байдуже, хто усвідомлює, що Україна не Росія, мова не язик і кому не какая разниця, якою буде ця країна завтра. Як буде говорити або розговарювати, про що співати чи п'єть. Чимдуж безповоротно мчати якомога далі від Москви, чи навпаки тягнутися назад в її маніакально-садистські обійми. Відтак, сьогодні буде спецефір. Не буде, як завжди, одного єдиного ексклюзивного гостя, бо потенційний співрозмовник заблокував мене в соцмережах. Після моїх, можливо, навіть він має рацію, аж занадто емоційних висловлювань про його підопічну, яка вже давно і кокошника зняла, і в Кацапстан ні ногою, каже, попри те, що навіть після 2014-го її так манив окупований Крим, бо й Росія, вочевидь, не вбачалася тоді ворогам. Це був просто бізнес. Вірніш, шоу-бізнес.
12: Я здесь, суперблондинка всієї Росії, богиня, по версії моєї мами, Оля Полякова. Привіт, Крокус!
13: Я не Крокус, я Басков.
11: Хто має вуха, нехай слухає цей випуск «Воїнів слова» на радіо «Київ 98 FM». Очима, крім каналу «Київ 24», сподіваюсь, зможете придивитись цю програму в записі і на моєму ютуб-каналі «Суб'єктивний Смальчук». Якщо, звісно, якісь внімательні сограждання не наскаржаться, як це було з останнім випуском «Пекельні 2.0», в якій ми з братом Капрановим Ігорем Кондратюком і моїм колегою-журналістом, а нині військовослужбовцем ЗСУ Сергієм Нєрєтіним обговорювали, що ж не так зі співачкою Поляковою чи півіцею, яка, виїхавши на початку повномасштабного вторгнення, не втомлювалась доносити правду до кожного без розбору.
14: Оль, як ти тут оказалась у Ніки, розкажи.
15: Ну, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми в якийсь момент прийняли рішення виїхати, тому що у мене двоє дітей. І якраз таки Ніка в первый же совершенно день вот она со мной связалась и сразу предложила это. Понятное дело, что мы же не знали, насколько это затянется. Естественно, мы как бы... Я проснулась в 5 утра от двух взрывов. Не поняла, что это было. Где-то в 7 же утра ко мне пришла няня с моими детьми. Сказала: «Оля, вставайте». Началась... И мы еще были какое-то время в Киеве. Потом мы были за городом. Мы, конечно же, все ожидали, что это закончится. Мы как-то думали, что это как-то, ну, что этого не может быть, и это не может быть надолго, и что все закончится. Но когда начали просто уже как бы погибать люди в ближнем кругу, когда начались истории отовсюду, не просто ты где-то что-то услышал, а это уже начались конкретные люди. Вот у меня это где-то было 2 или 1 марта. У меня у Маши расстреляли по дороге из Ирпеня. Ехала мама, 16-летняя девочка-подросток Настя, подружка моей Маши с 7-летней сестричкой. Расстреляли машину с детьми, и как бы погибла мама, и Настя погибла, и осталась 7-летняя сестричка. И вот в этот момент, еще до этого, вот мне Ника звонила каждый день, говорила: «Выезжай, выезжай». На что я говорила: «Ну, как бы, может быть, это все закончится». Ну, вот как бы после этой истории, если честно, вот она как бы была вот последним таким щелчком, в который я поняла, что мы не защищены, что мы можем погибнуть. И особенно, когда ты в дороге. Очень было тяжело выезжать из Киева. Мы ехали 39 часов. И когда ты едешь с двумя детьми по дороге, ты же совершенно не понимаешь, что может случиться по дороге. Житомирская трасса уже бомбилась, уже там были жертвы, то есть мы уже об этом знали. Все время нужно было изыскивать какие-то пути, у кого-то спрашивать, свободно ли там, как можно проехать. То есть этот путь мы разрабатывали несколько дней. Очень сильно тяжело собирались морально, как выехать. Потому что когда ты сидишь в подвале, ты все-таки чувствуешь себя безопасно. Хотя, как показывает там, я не знаю, Ирпень и Буча, и в подвале было небезопасно. И когда я смотрю, какие-то, ну, до меня доходят какие-то куски какого-то российского телевидения, где говорят о том, что все это фейки, это не фейк. Это настоящая война, которая сегодня затронула каждого украинца. У нас ни у кого не осталось ни одного человека, у которого бы не разбомбили дом, у которого бы не умер кто-нибудь из родственников, у кого не пошел бы воевать муж. Понимаете, это все абсолютно по-настоящему.
11: Осторожно, Собчак! Хто має очі, той побачить, ну а хто не зрозумів, поясню, щойно вами почути. Було сказане не будь-кому. А тій самій Ксюші, яку хрестив в часи подейкують. Коли його змушували тягати валізи за Ксюшиним батьком, на той момент мером Пітера, той самий Пуйло, який, напавши на Україну, дійсно змусив сотні тисяч людей, мільйони людей шукати прихистку ХЗД, в тому числі, як слід розуміти, і Олю.
15: Єдине, що мене тримає, що обов'язково ми повернемося додому. Мої діти дуже хочуть додому. У них залишились животні, вони ставили своїх кошек, собак. Это они ставили свои комнаты, и все разъехались по разным точкам, и я имею в виду их друзья, мои родные. Получается, что в Украине очень много людей переместились на Западную Украину, они тоже находятся вне дома. Это наряду... Я понимаю, что тем людям, которые живут в оккупации, тем людям, которые живут под бомбами, им намного тяжелее. Поэтому что нам жаловаться? Понимаете? Мы живы. Это очень важно.
11: Але все тече, все змінюється. Нині хорошая русская Ксюша детально розжовує соплеменникам, як направду усе було. Як є і хто в цьому винен.
16: Не фашистское государство России, не фашистская в нем идеология, как тогда бы вы описали ту идеологию, которой живет сегодня Россия? И есть ли она вообще, на ваш взгляд, эта идеология?
17: Давайте, она точно не фашистская. Это не просто преувеличение, это какой-то, ну, вот правда такой... Сразу какой-то запахло грантом, Зинаида, но я в вас верю.
16: Нет, я же вам задаю вопрос. Она не фашистская. Окей, какая она?
17: Это авторитарный режим. Авторитарный режим в условиях войны, в условиях того, что надо войну эту выигрывать, потому что иначе, в общем, неважно, кто будет у руля, Путин или какой-то другой человек, при любом варианте эта война во многом сегодня уже трансформировалась за 4 года таким образом, что... Ну, это война на выживание, на поражение. И условно здесь, как бы, мне кажется, история точно не про это. Это история про то, что авторитарный режим делает все, чтобы мобилизовать население в условиях войны. Это жесткий авторитарный режим, но он даже не тоталитарный, потому что я считаю, что и все эти сравнения с 37-м года, они тоже избыточны. Но нет, давайте, если мы, вот знаете, это как про геноцид. Ну, не происходит геноцида, потому что геноцид – это цифры определенные. Понимаете, вот после такой-то цифры геноцид, а до такой-то – это не геноцид. А геноцид, ну, в моем понимании, нельзя,
16: вы имеете,
17: нельзя преувеличивать, то есть любая трагедия большая. Но, понимаете, сколько людей там погибших в войнах в Африке, в Руанде, но там такие слова почему-то не употребляют. Это все, знаете, про риторику. Поэтому мне кажется, что сегодня, ну, понятно, что жесткий авторитарный режим, но он не 37-й год тоже, потому что если вот мы говорим про репрессии, там, про посадки, да, людей каких-то арестовывали, сажали, и мы часто об этом тоже пишем, и их много, и каждый человек важен. Но это не тот масштаб, это нельзя сравнивать. Это другая система, и в этом смысле вот я поэтому люблю слушать Пастухова. Это другая система, это авторитаризм в условиях войны. Вот с точки зрения политологии, ну, на мой взгляд, очевидно, что это такая система, жесткий авторитаризм. Некоторые люди стремятся и хотят называть события сегодняшние геноцидом. Вот о чем я говорила. Ну, я так не считаю. Да, это война, да, много жертв, да, я против любых жертв. Их вообще не должно быть. Но вот такие слова, это я имела в виду, что вот многие любят говорить про фашизм, а еще вторая любимая, такая же банальная, на мой взгляд, и чудовищная по своей пошлости вот история, это говорит, что происходит геноцид украинского народа. Нет, он не происходит. Так же, как не происходит фашизм в России. Происходит война, и есть большие жертвы и с одной, и с другой стороны. И, на мой взгляд, любой нормальный человек хочет сделать все, чтобы эта война прекратилась. Любой человек, который хочет длить эту войну, ну, как бы...
16: Владимир Путин хочет длить эту войну, по-вашему?
17: Думаю, что нет. Я думаю, что просто есть какие-то, ну, вещи, по которым сегодня невозможно договориться ни с одной, ни с другой стороны. Ну, как мы, опять же, насколько мы можем доверять Трампу, вот на сегодняшний момент нашего разговора, договориться невозможно именно с украинской стороной. Собственно, ну, вот мы в этой точке сейчас находимся, потому что украинская сторона отказывается от любых договоров по территориям. И это является ключевой точкой, по которой невозможно договориться. И это тоже понятно, потому что лишиться территории в рамках мирного какого-то договора или договора о перемирии – это потерять власть. И это сегодня получается уже борьба за власть таким образом. Ну, потому что любой президент, не только Зеленский, любой президент, который подписывает отказ – от территории, становится предателем в рамках своей страны. Поэтому здесь

0: бояться, бляха-муха, клюв відкрити. Щось десь скажеш, ти все повинен озиратися. Ти повинен все время боятися. Десь щось не так, комусь не так сказав, не з тим сфотографірувався, не тому поспівав, не те сказав в інтерв'ю, не так повівся. Десь там, бляха-муха, не заплакав, де надо було, засміявся, де не надо було. Та й***у мать! Ми що, в концлагері? Давайте ходити, типу, струнки струйно. Партія сказала ні, не можна, партія сказала да. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь єбаному совку? Люди мають право жити, працювати, не оглядаючись. І люди мають право на помилки.
1: Ось такі вони, українці, як кажуть в народі, добре там, де нас нема. І от що я в даному випадку маю на увазі.
0: Ви знаєте, я не ділю людей на хороші чи погані по національності. Я ділю людей хороші чи погані по їх вчинках. Алла Пугачова і Максим Галкін в Росії мали все. Абсолютно. Вони в один день зібралися, покинули свою домівку, покинули все, що вони мали, і поїхали з країни, щоб не бути разом з режимом, з країною, яка робить велику агресію проти України. Розумієте, ці люди втратили все. Вони підтримують Україну як можуть. І те, що ми хейтимо людей за те, як вони підтримують Україну, то ми так з вами підтримки в світі більше не заробимо. Як ми всіх хейтимо, розумієте? Ці люди відмовилися від всього заради того, щоб спокійно спати і мати гарну чисту совість. Тому дивіться на вчинки, що роблять люди. Скажіть, будь ласка, людина, яка відмовилася від всього в Росії і допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, допустим, корупціонера, який накрав кучу мільйонів, вдів вишиванку, живе на Лазурному березі і їздить на Роллс-Ройсі за 500 тисяч євро. Тому ділити людей на хороших чи поганих по національності – це дурість. У нас стільки є людей, які реально допомагають багато, з першого дня, незалежно від того, як їх хейтять, і скільки є українців, які накрали, потікали і жирують, понімаєте, і знати не хочуть про цю країну. Тому робіть висновки самі. Давайте не любити всіх, хто нас підтримує. Давайте всіх захейтимо, щоб вони нас послали. Правильно зроблять. Бо вони щось роблять, а їм тільки летять, прилітає гімно в пику, понімаєш? До речі, говорю не про Аллу Пугачову і про Максима, тому що я не чула, щоб вони там щось там допомагали армії, але я знаю багато людей, це мої особисті друзі, які допомагають по цей день. В них летить гівно собаче, а вони все одно збирають, допомагають, на фронт медицину пересилають, це швидкі допомоги купляють, все роблять. І коли ти їм кажеш, слухай, тобі не задовбало, що скільки ти не робиш, то в тебе летить лайно собаче. Він каже, я не для них це роблю. Така... Я не роблю це для Трецу. Я не роблю це для цих сумасшедших, оголтілих людей, які кричать ганьба, ганьба, ганьба. Залякали людей всіх до такого состояння, що всі вже не знають, бляха-муха, чи можна пернути в якусь сторону, понімаєш?
1: Це королева ночі виправдовується за своє чоломкання з черговим хорошим русським на недавньому пісенному конкурсі в Лайм-Вайкулі в Юрмалі.
0: Підійшов до мене чувак, який співає якусь там пісню і каже, можна з вами сфотографуватися і пройтися під мою пісню. Mm-hmm. Я зразу спитала, це хто? Мені сказали, чувак має німецький паспорт, живе за кордоном, не підтримує путінський режим. Все, я знаходжуся в Латвії на фестивалі, який підтримує Україну. Я почуваюся безпечно там. Uh-huh. Якщо ці люди знаходяться в залі разом з Лаймою, ну, значить, вони не можуть якісь там лишні люди, правда, бути? Я ж не можу просити справку в кожної людини, за які за півроку, кому вона давала інтерв'ю, скільки раз, з ким вона там дружить чи не дружить, розумієш? Якщо до мене підходить людина, каже, давайте зробимо фото, я б знала, що це не якийсь росіянин, що він не підтримує путінський режим, а те, що дає він комусь інтерв'ю чи ні, ну звідки я про це знаю?
2: А фоткається з Яною Рудковською.
0: А звідки я, скажи, будь ласка, я що, фанатка цього хлопця?

0: якийсь родич якогось забутого в аналах старого русского шоу-бізу рудого Іванушки.
1: Когда обижают нас русских, мы по-французски заговорим.
2: В каком родстве ты состоишь с рыжим из Иванушек?
3: Я закончил Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Хотел быть чиновником.
1: Как растопить мое сердце? Вот так.
0: З тих, у яких тучі були як люди, а кукли як...
4: Дорогі мої телезрителі, я сьогодні вам покажу, як живуть настоящі зірки. Ну, в смислі, як скоро буду жити я. Угу. Здравствуйте, це РУ-ТВ. Здравствуйте, смотрите, вот у мене мікрофон, вот чашечка, ми телевидение.
5: А чому ви без дзвонка?
4: Это программа шоу Оли Поляковой. Ми знімаємо передачу про зірки дома. Ну, пустите нас, пожалуйста, пустите.
5: Хотите, но предупреждать-то надо же.
4: О, Господи, как это красиво. Ну, идемте же ж. Ой, Господи, роскошь
5: Саша,
4: какая.
5: Саша,
4: видите, шоу Оли Поляковой. Самое крутое шоу на РУ-ТВ.
6: Ой, странно.
5: Блин.
4: Боже, как красиво. Ой, покажите же мне все здесь. У вас бриллианты в ручках.
5: Это,
4: Мишка.
5: Это Сваровски.
4: Мишка, сними это.
5: Ну.
4: Боже, я хочу умереть на этой кровати. А там что? Покажите. Мишка. Смотри, в таком туалеті можуть поселитися вся наша родня по мамкиной лінії.
0: Перепрошую за нагадування за ті муки, яких я вам завдав. Ну, бо зараз Полякова і Ко твердять, що кокошник в минулому. І тепер ніколи і ні за что. І хто ми такі, щоб не вірити? Он і продюсер Кондратюк, схоже, згоден.
7: Коротше кажучи, вони б на цьому полі працювали, але стався 22-й рік, навіть не 14-й. І вони вирішили перекласти свої тексти. Ми з Мішою про це, ми з тобою говорили про це, з Мішою теж говорили, але то була приватна бесіда давно. І з тобою говорили про те, що насправді це вдалий хіт. Мені здалося, що пісні, я навіть написав їй смс, я знаю Олю Полякову, бо ми з нею сиділи разом один сезон в журі «Х-фактора» в останньому, 10-му сезоні. Я їй написав, так можеш же, а чого ж ти раніше прикидалася? Написав я їй на пісню, яку вона переклала з російської на українську, і мені здалося, що це навіть краще. Ну, з точки зору тієї поп-музики, яку вона пише. Вони, може, цю аудиторію не знайшли. Нову аудиторію, яка виявилася злопам'ятною і не дуже то звертає увагу на пісні Олі Полякової українською музикою. Я не знаю, чому. Чому. Це якщо говорити про її зараз, так би мовити, пісенну творчість. Я читав, що вона працює зараз над англомовним альбомом десь в Лондоні з музичним саунд-продюсером. Я навіть вирішив, що це правильний хід для Олі, тому що якщо ти не хочеш співати українською мовою, вона тобі не то, що не хочеш, не лягає. Припустимо, не будемо компліментарно відноситись до членкині українського шоу-бізнесу, як членкині українського шоу-бізнесу, а не як людина, яка дала інтерв'ю Раміні. Припустимо, ти не хочеш співати українською мовою, ти вважаєш, що тобі твої драйвові пісні не заходять на українську ліричну тему, тому що я знаю, що музичні звукорежисери вважають, що звукорежисери, продюсери вважають, що українська лірика це вау, а українська швидка пісня це щось таке, що не зрозуміле. Тобто не може бути супер хітового танцювального хіта українською мовою. Це буде або суржик, як у відомої співачки, або це буде російською мовою. Хай співає англійською мовою. Те, що вона дала інтерв'ю, що сказала, ну мені реально ну, трошки до дупи. Я написав цей пост свій саркастичний в тому сенсі, що я думав, що вона виступила нарешті. Оля, ти кажеш, слабка на мізки. Я написав одному, а кому ж це я написав? Я був тверезий, повірте мені. Я написав, що на мій погляд, станом на, так би мовити, нульовий вихід, вона не дурніша, ніж той, хто колись 1 січня заявив, що буде президентом. Клянусь тобі. От я можу поспорити.
0: До речі, Кондратюк не дарма акцентує на тому, що був тверезим, бо продюсер Поляковий Міша Ясинський і мені закидав то неадекватність, то алкоголізм лише через те, що я прямо казав і писав те, що можу повторити і зараз. І запитую вже не вперше про ту саму рідню по мамкіної лінії, яка, як розповідала сама Оля, включно до повномасштабного вторгнення, близько 20 років мешкала у Москві. На жаль, вже не дізнаєшся, що думав про війну її чоловік, російський дипломат, який до того, як віддати душу комусь, роками відстоював інтереси РФ на посаді посла в Уругваї. Чи не відстоював? Бо після його смерті мама Світлана знайшла в Росії нового обранця, який, за словами Полякової, вже точно не підтримує Путіна, хоч і залишився на батьківщині після того, як Оля витягла маму з того раю і перевезла до ЄС. Ну, бо направду, що ж у цьому совковому концтаборі в Україні чесним патріотам робити? Тож, новий відчим, за словами співачки, задля зустрічі з коханою, правдами і неправдами, вочевидь, вибирається зі скрепної матушки Росії до розбещеної гей-Європи.
6: Я неймовірно їй вдячний, тому що вона своєю дурістю розставила все по місцях. Ми тепер твердо знаємо, що ніяких російськомовних патріотів в природі не існує. Існують люди, які хочуть тут бачити кращу Росію. От і які маскуються так само, як російська православна церква, маскуються, виписку тримають українські, значить, російськомовні патріоти. А по суті це РПЦ. Ми з вами ж не можемо нічого, ми не можемо навіть закону ухвалити. Ми для початку повинні називати речі своїми іменами. Наша задача з вами – називати речі своїми іменами. Коли Аллах створив Адама, я чому кажу, бо це в Корані, в Біблії цього нема, він йому сказав, ти тепер будеш називати речі свої, ти будеш господарем світу, тому що ти будеш називати речі їхніми іменами. От ми з вами, як нащадки Адама, маємо право називати речі своїми іменами. І саме тому ми з вами є господарами світу. Так от давайте просто себе привчимо і наших з вами глядачів закличемо до того, щоб називати речі своїми іменами. Не буває російськомовних українців, бувають москалі. Не буває російськомовних патріотів, бувають москалі. Бувають люди, які борються за те, щоб тут створити кращу Росію. І якщо ми хоча б це затвердимо і будемо називати москалів москалями, а не будемо говорити, а чому він не може говорити російською і так далі, це вже буде великий крок вперед. А от тоді постане питання, що з ними робити. А поки що такого питання не стоїть. Поки що давайте навчимося, наслідуючи Адама, називати речі своїми іменами.
0: Але команда Полякової, схоже, так не вважає. Ясинський запостив у себе на Фейсбуку цей пост Капранова з традиційною в таких випадках пред'явою так званих рускоязичних українців. Мовляв, піди діду рускоязичним в окопах, ето все розкажи. І коли я йому, Михайлові, розказав про те, що цей дід так само бігав в Азові з автоматом на початку повномасштабного вторгнення, тоді, коли Оля гастролювала по Сполучених Штатах. Зараз в нього діти воюють словом. Після цього Михайло мене забанив безповоротно і довічно. Але, як заведено вважати, рукописи ж не горять. І в нашому випадку все, що колись було в інтернетах, теж нікуди не зникає, тим паче, як, приміром, ефіри програми «Воїни слова», в яких я послідовно відстоюю свою, свою незмінну позицію, яка полягає в тому, що є прямий зв'язок між руськими челюстями і кількістю запущених руськими по Україні ракет, безпілотників і бомб. Бо тут для мене уж точно все однозначно. Та це для мене. А от що казав Ясинський в студії «Воїнів слова» не далі, як рік тому.
8: До 14-го року це був орієнтир конкретно на той ринок. Саме той рок фізично. На той ринок і на ту аудиторію. Там були гроші, там був успіх, там були інструменти побудування кар'єри. І вони працювали, і працювали, до речі, і навіть після 14-го року. І декілька прикладів українських артистів, які цей вибір зробили після 14-го року. Але в 14-му році, звісно ж, чому звісно, тому що ну досить дорослі люди, і я дуже вдячний Олі за те, що вона, ну скажімо так, соціально була людина вже, ну скажімо так, на певному рівні соціальному знаходилася завдяки своїй сім'ї. І вона могла зробити свідомий вибір. Тобто в неї не було цього, знаєш, типу, мені треба заробляти. Мене чогось там
9: який
8: немає.
9: Який це рік був?
8: 14-15.
9: Ну, але ж ви після того виступали російською.
8: Російською? Так, так, це інше питання. Тобто ми розглядали той ринок як фізичний ринок і фізичну аудиторію саме ту. І цей проект, ця ідея створювалася саме на ту аудиторію. В 14-15 роках ми зрозуміли, що та ідея, та модель нас не цікавить, вона не відповідає нашому внутрішньому стану. І ми вирішили працювати саме з українською аудиторією. Але на той момент ми бачили аудиторію саме російськомовну. в неї був запит, і в мене була цілком обґрунтування, цілком таке свідоме, притомне. Воно було про те, що є люди, які хочуть слухати російською. Якщо ми не будемо давати їм цей продукт, вони будуть слухати російською, але що? Вони будуть слухати людей, які мають проти Україну, антиукраїнську позицію, і будуть всі громадяни Росії. Це була така моя позиція, і вона працювала.
9: Зараз вона працює?
8: Вона змінилася, ще 22-го року вона змінилася, тому що змінилася позиція моєї аудиторії. Ця аудиторія, величезна аудиторія людей, які слухали Олю і інших українських російськомовних артистів, ця аудиторія величезна, вона українізується. Для неї питання мови, воно стало зовсім іншим. І звісно, що ми реагуємо на цей запит.
0: Михайло, а на західний лад Майк Ясинський, як він себе називає, може вже й не подивиться цей ефір. Тож передайте йому, хай не ображається. Нічого особистого. Просто я теж пам'ятаю, що таке шоу-бізнес. Бо, направду, ми з ним знайомі мінімум років з 15, якщо не більше. Ще з тих часів, як він інформаційно супроводжував і піарив Свєту Лободу під час представлення неї України на Євробаченні у Москві 2009 року. Я теж там був, прости господи, не повірите. Підтримував цю, хай біг милує, представницю від України, яка так там і залишилась, навіть після того, як руски окупували Крим, за що потім, звісно, каялася крокодилячими сльозами.
10: Я Світлана Лобода, я українська певиця. Последние 4 года я жила в России и работала в России, в Украине и по всему миру. Сейчас живу в Европе. Последние 5 дней самое худшее, что произошло со мной, с моими родными и близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать и не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья. Мои тети, дяди, бабушки и дедушки, и они все прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывести мы их пока не можем, потому что это очень небезопасно. Я вас очень прошу, тех, кто может остановить этот ужас, ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы все, весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придем, непонятно. Наша жизнь на волоске. Наша жизнь всех нас на волоске. А Украина с каждой секундой теряет и теряет и теряет людей. Но мы же все хотим мира. Мы же все люди на планете хотим мира. Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу. Я умоляю вас. Давайте все остановимся.
0: Я через цю маленьку люду навіть з тодішнім мером Ірпеня Маркушиним перестав спілкуватися, хоч він, направду, командував Ірпінською ДФТГ, в якій і я мав честь захищати своє уже давно рідне місто, свій дім, добровольцем, з гідністю носячи на рукаві шеврон штурмового загону МОНА, за що навіть був удостоєний кількох нагрудних значків від пана мера. Штурмовик, як ви розумієте, з мене, звісно ж, так собі, м'яко кажучи, та можу відзвітувати, що під час служби, під час несення мною служби, зокрема, на блокпосту Каравангала мною було виявлено і в результаті затримано спецурою двох високопоставлених офіцерів російських спецслужб, які намагалися виїхати з підконтрольної нам території з двома сейфами у багажниках, вмістом яких разом з перевізниками в результаті займалися відповідні органи, що може підтвердити командир одноіменного штурмового загону МОНА, він же чинний бойовий офіцер полку призначення, полку спецпризначення Нацполіції України. А ще я пишаюсь монахом за те, що він реально, щиро, по-справжньому і успішно позбавляється від російської. Принаймні у побуті, навіть в побуті, бо в окопі, звісно, не до роздумів над тим, яким словом скомандувати оборонятись, чи навпаки віддати наказ на знищення ворогів. Але даруйте, коли я побачив плакальницю Лободу в Ірпені, я так і не зрозумів, а хто ж автор цього грандіозного замислу і що саме він хотів цим сказати. Поясніть мені, будь ласка, ще одну річ про ще один візит. Вчора, який відбувся до Києва, така собі людина на ім'я Світлана Лобода, яку ви так само водили по Ірпеню, показували і розказували щось. Я трішки, чесно, шокований. Що це взагалі було?
11: Її мати, взагалі вони корінні ірпінчани, вони живуть в Ірпіні, жили, вірніше. Її мати була в прошлої каденції депутат з нами. Потім, коли були ці скандали, вона склала повноваження, але вона зараз виявила бажання приїхати в місто і взяти шефство на відбудові одного з садочків. І частину коштів, я хочу допомагати, і частину зі зібраних коштів з концертів я хочу вкласти в Ірпінь і допомогти відбудувати. Якщо хоче людина допомогти, чому би і ні?
0: А я вам поясню, чому би і ні. Тому що ця людина, ми забороняємо там в'їзд в Україну людям, які виступали в Криму, зокрема, так, після окупації. 2014 рік, 9 вересня, вона виступала на Дні Москви в Росії. Далі, в 2018 році вона розповідала про те, як їй там гарно живеться, все класно, 4 роки війни вже пройшло. В 2021 році, після того, як вона приїхала до України, і українські активісти шоковані взагалі тим, що це людина, яка не засудила жодним чином, починаючи з 2014 року, російську агресію. А я нагадую, що війна в нас іде з 2014-го. Вона нормально там працювала, заробляла гроші. Так от, після того, як її концерт в Києві було зірвано, чи в Одесі, здається, я не пам'ятаю, вона розповідала в інтерв'ю російським ЗМІ, зокрема, про те, як її тут щемлять українські патріоти. І раз ви кажете про те, що вона гроші з концертів буде виділяти на відбудову школи, то от я не знаю, чи ви бачили інтерв'ю її продюсерки Наталі Крапівіної, де остання заявила, що так, вони готові і далі виступати перед росіянами, єдине не на території Росії, приміром в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тариф при цьому лишається такий же, 70 тисяч євро, це дослівно. Це нормально взагалі? Просто, пане Олександре, ви чиновник, так? І ви, це дійсно репутація там не тільки ваша, це репутація міста Ірпіня. Я вам можу, я вчора опублікував пост про це, я вам можу зачитати, чи можете зайти, я вас там навіть позначав, тегав, так би мовити. Почитайте, що пишуть люди, в тому числі мешканці Ірпіня, і там не дуже улесливі, скажімо, епітети, не тільки там по відношенню до Лободи, а і до вас через отакі дії. Ви ж мусите розуміти, кого ви запрошуєте і як. Якщо зараз я розповідав про те, що партію Шарія заборонили, так, Львівський суд. Завтра Шарій покається і скаже, так, я був неправий, давайте я гроші виділю на ще один на дитсадок чи школу в Ірпіні. Ми маємо теж бути об'єднані? Поняті простіть? До речі, якщо хтось тільки зараз до нас приєднався, скажу доброго дня, ми з Ірпеня. Напишіть, будь ласка, як ви оцінюєте і відбудову Ірпеня, і інших міст України, велике будівництво. Чи бачите ви зв'язок між руськими челюстями і ракетами, які летять на голови українців? І куди рухається Україна? До остаточної дерусифікації чи хтось тільки і чекає реваншу? Обов'язково підпишіться на канал Суб'єктивний Смальчук, якщо досі цього не зробили, і тисніть дзвіночок, бо попереду багато відкриттів, час зривати маски.
12: І дивіться, я теж дещо намагаюся робити. Я теж мешкаю в Ірпіні, чесно, як мешканцю Ірпіня, сказати, що мене це просто якось, ну, розлютило, нічого не сказав. Я так само з 24 лютого перебував в Ірпіні, ми з вами перетинались там неодноразово, брав вас, ви давали дійсно бензин на коктейлі Молотова, тому, ну, тут претензій немає, ну, просто... Ви кажете, вона сама приїхала, ну, ви її влаштовували там екскурсію, звісно, ви не можете заборонити, ну, є етичні якісь, моральні речі. Ну, скільки вона грошей пообіцяла пожертвувати на відбудову дитсадків, дитсадка?
11: Ну, вона збирає кошти зараз, і нам треба, ну, ви в Ірпіні живете, ви знаєте, мабуть, і бачите ті руйнування. Якщо садочок десь відбудувати, це десь... До 20 мільйонів треба буде, щоб завершити повністю цю всю історію і запустити туди наших діток. Угу.
12: Ну, тобто про якісь конкретні суми поки що не йшлося, що я чому запитую? Тому що...
11: Конкретна сума була, треба на садочок, на добудову, відбудову садочка 20 мільйонів гривень приблизно, плюс-мінус. Там можливо трошечки помилятися в цій сумі. Але приблизно така сума, і вона погодилася збирати ці кошти і надавати на відбудову садочку. Да.
12: Угу. А загалом скільки грошей треба на відбудову, ну, Ірпеня? Ви раніше говорили про мільярд.
11: Загалом по місту Ірпінь це приблизно доларів. До мільярда доларів, так. Ви праві.
12: І тут головне запитання, а відколи це взагалі? За донати можна купити собі індульгенцію. Коментуйте активно, бо вже і Маркушин давно не мер, і Лобода перейшла до старого репертуару. Вже навіть діти зрозуміли зв'язок між їхнім сраним, даруйте язиком, і регулярністю терористичних атак РФ. А Лобода по поверненню в Україну знову завела стару пісню про хейтерів і про те, скільки кому за цей хейт заплатили. Буквально за рік по поверненню в Україну з Московії. Це в Харкові ще у 2023-му, на руїнах якого тепер уже навряд чи комусь сильно захочеться співати чи танцювати на реальних кістках. Щоправда, Лобода традиційно в таких випадках вмикає крокослізи.
13: Дорогі друзі, вчора відбувся мій невеличкий імпровізований концерт в місті Харкові.
14: Моя хороша, ну що тобі? Хто тобі прислав? Ну хто тобі дав гроші? Ну хто? Дивіться, яка сьогодні, як багато людей прийшло.
15: Харків,
14: ти злободи,
15: не можливо!
14: Ну, є люди завербовані, бачите, навіть звертатися немає сенсу, тому що ж будемо робити таким чином. А сьогодні...
13: Ми вирішили зіграти його прямо в саду Шевченка, бо за останній тиждень ми об'їздили багато міст України і були їздили з півдня на схід, щодня ми змінювали нове місто, було багато зустрічей з волонтерами, співали в госпіталях, говорили з хлопцями, співали для хлопців з передової. Харків був такою завершальною точкою нашого маршруту. На виступі зібралося багато людей, жінок, дітей, і я була дуже схвильована, багато військових, і я була дуже щаслива. Вчора я дякую Харків за підтримку. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом «Харків без Лободи». Я з нею поздоровалася і привіталася, і ми почали концерт. Ні я, ні моя команда, ніхто не чинив ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому вчора я одразу зробила пост в моєму інстаграмі про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція, тому що я вважаю, що в той час, той момент я була дуже схвильована і на емоціях, і взагалі такі концерти імпровізовані, вони визивають багато таких емоцій, які, ну, на емоціях ти можеш якісь речі робити чи говорити, і за яким може потім тобі незручно. Сьогодні я хочу вибачитись перед Дарією і батьками за, якщо я їх образила. Я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, просто невдало пожартувала. Я вибачаюсь за це. Я розумію, що до мене дуже багато питань з приводу мого минулого. І я поважаю думку кожної людини, кожного громадянина моєї країни. Я стараюся не включатися в скандали, не відповідати нікому для того, щоб просто не... Це не мало великого вибуху. Але сьогодні я вважаю, що це дуже важливо, щоб ви почули мене і почули, що я насправді не хотіла нікого образити. Сьогодні я стараюся бути корисною. Я намагаюся бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живуть моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. І я хочу допомагати і робити все можливе, що я можу робити для своєї країни, яка сьогодні переживає дуже важливий такий дуже тяжкий час. Я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні, тому що моє коріння тут, я дуже люблю свою країну, і я хочу бути з нею до кінця. Ще раз вибачте, якщо я когось образила, я насправді цього не хотіла. З любов'ю та повагою.
0: І так по колу. Паралельно рубаючи бабло на закордонних курортах, гоцаючи і відсвічуючи, даруйте, трусами перед тими таки хорошими русскими, чи такими ж непонятливими і так по колу. Паралельно рубаючи бабло на закордонних курортах, гоцаючи і відсвічуючи, даруйте, трусами перед тими таки хорошими русскими, чи такими ж непонятливими манкуртами, як самі.
15: Дівчинка, яка простояла весь час плакатом «Харків без лоботи, я пишаюся тобою».
16: Моя хороша, ну що тобі стало?
17: Хто тобі післав? Ну хто тобі дав гроші? Ну хто?
15: Це не було видно, що вона мною пишається з розмови про гроші і з її фамільярністю. Це не було видно.
18: Тут, може, навіть там так, що вас було. І мене було видно, і вас було видно. Ви не проти? Мені здається, так краще. Ну, є люди завербовані, бачите, тут навіть звертатися немає сенсу.
15: Ти маєш право на свою думку, я поважаю це. Я маю право на свою думку, це правда. Але я не бачила, щоб вона це поважала. Дмитро трохи пожмакав себе, лежав, але нічого. Концерти на Росії – це, в принципі, напевно, одне з основних, що мене поштовх. Також на початку вторгнення казали, що маленькі люди, ну, по стандарту, що не казала, хто на кого напав, нічого не зрозуміло. І взагалі вона потеряшка. Це виглядало як відбілювання, та й це був, вона сказала, це благодійний концерт, але ну, грошей ніхто не збирав.
18: Я дуже рада сьогодні знаходитись тут.
15: Агресія вербальна, вона була. Насмішки, за 200 гривень стоїш і подібне. Це не добре. Це, на мою думку, спосіб самоствердитися в очах фанатів, які ну, схвалювали таку поведінку. Був один випадок, коли мені охорона Лободи, охоронець Лободи, сказав щось типу «Злазь звідси, а то зараз плакат порву», щось таке. Жінки зворотні показують. Бреше знову. Знову відбілюється, та й все. Не хочу особливо вести якийсь діалог з Лободою. Це виснажувало б з її манерою розмови і з її оцими обнімашками. Це було б таке собі.
0: Із найсвіжішого концерт «Цвітулі» у Вірменії, який її організувала продюсерка Зара Мхеян, яка відкрито пропагує Z-символи, російську окупацію, агресію. Мхеян – подруга топ-пропагандистки Кремля Маргарити Сімоньян. Також вона постійно привозить в Вірменію за підтримки «Газпрому» льодові шоу, зокрема, і шоу дружини Піскова Тетяни Навки. Ну, і Лободи.
19: Дуже благодарю вас. Хочу їм захочеться вернутися. Я сподіваюся, що в скором часі ми з вами знову зустрінемося. Дякую вам. Люблю вас.
0: Заради справедливості варто зазначити, що Михайло з Лободою розійшовся ще у 2017-му. Якщо не помиляюсь, з Олею ж, ну, не все так однозначно, судячи з усього. І мені шкода, що Міша забанив мене у Фейсбук, бо особисто мені справді чим далі, тим менш віриться ці всі масштабні трансформації, метаморфози. Маю, даруйте право, ми ж не в концтаборі, пій Богу, вже й Оля поспішила вибачитись.
20: Всім привіт, дорогенькі мої! Іре мої, і не дуже дорогенькі, також привіт! Швидко скажу і буду далі збиратися до виступу. Отже, ніякої політики, мене туди записали без мене, я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, всі ці прогнози – це чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики, крапка. Що далі? Щодо мого вислову. Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні, а я не знаю. І це правда. Було різко і зайве. За це перепрошую. Також дякую всім, хто зрозумів мене і хто підтримував. Я це відчуваю і дуже ціную. Слухайте, я співачка, в мене своя робота і мені своє робити. Люди приходять і хочуть відпочити. Я їм це даю. Як умію, як люблю. Обіймаю, все пройде, і це теж, і все буде добре. Ну, в крайньому випадку, не дуже. Па-па.
0: Щоправда, при цьому вона поспішила, звісно ж, пригрозити всім, хто її не любить чи не вірить у її щирість, судом.
20: Всім привіт, дорогенькі мої. Бачу, що тут уже почали гриватися за мене. Пишуть, що Полякову залякали, що вона здалась назад. Тому одразу повідомляю, ніхто мене ні до чого не змушував, не лякав і не погрожував. І від жодних своїх переконань я не відмовляюся. Останнє відео я записала після того, як мені надіслали відео хлопці, які повернулися з полону. І дуже по-людськи пояснили, чому саме слово «концтабір» для них болюче. Я прочитала дописи інших військових, які пройшли полон, і зрозуміла, що це важливо, і перепросила конкретно за це одне слово. А тим, кому я у відео здалася недостатньо винною, не спокойтеся, воно було не для вас. Те, про що я говорила в останньому інтерв'ю, теж нікуди не поділося. Адже я говорила про цю кончену культуру цькування та кенселінгу, коли якась дуже гучна й агресивна частина людей вирішила, що саме вона і є все суспільство. Що вони краще знають, що тобі можна сказати, що не можна, хто хороший, хто поганий, хто патріот, а хто недостатній патріот. Як тобі поводитися і за що ти маєш вибачатися. І саме вони і створюють в суспільстві напругу, недовіру та розпалює ворожнечу. І ось після інтерв'ю вони рівно це й продемонстрували. Як скажені масово почали перекручувати мої слова, брехати про мене, маніпулювати, провокувати срачі, звинувачувати мене в роботі на Росію, висміювати. Що тільки не робили, щоб знецінити мене. Обговорили все, що завгодно, але тільки не те, конкретно про що я говорила. Але разом із цим усі побачили величезну кількість підтримки мене і що болить людям. Реально величезну підтримку, набагато більшу за все те, що неслося проти мене. І от що важливо. Я не оцінюю роботу ТЦК, я не юрист і не прокурор. Коли в інтерв'ю ми дійшли до цієї теми, я говорила про інше. Я говорила про те, що сьогодні будь-яку людину можна так забрати, схопити на вулиці, хрін його знає, хто ці люди, що взагалі відбувається. Це ТЦК чи не ТЦК, це поліція, вони діють законно чи ні, чи може це взагалі якісь бандити. А потім ти бачиш відео з побиттям чи іншим насильством і не знаєш, як реагувати. Що буде, якщо відкрити рота про це? Чи не змішають тебе з лайном? Не знаєш. І ховаєш очі. І тихенько проходиш повз. Люди зневірені. Вони вже не розуміють, де закон, а де свавілля. Що нормально, а що ні. Але ж це і руйнує нашу людяність. Ми так само вбиваємо в собі людину. І ось саме це мене лякає. І ось про це я говорила. І коли на ці конкретно мої слова величезна кількість людей говорить, що вони теж це бачать, і саме це відчувають, не треба вже розповідати їм, що їм усе привіднілось, що це зрив мобілізації і що це новий політичний проєкт. І інша хвора маячня. Не треба кожну незручну розмову одразу називати російським наративом. Не бійтесь правди. Ви ж бачите, що насправді говорять люди, що насправді відбувається на вулицях. Є конкретні випадки насилля, є конкретні проблеми. Так от ними займайтеся, а не висміюванням Олі Полякової. Оля Полякова свою справу знає, живе, працює в Україні, робить те, що вміє і любить. А ще вона вміє визнавати свої помилки. А тим, хто підтримав мене, велике дякую. Вас виявилося так багато, і я вдячна кожному. Тільки, будь ласка, не чекайте від мене того, чим я не є. Я співачка, і моє місце на сцені. Але я вільна людина, і я маю силу і право говорити, що мені важливо. Тому нехай цей скандал стане гучним сигналом для тих, для кого все в порядку і нема ніякої проблеми. Або їх можна запустити хейтом та брехнею. Нехай це стане для них запобіжником, щоб в якийсь момент не подивитися навколо і не питати себе, а це вже концтабір чи ще ні? Обіймаю. Але не всіх. Бувайте. А, ні, забула. Критика – це нормально, але брехня – ненормально. Тому за поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь і гідність в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. І я думаю, не тільки проти неї. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш. Але це не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду.
0: Але сказано у Святому Письмі – не судіть і не судимі будете. Ну, бо звісно ж, люди змінюються.
2: Ну і кілька слів про вчорашнє подання співачки Полякової на мене до суду. Вона записала там відеозвернення після резонансного інтерв'ю, підкреслила, що від своїх слів не відмовляється, і вже полетіло вибачення, хоча на інтерв'ю вона казала, що повинна вибачатися. Вибачення про те, що сказала про концтабір. Друзі, нагадаю, хто не в курсі, слідкував за цим серіалом. Після виходу інтерв'ю Раміні, блогерці, Полякова сказала, що частину її висловлювань з інтерв'ю вирвали з контексту і інтерпретували як оцінку роботи територіальних центрів комплектування. Поширення інформації, яку вона вважає неправдивою, обурило її, як і те, що начебто змушували її змінювати позицію і публічно перепрошувати. За словами співачки, відповідний позов буде подано, зокрема, і проти мене. Щоправда, за що саме співачка не конкретизує. Полякова не виключає інших судових звернень.
20: Критика – це нормально, але брехня – ненормально. Тому за поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь і гідність в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. І я думаю, не тільки проти неї. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш. Але це не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду.
2: Друзі, ну, моя здогадка, можливо, це через допис мій у Фейсбуці. На кількох сторінках я писала цей допис, де я критикувала артистку. І роблю це не вперше. Маю свою думку щодо її діяльності і під час війни. Бо коли ми оговтувалися від дебальцівської операції, Оля Полякова вела премію РУ-ТВ. Тобто нас вже знищував противник, а Оля Полякова в центрі Москви, в центрі Росії, вела премію РУ-ТВ з росіянами.
20: Що ж я здесь, суперблондинка всієї Росії, богиня, по версії моєї мами, Оля Полякова! Привіт, Крокус!
21: Я не Крокус, я Басков. І ви тільки що спортили моє потрясаюче появлення.
2: Ну, як можна до цього ставитися? Як до інших речей, які вона висловлює? Друзі, нам не вперше боротися у суді. Вата різного штибу системно подавала на мене до суду. Жодного суду Вата не вигравала за всі ці роки нашої діяльності. Моя робота пов'язана із тим, аби викривати те, що працює, тих, хто працює на країну противника. І фізично, і словесно, і просто по тупості. І розжовувати тим людям, можливо, це не ви, та? Скоріше за все, це не ви, які не до кінця розуміють, що відбувається, і не пам'ятають через погану пам'ять, яким чином та чи інша персона прийшла до цього свого статусу, місця і точки. І з чим вона прийшла? В які зараз вона транслює думки? І чи посилює цю країну? Або навпаки, робить їй зле? Тому будемо боротися. Я звикла до цього. Тому все буде добре. Друзі, що конкретно дізнаємось з адвокатами, коли буде позов, я вам про це розкажу. Поділюся традиційно.
0: Тож хочеться вірити, що надія таки дійсно є. На цьому все. Слава нації, смерть ворогам. Сподіваюсь, на це відео ніхто не поскаржиться за розпалювання ненависті і мову ворожнечі. Це були воїни слова.
22: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
23: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі «Ілона Довгань. Точки опори», де ми говоримо про ментальне здоров'я, про психологію разом з психологами і з психологинею. З психологинями. А психологиня сьогодні у мене в студії – це Олена Любченко, психологиня і кандидатка психологічних наук. Вітаю вас!
3: Доброго дня!
2: Тема у нас буде сьогодні дуже така цікава – це альтернативні стосунки. І я, знаєте, з чого почну? Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, був такий нюанс. Ви сказали, Лена, що ви знаєте такі пари, які, оскільки вони живуть на відстані, там хтось за кордоном, хтось в Україні, вони рідко бачаться, і вони домовились між собою, що у них буде хтось, хто тимчасово, з ким можна буде обійнятись чи погладитись. Ну, я зараз дослівно не цитую, а сенс був такий. Але це спричинило такий вибух в соцмережах, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Всі так на це відреагували. Хтось сказав, так це і так є, чому там хтось цьому дивується? А хтось, та ви що, хіба таке може бути? Як так бути? Словом. Ну, тепер давайте поговоримо про альтернативні стосунки, які є.
3: Ілона, не то, щоб ми любили провокувати.
2: Ось, то скажіть, будь ласка, це таке за кордоном, це таке в Україні, наскільки це така рідкість?
3: Давайте заспокоїмо трошки нашу аудиторію. Ми будемо говорити про альтернативні стосунки в парі, ну, в тройці, в додекаедрі, де прийдеться. І скажемо, що це не прям такий великий тренд, да? Тобто це не щось таке, що заполонило людство і що
2: сильна поліаморія.
3: Да, що стало просто, ну, навкруги нормою. Ні, це вважається нормою. Все, про що ми будемо говорити, ми домовились поговорити про поліаморів, про стосунки із штучним інтелектом,
2: романтичні. Про моножиття, бо зараз якось стало модно ось це.
3: Можемо поговорити про життя соло. Да, ну, тобто про різні види стосунків, там, не знаю.
2: Лавандові шлюби, я теж таке бачила. Прекрасна. Я думаю, що ви теж про це знаєте.
3: Прекрасна теж річ, да. Є свінгерство, ну, це не стосунки, а такі, ну, наче хобі є у людей, але це теж впливає на стосунки.
2: А тоді скажіть мені, будь ласка, вибачте, зараз розкажемо ці всі подробиці. А чому про це варто говорити? І чому про це важливо говорити? Бо я собі уявляю, що зараз хтось напише, нащо таке?
3: Треба по телевізору розповідати тільки про правильне, а це наче якесь неправильне. Ми про це, мені здається, важливо про це говорити, тому що, по-перше, це існує, це все існує в наших стосунках. По-друге, те, що табуйоване, те, що скривається, те, що ховається, приховується, витісняється, воно завжди починає хворіти. Коли ми про це говоримо, усвідомлюємо і щось про це розуміємо,
2: і спокійно до цього ставимося.
3: Спокійно до цього ставимося, ми починаємо більше контролювати своє життя, і ми менш залежні, в нас менше внутрішніх конфліктів, ми менше невротизуємось. Ну, тобто ми стаємо більш свободними, і ми даємо іншій людині право обирати таке життя, яке вона хоче. Ми менше засуджуємо і себе, і іншому. Ну, тобто, наше суспільство стає більш здоровим, більш зрілим і більш дорослим. І мені здається, це дуже важлива мета, яку ми з вами, Ілона, да, переслідуємо.
2: Та-та-та. Окей. Ну, раз зайшли з поліаморі, Бог знає, давайте з цієї поліаморі. Які тут є плюси і мінуси? І як вона з'являється? На якому ґрунті?
3: Ну, давайте пояснимо, що поліаморія – це такий вид стосунків людей, коли ми домовляємося із моїм партнером, що ми дозволяємо І ми не проти, і ми навіть, ну, можна сказати, вітаємо, що мій партнер і я можемо мати ще інші стосунки. І тут важливо декілька речей. По-перше, що ми домовилися, і це гра у відкриту, ми не приховуємо коханок. Ну, це такий перший важливий етап. Це чому це відрізняється від, як ж це слово сказати, приличноство там в кінці, ну, від...
2: Адюльтер?
3: Від розпусти, скажімо так. От, ну от по-народному воно якось більш чітко звучить. Ну, тобто це
2: зради. Ну,
3: це не зради, це не зрада. О, от класно, да, це не зрада, тому що ми граємо відкрито, ми домовилися, і ми, ну, це така взаємна наша, наше розуміння здорових стосунків, тому що поліаморія – це ціла філософія, яка ґрунтується на тому, що людина не може все життя там бути закоханим і мати такі серйозні, глибокі стосунки з однією людиною, що людина набагато більш така широка, відкрита і свободна істота, і тому ці всі... обмеження, вони дуже умовні. Це філософія поліаморів. Ми з вами, ну, я не відношуся до поліаморів, я не знаю, як ви, ну, тобто, це не моя філософія.
2: Мені взагалі цікаво, знаєте, бо ну, я уявляю ці всі шишки, які полетять. По-друге, я от думаю про цю тему, про цю історію. Просто у нас якось в Україні ну, родина якось, знаєте, завжди підтримувалась, і що сім'я, і що це якісь сталі стосунки, зрозумілі. А, ну, могли, звичайно, це в літературі з тих часів, що десь там щось там у князів, я читала теж, от нещодавно там перечитувала книжку про особисте життя князів, там теж ж були ці всі стосунки на стороні і так далі, купа різних історій. Але це завжди, знаєте, було якесь таке, як заборонене, а тут виходить, що це як узаконене, да?
3: Да,
2: а
3: це чому, домовленість.
2: А чому люди так в це йдуть? А по-друге, от завжди було цікаво, а як вони ревнують?
3: Оце, да, головне питання.
2: Це для мене це зразу питання номер один.
3: Да.
2: Як
3: ну,
2: це?
3: Дивіться, от перше,
2: це
3: що відрізняє,
2: філософія, та.
3: Перше, що відрізняє поліаморів, що це у відкриту, що це домовленість, що я знаю, що зараз ти з Васею, і тому ти не приходиш додому, і я не хвилююся, тому що я, ну, довіряю тому Васі і тобі. От, а друге, що це не просто секс. Я не шукаю секс на стороні. Я шукаю глибокі, ну, такі глибоку близькість і відносини. Ну, тобто, я піклуюся про твоїх дітей. Я, ну, якщо ти там захворіла чи захворів, я приїжджаю до тебе там і піклуюся про тебе, я знаю про твоїх батьків, я навіть іноді, ну, там, представлен батькам. Ну, тобто це дійсно відносини, а не просто я погуляв десь на стороні. І поліаморія – це про амор, це не про...
2: Угу.
3: Десь там,
2: секс просто, да, який
3: десь там загуляти.
2: Сорі, я покопаюсь, от мені цікаво просто в цій темі. По-перше, чому не чіпляє ревність? Раз, це, я не знаю, це треба таку мати нервову систему, чи таку, чи це дійсно якась така філософія, раз. А по-друге, от я собі думаю, якби там хтось мені сказав, що я хочу проводити кохана, я хочу ще з коханою проводити час там так-то. Окей, наше тобі я, будь з нею тоді постійно, наше тобі дві коханих.
3: Ні, ну я тебе теж люблю. Ну як це? Ні, люба моя, я теж тебе люблю, я не хочу тебе втрачати, ти любов мого життя. Там є градації.
2: Давай будемо друзями.
3: Там є, ну як тебе, я тебе і хочу, бо ти жінка, яка мене приваблює. Там є градації. Є, наприклад, поліамори, які, ну як основна пара, І в них є такі додаткові відносини, але ми ну, розуміємо, що ми от, ну, така стабільна пара, яка має там іноді Васю, потім з Васею закінчилися стосунки, там, ну, Феді якийсь виник, ну, тобто там змінюються якісь інші партнери. А є люди, які дійсно мають там паралельно декілька аморів, і дуже серйозні такі відносини. Ну, було навіть дослідження, я, на жаль, не підготувалася, але ми напишемо в коментарі дослідження, і книжку написала авторка дослідження поліаморів, і всю цю філософію виклала. І там прям вони жили, ну, такою великою сім'єю. І щодо вашого головного запитання, я не бачила людей, які не ревнували. Я не бачила таких людей. Може, вони існують, і вони такі вільні, і вони такі нетравмовані, і вони вміють, ну, якось справлятися з тими ревнощами. Там в них цікаво, вони розмовляють про ці ревнощі. І вони намагаються, ну, якось стабілізувати себе і, ну, бути відкритими до цього досвіду і досліджувати ці ревнощі. Ну, тобто це доволі потрібно бути просунутою людиною, щоб...
2: Чому люди в такий формат приходять? Що вони там для себе таке беруть?
3: Ну, вони вважають, що це природньо. Це не нудно, це цікаво. Ну, чогось їм не вистачає в цих стосунках, і вони йдуть добирати.
2: Любі друзі, в стосунках часто бувають такі періоди і кризи, які краще все-таки проходити з фахівцем. І тут на допомогу приходить Mindly. Mindly дає можливість пропрацювати вам питання чи проблему як індивідуально, так і на парну терапію прийти з партнером чи з партнеркою. Що для цього потрібно? Mindly буквально за 10 хвилин може допомогти вам підібрати потрібного фахівця. Для цього ви переходите за лінком в описі або за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, і одразу попадаєте на цю платформу, і далі все вирішується. Дуже швидко. Ще один є приємний момент. Завдяки моєму промокоду ви отримуєте мінус 10% знижки на першу консультацію. Удачі і бережіть себе! Я хочу все, знаєте, якось розуміти і для людей теж в цьому допомогти розібратися, і для себе, що є ось таке, окей. Ну, ми теж раніше до якихось речей ставились там з якимось таким упередженням. Зараз до багатьох речей, та, хай собі живуть,
3: ну,
2: хто хоче.
3: Полі, однополі шлюби, наприклад. Це ж для нас,
2: да, колись, да.
3: Це для нас зараз норма.
2: Да, абсолютно. Ну, але, до речі, щодо цього мені якось одразу було це спокійно. Ну, може, тому що я вже була якесь таке покоління, в якому це спокійно.

0: Тому, щоб якось уже закрити цей гештальт, тому вважають, що немає сенсу якось приховувати, так? А тому краще домовитися, щоб це було. Чим це відрізняється від відкритого шлюбу, чи як від відкритих стосунків?
1: Давайте розбиратися, чим це все відрізняється. Відкритий шлюб – це у нас з тобою шлюб, ми пара, і ми просто спокійно відносимося до того, що ти там робиш на стороні. Да? І це теж не про відносини, це не про те, що ми домовилися, що ми можемо вибудовувати ще якісь відносини. Відносини у нас з тобою. Просто ти маєш свободу, ну, якось там, да, робити, що ти хочеш із своїм життям, і своїми стосунками. І я маю свободу робити, що я хочу там своїм сексуально експериментувати, чи подорожувати з кимось, чи проводити
0: Але
1: час.
0: Але при цьому ми чоловік і дружина офіційно.
1: Але ми з тобою партнери, може, навіть не офіційно, але ми партнери, всі знають, що ми пара, ми соціально представлені як пара, ну, тобто в нас з тобою стабільність така є.
0: Цікаво. А я тоді хочу уточнити, бачила це за кордоном, бачила це в багатьох фільмах, серіалах. Подекуди бачила це в Україні, але це було пов'язано з іншими історіями. Коли чоловік і жінка живуть в різних містах. Були історії, коли жили в різних країнах, постійно, тому що в неї реалізація в Парижі, агентство моделей, а у нього в Іспанії ресторан. І от вони не можуть, якщо вона кине цю роботу і поїде до нього в Іспанію, буде з ним, тоді вона просто буде його дружина, бо там вона не зможе, в неї вже тут кар'єра.
1: Ну, да, да,
0: а він
1: да.
0: свій ресторан теж не може перевезти в Париж, бо це зовсім інша історія, він там може так не відбутися, як там. І от вони живуть в різних країнах. Там на якісь свята вони з'їжджаються, вони офіційно одружені, але при цьому вони ось отак бачаться там раз в місяць. І мені от було цікаво, так теж буває, так теж можна. При тому, що там видно було, зокрема, от в цих фільмах, серіалах показували, що там якісь у неї, там якісь, очевидно, у нього. Але коли вони зустрічаються, чоловік і дружина, любов, любов. І мені от було цікаво, знову ж таки, це справжній шлюб. Розумієте як? Бо для мене це оця тілесність, це оце прийти, це, знаєте, якось під крило інколи, да? Або розповісти про свій день. Як же кажуть, що я хочу з тобою жити, щоб ти був свідком мого життя, да? І відповідно рефлексувати. Сьогодні сталося таке, тобі це розповідає. А тут ми з тобою картошечку посмажили, там якусь улюблену і щось повечеряли, поговорили, отак кіно подивилися. А коли ми бачимося раз в місяць, наскільки ми близькі?
1: Ну, це дуже актуальне питання для нашої реальності зараз, бо ми з вами знаємо сотні тисяч пар, які не бачаться
0: зараз
1: місяця.
0: Зараз за цих обставин, та. А я мала на увазі, що коли
1: Ілона,
0: я це побачила...
1: Ілона, ці обставини вже 4 роки.
0: Там.
1: От, тому і скільки вони ще продляться, ми не знаємо. Тому, ну, це так цікаво дослідити.
0: Ну, це через війну, а коли люди так обирають, знаєте, не через війну.
1: Через війну теж можна обрати різні речі. Є жінки, які живуть в прифронтових місцях, є жінки, які поїхали кудись до Німеччини. Це теж вибір, і він теж стосується не тільки безпеки, а й моєї реалізації, і мого бажання бути живою, мого бажання жити своє життя. Ну, тобто тут дуже багато факторів. Вони, ну, я погоджуюсь, набагато більш екстремальні, ніж ті, про які ви кажете, але це теж вибір. Це я обираю у таким чином.
0: Да, або повернутися і жити тут під прильотами.
1: Так, відносини на відстані – це відносини. І для когось вони окей, І якось вони можуть існувати, є про них теж дослідження, певна річ, тому що в епоху інтернету такого багато, коли ми зустрічаємося, роз'їжджаємося і потім дистанційно якось взаємодіємо, іноді зустрічаємося. Там є певні етапи, коли дуже важливо тілесна присутність.

0: Ну, або великий час, коли ми були разом, і в нас там вже є якийсь сталий конект і сталі якісь такі зв'язки емоційні, рутинні, фізичні. Ну, тобто, коли ми стаємо сім'єю, ми вже рідні. Да, ми рідні, просто ми на відстані. Або там важливо в якийсь певний час вже почати зустрічатися фізично і якось більш наповнювати ці стосунки фізикою. Є люди, для яких це дуже комфортний формат стосунків. Я знаю, в мене є такі клієнти, в яких дуже багато страхів близькості. І для них ця дистанція, вона дуже безпечна, і вони вигадують мільйон якихось причин для того, щоб не з'їжджатися із своїм коханим. І це, ну, теж можливо.
1: А чому? Бо вони тоді втратять, не зможуть жити разом,
0: А чому
1: щоб не
0: вони?
1: з'їжджатися.
0: Ну, тому що багато страхів, що я там не сподобаюсь, що в нас не вийде, що я втрачу себе, що мене там поглине цей. Ну, от, наприклад, чого ця жінка, в якої модельне агентство, не схотіла,
1: Залишити моді і
0: да, і
1: поїхати.
0: поїхати. Одна із психологічних причин може бути, що вона просто боїться бути нецікавою, коли вона буде поруч із своїм чоловіком і не реалізовуватися як особистість, не будувати кар'єру. Їй самій стане нудно, це перше, да? Ну, тому що вона обрала інший шлях. А по-друге, є дуже багато людей, у яких страхи. Ну, там багато, ми не будемо зараз про них говорити. Вони утримують цю дистанцію і комплекси якісь зовнішності,
1: А скільки
0: тілесності.
1: людей не стали оформлювати шлюб? Скільки людей сказали, у нас такі непереборні обставини, що ми не можемо дозволити собі стосунки там і одружитись, не одружитись, а просто бути парою, бо він не хоче переїжджати сюди, вона не хоче переїжджати туди, ще якісь там речі відбуваються, і вони не наважились, і вони не стали родиною чи партнерами, не стали мати стосунки, як ось ці, про яких я розповідаю.
0: Ілона, ми живемо в час, коли бути разом це вже не привілея, а це вже відповідальність і обмеження. Ну, тобто молодь і люди, які мають багато можливостей, вони дуже зважують, чи потрібно їм, щоб хтось був поруч, чи на цих вагах.
1: Це ж багатьох напружує, коли хтось ще біля
0: Да,
1: мене є.
0: да. Ну,
1: Я хочу
0: по-перше,
1: розкинутися і
0: біля.
1: спати сама, щоб ніхто мені не хропів. І хочу розкинутися спати так, як я хочу.
0: Ну, і це всі ці відповідальності. Я не хочу прати його там шкарпетки, а він не хоче платити чи якось вислуховувати якісь претензії, де ти був, а що це таке, а чого не зі мною. Ну, тобто, для того, щоб бути разом, по-перше, це повинна бути дійсна, така глибинна потреба моя. Я потребую когось поруч із собою. А по-друге, я повинен бути готовий, що я приймаю величезну відповідальність. Ну, це зараз так не звучить, да, у сучасних умовах, але це дійсно так. Ну, дуже багато гемору, коли
1: Є таке, знаєте,
0: людина
1: в
0: поруч.
1: мене є одна знайома, яка, ну от одна розповідає про те, що я хочу спати сама. Бо хтось каже, що має пара спати разом тільки. До речі, цікава ваша думка, що от тоді між ними там, як це, нічна зозуля перекує денну. Ось. А хтось, ні-ні-ні, ви що, я не висипаюсь, тому ми будемо спати там в різних кімнатах, це обов'язково. А хтось каже, у мене батьки спали в різних кімнатах, потім розлучилися, бо вони отак от були на відстані, і все, треба тільки так. А ще є в мене одна знайома, до речі, досить молода дівчина, яка каже, я коли в стосунках, я все одно хочу прийти до себе додому, і мені треба свій якийсь особистий простір, щоб я побула на самоті зі своїми думками, щось якось зі своїми якимись звичками.
0: Ну, тут же немає норми якоїсь. Ми живемо в світі, де дуже багато є можливостей, і все дуже індивідуально. Є люди, інтроверти. Ну, є якісь дослідження, що кожній людині обов'язково потрібно, мені здається, 10
1: обіймів?
0: Чи 12 метрів квадратних. Особистого простору, якщо його менше, і якщо ну хтось там перетинає цей простір, я не почуваюся відпочившим, я відчуваю постійну напругу. Ну, тобто, це такі просто фізіологічні є параметри. Я точно не пам'ятаю, скільки там, але вони є, коли нам потрібен наш простір, це обов'язково. Але є люди, для яких просто то комфортно, от повинна бути така зона комфорту, де я на самоті, зачинена кімната, ніхто до мене там не ломиться, не стукає, з обіймами, там, з якимись пропозиціями.
1: Як раніше там графіня, можна до вас?
0: Да, ну, те ж саме стосується і чи разом спати, чи окремо.
1: Розкажіть ваш погляд на це.
0: Це теж залежить від комфорту, тому що можна, щоб зозуля там пакувала, і все ж таки спати пішла окремо, бо воно дійсно комфортніше. Це теж доведено.
1: Від храпу не
0: да, це доведено у дослідженнях, що коли люди сплять порознь, роздільно, вони краще відпочивають і ну, краще там всякі відновлені, процеси відновлення відбуваються. І в той же самий час є дослідження, які кажуть, що коли ми обіймаємо дійсно кохану людину, там в нас окситоцин зашкалює, ми розслаблюємося, ми зцілюємося і все таке решта. Ну, мені здається, що це ну, просто вже інтуїтивно, якось тілесно можна регулювати.
1: А гостьовий шлюб, от один час раніше, я знаю, що це прям було якось так, знаєте, як варіант, альтернатива, якщо складно там разом, то можна ось отак от і в той же час там бути в стосунках. В одному місті там, але там в різних квартирах. До речі, я знаю людей там ще в моєму дитинстві, і я знала цю пару, тобто тоді це вже було, в одному місті, але оскільки вони вже були, познайомилися в зрілому віці такому, не по 20 їм було, то вони продовжували жити в своїх квартирах. На вихідні вони до когось сходились, проводили разом вихідні, відпустки разом проводили, їздили до батьків в гості, але потім в будні вони розходилися, бо їм так було зручно. І був собі такий. І потім от, ну, останні роки я теж багато чула про гостьовий шлюб, але це було більше до повномасштабного вторгнення от в Україні. Uh-huh. А потім ну, все якось так змішалося.
0: Ну, зараз все змішалося, і у нас дійсно все несеться. І ну, ми з вами говорили поза кадром, що є багато табуйованих тем, тому що людям дуже складно. І психіка наша, особливо на початку війни, коли ми переживали страшенний шок, психіка регресувала. Коли ми регресуємо, ми іноді починаємо шукати опору зовні і шукати людину, ну, в яку ми обираємо як підтримку. І тому було багато таких коханців за кордоном, тому що жінки були дуже розгублені і дуже інфантилізовані, і там було дуже багато неприємних таких історій, коли там їх гвалтували, і вони не могли якось відчепитися від тих чоловіків, тому що ну, абсолютно беззахисні такі позиції були. І чи вони там своє життя влаштовували з якимось там іноземними чоловіками.
1: Бо потрібна була опора, та?
0: Бо, да, бо дуже сильно, сильний шок, він провокував отаку регресію, в тому числі і психологічну, і емоційну. І, ну, ми знаємо, що і чоловіки тут теж могли якісь робити речі, які в нормальних обставинах, можливо, вони б і не сталися. Тому тут у нас все змішалося дуже сильно. Гостьовий шлюб – це, мені здається, нормальна така історія для дорослих людей. Що я знаю, ну, якщо в нас вже є звички якісь, якщо ми там все життя прожили таким чином, то іноді це дуже мудро не з'їжджатися, ну, тобто, типа, доживати, да? Якщо ми вже пристосували свій побут і своє ментальне якесь життя до життя соло. Тому що життя соло, воно має дуже багато переваг в сучасному світі. Дуже багато. Ну, мені здається, що в кінці кінців людство прийде саме до того, бо ми стаємо абсолютно самодостатні. Нам інша людина потрібна тільки, ну, якщо ми дійсно потребуємо душевності, якоїсь такої тілесності, близькості.
1: Як тоді бути, от я якраз я вас хотіла питати, а коли тоді і навіщо тоді бути разом, так? Якщо от ми вже там стаємо більш самодостатні, за яких обставин? І щоб це теж, знаєте, ну, не вигоріти в стосунках, щоб не бути дуже близько. Треба тоді навіть в одній квартирі трішечки розходитись, так?
0: Ну, чи ідеально, як? Так, мати все ж таки різний простір. І це теж вже доведено і пораховано, що важливо мати свою кімнату, своє ліжко, щоб кудись заповзати свій, вибачте, санвузол. Щоб до... Це прям такий зараз must-have для здорових стосунків, щоб дійсно в мене людина була для того, для чого я потребую її зараз в актуальному нашому сучасному світі. А потребую я її, теж пораховано, для саморозвитку. Мені цікаво розвиватися з цією людиною. Для кайфу, ну, тобто для задоволення і насолоди, тому що вдвох насолоджуватися, погодьтесь, набагато прикольніше,
1: і поїздочка, і десь якийсь час самоті провести,
0: да. І для психологічної підтримки, тому що життя бурхливе і, ну, іноді дійсно дуже потрібен хтось, хто розуміє.
1: І тоді виникає питання: можна ж тоді це отримати, коли побачились, провели якийсь час, да? А щоб оце продовжувати далі, і ще якісь нюанси, які не дуже комфортні, люди вже починають від цього відходити, да? Щоб терпіти те, що не ок, заради оцих, і зменшують собі мінуси.
0: Ілона, тут є ще один нюансик, про який ми з вами тільки починаємо думати. Він називається «старість». Це історія, про яку в нашій культурі не дуже звикли думати. Ну, тобто, у нас старість – це, ну, щось таке, ну, колись воно буде.
1: І діти мають дбати про тебе.
0: І це дуже страшно, і хтось там повинен догледіти, і, в общем, ну, суцільний сумбур.
1: Ви маєте на увазі, що не говорять зараз, чимало говорять публічно про ось ці будинки для людей старшого віку, так?
0: Мало говорять взагалі про вектор мого життя, який називається старіння. Як я планую старіти? Де я буду жити? Які в мене є фінанси? Як я собі уявляю своє життя? Тому що старість в нас буде, ну, там, десь 70-90, це 20 років життя, Ілона. Ми повинні, ну, якось теж повноцінно і якісно його жити. І це дуже важливо, з ким я планую його жити. Ну, я впевнений, що я буду соло, я знаю, що я точно буду жити з дітьми, чи в мене такий партнер, з яким от я хочу свою старість провести, чи в мене товарки, ну, ми там, да, організувалися,
1: подружки.
0: Там, подружки, да, чи якийсь будинок престарілих, наприклад, в Іспанії з 30 років починають відкладати гроші на будинки престарілих. Це дуже лакшері там історія, це дуже розвинена історія. Це не вважається, що діти покинули своїх батьків. Це вважається, що діти потурбувалися дуже круто про своїх батьків, тому що їх там кружляють, забезпечують медично, там в них романи якихось виникають, там вони, ну вони там такі соціально активні.
1: Живуть своє життя,
0: і щасливі, да? І діти їм, ну так, ну прийшов, провідав, там щось принеси мені таке. Пихнути там щось, ну, чи підбухнути, да. От, і там, ну, це абсолютно інше відношення до старості. Ми тільки починаємо, ну,
1: дивитися щось, в той бік, да?
0: Да, щось розуміти про зрілу молодість. А старість – це…
1: Ми ще не дійшли.
0: Да, це дуже важлива
1: етап
0: життя.
1: В мене є знайомі, які… От одна моя знайома каже, я вже збираю гроші для того, щоб, ось, каже, вже знайшла там крутий будинок для літніх людей.
0: Угу.
1: І каже, я збираю гроші, каже, я не хочу і на дітей нависати, що вони мені потім зобов'язані зі мною щось робити, їм життя якось там псувати. Самі, звичайно, ну теж. А так, каже, це буде тусовка така, каже. Ну і до того ж, каже, я вже там розвідала, що як.
0: Угу.
1: Ось, тому, каже, тепер збираю гроші на це.
0: Ну, це більш-менш стратегічний погляд на своє життя, тому що, ну, ми почали з життя в парі, да?
1: Угу. І соло-життя.
0: Да, це один із таких важливих факторів, ну, тому що, ви знаєте, що є юридичні, наприклад, обмеження, ну, коли я там захворів, можуть не пустити людини, людину, да, в лікарню, чи там, ну, тобто, це вже ми починаємо на цей досвід, коли ми зрілі люди, на це дивитися з такої точки зору також. Ну, тобто, бачите, тут дуже багато є факторів, якщо ми свідомо відносимося до свого життя, а не думаємо, хто там водички нам подасть.
1: Угу.
0: Ну, а так більш,
1: вже не
0: більш зріло, ага. Да, більш зріло і більш свідомо, то це так також впливає на моє розуміння, як я хочу жити в парі. І чи з цією парою, і чи дійсно я вірю, що ця людина, ну, буде зі мною в старості. І чи мені буде комфортно, чи мені просто будемо добивати одне одного. І... Бо такого багато, що в парі ми просто псуємо здоров'я одне одного і не допомагаємо.
1: Окей, інша історія. Що оце за стосунки і відносини з ЩІ? З чатом GPT і ЩІ, штучним інтелектом.
0: Віночка, зараз я вам все розповім.
1: Все часто зустрічається таке в інтернеті і в соцмережах. Мало того, що перестали ходити до психологів, а все питають у чата GPT, який, знаєте, там на свій штучний розум починає щось там нарадити геть не в ту сторону і так далі. Так тепер ще ось таке. Це як?
0: Ну, такого зараз повно, це прямо, ну, оце дійсно тренд, це тренд молодіжної культури, тому що майже все життя перенеслося в інтернет-простір. Ну, ми там робимо все, ми там працюємо, ми зараз пишемо цей подкаст для того, щоб люди подивилися його в інтернеті, ми там, не знаю, куховаримо, там строїмо відносини, знайомимося на сайтах знайомств,
1: але ми
0: займаємося сексом.
1: Ми знайомимося на сайтах знайомств з живими людьми. А це робот, робот. Він же ж нічого не відчуває. Як?
0: Да, він нічого не відчуває, але це наш з вами секрет. Мені здається, що молоді це не розуміють, тому що він весь час вдосконалюється, і вже є такі версії романтичних партнерів, які, ну, можуть, ну як, закрутити голову юнаку чи дівчинці, і люди дійсно закохуються у цього партнера і у це спілкування. Там є
1: різні... Спілкування окей, але...
0: Там є різні версії. Є така дуже андрогізована, ну така дуже схожа на людину версія. Ти можеш обрати собі там зовнішність, ти можеш обрати свого партнера голос, що ти хочеш. Ну і паска заключається в тому, що «she» – це пристосування, яке створене для того, щоб нас ублажати, щоб робити нам добре, щоб нас, ох, як це, «please us».
1: Ще скажу. Ну, коротше, робити приємно, якась клієнтоорієнтованість, да? Щось якесь таке.
0: Ну, тобто нам догождати. О,
1: да.
0: Тобто це інструмент, який створений для того, щоб нам догождати. І це зовсім не про стосунки з партнером. Тому що коли людина звикає, що партнер весь час догождає.
1: І ввічливий.
0: І все відповідає так, як мені хочеться. І...
1: Як у тій касті в дзеркальце, да? Ти на світі всіх прекрасніше, милеє.
0: Да. І ну, не тільки про зовнішність. Ну, всі найдрібніші речі у спілкуванні романтичному, які я роблю з штучним інтелектом, вони повертаються до мене оцим догожданням. І людина, у людини в таких відносинах абсолютно атрофується відчуття, по-перше, реалістичних стосунків.
1: Як і після по-друге, цього можна потім з реальної
0: по-друге,
1: людини?
0: Да, реалістичної людини. Тобто ця людина, тому що це робили як тренажер. Наче от якщо в мене там багато комплексів, я потренуюся, і потім буде мені легше з реальною людиною романтичні стосунки вибудовувати. Це абсолютно не так.
1: Ну, та.
0: А навпаки, людина дуже деградує, і в неї абсолютно хибне уявлення про стосунки розвивається. І тому що це притаманне в більшості молодим людям, оце спілкування, романтичне спілкування ще, це зараз така серйозна проблема, тому що там були вже і суїциди.
1: Ну да, він же ж може сказати, там, да, іди зроби щось
0: і,
1: там.
0: І якісь там драми, і взагалі там люди не виходили з дому, тому що вони там проводили час із своїм партнером чи партнеркою. І ну, живі істоти вдавалися їм ну, небездоганними, скажімо так.
1: Та, цікаво. І після цього, знаєте, дуже складно тоді мати стосунки з реальною людиною, бо немає ж тоді таких людей ідеальних, як
0: да,
1: роботши.
0: Саме про це річ, що ніхто не буде тобі догождати, тому що ну, всі якось... Ну тут же ж важливо бути... Те, про що ми багато говоримо, бути собою, бути з тобою. Тобто, мистецтво...
1: Розуміти себе, розуміти тебе, і потім на це якийсь меч, якийсь конект у цей...
0: Так, мистецтво...
1: Закривати очі на якісь там, ага, ну ти такий, дозволяю тобі там, або не дозволяю.
0: Мистецтво стосунків, воно в тому і полягає, що я не відмовляюсь від себе, і в той же час я приймаю тебе, намагаюся зробити тебе щасливим, намагаюся якось бути тобі підтримкою. І в той же час роблю щасливим себе, не відмовляюся від своїх інтересів і якось поважаю і свої якісь цінності там, і забаганки також.
1: Куди котиться світ, Ліна?
0: Ой, не кажіть, кума. Ми як квінейджерки спостерігаємо куди...
1: ну,
0: і жахаємося.
1: Просто, ну, реально, якщо люди, ось вони мають стосунки спілкування з роботом, так? Потім складно з реальною людиною. Це означає, що проблеми тоді і в стосунках будуть між людьми. І як тоді? Словом, вже не буде так, як було. Це точно.
0: Це абсолютно не буде так, як було. І ну, мені здається, оцей вибір можливостей, який зараз... Ну, тобто, ми там років 20 казали, що вже стосунки як у супермаркеті. Да? От щось там не заладилося, а піду, новенького якогось знайду, чи там новенько, то зараз це вже не супермаркет, а якийсь, я не знаю, Аліекспрес, чи що воно там, що, ну, геть усе, що ти хочеш, може бути. І секс на відстані, і пристрої, і в інтернеті там що хочеш робиться, і з
1: краще,
0: штучним інтелектом.
1: Це на краще, як ви думаєте, чи ні?
0: Ну, я ж вже старенька, Іло.
1: Ой, Лена!
0: Мені здається, що як раніше воно було краще. Ну, тут, мені здається, якщо дивитися на це як просто на прогрес, ну, куди людство прогресує.
1: Да, куди воно рухається?
0: Це просто, ну, якась даність, і як для професіонала, для мене це, вочевидь, ще один виклик. Ну, да, тому що різноманіття вибору, воно для людини створює дуже багато стресу. Раніше було простіше, тому що все було канонізоване. Да? Ну, тобто, отак мої батьки жили, отак от церква, це погано, це добре. І воно якось було...
1: Все було зрозуміло, чорне-біле.
0: Все було дуже зрозуміло. І людина набагато менше невротизувалася. Зараз, що хочеш, то роби, як правильно, ми не знаємо. Сьогодні правильно так, а завтра вже так неправильно. Ну, тобто, дуже багато пресінгу і відповідальності на людину, і дуже мало орієнтування, на які людина може спиратися, тому що, щоб робити вибір, треба мати систему координат. Тоді вибір буде менш невротизований. Тому, мені здається, це, ну, так людство ставить, ну, з одного боку, наче, о, клас, да, що хочеш, то й роби.
1: Ну, з одного
0: свобода.
1: Боку, так, ти більше маєш якусь свою територію, ти не змушений робити те, що ти не хочеш, бо так придумали
0: батьки, там, чи клан
1: чи
0: якийсь.
1: Чи в придумали, ячейка
0: общества. З одного боку, це наче дуже багато свободи, і це класно. З іншого боку, свобода – це що? Це, по-перше, відповідальність на тебе дуже багато. Це не церква тобі так сказала, ти сам обрав так робити.
1: Це відповідальність.
0: Да, це дуже велика відповідальність, і, ну, тут вона потребує зрілості і там певних рис психологічних. По-друге, свобода – це спроможність витримувати невизначеність. Ну, тобто, ми насичуємо наше життя великою невизначеністю. І це теж, як ми знаємо вже по нашому досвіду, дуже невротизує. Дуже невротизує. Ну, тобто, для мене це великий виклик перед людством, тому що кожний окремий індивід повинен вибудовувати якесь унікальне своє життя із оцього всього хаосу пропозицій.
1: Дуже багато роздумів, ви знаєте. Багато такого цікавенького, і дійсно ви праві, незвичного, і того, про що часто не говорять якось так публічно. Є там якісь теми такі, про які багато говорять, а є ось такі, знаєте, дійсно, на які ще дуже багато різних поглядів, або взагалі ще не визрів якийсь такий остаточний погляд в суспільстві, якось так. Ще. Ну, дійсно, в багатьох речах, може, ми піонерами стаємо, так, наше покоління?
0: Так, да, наше покоління просто дійсно в багатьох речах. Це люди, які винаходять, ну, такі більш конструктивні, більш підтримуючі стратегії. Тому що стратегія «я доживу», вона вже не працює. Чи стратегія там рибалка, дача, пенсія,
1: і хай діти нянчать.
0: Да, діти донянчує, вона теж вже не спрацьовує. Ну, так вже не буде.
1: Цікаво. Поставимо три крапки, бо взагалі в цій темі, мені здається, багато різних підтем є, про що ще можна, знаєте, подумати і поговорити, і якось глибше це покопати. Дуже дякую вам. Дуже незвична була сьогодні така розмова, тема, І я, знаєте, для себе теж багато взяла, буду багато про що рефлексувати, думати, якось читати, щось зібирати, і, можливо, про це ще будемо говорити далі. Напишіть, що вам відгукнулося, що вас найбільше зачепило, тригернуло, на що ви звернули увагу, з чим ви згідні, не згідні. Бо це дійсно ті теми, в яких, знаєте, як може бути багато дискусій, і в суспільстві можуть бути різні думки. Бо хтось
0: дуже
1: вже більш
0: цікаво,
1: прогресивний, а хтось ще, та ви що? Як про таке говорити, як вам не соромно?
0: Ну, мені дуже цікаво, як зараз люди живуть в парі, тому що в нас абсолютно екстремальна ситуація і таке різноманіття якихось історій і виборів, да, і стратегій, і таких абсолютно креативних варіантів життя в парі. Тому пишіть, будь ласка, нам
1: пишіть.
0: дуже
1: Та,
0: цікаво.
1: Обов'язково. Олена Любченко, психологиня і кандидатка психологічних наук, сьогодні була в гостях. Це «Точки опори», ютуб-канал Ілона Довгань. Підписуйтесь, пересилайте іншим відео, щоб люди були більш обізнані і теж собі ставили такі питання і про це роздумували. І, можливо, були більш зріліші з цими всіми усвідомленнями і, як це, емоційно дорослими, брали на себе відповідальність, розуміли, куди вони рухаються і що вони хочуть в житті. Я вам дуже дякую. Така надзвичайно цікава була розмова. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Слухай, слухай. Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі. Києва ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Говорить Київ. Підсумки». І ми теж не можемо мовчати. Будемо говорити про все найгарячіше і найважливіше. Зі мною в студії Катерина Рощук, політологиня, засновниця онлайн-видання «Букви». Вітаю.
3: Вітаю.
2: Я навіть не знаю, з чого почати. Цей тиждень був досить гарячим і все ще несеться і кипить в соціальних мережах. І здавалося б, ми в цій програмі, звісно ж, не обговорювали Олю Полякову, але так сталося, що вона зачепила дуже чутливу тему для українського суспільства, важливу для нашої обороноздатності. І, на мій подив, її наративи підтримало дуже багато людей. Ну, по моїй бульбашці, це дуже багато і притомних людей. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Може, десь ми не все розуміємо, не все бачимо. Давай спробуємо розібрати кейс чи синдром Полякової в суспільстві зараз. Я нагадаю, хто пропустив, вона там в останньому своєму інтерв'ю сказала про те, що Україна не вільна країна і стала схожою на концтабір. І про те, що ловлять на вулиці там ТЦК, дуже побіжно вона зачепила цю тему, але абревіатура токсична для українців прозвучала і понеслося. Що відбувається, на твою думку?
3: Згадаємо шлях Олі Полякової після анексії Криму. 2015 рік вона в Росії разом з Басковим, який вже підтримав анексію Криму, веде якийсь музичний фестиваль.
2: Муз-ТІВІ, щось таке там було.
3: Так. Потім, як вона зараз каже, героїчно відмовляється їздити в Росію, лише якісь приватні події. Дякуємо дуже, Олю, що ось такий зробила патріотичний крок. Далі. Але їздила ж кокошнику, не забуваємо. Це експлуатація ось такого образу. Далі в нас 19-й рік. Оля Полякова агітує напряму голосувати за Володимира Зеленського. Тому що от знову ж таки ті тези, війна, прості люди страждають, а от що значить у Володимира Зеленського немає досвіду? То ми Вову знаємо 20 років, він порядна людина, він відповідає за свої слова. За які слова відповідав Володимир Зеленський, що він обіцяв виборцю? Це мир з Росією, правильно? Щоб Полякова могла знову таки їздити в Росію, танцювати та співати в кокошнику та заробляти гроші.
2: Договориться посерединки, какая разница.
3: Це влаштовувало багатьох.
2: Так чому ж Зеленський не зупинив війну? Хай Оля прямо спитає в того, кого вона приводила і підтримувала.
3: Йдемо далі. А Оля Полякова йде на Комітет Верховної Ради України, де коментує права людини, утиски прав людини в Україні під час війни. Вона це пояснює власним кейсом, як її не допустили до Євробачення, представляти Україну на Євробаченні, тому що вона у 15-му році була в Росії з Басковим, вела фестиваль з Басковим, який підтримав анексію Криму.
2: І що суспільне її не допустило?
3: Її не допустили. І це є порушенням її прав людини, і взагалі вона не хоче, щоб права людини в Україні були порушені. Це ж перший крок. Коли співачка приходить у комітет Верховної Ради, це вже певна політична заявка. Це не просто Рілс записаний, розумієте, про несправедливість, як робить Лобода. Лобода в інтерв'ю у чисельних розповідає, що до неї ставляться несправедливо, бо багато хто зірок заробляв в Росії, але ж вона не приходить на комітет Верховної Ради. Оля прийшла. Тобто ми
2: це вже той, що Гончаренко проводив, так? Комітет.
3: Так.
2: І тоді відео було теж в соцмережах.
3: Ну,
2: вона, до речі, теж
3: підтримували.
2: Це показувала, що от я йду,
3: так.
2: Дивіться, я йду, я зараз дійду, потім вона там. Тобто це все вона робила для чого?
3: А це тоді вже трактувало, що порушення прав людини під час воєнного стану в Україні є. І хто має, оце, знаєте, таку болючу тему ТЦК, також про це писали, що от Оля Полякова прийшла. Там казали щодо Євробачення, але ж вона це сказала комплексно, щодо всіх людей. І от Оля дає інтерв'ю, в якому каже, що Україна – це концтабір, що в Україні хейтять зірок. Зірки не мають права щось сказати, стають об'єктами хейту. Що в нас ТЦК відловлює людей. І ось вона дуже детально описала, як в ТЦК відловлює людей. Що замість того, щоб захищати, люди стоять, просто дивляться або проходять повз. На що Раміна їй каже, ведуча інтерв'ю, що ну дивись, а ти всі відео, які ти бачила про це, бо Оля вживу не бачила, щоб когось відловлювали. Оля описує відео, які вона бачила. Ведуча її питає, а ти до кінця всі відео дивилась? Оля каже, ні, але ж ти не можеш сказати, що цього нема. Ми знаємо, що це є. Ми знаємо, що ТЦК свої повноваження часто перевищують. І це не є нормою. У нас є омбудсмен, який про це кричить. До речі, призначений цією владою. І він набагато більш детальніше та ефективніше працює. Просто що, а Оля хайпує. Так от, що я тут бачу? Я бачу, що Оля Полякова після того, як втратила можливість заробляти в Росії, стрибаючи у кокошнику, шукає можливості заробити хоч якось. І це заявка на політичну якусь кар'єру в перспективі, де б вона була, наприклад, у першій десятці якоїсь партії «За мир». Ну, ми ж розуміємо, да? Там ОПЗЖ, партія регіонів, залишилися ці люди, які дадуть на це гроші, буде якийсь ребрендинг, вона така яскрава, в неї є аудиторія, зараз вона має підтримку навіть притомних людей. То чому, в принципі, ні? Бо всі ж нас готуються до виборів, як і влада, так і ті, хто хочуть стати владою.
2: Це її персональна, на твою думку, ініціатива, чи хтось її надихає з друзів?
3: Мені це невідомо, але я продивилась інтерв'ю трошки далі. І от трошки далі Оля присвятила багато часу, щоб прорекламувати свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Розумієш?
2: Я перепрошую. Це так погано, Волі?
3: Оля використала інтерв'ю, де вона каже, що в Україні порушуються права людини, де вона критикує ТЦК, а далі вона рекламує свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Оля при цьому не є лікаркою. Вона взагалі, як вона може брати на себе відповідальність, вчити людей схудненню? Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли ти не маєш такої освіти. То це шарлатанство, як не скажуть, да? В мемах у соцмережах. Ну, по суті, це шарлатанство. Це курси, марафони, марафонів. І от Оля Полякова, яка вона зараз уособлює, а як там писали, Оля, єдина має
2: голос
3: яйця
2: народу
3: в цій країні. І от Оля, яка має яйця, рекламує свій марафон схуднення за 2000 гривень. Так, може, Олі гроші просто потрібні? І вона дуже нормально відчуває настрої суспільства і просто на цьому хайпує, і приходячи потім в Верховну Раду на комітет, де жаліється, що її не пустили на Євробачення, вже входить у політичний спектр таким чином. Якщо у нас пів 95-го кварталу так чи інакше наблизилися до управління державою, якщо в нас призначили абсолютно некомпетентних людей керувати державою у війні на СБУ друга Зеленського Баканова, а Єрмак, який в нас, вибачте, найпрофесійніше, що він в своєму житті робив, так якщо подивитись, це, мабуть, був юристом, але ми не знаємо його якихось успішних кейсів, керував країною. То чому Оля Полякова не може себе бачити у статусі політикині десь у першій десятці, де вона може бачити корупційні зараз кейси на мільйони гривень, правильно, і думати, так отже ж, де я можу заробляти? Навіщо мені продавати марафони по 2000 гривень жінкам? Якщо я можу увійти у Верховну Раду
2: і бути
3: на трибуні, вона, до речі, там жалілася, що світло було погане. Ну, світло їй поставлять, я думаю, ті, хто її туди можуть завести. І там просто бути зіркою, нарешті. Я бачу, це політична заявка. Чи їй вдасться, чи не вдасться. Ну, поки вона тригерить народ. І народ каже, коли я це критикую, я написала допис, де я критикувала її позицію, що вона порівнює Україну з концтаборами. Вибач, Олю, але ти не сидиш в підвалі у Маріуполі, або ти не сиділа у підвалі у Ягідному. Ти їздиш по всьому світу. Ти співаєш, твої діти у безпеці. Ти не знаєш, що таке концтабір. І не маєш права взагалі про це навіть говорити. Ти навіть не приїздила на деокуповані території, мабуть, де люди сиділи у концтаборах. Оля каже, я допомагаю армії, а ніхто цього не бачить. У нас вся країна допомагає армії, і багато людей, які допомагають, набагато більше, ніж Оля, навпаки, це приховують. Вони кажуть, я не хочу на цьому піаритися, бо це єдине, що я можу зробити, особливо, якщо я не сиджу в окопі. Всі це роблять, всі намагаються закрити збори. І от в тому ж інтерв'ю ведуча ставить Олі питання. Оля, а була ще одна в тебе проблема в кар'єрі? Ти співала на дні народження прокурора-корупціонера. На що Оля каже, та звідки взагалі я маю знати, у кого я співаю? Мені потрібно заробляти гроші. Ну так, із таким підходом до політики, в принципі, ну ми бачимо наслідки такого підходу зараз.
2: Ну, яка
3: тобто,
2: різниця?
3: Оля потім скаже, коли їй Росія дасть гроші на передвиборчу кампанію. Яка різниця? В кого я беру гроші? Я ж за права людей, яка вам різниця? Я ж доначу, правильно?
2: Ну, для мене немає нічого дивного, коли я це чую від Полякової, але оце багато заяв, що в неї є яйця. Ну, мені здається, якщо в неї вони є, то вони в неї десь там в голові гніздяться. Мені реально дивно, що дуже багато українців зараз за це підтримують і хапаються за це. Наче справді тут нікому не дають говорити. Та будь ласка, ну ми системно постійно говоримо про те, що треба організувати належним чином мобілізацію, підготовку. Ну, ми говоримо про це з початку війни, з 22-го року. А про до того ще ми говорили про загрозу російського вторгнення. Але хто цим всім людям заважав говорити? От реально зараз мене турбує величезна кількість. Ну, для мене вона особисто приблизно корелює з тими відсотками, які обирали Зеленського. І просто мені здавалося, що за майже 5 років такого трешу в країні наше суспільство ну, трішки подорослішало. І ми зрозуміли, що ну, нема простих рішень. Коли нас вбивають, то ну, простих рішень тут не може бути. То треба захищатися, якщо ми хочемо вижити. Ну, у нас же ж був цей опір, який спрацював. А виходить, що це зачепило дуже маленький відсоток людей.
3: Ти дуже оптимістично ставишся до стану українського суспільства. Оля Полякова закликала голосувати за Зеленського. І вона мала зараз, якщо вона вважає, що права українців порушуються під час воєнного стану, апелювати до президента Зеленського, а не просто до хейтерів, сказати, Володимире, як Вова, я тебе підтримувала на виборах. Я закликала українців за тебе голосувати. Що ти надійний, що ти чесний, я тебе багато років знаю, ти відповідаєш за свої слова. Володимире Олександровичу, поясніть, будь ласка, чому права людей порушуються? Чому мене не пускають на Євробачення? Хоча я, не лише одна я, співала в Росії. Ви також, до речі, були в Росії, серіали продавали, пам'ятаєте? Але ж все нормально, правда? Вас же пускають в інші країни. Вам же не відмовляють в участі в Мюнхенській конференції, правильно? А чому ТЦК полює на людей за вашого президентства? Чому ви не змогли за 5 років налагодити та систему так, щоб українці себе не відчували об'єктами полювання? Оля ж не апелює до президента. Тобто вона безвідповідально розхитує суспільство, користуючись хайпом, але вона не називає першу причину, чому так, а вона за нього агітувала. І було б справедливо, що вона не понесла цю відповідальність. А так я бачу, що це просто насправді хайп. Чому суспільство так реагує? Ну, тому що суспільству казали,

0: Пережили, на жаль. І от зараз, на п'ятому році війни, президент Зеленський продовжує казати, що ми можемо призупинити цю війну, якщо наші партнери будуть достатньо тиснути на Росію. Росія відверто каже, ми не збираємося війну закінчувати, призупиняти. Ми навіть на Чорному морі, щоб забезпечити продовольчу безпеку у світі, не збираємося припиняти вогонь. Сьогодні Захарова сказала. Тобто, суспільство це чує, що от-от все закінчити. Чує. Ті, хто не хочуть воювати з чоловіків, вони ховаються.
1: Так ніхто не хоче
0: воювати.
1: Живуть
0: в напрузі. Є розкол між військовими, які воюють, які також... Вони, до речі, адекватно оцінюють ситуацію. Вони кажуть, що це скоро не закінчиться. В найкращому випадку у 30-му році. Всі військові, з якими я спілкувалася, з різних спецслужб, які не слухають Полякову, так, і відео в тіктоці, а які реально займаються тим, щоб наша державність встояла. І от Оля Полякова зараз нас робить таку собі політичну заявку, щоб бути у першій десятці якоїсь партії «За мир». Це політична стратегія, бо не було б її на комітеті Верховної Ради.
1: Зеленський, Усик, Полякова. Ну, нормально в нас вимальовується політичний ландшафт вподобання українців.
0: Зеленського можете, я думаю, що викреслювати, і не вірю в його перемогу, якщо вибори будуть в нас проходити за чинним законодавством. Нам потрібно буде змінювати закон про вибори, щоб дасть нам хоча б 6 місяців, нам потрібно 6 місяців, щоб порахувати, де наші люди, підготувати інфраструктуру. Нагадаю, виборчі дільниці в нас розташовані в школах, у різних установах, які Росія знищила масово.
1: До речі, ми поговоримо ще про ці рейтинги останні, де спостерігається падіння довіри до, власне, Зеленського. Але про Полякову ще хочу завершити. Зважаючи на цей весь кейс, який є, і він ще несеться, але те, що є станом на зараз, який можеш зробити висновок щодо ситуації в суспільстві, настроїв? Я, до речі, теж мене постійно вибухаю, коли нам влада каже, що там до осені закінчиться, там до зими. Ну, це реально, люди хочуть в це вірити, люди вірять. І тоді для чого нам мобілізація, для чого нам якісь там страждання, обмеження? Ну, що війна ж закінчиться, для чого ж тоді нам тут щось думати, як нам обмежувати наше нормальне життя? І Полякова класно зіграла зараз на оцій больові точці українського суспільства, де не допрацювала влада по комунікації, бо Зеленський не озвучує ж практично цю тему. Який висновок можемо зробити, а щодо влади, без щодо суспільства?
0: Ну, Володимиру Зеленському варто було б запросити Олю Полякову, вручити їй якийсь орден, і таким чином її зробити одним цілим з собою. Ну, це якщо політологічно, я хотіла її вибити з цієї опозиційної обойми, то я б це зробила. А я думаю, вона б погодилась, в принципі, враховуючи, що вона настільки зараз вимушена шукати гроші, що продає курси по схудненню за 2000 гривень.
1: І квитки в Одесу.
0: Да, тобто, от така порада Володимиру Зеленському, Ольчка,
1: дякую, ми що підтримала
0: 20
1: мене.
0: Років ми ж з тобою, ти ж знаєш, я нормальний, ти нормальна, ну, давай. Тобто, можна було, в принципі, так. Це жарти, звісно. Але нам потрібно давно було всім зрозуміти, що перше, я вважаю, у 2019 році проголосувати за найнедосвідченішого кандидата з усіх 45, коли країна була у війні, а найбільшою проблемою українців було, як розмитнити євробляху, це було підписати собі вирок на війну. І для багатьох смертний вирок, кого вже з нами нема, через ці обіцянки влади, що війна закінчиться, а потім що 2-3 тижні, і до окупації Схід ніхто не готував. Багато міст просто залишилися повністю окупованими, зелених коридорів, за які в нас, до речі, відповідав Єрмак, не було нормальних. І люди просто, які очікували, що війни, по-перше, не буде, в нас шашлики будуть, їх кинули на призволяще. І от я вважаю, потрібно нести за це відповідальність. І Полякова також несе за це відповідальність, коли вона закликала голосувати за такого от кандидата, який не мав жодного досвіду щодо керування взагалі державою, державного управління, не займав жодних посад. От він так зараз і керує державою, як може, він піклується про власні рейтинги.
1: Коли це починаєш людям пояснювати в соцмережах, ну, так складно, вони не хочуть сприймати причинно-наслідкові зв'язки, там, що Оля відповідальна теж за тих, кого вона приводила у владу, використовуючи свою популярність і публічність, що вона зараз відповідає більше за свої слова, ніж люди з меншою аудиторією. І, ну, взагалі не сприймаються ці тези про відповідальність, про те, що, ну, не вийде іншими людьми перемогти чи повоювати. Люди все-таки хочуть тих самих простих рішень, за які вони голосували в 2019 році. Надо просто

0: перестать стрілять. Давайте вже договарюватися. Давайте вже заканчувати це все. І зараз от Оля, ну, єдиний шлях в політику для Олі – це все одно, ну, заручитися підтримкою своїх русських друзів. Чи вона може бути самостійною? Тут?
1: Ну, в нас і українських достатньо. Де в нас Бойко Юрій знаходиться? Нормально в Верховній Раді себе почуває? Чи буде він намагатися, його політична сила та фінансові еліти, які він мав завжди, підтримку яких він завжди мав, чи вони будуть намагатися завести якусь політичну нову силу еліцю у нову Верховну Раду? Звісно, будуть. Наприклад, в партію Усіка Оля нормально може вписатися, вона також медійна, а вона тут нас за права людей буде їздити по різним, пам'ятаєте, у нас багато хто з регіоналів також представляв права людей от за кордоном, казав, от, наприклад, що тут Бандера в нас був головною проблемою. Це часів Януковича, все це було. Тобто, я нічого нового в цьому не бачу. Якщо «Слуги народу» зайшли у Верховну Раду у 2019 році та утворили монобільшість, то чому цього не може? Це не може повторитися. І для Росії, до речі, це буде абсолютно нормально. Олі самій і не потрібно брати гроші в Росії і з кимось домовлятися там.
0: Її просто будуть використовувати так, як Басков, ну, так як Росія використовувала її з тризубом на лобі, підтверджуючи оцей свій міф про недалеких українців, коли вона стрибала з тризубом на сцені, абсолютно, дискредитуючи державну владу і символи державної влади на російській сцені.
1: Дивіться, інформаційний світ дуже змінився. Раніше, щоб тебе побачили, ти мав домовлятися з певним телеканалом, в ефір якого ти приходив, і тебе мали туди запросити. Зараз Оля може записати одне відео, і Росія, маючи широкі можливості в інтернеті, його просто поширить на мільярдні аудиторії. Це відео побачить, розумієте? А відео якогось більш притомного кандидата не побачить. Така сама технологія була з Зеленським. Я не готова взагалі казати, що Зеленський домовлявся якось з Росією про свою підтримку. Ні, жодним чином не готова. Але те, що він мав підтримку росіян, російських спікерів, що от він притомний, ми Вову знаємо, що весь інтернет, російські боти шерили заяви Зеленського проти Порошенка, все це було. Йому навіть не потрібно про це знати і давати свою згоду. Так тепер це працює. От ми з тобою про щось поговоримо, завтра наш рілс виріжуть частину, і це буде шеритися всюди. І ми з тобою не зможемо більше контролювати цю інформацію. Світ тепер працює по-іншому. І це, до речі, нам довела ще перемога Трампа у 2016 році, коли Росія робила ставку на найнекомпетентнішого кандидата в президенти Америки. Ми ж пам'ятаємо розслідування про ботоферми у Фейсбуці, які підтримували Трампа. Трамп теж переміг з невеликою тоді перевагою Хіларі Клінтон. Оці всі злами пошти демократів. Росія влізла в ті вибори американські, в наші українські, особливо, і, ну, вона підтримувала своїми ресурсами, а вона, скажімо так, вона знецінювала своїми ресурсами всіх сильних кандидатів проукраїнського чіткого табору, які розуміли, що війна буде продовжуватися, що ми маємо готуватися, що Росія лише посилить війну. Але вона підтримувала всіх, хто за мир. Бойко в нас літав в Москву, пам'ятаєте?
0: Так.
1: Якраз під час передвиборчої кампанії.
0: Але одна справа, ну там цей світ постправди, нам треба вчитися в ньому жити. Ясно, що ми не можемо замовчувати якісь моменти, Росія може підхоплювати наративи. А інша справа, в унісон, слово в слово, підспівувати російській пропаганді. І концтабір – це ж якраз те, що нав'язує українцям Росія.
1: Саме так. І з позиції саме ТЦК, от в ТРЕЦ просто неймовірна кількість ботів, коли ти пишеш щось про ТЦК, що, ну, історія, вона ось така, і ТЦК мають працювати справедливо, а тобі боти просто нон-стоп пишуть відкрити кордони, щоб виїхали всі, хто не хоче помирати.
0: Так.
1: Розумієте? Ці наративи дуже...
0: Вбиваєте українців,
1: вбиваєте
0: до останнього українця.
1: До останнього українця Зеленський заробляє на війні. Ми все це вже чули з 17-го
0: так
1: року
0: от,
1: про Порошенка.
0: Оля це свідомо робить? Чи просто вона, ну, бовкнула, не подумавши?
1: Не видумаю, що вона не подумає, що прийшла на комітет Верховної Ради. От якби її не було на комітеті Верховної Ради, тоді б можна було сказати, що вона просто імпульсивно щось сказала. А так ні.
0: Ким може стати Оля Полякова, зважаючи на реалії на землі в українському суспільстві? Депутатом Верховної Ради, депутатом Київради, президентом України?
1: Залежно від того, коли і відбудуться вибори, дата нам невідома, ми не знаємо. Залежно від того, яким буде українське суспільство, які будуть домінувати тези, який буде запит до кандидата. Тобто запит на виборах 2019 року був покарати владу, яка нібито заробляла на війні. Володимир Зеленський сказав: «Я твій вирок, Петру Порошенко». Народ повірив. І багато хто людей досі виправдовується, що я голосував не за Зеленського, а проти Порошенка. Так от, чи зможе Оля стати вироком Зеленському? Сказати: «Вова, я тебе знала, ти мене кинув. Зараз опущу тебе». Ну, вона ж так себе поводить. І якщо їй народ повірить, наприклад, ну, президенту, ну, можливо. Але я б зараз розглядала, якщо це ж таки трошки реалістичніше, ну, в партію вона може увійти, якусь партію за мир, умовно, ОПЗЖ, чому світ змінився, вона має велику аудиторію. Давайте не забувати про її подругу Машу Єфросініну, яка більш обережно агітувала за Зеленського, там зелене платтячко, і також вона, в принципі, її чоловік працював за часів Зеленського, займав нормальну посаду. Її чоловік зараз у війську, на відміну від чоловіка Олі Полякової, який лише інтерв'ю роздає. Тобто,
0: це, значить, наша помилка, що ми в своїй бульбашці, нам здавалося, ну, я зараз про себе кажу, що після того, що прижила і продовжує проживати Україна, ну, що вже була та точка неповернення до там проросійських наративів, там російської мови, російської культури, толерування в нас усередині, політики. А виходить, що це от теж самообман певний. Воно навіть, ну, попри вбивства, попри все, воно все одно буде в нашому суспільстві безкінечно. Оця п'ята колона, оце їхнє намагання втрутитися, окрім ракет, і ще й сюди запхати свої пазурі культурно, ментально.
1: А намагання Росії будуть скористатися такими, як Полякова, щоб завести людей, які за мир будь-якою ціною, у владу. Але українці це не сприймають як своє бажання підкоритися Росії. Вони просто, ті, хто зараз підтримують Полякову, вони зневірені в українській владі, вони хочуть, вони розуміють небезпеку Росії, вони вже готові домовитися посередині, а 40% українців розглядають в тому чи іншому форматі територіальні поступки, щоб війна припинилася. Нормально, в принципі, 40% «Слуги народу» набрали десь приблизно скільки? 30, да? Щоб стати монобільшістю. Приблизно так. Тобто, є запит на те, щоб все закінчилося. І з кожним роком цей запит буде лише зростати, тому що війна не закінчується. Тому тут є хороша така електоральна база, з якою можна працювати. І деякі політики вже з нею працюють. Тому ми, дивись, тут потрібно розділяти, що українці не хочуть капітулювати з Росією, але українці розуміють небезпеку Росії. І вважають, що якщо прийде людина, яка хоче, щоб війна закінчилась, і не буде на ній заробляти, бо зараз і знову-таки говорять, що війна вигідна Зеленському, щоб на ній заробляти. А я людина, яка кричала у 2019 році, що за Зеленського війна лише посилиться, вимушена його ще й захищати. Тому що не він війну почав, не Порошенко почав.
0: І він легітимний президент, якого ми не можемо поміняти.
1: І також я захищати вимушена його легітимність, вибачте. Я людина, яка попереджала всіх тих його виборців, які зараз хочуть, його, щоб його більше тут не було. Я вимушена його захищати. Тому що я розумію, що стається з Україною, коли втікають президенти, як в нас сталося з Януковичем, який кинув країну на призволяче. У нас тут був повний хаос взагалі з цими структурами після Майдану. І Росія цим скористалася, анексувала Крим, почала війну на Донбасі. І ми тоді чудом, взагалі, дивом просто встояли.
0: Просто це опитування, давай іще поговоримо, тому що це теж скринінг суспільства, а це дуже важливо для нашої обороноздатності, питання, як ми можемо встояти. От Соціц на цьому тижні оприлюднив, так, ці рейтинги. На першому, це рейтинги довіри до політиків. На першому місці Залужний тримається. У нас хто там на другому місці?
1: Федоров.
0: Федоров тримається, бо поки є пікет. І,
1: трошки знову, тримається.
0: Цікавий теж момент. Він піднявся на своєму звільненні. Третій очільник Офісу президента, здається, так?
1: Богдана.
0: Там є кілька рейтингів. В одному Зеленський входить в шістку, а в іншому він на четвертому чи п'ятому місці, так?
1: На четвертому, на п'ятому в нас...
0: Мер Харкова ще туди потрапляє в цей список. Буданов після Федорова. Тобто очільник Офісу президента більше довіряють йому українці, ніж самому президенту. Зараз така картина. Ну і, по-моєму, це перший рейтинг, де довіра до Зеленського вже менша, ніж навіть до Порошенка, якому він там випалив взагалі довіру українців.
1: Випалює з 2018 року.
0: Це ненависть, вона так тримається. Навіть зараз мені люди пишуть в коментарях, що це все порох. Він, коли питаєш, що порох, пороха вже нема, вже президент Зеленський, вже там війну хто почав, росіяни, тобто в них порох дорівнює зло.
1: Так, тому що коли вже майже скільки 8 років проти Порошенка йде просто без зупину чорна кампанія. І люди, звісно, вони це читають постійно, постійно, постійно, вони в це вірять. І багато хто в ньому розчарувався, бо він також обіцяв, що, можливо, АТО закінчиться швидко тоді, так? Але коли Росія вела регулярну армію, стало зрозуміло, що це вже не АТО, а це війна. І українська армія, яка тоді звільнила 70% окупованої території у 2014 році, просто не змогла, бо армія була розкрадена Януковичем. І все. І тому АТО не змогло завершитися, як це обіцяв Порошенко. Ну, там ще Ліпецька фабрика, яка там була урешена той час в Росії, припинила роботу. Але ми все це знаємо, ми всі це теж знаємо. І от Зеленський, по суті ж, обіцяв мир, миру нема. Він втрачає потрохи довіру, попри те, що, в принципі, він ще має довіру, ну, доволі таки високу після всіх цих корупційних скандалів. Але я от у цьому списку, який дають, я не бачу опозицію йому. Там вже нема, окрім Порошенка, нікого, хто б був реальним йому опозиціонером. Це, по суті, ці люди, які з його команди, тим чи іншим чином. Залужний, так. Ну, звісно, що Залужний буде йому опонентом, тому що зараз просто не час розхитувати країну, тому Залужний в команді з президентом і працює послом. Але коли нам буде відома дата виборів, ми не знаємо, що відбудеться, які будуть настрої українців, хто буде мати який рейтинг. І саме це буде, ця дата буде точкою відліку, насправді. Але цього навіть нема зараз поки в перспективі.
0: А про що свідчать для тебе якісь нові висновки оці рейтинги? Те, що Зеленський втрачає довіру, ну, можна було б сказати, що він там ухвалює непопулярні рішення, але ж він дуже обережно, він навіть там не коментує взагалі мобілізацію, тому що він якраз має це робити. І з чим пов'язана втрата довіри? Що війна не зупиняється? От,
1: ну, те, що він не коментує зловживання з боку ТЦК, не означає, що їх нема. І саме тому теза Полякової, що людей пакують...
0: так вибухнуло.
1: Вибухнула. Бо це правда. Бо дійсно права людей порушуються. Це дійсно правда. Знову ж таки, згадуємо омбудсмена, призначеного українською владою, який про це каже. Потрібно цю проблему вирішувати, бо це погано. Згадаємо звільнення Сирського і Федорова. Як це було нам, в принципі, потім вже артикульовано, що потрібно більш серйозні підходи до мобілізації, у тому числі. Ці люди не впоралися з цими задачами. Тобто президент про це каже. Але народ вважає, що президент робить недостатньо, особливо на фоні корупційних скандалів. От, до речі, що ти кажеш, всі ненавидять от Порошенко. А виявилося, що є люди, які вважають Єрмака ефективним. От я опублікувала відео після того, як Єрмаку послабили запобіжний захід нещодавно. Ну, де кажу, що це людина, яка не мала жодного уявлення про те, як працювати в державі на державних посадах у Україні у війні. Зараз, яка проходить по корупційній справі, вона має привілеї. Її послаблюють запобіжний захід. І от мені пишуть у коментарях, а що ти зробила для країни? Єрмак – фаховий юрист, він тебе запхає за пояс. Хто ти взагалі така? Я кажу, а що, от, будь ласка, добре, прокоментуйте, будь ласка, що саме зробив Єрмак для країни, як фаховий юрист? Відповідав за мир, вів перемовини з Росією через Козака, щоб не було повномасштабної війни. Не впорався. Зелені коридори. Не впорався. Мирний трек. Не впорався. Що він робив? Будував маєтки, да? Якось там, ми ще не знаємо до вироку суду, але ми точно знаємо, що він є учасником корупційних схем. І що він робив все, що хоче президент Зеленський, просто, ну, не пояснюючи, можливо, ризики тих чи інших кадрових рішень, бо він сам нічого в цьому не розуміє. І от є навіть якась, ну, це, можливо, фан-база Зеленського, яка підтримує досі Єрмака, яка підтримує президента. І отак от воно все виходить, що суспільство втрачає довіру до влади. Це дуже погано, коли ми у війні. І от нас зараз кому більш довіряють? Війську, правильно? Потім, мабуть, інститут президента все ж таки залишається, потім церква. Тобто в нас приблизно завжди воно було так. І війську в нас довіряють. І я, до речі, от зараз Зеленський призначив Євгена Хмару. І я скажу, що якщо наші успіхи будуть, ми будемо продовжувати успішно бити по Росії, то у Хмари також рейтинг піде вгору.
0: Ну, Хмара зараз виконує обов'язки міністра оборони.
1: Я думаю, що Верховна Рада наступного тижня проголосує за його призначення.
0: Тобто ти не допускаєш, що на наступному тижні Федорова може Зеленський, так виходить в нас, що Зеленський це вирішує, хоча має Верховна Рада вирішувати. Повернення Федорова ти не допускаєш, бо сьогодні знову у нас мітинг, там планується хода, і люди продовжують вимагати від президента повернення Федорова на посаду міністра оборони.
1: 1% зі 100. Якщо я помилюсь, значить я визнаю свою помилку. Ні, президент має йти до кінця. Якщо він прийняв рішення, значить він має нести за нього відповідальність. Якщо зараз люди з картонками будуть диктувати, що робити президенту під час воєнного стану, то він втратить суб'єктність. Йому Оля Полякова картонки буде будь-які виводити під офіс кожного дня. Розумієте? І тут просто він не мав звільняти Федорова. Давайте почнемо спочатку і не створювати самому собі проблеми. Угу. Але він вже прийняв це рішення, Євген Хмара вже виходить з публічними певними комунікаціями. Тут питання зараз, чи він буде звільнений з війська, бо це цивільна посада міністра оборони, чи під нього будуть міняти закон, питання в цьому. Але я не думаю, що президент відступить від свого рішення. Він не та людина, яку можна брати на понт, як зробив це по суті Федоров. Федоров пішов ва-банк. Президент жодного поганого слова проти нього, в принципі, не сказав. Він сказав, у моїй зоні компетентності приймати рішення щодо міністра оборони. Я прийняв рішення, що міністра треба змінити. Це є рішення прийняв. Федоров сказав, я не погоджуюся, я готовий повернутися. Зеленський йому пропонував інші різні посади. Федоров сказав, ні, лише міністр оборони. Ну, подивимось, де в яких рейтингах Федоров буде за півроку, якщо Зеленський його не поверне, а він його, я думаю, не поверне.
0: Справа в тому, що Федоров почав там розказувати про корупцію, яку він бачив своїми очима так. У оборонці. Ясно, що він не міг її не бачити, і, скоріш за все, йому доводилося навіть бути частиною її на цій позиції. Але він не називає зараз ніякі прізвища. І багато хто каже, що якщо він залишає за собою іще сподівання, що Зеленський може його повернути, а якщо ні, то що може розказати Федоров чи зробити?
1: Ну, він може розказати, що завгодно. Це, звісно, якщо він буде напряму звинувачувати президента у корупції, а це послабить рейтинг довіри до президента, тому що люди не готові навіть факти очікувати, бо вони і так, якщо втратили довіру до президента, то вони її втратили. Але в мене є питання, якщо ти стикався з корупцією, чому ти не діяв у той час, коли ти її бачив? Чому не писав заяву про правоохоронні органи? Чому не артикулював це суспільство, яке б могло тоді вже вийти з картонками? Коли ти був на посаді, і допомогти тобі побороти цю корупцію, бо нам потрібно виживати, правильно? Чому ти про це почав говорити, коли тебе звільнили? Я не ставлю під сумнів його досягнення, бо його брифінг був переконливий і для мене. І прослухавши його брифінг, я вважала, що Зеленський зробив помилку. Я досі так вважаю. Але якщо була корупція, потрібно було щось робити, а не зараз, коли тебе звільнили. Добре, якщо є звинувачення, пиши заяву про правоохоронні органи, які мають розслідувати. Веди справу до кінця. А якщо ти просто щось сказав, на спів тіктоку щось говорять. Тобто, якщо ти готов бути вироком Зеленському, роби наступний крок. А Федоров каже, я частина команди президента, я от хочу працювати в команді.
0: Не зрозуміла така позиція, що буде далі. Тобто, твій прогноз такий, що Хмару призначать на наступному тижні. Але нас іще немає міністра закордонних справ і посла в Америці.
1: Да, міністра закордонних справ в нас немає, посла в США в нас немає, коли нам потрібні ракети для Петріот. Посла звільнили перед тим, як їй антикорупційні органи вручили підозру, хоч встигли. Дякуємо, дуже дякуємо, що не
0: вчасно,
1: що НАБУ та САП не полетіли у Вашингтон, щоб вручити Олі зі Стефанішині підозру. Була б дуже рада російська пропаганда, хоча вона і так радіє, в принципі. Можна ж казати, що нікого в Україні не знайшлося, щоб відправити послом у США, хто б не проходив по корупційній справі. Бо справа ж була тоді, коли її призначав Зеленським послом. Це ще одна помилка президента. Тож, нібито хотіли екс-прем'єрку відправити послом у США, але вона не погодилася. Вона хоче жити в Україні, Ілля Свердинка хоче жити в Україні, вона не хоче жити в іншій країні. І вона відстояла свою позицію і відмовилася. Можливо, будуть тепер Зеленський шукати якесь їй нове кадрове призначення, вже кажуть про те, що вона може очолити Нафтогаз. Тобто у нас є такого кадрового хаосу і взагалі такого кадрової деградації, не пам'ятаю. За 30 років всієї нашої незалежності ніколи такого не було, щоб прем'єр-міністр вже людина, яка обіймала посаду прем'єр-міністра, йшла кудись вниз. Якщо людина працювала прем'єр-міністром, вона просто після звільнення вона виходила з політики або йшла далі вже балотуватися зі своєї партії, бо в нас прем'єр-міністри, в принципі, мали за собою політичні сили завжди.
0: Угу.
1: Ти пам'ятаєш,
0: бо там більш-менш були суб'єктними, а
1: вони
0: тут
1: були
0: ж,
1: суб'єктними.
0: Ну, Свириденко, ну, вона навіть не імітувала якусь суб'єктність.
1: Ні,
0: Вона,
1: і Шмигаль не імітував.
0: Навпаки, демонструвала повну відданість Зеленському.
1: Так. На відміну, наприклад, від Володимира Гройсмана, який був в одній партії з Петром Порошенком, але коли став прем'єр-міністром, там було багато також конфліктів, і вони мали домовлятися. Гройсман мав суб'єктність.
0: І він тепер має свою політичну силу і свою позицію, і свою суб'єктність продовжує у Вінниці.
1: Так, і він не став очолювати, ну не знаю, якусь обласну раду, правда ж?
0: Ну, тобто це просто прилаштували її кудись на зарплату.
1: Так, ну згадаємо нашого взагалі першого прем'єр-міністра України з часів Зеленського, Олексія Гончарука, на самокаті їздив.
0: Точно.
1: Був такий в нас.
0: Я його нещодавно бачила в Києві. Хотілося спитати, де ваш самокат.
1: Може,
0: просто, ну реально, з епопея зі Шмигалем, це вже ну мем ходячий.
1: У нас вся політика з 2019 року виглядає як мем під час війни. І це жахливо, тому що гинуть люди, руйнуються долі. І ми з тобою зараз знаходимося в цій студії, у нас український прапор над головою. Це велика ціна, яку віддали не такі, як Оля Полякова, а наші захисники та захисниці. І от ми маємо про це думати і серйозно ставитися до цього, а не просто, знаєш, лайкати, хайпувати і щось там собі думати, що скоро це закінчиться. Це не закінчиться. Якщо Росія, яка прийшла тебе вбивати, каже тобі, що я буду продовжувати тебе вбивати, я маю для цього ракети, військових, то, може, варто все ж таки їй вірити і захищатися, вбивати росіян, які хочуть вбивати нас, атакувати їх у відповідь, ми це робимо. Але з суспільством цивільним потрібно говорити давно по-дорослому і чесно, що це буде продовжуватися. Зеленський має це сказати, що в нас є проблеми, їх потрібно вирішувати. Я шукаю, як їх вирішити. Відповідати, де наші ракети. Ну, він сказав, в принципі, але це знову ж таки його прес-служба нормально навіть не прокомунікувала, що є компанія Firepoint, яка над цим працює, є ще одна державна компанія, яка над цим працює, яку він не буде називати з міркувань безпеки. Але меседжі домінують Олі Поляковою, а не президента Зеленського. Ось так.
0: Так. Як ти думаєш, чому українці, ну, велика частина, думають, що зараз можна якось припинити війну і Росія готова домовлятися? Ну, з чого це? Чому в нас є такі настрої?
1: Тому що люди шукають простих рішень. У нас більшість усвідомила, що в нас війна у 22-му році. І що в нас війна зараз 5 років триває. Мало хто взагалі усвідомлював, окрім постраждалих на Донбасі і у Криму, що війна зараз йде 12 років. І саме тому люди, які у 2019 році це розуміли, вони попереджали про ризики, що потрібно голосувати за більш досвідчених кандидатів. Не обов'язково там, не знаю, за Порошенка, в нас були інші кандидати у списку. Бо ми у війні. Але люди казали, ой, та віддамо той Донбас, сам Донбас хотів тієї війни. В чому взагалі проблема? Потрібно це закінчувати, ми не хочемо. Ну, зараз ми живемо, як живемо. Як сказала Оля Полякова, у концтаборі, правильно? Хоча я з цим не погоджуюся абсолютно, хоча я, мабуть, знаходжуся і ти за наші політичні позиції, за те, що ми собі дозволяємо критикувати владу, під більшим тиском, ніж Оля Полякова, насправді.
0: Так, і в людей така полярність, коли ти починаєш щось говорити, якийсь конструктив, ти або порохобот, або вже зеленобот.
1: Я зеленобот зараз.
0: І мене, я вже теж, та, тому що я почала апелювати цим оліним спічем примітивним. І ну, треба ж не просто говорити, що ТЦК людоловець, це ж російські наративи. Треба говорити, Зеленський, якого ти підтримувала, зроби нормальну мобілізацію.
1: Абсолютно. Я написала допис про те, що Оля, виступаючи в Росії, легітимізувала Росію в Україні, показуючи, що Росія нормальна країна, можна туди їздити. Тобто люди підсвідомо проводять цю паралель, що ну, оскільки Росія нормальна, Оля туди їздить, то значить проблема десь в Україні, це Україна якось.
0: Ми
1: там
0: не хочемо домовлятися, Путін хоче
1: хочемо
0: миру.
1: Бо або вони американці закачали Майдан, чи ще щось, Сорос. Мене вже тут в Соросята записали. І от коли я пишу, що не Путін, не Зеленський почав війну, не Порошенко почав війну, але Оля голосувала, підтримувала Зеленського, Оце причинно-наслідковий зв'язок. І що коли тепер Оля не може заробляти гроші в Росії, вона намагається тут розхитати суспільство. То мені кажуть, а Зеленський також виступав в Росії. Кажу, та я ж знаю, я може краще за вас знаю, що він в Росії робив, бо я це досліджувала покроково. Але я не за це, я за те, що причиною війни є Росія, не Зеленський, і не Порошенко, і не Турчинов, і не американці, і не Майдан. Росія, яка 91-й рік відновлення української незалежності розглядала як тимчасову прикрість. І Росія – наш ворог, ви маєте це запам'ятати. З вбивцями не домовляються. Їх або вбивають, або роблять так, щоб вбивця не мав інструментів вбити тебе. От і все. Люди не хочуть цього чути.
0: Так,
1: знову не хочуть.
0: Бо росіяни не пропонують миру, вони пропонують нашу капітуляцію.
1: Так.
0: І вона не завершиться просто від'єднанням якихось територій. Вони підуть далі після Запорізької області, яку вони вже собі записали, буде там далі Харківська, Сумська і, ну, і далі. Вони не зупиняться.
1: Потім Київська та Львовська.
0: І все. Ну, не буде такого, що все буде як раніше, вони просто заберуть собі Донбас. Ні, це неможливо, ми ж це вже проходили. А Зеленський – це не причина війни, так, а це причина поганої нашої підготовки до війни. Нерозуміння,
1: так,
0: що війна вже була, і треба було готуватися тоді, не згортати ракетну програму в 2019 році, і
1: не будувати,
0: будувати дороги,
1: будувати,
0: а будувати ракети, якими зараз ми рятували своє життя. А не тільки зараз, на п'ятому році війни, ми думаємо, а де ж наші ракети? Зробить нам той фаєрпойнт ракети чи не зробить.
1: Як там Мінді взагалі, да?
0: Де
1: про ракети домовлявся? Ну, так, це вибір українського народу.
0: Який теж, до речі, його дружина там торгувала в ЦУМі, так, чи те, що, ну, це ж, оці зв'язки, вони просто скрізь. Оце наше бажання бути одною дупою на двох стільцях. Тут трошки в Україні заробляти, а тут трошки із московської еліти бить. І це ж проблема, до речі, не тільки цього століття, на жаль.
1: Ну, Мінніч був доволі тісно інтегрований в російські еліти. Його теща кривала московським ЦУМом, була доволі впливовою, спілкувалася з усією елітою. Ну, вона вже померла, тобто там все було нормально. Давай згадаємо заяви 2019 року представників Офісу Президента, той же Разумков, який зараз в нас в опозиції,
0: вони
1: російською мовою давали інтерв'ю і говорили про те, що тут є необхідність все ж таки не тиснути на російськомовних людей, що потрібно з Росією розмовляти. Все це було, і це робив не лише Єрмак. Це була стратегія команди Зеленського. Просто вони зараз, коли їх викинув Зеленський, бо вони йому більше не потрібні. Почали його
0: різко
1: правдорубами, так, і конкурують одне з одним за те, хто більше буде правдорубом проти Зеленського. А Зеленський в нас зараз, як і кожен український президент, який не до кінця, можливо, розуміє, президентом країни, якої країни хоче стати, в нас, по суті, виконує те, що робив Порошенко, армія, мова, віра, підсилюючи українську церкву, тому що присутність тут московського патріархату – це просто ворожі такі ж воєнні суб'єкти. Українську мову, бо це наш захист. При цьому ніхто не скасовує російську мову як мову спілкування у побуті. Це нормально. Я з багатьма людьми спілкуюся російською мовою, якщо потрібно, якщо вони так говорять. Я російськована українка, і для мене я розумію, що не треба примусом людей примушувати спілкуватися українською мовою. Бо тоді ця мова буде в них викликати лише відторгнення. Але освіта має бути українською мовою, а не як у мене у Маріуполі у 90-ті, російською. А держпосадовці мають знати українську мову. Людина, яка хоче отримати українське громадянство, має здавати тести на українську мову. Все інше в побуті та якою завгодно.
0: До речі, про громадянство. Я коли дивлюсь на оцих українських зв'язд, а-ля там Потап, який там зараз теж підтримав Полякова, ну, мені вони вже абсолютно не цікаві, але ж вони щось бовкають, що стосується України. І, ну, я б, наприклад, звісно, це суперечить там нормам демократії, але, ну, коли в нас є війна, нас вбивають росіяни, я просто забрала громадянство от таких от Потапів, які просто втекли звідси і ще використовують, юзають отих свою аудиторію українську, розповсюджуючи, знову ж таки, оці наративи проросійські і там співаючи пиріжки по пиріжки у нас все пучком у Юрмалі. Ну, для мене це підриває взагалі ну, обороноздатність країни, тому що розмивається справді реальність. Ну, може, вже не така й війна, якщо можна співати по пиріжкам українцям, людям з українським громадянством. Як ти думаєш?
1: Ну, забрати громадянство можна, якщо лише це, ну, за процедурою, за законом. Те, що зараз у нас президент собі дозволяє когось забрати громадянство, є такі в нас кейси, а не дуже законним шляхом, це також ненормально. Ми все ж таки демократична країна і маємо діяти за законом. А як ми можемо обмежити Потапа? Ну, якщо є скринінг того, що він робить, якщо він закликає до повалення там влади державної, ставить під сумнів легітимність українських інституцій, чи він там підіграє Росії, тобто це ж все аналізується Службою безпеки України, то тоді відповідно до нього застосовуються заходи, чи то санкції, чи то кримінальне провадження, і ми можемо його пробувати екстрадитувати. Ми маємо діяти лише за законом, тому що ми ж не Росія, щоб, знаєш, новічком намазати там десь дверну ручку і забути про Потапа. Ну,
0: друзі, дякую, що дивитесь, слухаєте. Катерина Рошук у мене в студії, засновниця онлайн-видання «Букви», політологиня. Мене звуть Анна Валевська, ця програма говорить «Київ. Підсумки». Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці Київ ФМ та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітає ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, що Росія не знижує темпи війни, завдає ракетного терору по Україні та випробовує НАТО. Про все це далі. Українська розвідка фактично не бачить жодних ознак того, що Росія готова зупинити війну до кінця року. Навпаки, Москва готується продовжувати бойові дії, а осінь і зима можуть стати для України надзвичайно тяжкими, зокрема через нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. Водночас швидко наростити виробництво необхідних систем озброєння на Заході неможливо, а дипломатичні зусилля США поки не змусили Путіна змінити позицію. Більше того, за оцінкою керівника Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Бореченка, Москва може одночасно готуватися за двома сценаріями – продовжувати війну проти України та посилювати ескалаційні дії щодо країни ЄС і НАТО, зокрема Польщі. Якщо Росія не хоче зупинятися, а Захід не може швидко забезпечити Україні все необхідне для стримування, то який у цьому випадку вихід? Що Україна та її партнери можуть зробити вже зараз, щоб змінити ситуацію, говорить керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
4: Як на мене, це певна рамка зараз задається для наших партнерів. Чому ГУР? Ну, тому що це якби розвідка, да? Військова розвідка, яка може про це казати, і це офіційне джерело. Що зашито в це повідомлення? Це повідомлення зашито, що того тиску, який зараз реалізується на Путіна, недостатньо. І також, як це, підрозумівається те, що Путін хоче вчергове кинути Трамп. От що він зараз там не робив, як би там знов не засилав відкупа та Кушнера, як би там Марко Рубіо не вибудовував конструкції перемовного процесу, бажаного електорального результату для себе Трамп не отримає. А Путін взагалі планує мобілізувати на осінь 300-500 тисяч росіян в межах мобілізаційних заходів після виборів в Думу. Це, як на мене, дуже правильна рамка. І вона відповідає дійсності. Але правда в тому, що Москва розігрує одночасно два сценарних плани. Вони і дійсно планують мобілізацію. Вони і дійсно, скоріш за все, будуть планувати найближчим часом підвищення ескалаційних дій відносно країн ЄС і НАТО, в тому числі і Польщі. І дійсно, в Росії чудово розуміють, що меж тих санкційних заходів, які зараз направлені на типу примушення Трампа Путіна до миру, недостатньо. Причому ні українських, ні американських, ні європейських. Такий сигнал мають отримати наші партнери для того, щоб це було певною рамкою старту перемовного процесу, який уже, наскільки ми можемо зробити обережні висновки, зондується сторонами по неформальним каналам. От. Але на початок офіційної його частини, навіть на рівні спецпредставників, має вже бути хоча б задана рамка. І має бути зрозуміло, чи взагалі є перспективи цей перемовний процес реанімувати. Скажімо, реальність полягає в тому, що і дійсно, як на мене, є певне вікно можливостей для те, щоб завершити гарячу стадію війни до виборів президента Путіна. Але це вікно можливостей максимально маленьке. Мовно кажучи, воно почнеться, може розпочатись після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня наприкінці вересня в Сполучених Штатах. Ну і безумовно, воно завершиться після проміжних виборів США на початку листопада.
3: За словами Олексія Боряченка, після виборів до Держдуми позиція Путіна може стати значно жорсткішою. Тому, на думку експерта, Захід має діяти вже зараз. Посилювати санкції, збільшувати військову допомогу Україні та тиснути на Москву дипломатично. Адже часу на зволікання може просто не залишитися.
4: Очевидно, за наслідками виборів в Російській Федерації, в Думу, скоріш за все, одразу буде більш жорстким ставати, ну скажімо, путінська риторика. Тому що він намалює будь-які цифри, і він тим самим буде це підтверджувати в межах перемовного процесу, ну типу перезавантаженою легальністю та легітимністю. Чому ж кажуть про мобілізацію після виборів? Ну, в тому числі з цих причин. Формула така: росіяни підтримали війну, отже будемо воювати. Тому до виборів позиція Путіна ще хитка. Після виборів, якщо їм вдасться їхні, ну там, заплановані технологічні рішення, їхні перемовні позиції, як Путін вважає, можуть покращитись. А відповідно і риторика на рівні перемовного процесу, вона може кардинально змінити. Я думаю, що це чудово усвідомлюють і американці, направду. Тому що, ну, можна розпочати зараз, ну, скажімо, реанімувати перемовини там в серпні, але ж для всіх очевидно, що наприкінці вересня, після виборів, ну, в середині вересня, умовно кажучи, Путін може кардинально змінювати рамку. А після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна та рамка може ще раз змінитися. Тому все складно, все складно. І сторони зараз, усвідомлюючи, що дійсно через тиск можна примусити Путіна до миру, в межах і геополітичних домовленостей з Китаєм, і активізації санкцій і європейських, і американських, ну, я маю на увазі Лінсі Греман, і додаткового озброєння України, в тому числі там антибалістичного, да, передачі, це можна зреалізувати. Але просто не буде часу на розкачку. Тобто не буде цієї історії, от тепер ми можемо, типу, натиснути, а давайте тиснути, збиратись парламентами, робити якісь заяви там і так далі, і тому подібне. Це вже потрібно буде робити. Тому, скоріш за все, просто зараз українська сторона намагається європейцям і американцям показати, що якщо вони планують так завершувати війну в межах такого тиску на Російську Федерацію, то знайте, що Путін цього не відчуває.
3: Росія може не оголошувати нову масштабну мобілізацію офіційно, але це не означає, що Кремль не готує людський ресурс для продовження війни. За словами експертів, Москва вже проводить необхідні підготовчі заходи, а після виборів може перейти до активнішого набору. Наскільки швидко Росія здатна перетворити цей ресурс на додаткові війська? І куди Москва може спрямувати ці сили? І наскільки це серйозно, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
5: Ну, по-перше, вони поки ніякої мобілізації не оголошують і поки не планують її в інформаційному полі оголошувати. Але повістки для більш ніж 300 тисяч чоловік вони роздали. І ці люди в своїй більшості прибудуть, бо системна мобілізація в Росії працює достатньо добре, на жаль. І наскільки швидко зможуть підготувати, кількість навчальних центрів і їхня перепускна спроможність в Росії добра. Вони набрали відповідні кваліфікації за роки повномасштабної війни, і це в них працює. Тому чи підуть вони на український фронт, чи підуть вони на інші фронти, все буде залежати від тої ситуації, яка складеться. Взаємовідносини Америки з Іраном, бо це ключовий фактор, бо Іран є стримуючим фактором по відношенню до допомоги Сполучених Штатів Україні. Америка достатньо серйозно провалилася. Вони думають, що вони зможуть задавити Іран. І ті ресурси, які вони витратили, показали, що це всього-навсього пшик. І ті ресурси, які залишилися, вони приберігають на можливу продовження війни з Іраном. Це також треба зрозуміти. І в першу чергу Сполучені Штати наразі думають про зброю для власного захисту, для досягнення власних цілей, а не для надання допомоги безпосередньо Україні.
3: Росія, схоже, не збирається знижувати градус протистояння. Навпаки, Москва може готуватися до подальшої ескалації, зокрема, за межами України. Водночас у Європі поступово з'являється інше бачення. Можливо, що зупинити гарячу фазу війни доведеться ще до укладення повноцінної мирної угоди. Чи справді Захід рухається до такого сценарію, говорить політичний аналітик Валерій Клочок.
6: Я зараз бачу дещо інший відбиск у своїй Європі. Він, можливо, ще не явно очевидний. Це щодо попередньої обережної готовності Європи до замороження війни без підписання будь-якої мирної угоди. Такі заяви ще не гучні, не можна сказати, що вони носять характер паритету з яскравими прихильниками продовження протистояння України проти російської агресії, підтримки України. Ну, підтримка в будь-якому випадку буде для того, щоб знекровлювати Росію. Коли ми говоримо і хейтимо Трампа, треба розуміти, що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз. Друге, ключового партнера України. Друге, третє, Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО. Вони співпрацюють з Європою. Трамп шантажист типовий. За його каденції ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство відповідно забороняє йому це зробити, ні посилення допомоги європейцям, але його період другого пришестя до Білого Дому буде в підручниках історії знаменований про те, що і про того, хто змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. Але через те, що Росія все ж таки готова до ескалації і в країнах НАТО з продовженням паралельної війни в Україні, то може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. Військово-повітряні сили Іспанії, які не дуже там прихильні, мовляв, до Трампа, так як Трамп каже, але вони збили дрон в повітряному просторі Румунії, і ми фіксували непоодинокі випадки, коли залітали ракети на територію Польщі от останнім часом. Безпілотники на території країн Балтії. Росія розширює зону бойових дій, таким чином провокує Європу на певні кроки. Це все може дійсно призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди, тому що іншого виходу немає. Як би то там не здавалося, а зараз можливо комусь неприємним, але швидше за все це рішення буде найбільш прийнятним в нинішній політичній ситуації, як внутрішній, так і зовнішній, для України в тому числі.
3: Російська загроза для НАТО дедалі менше виглядає як віддалений сценарій. За новими оцінками американської розвідки, Москва може спробувати випробовувати НАТО на міцність від гібридних атак і кібератак до обмеженої військової акції на східному фланзі НАТО. Згідно з оцінками американської розвідки, потенційні дії Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029 року. Останнім часом Польща говорить уже не абстрактно про російську загрозу, а про підготовку до можливого конфлікту. 17 серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава готується до потенційної війни з Росією, хоча сподівається, що її ніколи не буде. Водночас нині з'являється чимало сигналів, що росіяни можуть планувати провокації проти Польщі і країн Балтії, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
5: Те, що Путін готується до війни з Європою, не є величезною таємницею з урахуванням, що проаналізувати певні дії, які чомусь виникають то на німецьких залізницях, то в аеропортах Європи. Це показує, що Росія прощупує спроможності Європи реагувати на певні ускладнення і яким чином ці ускладнення потім що ліквідовуються. Вони перевіряють аварійну спроможність Європи діяти на певні загрози, аби потім і навіть ці аварійні спроможності, що при необхідності, заглушити. А це все підготовка до війни.
3: Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти у випробуванні НАТО, і кожен новий інцидент із російськими ракетами чи дронами наближає альянс до необхідності жорсткішої реакції. Чи може такою відповіддю стати створення над Україною спільного захисного поясу НАТО, який перехоплюватиме російські цілі ще до того, як вони досягнуть території альянсу, говорить Олексій Боряченко.
4: Російська Федерація постійно зондує на рішучість вашу реакції ваших армій, армії НАТО. І давайте Україна вам допоможе. Ну, тобто, мовно кажучи, по принципу Іорданії, коли була атака на Ізраїль, що для того, щоб до вас на територію Польщі, Румунії не залітали ракети, дрони, зробіть, скажімо, таку захисний пояс навколо країн НАТО. Цій небезпечній зоні. І рахуйте, що ви будете збивати ворожі цілі ще до зальоту повітряний простір країни ЄС та НАТО. І навіть випадкові жертви мінімізуються. Мінімізується така історія, тому що Україна дасть можливість збивати над своєю територією. І падати ця історія буде на територію України, а не на територію умовної Польщі. Направду, от створення такого поясу, там в глибину території України, там, ну хай 100-150 кілометрів, воно не суперечує статуту НАТО.
3: За словами Олексія Боряченка, Росія може спробувати одночасно створити кілька кризових точок від Балтії та Сувальського коридору до Фінляндії, використовуючи для цього і територію Білорусі. При цьому Польща за одним із сценаріїв може стати об'єктом провокацій, ударів по критичній інфраструктурі чи диверсії. Однак експерт гадає, що Росії не потрібен конфлікт із Польщею, РФ має інші плани.
4: Питання двояке. Ну, тому що все одно, наприклад, важливий для Росії Сувальський коридор, він проходить по кордону Литви і Польщі. Ну, тобто, якщо навіть буде прийнято рішення про таку спецоперацію, то

0: Сполучених Штатів Америки. А Росія почне дійсно спецоперацію власну по Балтії, по Соленському коридору, по Фінляндії, по країнам Балтії, і в тому числі по Польщі. Але Польща з великою вигідністю буде використовуватись просто як відволікаючий маневр. Може бути, припустимо, запущено ряд ракет по якимось об'єктам критичної інфраструктури. Можливо, диверсія на об'єкта критичної інфраструктури, це навіть більше, ну тому щоб її ні в чому не обвінили. Це для того, щоб Польща почала волати і відволікати на себе всю увагу. А направду справжня агресія буде реалізовуватись через там типу Парви, а такі анклави, і через там, наприклад, захист російськомовного населення, яке проживає вздовж Туальського коридору. Більше того, така спецоперація може готуватись, наприклад, частково з території Білорусі, в тому числі щоб спровокувати відповідь. На територію Білорусі. Причому як по країнам Балтії, так по Соловському коридору, так і по Польщі.
1: Росія продовжує масовані удари по українських містах, а українська ППО діє в умовах критичної нехватки ракет-перехоплювачів. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу CNN отримали доступ до комплексів та зафіксували, що натівська зброя впродовж кількох тижнів, так би мовити, простоює через глобальну кризу постачання і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
2: Жодна децизія в тим закресі не западла.
3: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці. І всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
2: Тільки до Ради міністрів, якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
1: Перехоплювачів бракує в усьому світі, тож наскільки країни НАТО справді готові ділитися своїми обмеженими запасами перехоплювачів? Проблема лише у фізичній нестачі ракет, чи союзники вже не готові послаблювати власну ППО заради України? І де проходить межа між допомогою Києву та безпекою самих країн Альянсу, говорить Олексій Бориченко.
0: Я думаю, що і перші, і другі. І не можуть, і не хочуть. Тому що, ну, давай згадаємо навіть Туска, який пообіцяв перехоплювачі для Петріот. То мені цікаво, наскільки його політичне слово сильним є. Все ж таки прем'єр-міністр Польщі. Ну, цікаво, передасть чи не передасть. Ну, це також важливе питання. А відносно не можуть, і не хочуть, ну, звичайно, у всіх дефіцит перехоплювачів. Це очевидні речі. Ну, реально, Зеленський там ледь не по декілька ракет вишукує різними комбінаціями, етичними, політичними, тих, у кого ці ракети є. Він реально робить все, що може. Але, ну, давайте чесно, цих ракет в рік виробляється менше, ніж там за місяць використали партнери Сполучених Штатів в регіоні Близького Сходу. Ну, тому це проблема, да. Варіантів декілька. Один із варіантів – це створення власної антибалістики. Але чи буде вона до кінця року? Ну, таких позитивних сигналів поки що я не чую. Орієнтовно кажуть, літо наступного року, але, ну, знову ж таки, я не маю глибокої інформації відносно достовірності цих заяв. Але, ну, принаймні, цю зиму, скоріш за все, Україна буде проходити без власної антибалістики. Залишається що? Залишається працювати асиметрично. Оскільки в нас уже наша власна балістика пройшла декілька випробувань, то, можливо, це і буде відповідь на балістичні удари, хоча б частково, ну, не закрити українське небо, а просто знищувати пускові установки.
1: Як Україна зможе впоратися самотужки, наразі невідомо. І час працює не на її користь. Самих ракет-перехоплювачів на Заході бракує, а їхнє виробництво потребує часу. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. За його словами, нинішня війна дедалі більше перетворюється на класичну війну на виснаження, де вирішальними стають не лише технології та озброєння, а й здатні.

0: сторін швидко поповнювати свої запаси.
1: Щоб не було так рожаво, Захід теж борикається з проблемами.
2: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати – не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаймо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначатимуть результат цього конфлікту.
1: Więcej, хто буде в стані випродукувати więcej, przetrwa, przeżyje і zwycięży ten konflikt.
3: Як вважає військовий експерт Юліш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак, і це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темпи, а навпаки, вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
4: Закладаємо, що війна ще в цьому року не буде завершена.
2: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
4: Знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
3: А ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювала ведуча Вікторія Машталер. Почуємося вже рівно за тиждень і бережіть себе.
5: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай, слухай. «Київ-ФМ». Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
2: Добрий день, дякуємо за запрошення.
1: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
2: Взагалі, введення воєнного стану – це така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програмою розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові дані опитування цього року. Ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 2023 році, то на першому місці люди, якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому – звернення до поліції, на третьому – звернення до засобів масової інформації. Це дуже цікаво, тому що до 22-го року звернення до медіа було завжди на перших місцях, в уявленнях людей. Люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам, і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. Ми бачимо, що от в 22-му році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 23-му ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура, вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів. Але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
1: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії. ласка.
3: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
2: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
1: необхідні. Там майже 30 уже тисяч.
2: Так, підписів. Ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу, 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони намагалися закрити, от, користуючись, що в нас йде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування правок Лозового, 23-й рік так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи. Це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблем, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
3: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями. І, відповідно, не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які непопулярні, в них там 20-200 підписів і так далі. Але просто цікаво, що саме люди просять і з чим звертаються. От, і інколи там питання, які стосуються місцевої влади, наприклад. Насправді на місцевому рівні теж можна працювати з інструментом петицій. Або там, власне, до Кабінету міністрів. Тому теж от важливо сказати, що можна звертатися і до інших, не лише до президента, відповідно до меж компетенцій конкретних органів.
1: Ну так, до речі, от якщо ми вже розпочали якраз петиції, це один з таких проявів демократії, але насправді, от пані Тетяно, як ви сказали ще на початку, що багато ще людей вважають, що звернення до засобів масової інформації, воно ефективніше, і тут так само я хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
2: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
1: і
2: така петиція, так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Так, тому дуже важлива також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, бо може і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
3: Ну, і, власне, мені здається, що є ще одна категорія петицій, це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні ті самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто це стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходять. Подали реєстрацію, і відповідно вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
1: Ну, насправді ще є петиції, які дублюють одна одну, mm-hmm. коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і знову ж таки немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. Є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто. Хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
2: До речі, є петиції, які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується.
1: Так.
2: Це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини «Зміна», Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі, це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президента, це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було її присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
1: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, і навіть Революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова. Ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність САБУ, НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли, вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
2: Зробити черговий Майдан.
1: Черговий, так.
3: Ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданом, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо. І так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3000 учасників, і ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це показує, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якою це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто це ж взагалі... Ну, ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається, от, і відповідно, це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки, власне, Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там, ну, вимагала теж створення реформу там, і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. От, і тому, власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом.
2: Чи було тільки
3: самий день.
2: Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну?
3: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує. А цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом. І це було, це ж дуже обурює. Тобто, є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. І, власне, оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається ця медійна хвиля велика, всі громадські активісти, там, політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилю обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, та 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона насправді найпростіша просто вийти на вулицю.
2: І, як показала практика, дієва.
1: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
3: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, чи якось інші шляхи шукати. Насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язком міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно, для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, тут будемо бачити.
2: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
1: Почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, як і сама посада. Mm-hmm. Але насправді, ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит до місцевої влади mm-hmm. про дозвіл. Тут якраз виникає питання про... таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести, чи не проводити, тому що воєнний стан в країні.
2: Так, я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди, громадяни, не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули, власне, цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там якісь каби, можуть, ну, тобто зрозуміло, що це несе велику небезпеку для людей, які будуть приходити. Але і справді от там в ряді прифронтових регіонів так воно заборонено, але, наприклад, заборонено і в місті Івано-Франківськ. З якого дива заборонено він в Івано-Франківську, я не знаю. Але ще третя, власне, пункт, на який треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в місті Івано-Франківськ заборонені мирні зібрання, туди минулого року там були картонкові протести, і ніхто ж людей не переслідував за це, тобто вони проходили, тобто ніхто за порушення цієї заборони, яка взагалі не зрозуміло чому, людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що, очевидно, наша влада навчена вже двома майданами. Вона не, навіть коли, ну, є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. От. Але от, наприклад, ми як зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну, там, з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто, ну, силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте, запрошення на розмову – це добровільно. Тобто, це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
3: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. От, і показує, що, ну, з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо, і це, власне, про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
2: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на Теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які, власне, здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
3: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас, з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть з відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі, не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, поговорити, проговорити, якщо вже там потрібне якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія, ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре, тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
1: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В гостях були Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Ходімо навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник, як

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін, він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина, але Поліна, я на колінах.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Альоша, 7 років.
5: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, і я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт, я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів.